ရေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ဖို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ဖို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်ရည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ဖို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာကနေပြီးတော့နှွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူတို့ရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။

0: So when you take these actions,
1: stand with independent media before silent takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive. ကပ္ပနံပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုနေရဝန်ချင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက်ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အတန်တွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အတန်တွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့မီဒီယာပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့မီဒီယာတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့မီဒီယာအားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ်

Pega, pega, pega, pega. Tu é desatisfeito. Só, só.

မြမပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းသားသွေးချင်းညီကိုမောင်မတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အင်အားစုတွေက PDF မောင်နှမတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းသားသွေးချင်းနေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်သွား

မြမပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းညီကိုမောင်မားတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အားစုတွေက PDF မောင်မားတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းနေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်

စစ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မော်ရင်ကားကိုလွမ်းနေပြီလားမြမပြည်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါယုံရှိပါတယ်အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်ဖို့အခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါယုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြေဆုံးပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါယုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့အရသာထူးကဲစီမဲ့ပင်ဝါရုံ၅စီတက်အနှစ်တည်းရနိုင်ပါပြီ။ဘာကြောင့်ပင်ဝါရုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲ။ကျမ်းမာရင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စည်းလည်းလုံးဝမတုံထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေပဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတည့်သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်ကားကိုကိုယ်တိုင်ချက်စားဖို့မှာယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-5219 နဲ့6939-515-5133တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စေ text message ပို့ပြီးဖြစ်စေဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင့်တင်ကောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင်

နွေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ပို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ပို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်ရည်အတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ပို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူတို့ရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။

မြမပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းသားသွေးချင်းညီကိုမောင်မတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်အောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အားစုတွေက PDF မောင်မတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းသားသွေးချင်းနေတဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်

အခုတစ်ခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အနုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံမခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသာစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြန်မာပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မိုးမခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှုထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။

နှွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုရကမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြမပြည်ရင်းကစစ်ပေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေမြေပြင်ကစစ်ပေးရှောင်တောချောင်းဇာတွေရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ပေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးတွေငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ခုလိုစစ်ပေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့အဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူတန်းနိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါတယ် Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Sprint 21ကိုဆက်သွယ်နိုင်တယ်လို့ Zelle ကနေပေးလူလိုပါက sprintnuiu23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါတယ် American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အသိအမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ

မြန်မာပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းသားသွေးချင်းညီကိုမောင်မားတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်အောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အားစုတွေက PDF မောင်နှမတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းသားသွေးချင်းနေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုံး

အခုတစ်ခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြမစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေထဲမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံမခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသားစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြမပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မုံမခသတင်းစာနယ်စင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှုထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။

0: when you take these actions,
1: stand with independent media before silent takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive. ကဘာနှံ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုယ်နေရာဝန်ကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက
2: ်
1: ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အတန်တွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အတန်တွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့မီဒီယာပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့မီဒီယာတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့မီဒီယာအားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ်

0: When you take these actions,
1: stand with independent media before silent takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive. ကဘာနဲ့များမှာရှိနေတဲ့ကိုယ်နေရာဝန်ကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက
2: ်
1: ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အတန်တွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အတန်တွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့မီဒီယာပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့မီဒီယာတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့မီဒီယာအားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ်

0: 你就能你妈妈你的是啦哈你妈妈你的是啦哈我路径的班在我妈妈刚刚的班的也没去养的抓上我就在了好啦那边有谁开呢
1: Stand with independent media before silent takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive. ကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုယ်နေရာဝန်းကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက်ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အတန်အများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အတန်တွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့ media platform တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့ media တစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့ media အားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ်

အခုတခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မောခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြမစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မောခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသာစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြန်မာပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မောမခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှုထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။

နွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြန်မာပြည်ရင်းကစစ်ပေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေမြေပြင်ကစစ်ပေးရှောင်တောချောင်းဇာတွေရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ပေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးတွေငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ခုလိုစစ်ပေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့ဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူ დან နိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါတယ် Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Sprint 21ကိုဆက်သွယ်နိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက sprintnuiu23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါလေ American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အတိမတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ

Stand with independent media before silent takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive. ကဘာနှံ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုယ်နေရာဝန်းကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက်ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အသံတွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အသံတွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့မီဒီယာပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့မီဒီယာတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့မီဒီယာအားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ်

0: ားနဲ့တမင်ပြန်ပြီးကြုံ
1: အဖက်ဖက်ကရှုံးရှမ်းမဲတမကြတုံလူမဆန်ရဆကြတုံအသားတွေကလောက်ထွက်တယ်ဟေးအဖက်ဖက်ကရှုံးရှမ်းမဲတမကြတုံလူမဆန်ရဆကြတုံ

0: tainted
1: အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လောက်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအတွက်ရည်တည်နေတဲ့ CDM boss အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကမ္ဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချထားပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝင်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်

မှဖြင့်တနတ်ထီးတွေနဲ့ပြက်စီးဖို့အရေးကြုံရွှေပေးမယ်မဲမယုံငွေပေးမယ်မဲမယုံငယ်အကုန်ပြက်မိအရေးပြန်ဆလို့တွင်းတံတားတွေအလင်းဆောက်လို့ဖျားတွေရွှေရင်မောက်ရင်ဖြင့်ပြီးတော့ပြန်ပဲခွေးကိုရမ်းကျင်ပါသည်တပင်တိုင်းခွာချပြီးဖို့နာကြတဲ့အပီးတွေတွန့်ခေါက်ကြွေအသီးတွေလာပြီးပြောင်းသာသနာမောင်းရှိကစောဓောင်းတွေကအောင်ဓောင်းအော်ရင်သူလာလိမ့်လေချင်းသိမင်းတကိုးကြွယ်တိုး၍ပြတ်အောင်မယ်ဘူအောင်းနဲ့ခင်ကြီးပျော်လို့ရဲ့သမီးတော်တွေ့လိုက်ကြအောင်ဇာမင်းကျက်မှာပြူပြူလေး

အခုတခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြမစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသာစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြမပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မုံခသတင်းစာနယ်စင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှုထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။

အခုတခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြမစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသာစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြမပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မုံခသတင်းစာနယ်စင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှုထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။

မြမပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းညီကောင်မောင်မတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်အောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အားစုတွေက PDF မောင်မတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းနေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်

0: take these actions,
1: stand with independent media before silence takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive. ကမ္ဘာနှံ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုယ်နေရာဝန်ချင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက
2: ်
1: ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အတန်တွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အတန်တွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့မီဒီယာပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့မီဒီယာတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့မီဒီယာအားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ်

အိမ်ဝင်လွန်းနေအိမ်ဝင်မြန်ပြန်နေပြီပြီးတော့မိသားစုထမင်းဝိုင်းလို့လည်းလူဆုံဆုံလူဆုံလုံးပါပဲထမင်းအတူတူစားကြနေပြီးတော့အိမ်လည်းအရန်ဟိုအမေဘောဒီကအမေကိုလည်းအရန်လွန်းနေအဲ့တော့ဒါလည်းကျွန်တော်အိမ်ပြန်မှုအလုပ်လုပ်နေပါပဲအိမ်ပြန်မှုလုပ်နေတာအိမ်ပြန်ရဖို့ပဲဆူတောင်းနေစက်ပိုင်းပြောသလိုပဲကျွန်တော်တို့ကမတင်ရတော့အိမ်ပြန်ရတယ်တင်ရတော့အိမ်မပြန်အောင်မတင်ရတော့အိမ်ပြန်ရတယ်တင်ရတော့အိမ်မပြန်အောင်

စ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မော်ငါကိုလွှမ်းနေပြီလားမြမပြည့်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါရုံရှိပါတယ်အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်ဖို့အခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါရုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေအနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါရုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့ရတာထူကဲစီမဲ့ပင်ဝါရုံ၅စီတက်အနှစ်တည်းရနိုင်ပါပြီဘာကြောင့်ပင်ဝါရုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲကျမိုင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စည်းလည်းလုံးဝမသုံးထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေဘဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတည့်သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်္ဂါကိုကိုရင်ချက်စားဖို့မှာယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-5219 နဲ့ 6939-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စီ text message ပို့ပြီးဖြစ်စီဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင့်တင်ငောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင်

0: ရွေးဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်တာလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။
1: ချာရလာဒီမိုကရေစီလိုချင်လားချာရလာငါတို့ဆိုင်ပုတ်ကအမှန်တရားတွေမှားမြမပါအဲ့ဒီကြမ်းဖက်တဲ့တနတ်တန်ကိုချာရလာတပတ်

ဒီရှိပြည်ကဘာမှခံခဲ့အရှိမကြီးစံနေပြနေမယ်ရှောင်းကြည့်မှုပြျော်တော့တတိမာတွေပြောကအုံနောက်ချင်းချနေတော့မြန်မာမြန်မာပြည်ရှိထပ်ဖို့လူသားရေးပါဒီခါလွတ်လက်ချက်ဝိညာဉ်တွေကူသားရေးပါငါတို့ပြည့်တဲ့တင်းချက်အလက်ပြစုထားရေးပါကျေးဇူးပြုရေးကြံဖတ်မှုတွေရှူသားရေးပါမြန်မာပြည်ပေါ်က

စစ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မော်ငါကိုလွမ်းနေပြီလားမြမပြည့်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါရုံရှိပါတယ်အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်ဖို့အခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါရုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါရုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့ရတာထူးကဲစီမဲ့ပင်ဝါရုံ၅စီတက်အနှစ်တင်ရနိုင်ပါပြီဘာကြောင့်ပင်ဝါရုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲကျမရင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စည်းလည်းလုံးဝမသုံးထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေပဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတည့်သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်္ဂါကိုကိုယ်တိုင်ချက်စားဖို့မှတ်ယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-5215 နဲ့ 6939-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စေ text message ပို့ပြီးဖြစ်စေဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင့်တင်ငောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင်

0: ငါတို့အိမ်မက်တွေကိုဖျက်ဆီးငါတို့အနာဂတ်ကိုရိုက်ချိုးပြီးအမောင်ဖုံးနဲ့နေတွေစီအတ္တမဝါဒကိုသက်သွင်းပြီးလူမိုက်လူညံ့တွေကိုစူးစီးလူကောင်
1: းအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လုပ်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအတွက်ရည်တည်နေတဲ့ CDMOS အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်ပြည်ပမှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချတာပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝန်းရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်

မျိုးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လှန်ထောက်ပို့ကမ်ပိန်းတွေကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ပို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်တည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပို့မှုသိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ပို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာကနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူတို့ရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။

အိမ်ဝင်လွန်းနေအိမ်ဝင်မြန်ပြန်ညင်ပြီပြီးတော့မိသားစုထမင်းဝိုင်းလေးကိုလည်းလူစုံစုံလူစုံလုံးပါပဲထမင်းအတူတူစားကြတယ်ပြီးတော့အိမ်လည်းအရန်ဟိုအမေဘောဒီကအမေကိုလည်းအရန်လွန်းနေအဲ့တော့ဒါလည်းကျွန်တော်အိမ်ပြန်မှုအလုပ်လုပ်နေပါပဲအိမ်ပြန်မှုလုပ်နေတာအိမ်ပြန်ရဖို့ပဲဆူတောင်းတယ်ချက်ပါပြောသလိုပဲကျွန်တော်တို့ကမတင်ရတော့အိမ်ပြန်ရတယ်တင်ရတော့အိမ်မပြန်အောင်မတင်ရတော့အိမ်ပြန်ရတယ်တင်ရတော့အိမ်မပြန်အောင်

Cepat, cepat, cepat. Naga, naga, cepat.

မြန်မာပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းညီကိုမောင်နှမတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အင်အားစုတွေက PDF မောင်နှမတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းနေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်သွား

0: you take these actions,
1: stand with independent media before silent takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive. ကမ္ဘာအနှံ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုယ်နေရာဝန်ချင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက်ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အတန်တွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အတန်တွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့ media platform တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့ media တစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့ media အားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ်

အခုတခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြမစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အနုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံမခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသာစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြန်မာပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မိုးမခသတင်းစာနယ်စင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှုထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။

အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်သတင်းဌာနတွေကနေ CDM လောက်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအထွက်ရက်တည်နေတဲ့ CDMs အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အတိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကမ္ဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချထားပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝင်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်

နှွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုရကမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြန်မာပြည်ရင်းကစစ်ပေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေမြေပြင်ကစစ်ပေးရှောင်တောချောင်းဇာတွေရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ပေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးသူငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပြည့်သက်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ခုလိုစစ်ပေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့ဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူတန်းနိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါတယ် Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Sprint 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက sprintnuiu23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါလေ American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အသိမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ

မြို့ချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ပို့ campaign တွေကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ပို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်တည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ပို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျွန်တော်တို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူတို့ရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။

ငါတို့အိမ်မက်တွေကိုဖျက်ဆီးငါတို့အနာဂတ်ကိုရိုက်ချိုးပြီးအမောင်ဖုံးနဲ့နေတွေစီ

အများစုရဲ့ပြီးတော့မြန်မာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အသက်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲ DMCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်။ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ယက်တိကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဆိုတော့ DMCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချထားပေးပါမယ်။ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝန်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်။

ွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြန်မာပြည်ရင်းကစစ်ပေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေမြေပြင်ကစစ်ပေးရှောင်တောချောင်းဇာတွေရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ပေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးတွေငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ခုလိုစစ်ပေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့ဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူဒဏ်နိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါတယ် Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Sprint 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက sprintnuiu23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါလေ American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အတိမတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ

प्यारे मामले ले जाऊंगे नथे चमने जो देवी Yeah.

ခုတစ်ခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံမခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသာစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြန်မာပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မုံမခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှုထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။

ွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြန်မာပြည်ရင်းကစစ်ပေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေမြေပြင်ကစစ်ပေးရှောင်တောချောင်းဇာတွေရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ပေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးတွေငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ခုလိုစစ်ပေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မိုးမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့ဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူရန်နိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါတယ် Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Sprint 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက sprintnuiu23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါလေ American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အတိမတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ

ငွေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်သလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။

မင်္ဂလာပါရှင်ကုချင်ကစာပြီး MCDM မြက်ပြည်တွင်သတင်းတွေကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့မှာတင်ပြပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့ရမမင်ခရိုင်တိုင်ရင်6တိုင်ရင်မှုပလဲမောင်ခရိုင်ရုံကစီဝဲမှာပြစ်သက်ခံရာကျူးလွန်သူရဲဘော်အားဖမ်းဆီးထားဟု Energy အတီးပြတဲ့သတင်းရန်သူစစ်တပ်ကကျူးလွန်နေတဲ့ရက်ဆက်ကြံ့ကြုံတော်လိုရဲတွေအတွက်တုံ့ပြန်သွားမယ်လို့ဂျာကာလမကွေးဖရယ်ယူနစ်အစိုးရကာကွယ်ဝန်ကြီးဌာနဆိုတဲ့သတင်းCDUM ဘ ਹੁ ကော်မတီဝေ29ဦးကိုစစ်ကောင်ရှင်ကဖမ်းဝရမ်းထုတ်ပြီးနိုင်ငံကူးလက်မှတ်များပယ်ဖျက်တဲ့တဲ့နဲ့ဂျဲကျူးငင်းကျဲရေးဖိုရမ်မှာကုလသမဂ္ဂနဲ့နိုင်ငံတကာကောင်ဆောင်တွေကိုမြန်မာအရေးအိတ်ဖွင့်ပေးစာပေးပို့ခဲ့တဲ့တဲ့ပါဝင်ခြားတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုတင်ပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။ပုဂ္ဂမဆုံးအနေနဲ့ဂျိမီမီခရန်တရင်6တရင်မှုပလဲမောင်ခရန်ယုံကစီဝဲမှာပြစ်သက်ခံရကျူးလွန်သူရဲဘော်အားဖမ်းဆီးထားဟု Energy တီးပြတဲ့တဲ့ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။စကိုင်းတိုင်းအင်မမင်ခိုင်တရင်6ကတရင်မူရဲဘော်ပလဲမောင်ဟာဇွန်လ26ရက်နေ့မိုးလင်းနှစ်နာရီခန့်မှာခရယုံကအစည်းအဝေးတစ်ခုအတွင်းတနက်နေ့ပြစ်သက်ခံလိုက်ရတယ်လို့သိရပါတယ်။စူပါပြစ်ခတ်မှုကိုပြည်သူ့ကော်မတီတက်မတော်အင်မမင်ခိုင်ကိုကဲရီမူဘိုးဆွမ်းရဲ့ကိုရဲရာရှိဖြစ်သူရဲဘော်ငင်းကကျူးလွန်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့ကျူးလွန်ခဲ့သူကိုလက်နက်ဖြုတ်သိမ်းပြီးခရိုင်စစ်ဌာနချုပ်မှာပဲဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းထားတယ်လို့ PDF စီရင်ချုပ်ကတီးပြထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အိမ်မူပလဲမောင်ဟာတော်လင်းနဲ့ပတ်သက်လို့တန်တရားဖြစ်စရာရှိနေတာကြောင့်ခုလိုလှုပ်ကြင်ရတာဖြစ်တယ်လို့ကျူးလွန်သူရဲဘော်ငင်းကတစ်ပတ်သက်ပြောဆိုထားတဲ့ရုပ်သံတစ်ခုနဲ့လူမှုကွန်ရက်ပေါ်မှာထွက်ပေါ်နေတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ပလဲမောင်နဲ့ရင်းနေတဲ့တော်လင်းရဲ့ခေါင်းဆောင်တူကတော့ဘာဖြစ်ပဲရှိရှိစစ်စည်းကမ်းဥပဒေတိုင်းအစစ်စစ်ရေးရွာမှာဖြစ်ပြီးခုလိုခံကုတ်ကဲရင်မူကိုယ်တိုင်ရှိနေတဲ့စီဝေးမှာပြစ်သက်တာကိုတော့လုံးဝလက်မခံနိုင်ဘူးလို့ထောက်ပြထားပါတယ်။ဒီဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးအသေးစိတ်သိရှိနိုင်မှုနဲ့နောက်ဆက်တွဲပြဿနာတွေမဖြစ်ပေါ်စေဖို့အတွက်စကိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနကအနီးကကွန်ဆင်ဆောင်ရွက်နေတယ်လို့ကာကွယ်ဝန်ကြီးဌာနကအသိပေးထားပါတယ်။ပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်မတော်စီယုံချုပ်ကလည်းဒီကိစ္စကိုစစ်ဘက်ဆိုင်ရာဥပဒေနဲ့လှုပ်ထုံလုပ်နည်းများနဲ့အညီထူးလေးပဲကန့်တွန်းသွားမှာဖြစ်ပြီးကြာဆုံးသွားတဲ့တရင်မှုအတွက်မိသားစုနဲ့ထပ်တူဝမ်းနည်းချီးကျူးရတယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးနမမှာတိုက်ပွဲဖြစ်တာမရှိဘဲစစ်တပ်ကလေကြောင်းကနေပုံကျဲတဲ့အတွက်ကလင်းနုကူပါဝင်9ဦးသေဆုံးတဲ့တဲ့ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မကွေးတိုင်းနမမြို့နယ်မှာတိုက်ပွဲဖြစ်တာမရှိဘဲဇမစစ်တပ်ကလေကြောင်းကနေပုံကျဲတိုက်ခိုက်တဲ့အတွက်ကလင်းငယ်နုပါဝင်ရဲသားပြည်သူ9ဦးသေဆုံးခဲ့ရတယ်လို့နမမြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ People's Defense Organization နမောက်ကထုတ်ပြန်ပါတယ်။နမမြို့နယ်အရှိချမ်းမှာရှိတဲ့တမုံကုန်းရွာကိုဇမစစ်တပ်ကဇွန်လ25ရက်ညနေ 4:20 မိနစ်အချိန်မှာ Jet Fighter 20နဲ့ပေါင900ပုံလေးလုံးကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့အပြင်ဒီမောင်ကနေဆက်တနက်နေတဲ့ပါရွာလေးကိုရန်တမ်းပစ်ခတ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရယ်ဒီတိုက်ခတ်မှုကြောင့်မိသားစုတစုတွေကမိခင်ဖြစ်သူနဲ့သားနှုတ်ပါဝင်ရသားပြည်သူ9ဦးသေဆုံးပြီး3ဦးဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့နမမြွနယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ကအသိပေးပါရယ်ဒီကြောင့်တိုက်ခတ်ခံရတာကြောင့်သေဆုံးသွားသူတွေကတော့တအိမ်ထဲမှာနေတဲ့မိခင်ဖြစ်သူမတသက်မော့အသက်33နှစ်အသက်12နှစ်ရွယ်မအောင်ဖုန်ခန့်အသက်10နှစ်ရွယ်မောင်ညီဖုန်ခန့်နဲ့ရွာကနေဖြစ်တဲ့ကိုချီဦးအသက်39နှစ်ဒေါ်ကြီးအသက်69နှစ်တို့ဖြစ်တယ်လို့သိရပါရယ်ဇမစစ်တပ်ကတိုက်ပွဲဖြစ်တာမရှိဘဲပြည်သူလူထုပေါ်ရက်စက်ရုံမာတဲ့လုပ်ရက်တွေကိုအကြောင်းမဲ့လှုပ်ဆောင်နေတာကြောင့်နိုင်ငံတော်ဝန်ကပြည်သူများအနေနဲ့လေကြောင်းအန္တရာယ်ကိုအထူးကြိုးစားကြဖို့နမောက်ပါကဖကသတိပေးနှိုးဆော်ထားပါတယ်ရှင်။နောက်ထပ်တင်ပြမယ့်သတင်းကတော့ညအောင်မှာစစ်ကော်မရှင်လက်နက်ကြီးကြောင့်ကလေးတူဦးသေးဆုံးမင်းတက်ကိုလေရင်ဖြင့်ထပ်မံပုံကျဲပလဲနဲ့ရင်းမဲ့ပင်မှာစစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းကပြည်သူပိုင်းပစ္စည်းများကိုခိုးယူလူရက်တဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။မန္တလေးတိုင်းညောင်မြို့နယ်မှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ကလက်နက်ကြီးနဲ့ပစ်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်ကလင်းငယ်တူသေဆုံးခဲ့ပြီးနှစ်ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။ဇွန်လ26ရက်နေ့မိုးလင်း12နာရီခွဲဝန်းကျင်မှာတောင်စင်းရဲစခန်းကစစ်ကော်မရှင်တပ်သားတွေကချောင်းဝငလင်းပုံနဲ့ချောင်းချင်ရွာကိုလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ရန်တမ်းပစ်ခတ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။မန္တလေးတိုင်းညောင်မြို့နယ်မှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ကလက်နက်ကြီးနဲ့ပစ်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်ကလင်းငယ်တူသေဆုံးခဲ့ပြီးနှစ်ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။ဇွန်လ26ရက်နေ့မိုးလင်း12နာရီခွဲဝန်းကျင်မှာတောင်စင်းရဲစခန်းကစစ်ကော်မရှင်တပ်သားတွေကချောင်းဝငလင်းပုံနဲ့ချောင်းရှိရွာတွေကိုလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ရန်တမ်းပစ်ခတ်ခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။လက်နက်ကြီးချို့ဟာချောင်းဝကျေးရွာကိုကြားရောက်ပောက်ကွဲခဲ့တာဖြစ်ပြီးကလင်းငယ်၃ဦးကိုထိမှန်ခဲ့ရာတဦးမှနေရာမှာတဲ့ဦးကောင်းပွင့်ပြီးသေဆုံးခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။လာရူချင်းမြင့်နယ်မင်းနက်မြို့ကိုဇွန်လ26ရက်မနက်6နာရီခန့်မှာစတင်ပြီးညနေ3နာရီကျော်ထိစစ်ကော်မရှင်တပ်ကတိုက်လေရင်တွင်ဝိုင်းတွဲလေရင်တွေနဲ့ဘုံလုံးရဲ20ကျော်ထပ်မံကျေးချတိုက်ခတ်ခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။ဇွန်လ25ရက်နေ့ကလည်းမင်းနက်မြို့ပေါ်နဲ့ရှိချမ်းနေရာတွေကိုစစ်ကော်မရှင်တပ်ကတနေကုန်ဒီပါဘုံလုံးရဲ80ကျော်ကျေးချတိုက်ခတ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါပြင်စကိုင်းတိုင်းပလဲမြို့နယ်မှာလဲဇွန်လ26ရက်မွန်လွဲပိုင်းမှာပလဲမြို့ပေါ်ကထွက်လာတဲ့စစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းဟာချောင်းငံကြီးရွာတွေကိုဝင်ရောက်စီးနင်းခဲ့ပြီးပြည်သူပိုင်တပ်မိုးကြီးပစ္စည်းတွေကိုခိုးယူလျက်သွားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ချိန်ထဲမှာပဲရင်းမပင်မြို့နယ်လေငောက်ကြီးရွာကထွက်လာတဲ့စစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းဟာလဲတမာပင်ကွာရွာကိုတနက်တွေရန်တမ်းပစ်ခတ်ဝင်ရောက်လာခဲ့ပြီးပြည်သူပိုင်ပစ္စည်းတွေကိုခိုးယူသွားတယ်လို့သိရပါတယ်။လက်ရှိမှာစစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းတွေကြောင့်ပလဲနဲ့ရင်းမပင်နယ်ကဒေသခံပြည်သူတွေဟာရွာလုံးကျွတ်ဘေးလွတ်ရာကိုထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေကြတယ်လို့သိရပါတယ်။

0: ညောင်နဲ့တပည့်ရွာမှာတိုက်ပွဲဖြစ်တာမရှိဘဲစစ်တပ်ကတေကံဒရုန်း၄၀နဲ့ပုံစံတိုက်ခိုက်နေချုံမီလောင်ပျက်စီးတဲ့တရင်ကိုလည်းတင်ပြပေးပါမယ်။စကိုင်းတိုင်းမြောင်မြုတ်နယ်တပည့်ရွာမှာတိုက်ပွဲဖြစ်တာမရှိဘဲညာသိန်းနဲ့ဖျားရှိဘက်ကိုစစ်တပ်ကတေကံဒရုန်း၄၀နဲ့ပုံစံတိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့အတွက်ပြည်ပိုင်းနေချုံမီလောင်ပျက်စီးခဲ့တယ်လို့မြောင်မြုတ်သတင်းမှန်ပြန်ကြားရေ 25ရက်ည9:26မိနစ်ကနေ9:33မိနစ်အတွင်းနဘက်ရွာမြာသိန်းနယ်ဖျားတော်ဝိုက်ပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာလို့ဆိုပါရတယ်။တိုက်ပွဲပြစ်တာမရှိတဲ့အချိန်မှာတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးရသားပြည်သူတွေထိခိုက်ဒဏ်ရာရတာမရှိပေမဲ့ပြည်သူ့ဘက်ရဲ့အချို့မီးလောင်ပျက်စီးခဲ့တာကိုရုပ်သံမှတ်တမ်းတွေမှာတွေ့ရပါတယ်။ဒေသရင်းသတင်းမြစ်တွေအဆိုအရပြည်သူ့ဘက်နဲ့6လုံးမီးလောင်ပျက်စီးသွားတယ်လို့သိရပါတယ်။ခုနှစ်မလထဲမှာလည်းတတူလေတကတက်လာတဲ့ဂျက်တိုက်လေရင်တစင်းဟမြောင်မြို့နယ်ကပေါင်ကြီးရွာကိုနှစ်ကြိမ်ပုံကျဲတက်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်ရသားပြည်သူ9ဦးသေဆုံးခဲ့ရပြီး20နီးပါးထဏ်ရာရရှိခဲ့ပါသေးတယ်ရှင်။နောက်ထပ်သတင်းကတော့မြန်မြို့ပေါ်မှာမိသက်စခန်းမှာထိုင်ချနေတဲ့စစ်သားတွေနဲ့ဆလင်းနယ်မှာစစ်တပ်စစ်ကြောင်းကိုတက်ခတ်မှုမှာစေုပ်စုဘက်က9ဦးသေပြီး30ကျော်ထဏ်ရာရတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။မကွေတိုင်းမြန်မြို့ပေါ်မှာရှိတဲ့မိသက်စခန်းမှာထိုင်ချနေတဲ့စစ်သားတွေနဲ့ဆလင်းနေကစစ်တပ်စစ်ကြောင်းကိုတိုက်ခိုက်မှုမှာစေုပ်စုဘက်က9ဦးသေပြီး30ကျော်ထဏ်ရာရသွားတယ်လို့စစ်ရေးဖော်ဆောင်ခဲ့တဲ့တော်လင်းတပ်တွေကတည်တည်ထုတ်ပြန်ပါတယ်။မြန်မြို့ပေါ်ကမိသက်စခန်းအနီးမှာထိုင်ချနေတဲ့စစ်သားတွေကိုဇွန်လ25ရက်မနေ့6:40အချိန်မှာမြိုင်းပကဖကရဲဘော်တွေအနီးကပ်ပစ်ခတ်ချေမှုန်းခဲ့တာလို့မြိုင်းပကဖကဇွန်လ26ရက်မနေ့ပိုင်းမှာထုတ်ပြန်ပါတယ်။ရန်နင်းငယ်နဲ့ရခထွက်ယူတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုစောင့်ကြိုတိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာစစ်ကောင်စီဘက်ကတအူးသေးဆုံးပြီး2ဦးထဏ်ရာရသွားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒီပါပြည်သူများဘေးကင်းလုံခြုံရေးအတွက်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်တာနေကနေထိုင်တာတွေပြုလုပ်ကြဖို့မြန်ပကဖကတိုက်တွန်းနှိုးဆော်ထားပါတယ်။ထို့အတူမြေမှုခရိုင်ဆီလင်းမြို့နယ်တနေရာကိုစစ်ကြောင်းထုတ်ဝင်ရောက်လာတဲ့မိုးဝန်တရက်ချင်းကိန်းနဲ့ကျွဲချောင်းပတ်သားဆောင်အဖွဲ့ကအင်အား120လောက်ပါတဲ့စစ်ကြောင်းနဲ့မကွေးဖရယ်ယူနစ်စစ်ကြောင်းနဲ့စစ်ကြောင်းလေးတို့ဇွန်လ14ရက်နေ့ကထိတွေ့တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ခဲ့တယ်လို့တောင်စီအောင်တပ်ဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အိမ်ကထိတွေ့တိုက်ပွဲ၄ကြိမ်ဖြစ်ခဲ့ရမှာစေုပ်စုဘက်က6ဦးသေသွားတာကိုမျက်မြင်တွေ့ခဲ့ပြီး30ကျော်တန်ရန်ရသွားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ထိနောက်သွားတဲ့စစ်သားတွေနဲ့ပတ်သက်ဆရီဟာပြည်သူပိုင်နေအိမ်တွေကနေခွဲယူလာတဲ့ပစ္စည်းတွေထားခဲ့ပြီးဆုတ်ခွာထွက်ပြေးသွားတယ်လို့သိပေးပါတယ်။ဒီတိုက်ခိုက်မှုကတော့မကွေးဖရယ်ယူနစ်စစ်ကြောင်းနှစ်နဲ့လေးဒေါင်းစီအောင်တပ်ဖွဲ့ဆလင်းမြို့နယ်ပါကဖားနဲ့မကွေးခရိုင်ပါကဖားတပ်ခွဲတွေပူးပေါင်းတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ပလဲလက်တောင်ကြီးပလဲကြားတဲ့ပလဲမင်းနိုင်မင်းလမ်းမိုင်းတွေကိုအသုံးမပြုဖို့ပလဲပအားဖတတိပေးတဲ့တဲ့င်းကိုဆက်လက်တင်ပြပေးကြပါမယ်။စကိုင်းတိုင်းပလဲမြို့နယ်ကပလဲလက်တောင်ကြီးပလဲကြားတဲ့ပလဲမင်းနိုင်မင်းလမ်းမိုင်းတွေကိုအသုံးမပြုကြဖို့ပလဲမြို့နယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးဖွဲ့ပအားဖကတတိပေးထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ပလဲမြို့ပေါ်မှာစစ်တပ်စစ်ကြောင်းတွေရောက်နေပြီးတိုက်ပွဲတွေအချိန်မီဖြစ်လာနိုင်တဲ့အတွက်ခုလိုတတိပေးထုတ်ပြန်လိုက်တာပါ။ပလဲမြို့နယ်ထဲမှာနေထိုင်ကြတဲ့ပြည်သူလူထုပါဝင်ကိသာပြည်သူတွေနဲ့ဈေးတွေထိခိုက်နေတာဆုံးရှုံးမှုတွေမဖြစ်စေဖို့နဲ့ဘလူလာအက်တဲ့ပြဿနာတွေမဖြစ်စေဖို့အတိပေးထုတ်ပြန်လာတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ကလေးမဖြစ်မနေတော့ရမယ်ဆိုရင်တော့သက်ဆိုင်ရာတာဝန်ရှိဖွဲ့စည်းတွေရဲ့ခွင့်ပြုချက်ရမှသာသွားကြဖို့ပလဲမြွတ်နယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးဖွဲ့ပါအာဖကထုတ်ပြန်ကြေညာထားပါတယ်ရှင်။ရန်သူစစ်တပ်ကကျူးလွန်နေတဲ့ရဆက်ကြံ့ကြုတ်တို့ရဲ့တွေအတွက်တုံ့ပြန်သွားမယ်လို့ဂျက်ကာလာမကွေးဖရယ်ယူနစ်အစိုးရကာကွယ်ဥညီဌာနဆိုတဲ့သတင်းကိုလည်းတင်ပြပေးကြပါမယ်။ဂျက်ကာလာမကွေးဖရယ်ယူနစ်အတွင်းမှာရှိတဲ့ပြည်သူလူထုပေါ်ရန်သူစစ်တပ်ကကျူးလွန်နေတဲ့ရဆက်ကြံ့ကြုတ်တဲ့လုပ်ရည်တွေအတွက်ပြပြတသာတုံ့ပြန်ဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့ဂျက်ကာလာမကွေးဖရယ်ယူနစ်အစိုးရကာကွယ်ဥညီဌာနကပြောကြားလိုက်ပါတယ်။ဆလင်းမြို့နယ်တွင်ဂျမတ်စစ်ကောင်စီတပ်ကိုဂျာပြတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာနဲ့ပတ်သက်လို့ဇွန်လ26ရက်နေ့ဇွန်နယ်သတင်းထုတ်ပြန်ရမှာခုလိုပြောကြားလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ဂျက်ကာလာမကွေးဖရယ်ယူနစ်အစိုးရအနေနဲ့ပြည်သူလူထုရဲ့အသက်အိုအိမ်စီစဉ်ကိုဒီကထားကာကွယ်ဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ရန်သူစစ်တပ်စစ်ကြောင်းတွေကိုဆွမ်းကုန်တိုက်ခိုက်သွားမယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။လက်ရှိချိန်ဟာစီးရဲချင်းနေတင်းမာနေတဲ့အတွက်ဂျာကာလာမကွေးဖရယ်ယူနစ်တွင်မှရှိတဲ့ပြည်သူလူထုအနေနဲ့ရန်သူတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေရဲ့သွာလာလှုပ်ရှားမှုတွေကိုအထူးသတိပြုနေကြဖို့ရန်သူတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဖြတ်တန်းသွားလာရလမ်းကြောင်းတွေမှာခီးသွားလာတာနေထိုင်တာတွေမလုပ်ပဲကျူးပြုတ်ရှောင်ကျဉ်ကြဖို့လည်းသတိပေးထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဆလီမြို့နယ်တဲကိုစစ်ကြောင်းထုတ်ဝင်လာတဲ့ဂျမတ်စစ်ကောင်စီရဲ့မိုးဝင်တရက်ချင်းကိန်းနဲ့ကျွဲချောင်းပတ်သက်ဆပူပေါင်းအင်အား120ခန့်ရှိတဲ့စစ်ကြောင်းကိုဂျာကာလာမကွေးဖရယ်ယူနစ်စစ်ကြောင်းနှစ်နဲ့လေးတို့ဇွန်လ14ရက်နေ့ကဂျာပြတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာပြင်းထန်တိုက်ပွဲလေးကြိမ်ဖြစ်ခဲ့ပြီးစေုပ်စုဘက်က6ဦးသေဆုံးကအများပြားဒဏ်ရာရသွားလို့ပြည်သူပိုင်အိမ်တွေကခွေယူလာတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုစွန့်ပစ်ထားခဲ့ပြီးဆုတ်ခွာသွားတယ်လို့ဂျာကာလာမကွေးဖရယ်ယူနစ်ကအတည်ပြုထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ရှင်။နောက်ထပ်တင်ပြမယ့်သတင်းကတော့ဆီယာနာရှင်စနစ်အကောင်အဆင်ဖြတ်သိမ်းနိုင်ရဲ့မဟာမိတ်တော်လင်းအားစုများနဲ့လက်တွဲတိုက်ပွဲဝင်သွားမယ်လို့ KD ဆိုတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။ဆီယနာရှင်စနစ်ကိုအကောင်အဆင်ဖြတ်သိမ်းပြီးဖရယ်ဒီမိုကရေစီပြည်အောင်စုတည်ဆောက်ဖို့အတွက်မဟာမိတ်တွန်လင်းအင်အားစုတွေနဲ့ချစ်ကြည်ခိုင်မာစွာလက်တွဲတိုက်ပွဲဝင်သွားမယ်လို့ကယန်မြို့သားတက်မတော် KNA ကတိပေးပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။ဇွန်လ26ရက်မှာကြာရောက်တဲ့ကယန်ပြည်လူမျိုးပေါင်းစုံပြည်သူ့လူမျိုးရေးတအူကာလလတာဖွဲ့စည်းတည်ထောင်ခြင်း48နှစ်မြောက်ခန္ဓာကိုပြီးပို့တဲ့က ုံပြူသူဝင်လာမှာခုလိုထည့်သွင်းပြောဆိုခဲ့တာပါ။ကလလတ်တဟာပြီးခဲ့တဲ့1988ခုနှစ်ကတည်းကစတင်ဖွဲ့စည်းခဲ့တာဖြစ်ပြီးမြို့သားတန်းတွေအတွက်နှစ်ပေါင်းများစွာဒီဇိုင်းမမတ်တော်လန်တိုက်ပွဲဝင်လာခဲ့တဲ့တက်တန်းရဲ့တိုင်းသားတော်လန်ရဲ့ဖွဲ့စည်းတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါရစေ။ဒါ့အပြင်ကလလတ်တအနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပြဿနာတွေကိုလူမျိုးရေးမြင်တစ်ခုတည်းနဲ့မရှုမြင်မဲ့လူဒဏ်စားတိုက်ပွဲအမြင်ကိုပါလက်ခံရုံစီကပြည်သူဒီမိုကရေစီအလံကိုကိုင်ဆွဲထားတဲ့ပေါ်အစင်မြဲလေးစားအတိမဲ့ပြုတယ်လို့လည်းဖော်ပြထားပါဗျ။ကလလတ်တဟာတပေါင်းစုစိတ်တဲ့နဲ့နူတော်လေးမှပါဝင်နေတယ်လို့ကဲမျိုးသားတက်မတော်တက်လဲစီရင်တဲ့နိုင်ငံရေးကဏ္ဍတွေမှာအနီးကပ်ပူပေါင်းနေတဲ့မဟာမိတ်ဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါကြောင့်ဆရာနာရှင်စနစ်အကုံစင်ဖြတ်သိမ်းရင်းနဲ့စစ်သုံးစစ်တိုက်ဖြတ်ရင်းမှာမဟာမိတ်အင်အားစုတွေနဲ့တူချစ်ချင်ရင်းနှီးစွာလက်တွဲတိုက်ပွဲဝင်သွားမယ်လို့အသိပေးထားပါတယ်ရှင်။ကျောင်းသားကောင်းဆောင်စလိုင်းတင်မောင်ကြားဆုံရင်290ပြည့်ခန်းသားတွင်စလိုင်းတင်မောင်ဦးစိတ်ရဖြင့်ဆီယနာရှင်ကိုဆက်လက်တိုက်ပွဲဝင်သွားမယ်လို့ချစ်မိကောင်စီဆိုတဲ့သတင်းကိုဆက်လက်တင်ပြပေးပါမယ်။အရှိုးချင်းမြို့သားဖရက်ကောင်စီ ACNFC ကဦးဆောင်ပေးဇွန်လ26ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာကျောင်းသားကောင်းဆောင်စလိုင်းတင်မောင်ဦးရဲ့ရှင်တန်ကြီးနဲ့290ပြည့်ခန်းသားကိုအွန်လိုင်းကနေကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ခဏမှာစလိုင်းတမောင်ပါဝင်ခေဆက်ဆက်ဆီယနာရှင်စနစ်တော်လင်းတွင်ကြာဆုံးခဲ့သူတွေကိုအလေးပြုတာနဲ့တော်လင်းဖွဲ့စည်းတွေကကွန်ပျူတာစကားပြောကြားတာတွေပြုလုပ်ခဲ့ကြတယ်လို့ဆိုပါတယ်။စလိုင်းတမောင်အောင်မွေးဖွယ်နေနဲ့ပတ်သက်ပြီးစလိုင်းတမောင်ရဲ့ရရင်နဲ့စိတ်သက်ကိုတည်ယူကဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီပြောင်းစုတည်ဆောက်ဖို့ဆက်လက်တိုက်ပွဲဝင်သွားမယ်လို့ချင်းမီကောင်စီကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။လားတူမြန်မာနိုင်ငံချင်းကြောင်းသားများတက်မက CSU မြန်မာနဲ့ CDF အရှူတို့ကလည်းချမ်းမဆီယနာရှင်စနစ်ကိုမြေပြတ်ချင်းမုန်းနိုင်ရင်နဲ့တန်းတူညီမျှမှုရှိတဲ့ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီပြောင်းစုတည်ပေါ်ပေါက်လာတဲ့အထိဆက်လက်တိုက်ပွဲဝင်သွားမယ်လို့ဒီဒီသဘောထားထုတ်ပြန်ခဲ့ကြပါတယ်။စလိုင်းတမောင်ဟာ1996ခုနှစ်ဇွန်လ26ရက်နေ့ကအင်းစိန်ထောင်တွင်မှဘုံနေဝင်းစစ်စုံရရဲ့လူမသိသူမသိအတင်းအာရမချိုးပေးကွက်မြဲခြင်းကိုခံခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။ဒေသံအတွက်ပြင်ဆင်ချက်တင်ရင်ပြည်ထောင်လျှော့ပေါပေးမယ်လို့စစ်စုံရကကမ်းလှမ်းခဲ့ပေမဲ့စစ်ပနက်အောက်မှာဘယ်တော့မှဒူးမထောက်ဘူးလို့ရဲဝင်းစွာတုံ့ပြန်ခဲ့သူတူလည်းဖြစ်ပါတယ်။သူဟာဆီယနာရှင်စနစ်တမိုင်းတစ်လျှောက်ပထမဆုံးချိုးပေးတက်ဖြတ်ခံခဲ့ရတဲ့စောင်းသားကောင်းဆောင်တစ်ဦးဖြစ်တယ်လို့ပါကတမြအဖွဲ့ချုပ်ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရသိရပါတယ်ရှင်။CDUM ဘိုကော်မတီဝင်29ဦးကိုစစ်ကော်မရှင်ကဖမ်းရမ်းထုတ်ပြီးနိုင်ငံကူးလက်မှတ်များပဲဖြတ်တဲ့တင်းကိုလည်းတင်ပြပေးပါမယ်။ပြည်ပဆိုင်ရာလူ့သမားများဖွဲ့ ILO ကနေအတိမတ်ပြုထားတဲ့မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာလူ့သမားသမဂ္ဂများဖွဲ့ချုပ် CDUM ကောင်းဆောင်ဦးမောင်မောင်ခေါ်ပြည့်တည့်ညွန့်ဝေပါဝင်ဘိုကော်မတီဝင်29ဦးကိုစစ်ကော်မရှင်ကနိုင်ငံကူးလက်မှတ်တွေပဲဖြန့်လိုက်တယ်လို့သိရပါတယ်။စေဦးစုဟာပြီးခဲ့တဲ့2021ခုနှစ်ဇွန်လ4ရက်နေ့ကတည်းကသူတို့ကပုံမှန်124ကကြီးနဲ့ဖန်ဝရန်ထုတ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးခုခါမှာတော့ကမ္ဘာတဝန်းကမြန်မာတန်ရုံးတွေကနေတဆင့်သက်ဆိုင်ရာနိုင်ငံရေးဝန်ကြီးဌာနတွေစီကိုသူတို့ရဲ့နိုင်ငံကူးလက်မှတ်တွေကိုအတိမတ်မပြုဖို့ကြောင်းကြားစာတွေပို့ဖို့နေတာပါခုလိုနိုင်ငံသားတွေရဲ့ခီးသွွားလာခွင့်ကိုပိတ်ပင်တဲ့စစ်ကော်မရှင်လိုရဲ့ဟာခြေကံလူခွင့်ကိုပြောင်ပြောင်တင်းတင်းချိုးဖောက်နေတာဖြစ်ပြီးပြင်းထန်စွာကန့်ကွက်ရှုံချတယ်လို့ CDUM ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်စီအိုဆွေးရလို့ရဟာနိုင်ငံတကာနဲ့ကမ္ဘာလုံးသမားသမဂ္ဂတွေရဲ့ဖိအားတွေကိုတုံ့ပြန်နိုင်မှုအတွက် CDUM ကောင်းဆောင်တွေကိုတံပြန်ဖိအားပေးနှိမ့်ကုပ်နေတာဖြစ်တယ်လို့လည်း CDUM ကဆိုပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့ CDUM အနေနဲ့ပြည်ပဆိုင်ရာလုံးသမားသမဂ္ဂတွေနဲ့ပူးပေါင်းပြီးစီအိုဆွေးကို ILO နဲ့ကုလသမဂ္ဂတို့မှမြန်မာနိုင်ငံကိုစားပြုခွင့်မရစေဖို့ဆက်လက်ကြိုးပမ်းနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါ့အပြင်ဆီယနာရှင်စနစ်အမြင့်ပြည့်ရေးနဲ့ဒီမိုကရေစီပြန်လည်ထူထောင်ရေးအတွက်လည်းဖိအားတွေကိုကြံ့ကြံ့ခံခံဆက်လက်တိုက်ပွဲဝင်သွားမယ်လို့အတည်ပြုထားပါတယ်ရှင်။ဝါရှင်တန် DC ခြေဆိုင်မြို့သားဒီမိုကရေစီရမွေအဖွဲ့ NED ကချင်းမြင့်တဲ့နိုင်ငံတကာဒီမိုကရေစီစုမြန်မာနယ်ဦးတော်လှန်ရေးဦးဆောင်လှုပ်ရှားသူများရရှိတဲ့တင်ကိုလည်းတင်ပြပေးကြပါမယ်။အမေရိကန်နိုင်ငံဝါရှင်တန် DC ခြေဆိုင်မြို့သားဒီမိုကရေစီရမွေအဖွဲ့ National Endowment for Democracy NED ကချင်းမြင့်တဲ့နိုင်ငံတကာဒီမိုကရေစီစုကိုမြန်မာနယ်ဦးတော်လှန်ရေးဦးဆောင်လှုပ်ရှားသူတွေရရှိခဲ့တယ်လို့စုချင်းမြင့်တဲ့အဖွဲ့ကဇွန်လ25ရက်မှာထုတ်ပြန်လာပါတယ်။ခုနှစ်အတွက်ဒီမိုကရေစီစုဒီမိုကရေစီအဝတ်ရရှိသူတွေကိုဇွန်လ22ရက်နေ့ကထုတ်ပြန်ကြေညာရမှာမြမနေဦးတော်လင်းရဲကဒီမိုကရေစီလိုလားတဲ့လူလူချေပြတက်ကြွလှုပ်ရှားသူတွေလည်းရွေးချယ်ခလိုက်ရတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့ချင်းမြင့်တဲ့စုဟာအမေရိကန်နိုင်ငံတည်ထောင်တဲ့250ပြည့်ထိမ့်မတ်နေတဲ့ကမ္ဘာတဝန်းကအခြေခံလှုပ်လှက်ခွင့်တွေ
1: နေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြမပြည်ရင်းကစပေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ်။MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေမြေပြင်ကစစ်ဘေးရှောင်တောချောင်းဇာရီရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ဘေးတဲ့ចောင်းသားကလေးသူငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပြည့်သက်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါလေ။ခုလိုစစ်ဘေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့အဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာစပရင် humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူရန်နိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါလေ Facebook စာမျက်နှာမြန်မာစပရင် 21 ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက sprintnuiu23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါတယ်။ American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အတိမတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
0: ။ဟုတ်ပဲအနေအကြာကနေကာကွယ်မြင့်တင်နေသူတွေကိုခုံပြူတာဖြစ်ပြီးဖိနှိပ်မှုတွေကြုံနေရတဲ့ရုရှား၊ကျူဘာ၊ဆီးရီးယား၊အီသီယိုးပီးယားနဲ့မြန်မာနိုင်ငံလှုပ်ရှားသူတွေပါဝင်လာတာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံအတွက်ဆိုရင်တော့ဆီယနာရှင်စနစ်ကိုမဆုံးမနစ်တွန်းလှန်နေကြတဲ့ပြည်သူတွေကြားပြည်ပြည်လှုပ်ရှားမှုတွေအချိန်မပြတ်ဖို့နဲ့ခက်ခဲပေါင်းစုံကြကချင်းချင်းရံပင်းကူညီတဲ့စနစ်ခိုင်မာနေအောင်ရှေ့တန်းကနေတဆုံဆံများထိန်းချောင်းပေးနေတဲ့ပြည်ပြည်တက်ကြွလှုပ်ရှားသူတွေရဲ့ခံနာကို NED ကတိမတ်ပြုခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒီဆူရရှိသူတွေထဲမှာရုရှားနိုင်ငံကစစ်ဆန်းကျင်ရေးလှုပ်ရှားသူ Freddie Allen ၊ကျူဘာနိုင်ငံကနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားနဲ့လူပညာရှင်လှုပ်ရှားသူတွေဖြစ်တဲ့ Flish Navarro ၊ Luis Manuel Otero Alcantara နဲ့ Michael Castillo Priest ၊ Syria နိုင်ငံကမီဒီယာနဲ့လွတ်လပ်စွာထုတ်ဖော်ပြောဆိုခဲ့ဗဟုဌာနနဲ့အီသီယိုးပီးယားက Addis Ababa သတင်းဌာနတို့လည်းပါဝင်ပါတယ်။ကမ္ဘာတစ်လောကဆံပြတော်လှန်ရေးသမားတွေကိုဂုဏ်ပြုမဲ့ဒီစုပွေးပွဲခန်းနာကိုတော့စက်တင်ဘာလထဲမှာကျင်းပမှာဖြစ်ပြီး Virginia ပြည်နယ် Mount Vernon မှာရှိတဲ့ American ပြည်ထောင်စုရဲ့ပထမဆုံးသမ္မတကျော် Washington ရဲ့နေအိမ်မှာကျင်းပသွားမယ်လို့သိရပါတယ်။1983ခုနှစ်ကလေးကစတင်တည်ထောင်ခဲ့တဲ့ NED ဖွဲ့ဟာကမ္ဘာတဝန်းကအရပ်ဖွဲ့စည်းတွေနဲ့ဒီမိုကရေစီလှုပ်ရှားသူတွေကိုစင်စစ်မပြတ်ပတ်မုတ်ကူညီပေးနေတဲ့အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်။အတလနာကဘာဖလားဘောလုံးပွဲမှာမြမအရေးဆန္ဒဖော်ထုတ်တဲ့တဲ့ရင်ကိုလည်းတင်ပြပေးပါမယ်။ဇွန်လ24ရက်ကအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုအတလနာမှာကျင်းပတဲ့ဟေတီနဲ့မော်ရိုကိုအသင်းတို့ကဘာဖလားပွဲစဉ်မှာမြမအရေးဆန္ဒဖော်ထုတ်ခဲ့တာကိုပရိသတ်တွေမြင်တွေ့ခဲ့ကြပါတယ်။အတလန်ဌာနကနေမြမမိသားစုတစုကမြမနယူတော်လင်ရင်နဲ့အန်တီဂျီဆွေရကိုထောက်ခံကြောင်းပိုစတာတွေကိုကဘာဖလားဘောလုံးပွဲကင်းထဲမှာထုတ်ဖော်ပြီးပြသခဲ့ကြပါတယ်။စစ်ဝါဒီတွေမပသားတွေအလိုမရှိကြောင်းပိုစတာကြီးကိုလည်းကန်ဆွဲပြီးကန့်ကွက်မှုပြသခဲ့ပါတယ်။မြန်မာမိသားစုကနယူတော်လင်ရဲ့ထိမ့်မတ်တီရှပ်တွေလည်းဝတ်ဆင်ထားတာတွေ့ရပါတယ်။ဒေါ်ဆန်းစုကြည်တဲ့ Prefer Light ထိမ့်မတ်တွေလည်းထုတ်ဖော်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။နယူးယောက်ကဘောလုံးပွဲမှာမြန်မာရေးလှုပ်ရှားသူတွေကဆန္ဒထုတ်ဖော်ခဲ့ကြတယ်လို့မျိုး၊ American ကဘောလုံးပွဲတွေမှာမြန်မာရေးကိုမမေ့မလျော့ထုတ်ဖော်နေကြတာကိုကိုယ်ဝန်ပွဲရအတက်ဖွဲ့မြင်တွေ့ကြရပါတယ်။ဘယ်သူတွေကလှုပ်တယ်ဆိုတာအရေးမကြီးပါဘူး။အားလုံးလှုပ်နိုင်တယ်။လှုပ်နေရမယ်ဆိုတာကအရေးကြီးပါတယ်လို့ကာယကံရှင်က MC တင်ကိုအသိပေးစကားဆိုလိုက်ပါတယ်ရှင်။ခုနောက်ဆုံးတင်ပြမယ့်သတင်းကတော့ဂျေဂျူးညဉ့်ညင်းဖိုရမ်မှာကုလသမဂ္ဂနဲ့နိုင်ငံတကာကောင်ဆောင်တွေကိုမြမအရေးအဖွင့်ပေးစာပေးပို့တဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံဂျေဂျူးကျွန်းမှာကျင်းပတဲ့ဂျေဂျူး Peace Forum 2020မှာမြမဒေါ်လင်းအဖွဲ့အစည်းတွေကမြမနိုင်ငံရဲ့ပဂတိမြေပြင်အခြေအနေနဲ့ရေးပေါ်လိုအပ်ချက်တွေပါဝင်တဲ့အဖွင့်ပေးစာကိုကုလသမဂ္ဂနဲ့နိုင်ငံတကာကောင်ဆောင်တွေစီပေးပို့ခဲ့ပြီးဖိုရမ်တက်ရောက်လာသူတွေကိုလည်းလှုံ့ဆော်တိုက်တွန်းချက်တွေပါတဲ့လက်ကမ်းစာဆောင်တွေဖြန့်ဝေတဲ့မြမနိုင်ငံရဲ့ campaign ကို၃ရက်ဆက်တိုက်ပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့ဆီယနာဒိမ်မူဆန်ဂျီကော်မတီကိုရီးယားကဇွန်လ26ရက်မှာထုတ်ပြန်ပါတယ်။ဇွန်လ24ရက်ကနေ26ရက်နေ့ထိလှုပ်တဲ့ဂျေဂျူးငြိမ်းချမ်းရေးဖိုရမ်2026ရဲ့ခုနှစ်ကောင်းစဉ်ဟာပြည်ကွယ်နေသောကမ္ဘာကြီးတွင်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကိုပြန်လည်ဆန့်သစ်ခြင်း Reinventive Cooperation in a Fragmented World လို့သိရပါတယ်။ဒီဖိုရမ်ကို2000ခုနှစ်ကလေးကနှစ်စဉ်ကျင်းပခဲ့ရမှာနိုင်ငံတကာအစိုးရတွေနဲ့ဖွဲ့စည်းတွေကကောင်းဆောင်များကျွမ်းကျင်သူပညာရှင်များတက်ရောက်လေ့ရှိပြီးခုနှစ်မှာဆိုရင်တော့ကုလသမဂ္ဂအထွေထွေတွင်ရင်မူလ5ဦးလည်းတက်ရောက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ကုလသမဂ္ဂအတွင်းမူလောင်းတွေနဲ့နိုင်ငံတကာကောင်ဆောင်နေစီပေးပို့တဲ့မြမရေးအဖွင့်ပေးစာမှာမြမပြည်ငင်းရေးအတွက်နှောင့်နှေးကြံ့ကြောင်းမှုမရှိဘဲထိရောက်ပြီးလက်တွေ့ကြတဲ့ကုညီပတ်မှုမှုတွေလုပ်ဖို့ပြတ်သားတဲ့ရေးယူဆောင်ရွက်မှုတွေကိုချက်ချင်းလုံဆောင်ပေးဖို့လေးနဲ့တောင်းဆိုထားပါတယ်။ဒီတောင်းဆိုချက်တွေနဲ့ပတ်သက်လို့ဖိုရမ်ကိုတက်ရောက်လာတဲ့အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံသမ္မတဟောင်းဆူစီလိုဘမ်မန်ယူဒိုယွန်းတို့ကအင်ဒိုနီးရှားနဲ့အာဆီယံအနေနဲ့မြမနိုင်ငံမှာဒီမိုကရေစီပေါ်ဆောင်ရေးကြိုးပမ်းမှုတွေကိုဆက်လက်ကူညီပေးသွားမှာဖြစ်ပြီးမြမဒီမိုကရေစီရေးအတွက်ချိန်စရာနဲ့လှုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းလိုက်ရွေးချယ်လှုပ်ဆောင်နိုင်အောင်မိမိတို့ဘက်မှဝန်ရံပံ့ပိုးပေးသွားမယ်လို့သူရဲ့မိန်ကောမှထည့်သွင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံရဲ့လှုပ်ရှားမှုကမ်ပိန်းကိုဆီယနာသိမ်းမှုစက်ကြီးကော်မတီကိုရီးယားမြန်မာဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီအောင်နိုင်ရေးဖွဲ့ပေါင်းချုပ် MFDMC နဲ့မြန်မာဒီမိုကရေစီရေးကိုအစီအမဲကူညီပံ့ပိုးပေးနေတဲ့နိုင်ငံတကာရဲ့ဖက်လူလူလှုပ်ရှားမှုမဟာမိတ်ဖွဲ့ KOCO တို့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီဖွဲ့တွေကကုလသမဂ္ဂထွေထွေတွင်မှုချုပ်ဟောင်းဘန်ကီမွန်ပါဝင်နာကက်ကုလသမဂ္ဂအတွင်းမှုချုပ်လောင်9ဦးနဲ့ကမ္ဘာနိုင်ငံပေါင်း60ကျော်ကအစိမ့်တန်တမန်များနိုင်ငံတကာရေးရာကျွမ်းကျင်သူများကိုမြန်မာပြည်သူတို့ရဲ့အတန်းနဲ့ရေးပေါ်လိုအပ်ချက်တွေပါဝင်တဲ့အဖွင့်ပေးစာတွေတိုက်ရိုက်ပေးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဂျေဂျူးညင်ရင်ဖိုရမ်ဟာအာရှနဲ့ကမ္ဘာညင်ရင်အတွက်ရေးပါတယ်ဆွေးနွေးပွဲတစ်ခုဖြစ်ပြီးဒီနေ့မှကုလသမဂ္ဂအတွင်းမှုလောင်များကုလသမဂ္ဂကောင်ဆောင်ဟောင်းများနဲ့နိုင်ငံတကာကကမ္ဘာကောင်ဆောင်များရှေ့မှမှမြန်မာရေးကိုထိထိရောက်ရောက်ချပြပြီးသတင်းချက်လက်တွေနဲ့တောင်းဆိုချက်တွေတိုက်ရိုက်ပေးအပ်တိုက်တွန်းနိုင်ခဲ့တာကြောင့်နိုင်ငံတကာတပ်ဝင်တွေနဲ့မြန်မာပြည်ကိုပို့ပြီးအာရုံစိုက်လာစေဖို့တွန်းအားတည်းရဲ့ဖြစ်လာမယ်ဆိုတာယုံကြည်တယ်လို့ KOCO ဖွဲ့ဥက္ကဋ္ဌ Miss Gan Inang ကပြောပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့လှုပ်ရှားမှုကမ်ပိန်းမှာပါဝင်တဲ့အဖွဲ့တွေအနေနဲ့နိုင်ငံတကာအင်အားစုတွေနဲ့လက်တွဲပြီးမြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရ Energy ကိုတရားဝင်အသိမှတ်ပြုဆက်ဆံဖို့စစ်ကောင်စီကိုအသိမှတ်မပြုဘဲအေးအေးယူပိတ်ဆို့ဖို့နဲ့မြန်မာဒီမိုကရေစီရေးနဲ့ဖရဲပြည်တော်စုတည်ဆောက်ရေးအောင်မြင်တဲ့အထိနိုင်ငံတကာတက်တမန်ရေးလှုပ်ရှားမှုတွေအချိန်ဟုန်မြင့်ဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ရှင်။ခုတင်ပြခဲ့တဲ့သတင်းတွေကို MCDM သတင်းနောက်ကိုသစ်နဲ့လူလေးတို့ကပေးပို့ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။

နှွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုရကမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြန်မာပြည်ရင်းကစစ်ပေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေမြေပြင်ကစစ်ပေးရှောင်တောချောင်းဇာတွေရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ပေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးသူငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပြည့်သက်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ခုလိုစစ်ပေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့ဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူတန်းနိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါတယ် Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Sprint 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက sprintnuiu23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါလေ American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အသိမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ

မြို့ချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ပို့ campaign တွေကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ပို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်တည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ပို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျွန်တော်တို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူတွေရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။

နှွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုရကမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြမပြည်ရင်းကစစ်ပေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေမြေပြင်ကစစ်ပေးရှောင်တောချောင်းဇာတွေရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ပေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးတွေငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ခုလိုစစ်ပေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့ဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူတန်းနိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါတယ် Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Sprint 21ကိုဆက်သွယ်နိုင်တယ်လို့ Zelle ကနေပေးလူလိုပါက sprintnueu23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ sprintnueu23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့

ခုတစ်ခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မောမခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြမစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မောမခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသာစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြန်မာပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မိုးမခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှုထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။

မြေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်တာလိုက်ရပါတယ်ရှင်အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်

Let's take a little bit.

အိမ်ဝင်လွန်းနေအိမ်ဝင်မြန်ပြန်ညင်ပြီပြီးတော့မိသားစုထမင်းဝိုင်းလေးကိုလည်းလူစုံစုံလူစုံလုံးပါပဲထမင်းအတူတူစားကြတယ်ပြီးတော့အိမ်လည်းအရန်ဟိုအမေဘောဒီကအမေကိုလည်းအရန်ကျွမ်းနေအတွက်ဒါလည်းကျွန်တော်အိမ်ပြန်မှုအလုပ်လုပ်နေပါပဲအိမ်ပြန်မှုလုပ်နေတာအိမ်ပြန်ရဖို့ပဲဆူတောင်းတယ်ချက်ပါပြောသလိုပဲကျွန်တော်တို့ကမတင်ရတော့အိမ်ပြန်ရတယ်တင်ရတော့အိမ်မပြန်အောင်မတင်ရတော့အိမ်ပြန်ရတယ်တင်ရတော့အိမ်မပြန်အောင်

车进来，来个来个来个来个来个，来抬举吧，来抬举吧。

အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လောက်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအတွက်ရည်တည်နေတဲ့ CDM boss အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချထားပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝင်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်

အခုတစ်ခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အနုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံမခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသားစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြန်မာပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မိုးမခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်ဖို့ထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။

အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါအခုတစ်ဖက်မျိုးသမီးကဏ္ဍမှာပြည်ပြည်ဆိုင်ရာမိခင်များနေ့ကိုဂုဏ်ပြုသောအဖြစ် CDM တယောက်နီးနဲ့မိခင်များအားလုံးကိုဂုဏ်ပြုသောအဖြစ်ဤသတင်းဆောင်မလေးကိုကျမရေးဖြစ်ပါတယ်ပြည်ပြည်ဆိုင်ရာမိများနေ့မှာကျမမိခင်ကြီးကိုတန်းတလွန်ဆုံမိတာတော့အမှန်ပါကျမအတွက်မိပေးခဲ့တဲ့ဘဝနေထိုင်နည်းများစွာမှယနေ့ချိန်ထိကျမဘာတစ်ခုမှအတိတ်တော့လမ်းစဉ်အဖြစ်ထိုးပေါက်မထွက်နိုင်ခဲ့သေးပါဘူး။ကွလင်သွားပြီဖြစ်တဲ့ကျမအမိကိုတန်းတနေစေ၊လွမ်းနေစေ၊မိထားခဲ့တဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာများကိုမမောနေစေပါ။အခက်ခဲတွေရှိခဲ့ရင်လည်းမျက်ရည်ကျဝမ်းနည်းအားငယ်နေတတ်သလိုအမိထားခဲ့သည့်ဘဝကိုလည်းပြန်လည်မုန်းမှန်မပြင်းစင်နိုင်ခဲ့ပါဘူး။အလုံးနဲ့ဘဝကိုစွန့်ထားချိန်မှာအစစရရာတော့မိမိင်ခဲ့တာအမှန်ပါသို့တော်ညာလဲမိရဲ့သွန်သင်လမ်းပြမှုအောက်မှာရိုးသားမှုနဲ့တီးကြီးရောက်ရမ်းမှုတွေကပတ်ဝန်းကျင်မှာတင့်တယ်ခဲ့သလိုမိကောင်းဆွေကောင်းတွေလည်းအစ်စ်ပြန်လဲမွေးဖွားခင်ရခဲ့ပါတယ်အမေနဲ့ဘွားတွေခြားသွားခဲ့ပေးမဲ့မိကုန်းတဲ့င်းကတင့်တယ်နေစဲမှုအမေလှုပ်တေးဘလို့လှုပ်ခဲ့တာလေဆိုတဲ့မိကုန်းကကျမအတွက်တော့ပြန်လဲအသက်ဝင်လာတဲ့အပြုံးမျက်ရည်တွေပါဒီနှစ်ပိုင်းမှာအလုပ်တွေမယံမနာကျမလုပ်ခဲ့တယ်လို့မိမိရဲ့တနေ့တာလုပ်ငန်းစဉ်များမှအတွေ့အကြုံသင်ခန်းစာများဖြင့်သင်ယူခြင်းသင်ကြားခြင်းဖြင့်ဘဝကိုပြန်လဲတည်ဆောက်ခဲ့ပါတယ်ငွေကြေးစီစဉ်ဖို့ကတော့လူတစ်ယောက်အတွက်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သည်မှန်ပေမဲ့ငွေနောက်မလိုက်မိဖို့မိမိကိုယ်ကိုယ်ထိန်းသိမ်းနိုင်ခဲ့ပါတယ်မင်းညွန်ပြပေးသည့်လမ်းစဉ်များမှလူသားဆန်းဆန်းကြင်ကြံနေထိုင်တတ်ခြင်းသည်လည်းကျမအတွက်တန်ဖိုးမပြတ်နိုင်သည့်လူနေမှုဘဝကိုပိုင်ဆိုင်ထားသည်ဟုဆိုရလိမ့်မလားပြည်ပြည်ဆိုင်ရာမိခင်များနေမှာအလုံးသောမိခင်များမှအမေအိုကိုအထူးကတိရလျက်ရှိနေကြမှာပါထို့တူပါပဲကျမမိခင်ကြီးသည်ကျမအတွက်ပုံရိပ်များစွာဖြင့်လူများအလဲမှာဂုံတင့်တဲဖို့လမ်းပြပေးခဲ့ပါတယ်။အမေအိုကတော့သားသမီးများထက်တိုင်းပြည်ကိုဂုံတင့်ဖို့ယနေ့ချင်းထိသူမဘဝကိုစွန့်လွှတ်ထားပါတယ်။မိခင်တိုင်းအတွက်သားသမီးများသည်ယတနာတစ်ပါးဖြင့်တင်စားကြပါတယ်။သားသမီးတိုင်းမှမိခင်တိုင်းကိုယတနာလိုတန်ဖိုးထား

0: တ်ကြပါစေလို့ဆုမွန်ကောင်းတောင်းရင်းမြမပြည်ကြီးရဲ့လမ်းပြမြေပုံဖြစ်တဲ့မိခင်ကြီးကိုကျမ်းမာစေပါစေလို့ဒီမှာဆုတောင်းရင်းအာနာရှင်လက်ပါစေလက်မှလည်းလွတ်မြောက်ပါစေလို့ဒီမှာထပ်ဆင့်ဆုတောင်းလိုက်ရပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်
1: မြန်မာနေဦးခရိုနီကယ်မေလာဆက်ရှင်နေမြင်တွင်ရန်ကုန်မြို့ငလင်အန်ရဲ့ဘလောက်ကြီးမားနိုင်လဲမေလာဆက်ရှင်နေမနက်၈နာရီခွဲဝန်းကျင်မှာရန်ကုန်မြို့တောင်ဘက်ရန်ကုန်မြို့ဝမီးပြာနေကိုဗဟိုချက်ပြုပြီးမဂနီချူပြား5.2ရှိတဲ့အလယ်လက်ပြားရှိတဲ့ငလင်လှုပ်ခတ်ခဲ့ပါတယ်ရန်ကုန်မြို့အထက်မြင့်အဆောက်အဦတွေမှာနေထိုင်နေတဲ့သူတွေထိတ်လန့်ပြီးတော့နေအိမ်အောက်ကိုပြေးဆင်းကြတာတချို့သောအထက်မြင့်ဈေးဝယ်စင်တာတွေနဲ့ရုံးတွေကိုရောက်နေတဲ့သူတွေအဆောက်အဦအပြင်ဘက်ပြေးထွက်တာတင်းရှောင်နေကြတဲ့အကြောင်းတွေသတင်းတွေမှာတွေ့မြင်ကြရပါတယ်။အထက်မြင့်အဆောက်အဦတွေအများပြားရှိတဲ့ရန်ကုန်မြို့လိုနေရာပေါ်အခုလိုပြင်းအားအလေလက်ရှိတဲ့ငလင်လှုပ်ခတ်လိုက်တာဟာအင်အားပြင်းငလင်လှုပ်ခတ်ခဲ့ရင်ဘယ်လိုဖြစ်နိုင်လဲဆိုတဲ့မေးခွန်းတွေပေါ်ထွက်လာစေရလဲဖြစ်ပါတယ်။လွန်ခဲ့တဲ့တနှစ်သာသာကစကိုင်းမြို့နီးကိုဗဟိုချက်ပြုပြီးပြင်းအား9.9ရှိတဲ့ငလင်ကြီးလှုပ်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်မန္တလေးမြို့စကိုင်းမြို့နယ်နေပြည်တော်ပြင်မနာတို့မှာအပျက်စီးကြီးကြီးမားမားနဲ့လူပေါင်း4000နီးပါးအသက်ဆုံးရှုံးမှုတွေနဲ့ကြုံတွေ့ခဲ့ရပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့လောက်အထက်မြင့်အဆောက်အဦမများတဲ့မန္တလေးမြို့လိုမြို့အနေနဲ့တော့လူထောင်ချီအသက်ဆုံးရှုံးကြရပြီးပျက်စီးမှုအတိုင်းအတာပမာဏကြီးမားတဲ့အချက်ကိုထောက်ရင်အကယ်၍မန္တလေးစကိုင်းတို့မှာလှုပ်ခတ်တဲ့ငလျင်ပြင်းအားမျိုးရန်ကုန်မြို့မှာလှုပ်ခတ်ခဲ့ဆိုတဲ့မိကွန်ကစိုးရိမ်စရာကောင်းတဲ့အခြေအနေမျိုးဖြစ်ပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့မှာပြင်းအားကြီးမားတဲ့ငလင်လှုပ်ခတ်ခဲ့ရင်ငလင်တန်ကြောင်ဖြစ်နိုင်တဲ့ထိခိုက်ပျက်စီးမှုတွေနဲ့အသက်ဆုံးရှုံးမှုတွေကမန္တလေးထက်ကြီးမားလိမ့်မယ်ဆိုတာမှန်းစာယုံနဲ့သိနိုင်ပါတယ်။ငလင်တန်ခံနိုင်ရည်မရှိတဲ့အဆောက်အဦကယာနုအများစုဖြစ်နေတဲ့အနေအထားအဆောက်အဦတွေရဲ့ခိုင်မာမှုအရေးအသွေးတွေနဲ့ပတ်သက်လို့စစ်ဆေးကြက်မှတ်မှုအားနည်းခဲ့တဲ့အခြေအနေကြောင့်လက်ရှိအသုံးပြုနေကြတဲ့လူနေအိမ်တိုက်တာတွေအများနဲ့တက်ဆိုင်တဲ့အဆောက်အဦတွေအများစုကအင်အားပြင်းငလင်တာလှုပ်ခတ်ခဲ့ရင်ပြိုကျပျက်စီးကြလိမ့်မှာတိကျတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့မှာအထက်မြင့်လူနေတိုက်တွေအများစုဟာ1990ခုနှစ်နောက်ပိုင်းကန်ထရိုက်တိုက်ခဲလို့ခေါ်တဲ့ကာလမှာဆောက်လုပ်ခဲ့ကြတာတွေဖြစ်တယ်လို့ပြီးခဲ့တဲ့ဆယ်စုနှစ်တစ်ခုနှစ်ခုအတွင်းဆောက်လုပ်ခဲ့ကြတဲ့အထက်မြင့်လူနေတိုက်တာအဆောက်အဦတွေဟာလည်းငလင်တန်ခံနိုင်မှုထည့်သွင်းစဉ်းစားခဲ့တာမရှိတယ်လို့ငလင်တန်မဟုတ်ပဲပုံမှန်အရေးသေးစစ်ဆေးမှုတတ်မှတ်ချက်စံတွေတောင်မပြည့်မီကြတဲ့အနေအထားမျိုးဖြစ်ပါတယ်။အဆောက်အဦအရေးသွေးစစ်ဆေးဖို့တာဝန်ရှိတဲ့စီပင်သားရအနေနဲ့လက်စားမှုတွေကြဲကြဲပြန့်ပြန့်ရှိခဲ့တာတာကြောင့်အကယ်၍သာငလင်ဘေးလိုမျိုးရင်ဆိုင်ရရင်ဘလောက်ထိထိခိုက်ပျက်စီးသေးကြကြမလဲဆိုတာအတိအကျမမှန်းဆနိုင်သည့်တိုင်အနေရတီးမားတယ်ဆိုတာတော့ငြင်းမရတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။စကိုင်းပြက်လေငလင်ကျော်ဟာရန်ကုန်မြို့အရှေ့ဘက်တောင်နှင်းမြောက်ဖြတ်သန်းတည်ရှိနေတာဖြစ်ပြီးမေလ၁၈ရက်နေ့လှုပ်ခတ်ခဲ့တဲ့ငလင်ဗဟိုချက်ဟာအဆိုပါပြက်ရွေကျော်ပေါ်မှာလို့ယူဆရပါတယ်။စကိုင်းပြည့်ရွေကျော်နဲ့ပုံမနီကတ်တဲ့ရန်ကုန်မြို့အရှိတ်ချမ်းမှာတည်ရှိကြတဲ့ဒဂုံမျိုးသစ်တို့လိုမျိုးနဲ့ရက်ွက်တွေကငလင်ပေးရန်ရဲ့ကိုရန်ကုန်မြို့အနောက်ပိုင်းမြို့နယ်တွေထက်ပုံမခန့်စားရနိုင်တယ်လို့လည်းငလင်ကျွမ်းကျင်သူပညာရှင်တွေကပြောဆိုထားကြတာပါ။နဝတအစိုးရလက်ထက်နဲ့အဲ့ဒီနောက်ပိုင်းရန်ကုန်မြို့သစ်တိုးချဲ့ကြရမှာမြို့ရဲ့အရှိတ်ပိုင်းတွေစီတိုးချဲ့ကြခြင်းဟာပြည့်ရည်ကျော်နဲ့ပုံမနီကတ်စေတာဖြစ်ပြီးတကုံမျိုးတဲ့မျိုးနယ်တွေကမြေအနေထားကပို့ပြီးပြော့တာကြောင့်လေပြင်းအားကြီးတဲ့ငလင်သာလှုပ်ခတ်ခဲ့ရင်ပုံမထိခိုက်ခံစားရနိုင်ခြင်းရှိတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ငလင်လှုပ်ခဲ့တဲ့ဖြစ်စဉ်သမိုင်းတွေအရာနှစ်ပေါင်း80ကနေ100ဝန်းကျင်မှာအင်အားပြင်းထန်တဲ့ငလင်မျိုးတစ်ကြိမ်လှုပ်ခတ်လေ့ရှိတာရန်ကုန်ပဲခူးဝန်းကျင်တွေမှာအင်အားပြင်းငလင်လှုပ်ခတ်ခဲ့တဲ့ရဆိုရင်အနေနဲ့1930ပဲခူးငလင်ကနောက်ဆုံးအနေနဲ့လှုပ်ခတ်ခဲ့တဲ့အချက်တွေကဒီ area မှာမကြခင်နှစ်တွေမှာအင်အားပြင်းငလင်လှုပ်ခတ်လာမလားဆိုတဲ့မှန်းဆချက်တွေလည်းရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။2011ခုနှစ်ကဂျပန်တိုကျိုတက္ကသိုလ်နဲ့မြန်မာနိုင်ငံငလင်ကော်မတီတို့ပူးပေါင်းသုတေသနပြုချက်အရပဲခူးရန်ကုန် area မှာပဲခူးငလင်ကြီးပြီးနောက်နှစ်ပေါင်း150မှာပြင်းအားခုနှစ်အထက်ရှိတဲ့ငလင်နောက်တစ်ကြိမ်လှုပ်နိုင်တယ်လို့ခန့်မှန်းထားကြောင်း BBC မြန်မာပိုင်းသတင်းမှာဖော်ပြထားပါတယ်။နှစ်ပေါင်း150ထက်ဆော့ပြီးလှုပ်ခတ်တာမျိုးလည်းဖြစ်နိုင်တယ်လို့အကယ်၍စောပြီးလှုပ်ခတ်ရင်တော့ပြင်းအားအနေနဲ့ခုနှစ်အဆင့်ကိုအနည်းငယ်လျော့ပြီး၆အုပ်ထက်ရှိတဲ့ငလင်မျိုးဖြစ်နိုင်တယ်လို့ခန့်မှန်းကြောင်းအဆိုပါသတင်းမှာဖော်ပြထားပါတယ်။အဲဒီအချက်လက်တွေခန့်မှန်းချက်တွေကိုကြည့်ရင်ရန်ကုန်မြို့အနေနဲ့လာမယ့်ခုနှစ်တွေဆယ်စုနှစ်တွေက အပြင်းနဲ့ငလျင်တစ်ခုလှုပ်ခတ်လာနိုင်ခြင်းရှိတာကိုစောင့်ကြည့်နေရတဲ့သဘောလေးဖြစ်ပါတယ်။နှစ်ကာလတိုးလာတာနဲ့အမျှလှုပ်ခတ်မဲ့အင်အားပြင်းငလျင်ရဲ့ပြင်အားကပုံမှန်ပြင်းထန်လာနိုင်တဲ့သဘောအင်အားစုဆောင်းလာတဲ့သဘောလေးဖြစ်ပါတယ်။အဲလိုအနေထားမှာအန္တရာယ်အတွက်ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုအပြင်းနဲ့ငလျင်လှုပ်ခဲ့ရင်တေချာပေါက်အန္တရာယ်ကျရောက်နိုင်တဲ့အဆစ်မမီတော့တဲ့လူနေအထက်မြင့်အစာအုပ်တွေဖြိုဖျက်အစာထိုးဆောက်လုပ်တာအသစ်ဆောက်လုပ်မဲ့အထက်မြင့်အစာအုပ်တွေကိုငလျင်တန်ခံနိုင်ရည်အတိုင်းအတာတစ်ခုထိရှိအောင်အရေးအသွေးစံနှုန်းတက်မှတ်ဆောက်လုပ်စေတာတွေအရေးတကြီးလိုအပ်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အာနာသိမ့်ပြီးအရက်ဝတ်ဝတ်ထားတဲ့စစ်အစိုးရရဲ့အုပ်ချုပ်မှုအောက်မှာအထက်ကလိုအပ်တဲ့အုပ်ချုပ်စီမံခန့်ခွဲမှုမျိုးရှိလာဖို့မျှော်လင့်လို့မရတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။ငလျင်ဘေးဒဏ်ကနေကြိုတင်ကာကွယ်ရေးပညာပေးမှုတွေလည်းနေပါလုံးတဲ့အနေအထားမှာရန်ကုန်မြို့ကအထက်မြင့်အစာအုပ်တွေမှာနေထိုင်နေကြတဲ့သူတွေပို့တော့နှစ်တရာကျော်မှတစ်ချိန်ပြန်လာတတ်တဲ့အချိန်ကြိုက်ပုံတစ်ခုလိုဖြစ်နေတဲ့အင်အားပြင်းငလင်းကိုစက္ကန့်နိုင်ရေတွက်ရင်စောင့်စားအသက်ရှင်နေကြသလိုဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေဖြစ်ပါရဲ့ရှင်
2: မြန်မာနေဦးခရိုနီကယ်မေ19မြင်တွင်မောတော်နယ်တွန်းဆန်မြို့စစ်တပ်ပြန်သိမ်းယူတော်လိုင်းလက်နက်ကန်အဖွဲ့ရီစီကတပ်ပြေးနဲ့လက်နက်ချအလင်းဝင်သူတွေလွန်ခဲ့တဲ့6လခန့်က KNU KNLA တပ်ဖွဲ့ကတိုက်ခိုက်သိမ်းယူခဲ့တဲ့တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကထိုင်းနယ်စပ်ကုန်းသွေးစခန်းမြို့ဖြစ်တဲ့မောတော်မြို့ကိုအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကမေလ19ရက်နေ့မှာပြန်လည်သိမ်းယူခဲ့တယ်လို့သတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်အနာသိန်းစစ်ကောင်စီကထုတ်ပြန်တဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာမောတော်မျိုးကိုပြန်လည်သိမ်းယူဖို့ရည်ရွယ်ပြီးတော့မေလ9ရက်နေ့ကနေစတင်ထိုးစစ်ဆင်ခဲ့ရမှာတရင်နှစ်ပတ်အကြာမေလ19ရက်နေ့မှာမြို့အလုံးစုံကိုထိန်းချုပ်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။အမှန်တကယ်တော့အနာသိန်းစစ်တပ်ကမောတော်မျိုးကိုနိုဝင်ဘာလလယ်မှာလက်လွတ်ခဲ့ရပြီးတော့အဲ့ဒီနောက်မှာတလားကန်အကြာ2025ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလလယ်ကတည်းကမောတော်နယ်စပ်မြို့ကိုပြန်လည်ရရှိဖို့ထိုးစစ်ဆင်နေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တနင်္သာရီတိုင်းတဲကမောတော်မျိုးဟာမြိတ်တနင်္သာရီမျိုးထိုင်းနယ်စပ်မှာတည်ရှိပြီးတော့မြိတ်တနင်္သာရီတိန်ခုံကနေမောတော်နယ်စပ်မျိုးထိကားလမ်းအကွာအဝေး123မိုင်ခန့်နဲ့မောတော်မျိုးနဲ့နယ်စပ်ဟူဘက်ဒီဘက်ဖြစ်တဲ့ထိုင်းနိုင်ငံစိန်ခုံနယ်စပ်ခိတ်ခါလေထိုင်းနိုင်ငံပကောင်းမျိုးနဲ့85မိုင်တာတာကန်းတာကွာဝေးတာဖြစ်တာကြောင့်တနင်္သာရီတိုင်းမြိတ်မျိုးကရေထွက်ပစ္စည်းတွေထိုင်းနိုင်ငံကိုတင်ပို့ရမှာအနည်းဆုံးလမ်းကြောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ကရင်မြို့သားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် KNL ရဲ့တပ်မဟာလေးအခြေစိုက်တဲ့တနင်္သာရီတိုင်းမှာကရင်ပြည်နယ်ပဲခူးတိုင်းဒေသတွေထက်ဆာရင်တော့ထို
3: မြန်မာပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းညီကိုမောင်မတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အင်အားစုတွေက PDF မောင်နှမတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းနေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်သွားကြပါမယ်ရှင
2: ်တွေတိုက်ပွဲတွေနေပါတာဖြစ်ပေမဲ့အခုမောတော်နယ်စပ်မြို့တင်းတိုက်ပွဲပြီးတဲ့နောက်မှာတော့အာနာသိန်းစစ်တပ်ဘက်ကတနင်္လာရီတိုင်းတဲမှာလူအင်အား drone လက်နက်ကြီးအင်အားအများပြားသုံးပြီးတော့ထိုးစစ်ပြန်ဆင်လာတဲ့နောက် KNL တပ်ဘက်ကမောတော်မျိုးကနေပြန်လည်ဆုတ်ခွာပေးခဲ့ရတာဖြစ်တယ်လို့တနင်္သာရီဒေသအခြေစိုက်အတင်းဌာနတွေကဖော်ပြထားကြတာတွေ့ရပါတယ်။1988ခုနှစ်ဆရာနာသိမ့်ပြည့်တဲ့နောက်တနစ်ကျော်အကြာမှာမောတော်နေဆက်စကန်းကို KNU KNL လက်ကနေနဝတာစစ်တပ်တွေကသိမ်းယူခဲ့ပြီးတော့မြို့တမြို့အဖြစ်ထူထောင်ခဲ့ကနောက်ပိုင်းကာလတွေမှာနေဆက်ကုံသွေးစကန်းအဖြစ်ပြောင်းလဲလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တနင်္သာရီတိုင်းတဲမှာထိုင်းနေဆက်နဲ့နေဆက်ကုံသွေးစကန်းတွေအနီးနဲ့တဝဲမျိုးကနေထိုင်းနေဆက်ကိုဆက်သွယ်ထားတဲ့တီကီနေဆက်စကန်းမောတော်နေဆက်စကန်းနဲ့တောင်ဘက်အစွန်းဆုံးကိုတောင်မြို့ရေလန်းကုံသွေးရေးနေဆက်စကန်းတွေရှိတာဖြစ်ပါတယ်။အနာသိန်းစစ်တဲ့အနေနဲ့မောတော်မြို့နေဆက်ကုံသွေးရေးစကန်းကိုပြန်လည်သိမ်းယူတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ထဲမှာ KNU KNL တပ်ဖွဲ့တွေနေဆက်ကုံသွေးရေးကနေအခွန်အခောက်ရရှိနိုင်တဲ့လမ်းကြောင်းကိုဖျက်တောက်လိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကလည်းအဓိကကျတဲ့အကြောင်းရင်းတစ်ချက်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။အနာသိန်းစစ်တဲ့အနေနဲ့2025ခုနှစ်နှောင်းပိုင်းမှာမြောက်ရီမြို့ကို၎င်းတို့အုပ်ချုပ်မှုနဲ့တက်ထိန်ချုံမှုအောက်ကအပြည့်အဝပြန်ရောက်ရှိလာပြီးတော့မကြာသေးခင်လပိုင်းကကော့ကရစ်မြောက်ရီအာရှလမ်းပိုင်းကိုလည်းထိန်ချုပ်ကပြန်လည်ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပါတယ်။ဒါအပြင်လေကေကော်လိုနေဆက်ဒီသားကနေမြေအချို့ကိုလည်းတိုက်ခိုက်ထိန်ချုပ်ခဲ့ပြီးပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တွေကလက်လွတ်ခဲ့ရတဲ့နေကြားတလျှောက်မှာရှိတဲ့စစ်ကြေကုတ်စခန်းတချို့ကိုပြန်လည်ရယူဖို့ထိုးစစ်စင်နာတွေလုပ်နေတာလည်းတွေ့ရပါတယ်။မြာရီမြို့တောင်ဘက်နေဆက်မြင်းတလျှောက်ဟိုနားဒီနားမှာတိုက်ပွဲတွေထိုးစစ်စင်နာတွေလုပ်ဆောင်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ အခုလိုတနင်္သာရီတိုင်းကမော်ရောင်မြို့ကိုအာနာသိန်းစစ်တပ်ကပြန်လည်တင်းယူခဲ့တဲ့နေ့မှာပဲချင်းတော်လန်ရေးလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေထိန်းချုပ်ထားတဲ့ချင်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းတွန်းဆန်မြို့ကိုလည်းပြန်လည်တင်းယူခဲ့တဲ့အကြောင်းသတင်းဖော်ပြချက်တွေအရသိရပါတယ်။ချင်းလန်းကောင်စယ်ပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့က2024ခုနှစ်မေလကလေးကတိုက်ခိုက်တင်းယူထားတဲ့တွန်းဆန်မြို့ကိုနှစ်နှစ်အကြာမှာအာနာသိန်းစစ်တပ်ကပြန်လည်တင်းယူခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အာနာသိန်းစစ်တပ်ကတွန်းဆန်မြို့မသိမ်းမီချင်းပြည်နယ်တွေကဒုတိယအကြီးဆုံးမြို့ဖြစ်တဲ့ဖလန်းမြို့ကိုလာနေချီထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ပြန်လည်တင်းယူနိုင်ခဲ့ကဖလန်းမြို့ကတဆင့်တွန်းဆန်မြို့ကိုဆက်လက်ထိုးစစ်ဆင်ပြီးတော့တင်းယူခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တွန်းဆန်မြို့ကိုတင်းယူဖို့ဒိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်ရမှာဒေသကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ဖြစ်တဲ့ ZRA လူအတူကောက်ခေါ်ဆိုတဲ့ဇိုမီတော်လန်ရေးလက်နက်ကင်တက်လဲစစ်တပ်နဲ့အတူပူးပေါင်းပါဝင်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့သတင်းတွေမှာဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။တစိ29ဆစ်စင်ရေးစတင်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းအာနာသိန်းစစ်တပ်အနေနဲ့စစ်မျက်နှာအများပြားတပြိုင်နက်ရင်ဆိုင်တိုက်ခိုက်နေရချိန်ချင်းပြည်နယ်ကတော်လိုင်းလက်နက်ကိုင်တပ်တွေအနေနဲ့မြို့အများပြားကိုတင်ယူခဲ့ကချင်းပြည်နယ်ဝင်ရောက်တဲ့ကားလမ်းတွေကိုလည်းစူးမှုထိန်းချုပ်ထားနိုင်ခဲ့တာပါ2025ခုနှစ်ထဲမှာအရှိမျောက်ဒေသကညီနောင်မဟာမိတ်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့နှစ်ဖွဲ့ဖြစ်တဲ့ MNDAA နဲ့ TNLA တို့နဲ့အပြည့်ရဲ့သဘောတူညီချက်ရပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းအာနာသိန်းစစ်တပ်ဟာလက်လွတ်ဆုံးရှုံးခဲ့ရတဲ့နယ်မြေတွေကိုပြန်လည်သိမ်းယူဖို့ကြိုးစားလာရမှာချင်းပြည်နယ်ကမြို့အချို့လည်းပါဝင်လာတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့အဖို့နောက်ထပ်သတင်းအကြောင်းအရာတစ်ခုကတော့တော်လိုင်းလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေကနေတက်နဲ့ကင်းကွာတာတပတ်အာနာသိန်းစစ်တပ်ဘက်ကလက်နက်ချသွားတာတွေကိုတပ်ပြေးအဖြစ်အမိနေရဲနဲ့ဓားပုံတွေနဲ့တကွထုတ်ပြန်ကြေညာတာတွေတွေ့လာရတယ်လို့အာနာသိန်းစစ်တပ်ဘက်ကလည်းအလင်းဝင်ရောက်လာသူတွေကိုမိဘထံပြန်လည်အနှံတယ်ဆိုတဲ့ဝါဒပြန့်ချီတဲ့သတင်းတွေခုလပိုင်းတွေမှာခက်ဆိတ်ဆိတ်တွေ့လာရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့6လဝန်းကျင်အတွင်းမှာပဲမန္တလေးမြို့အခြေစိုက်အလဲပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်မှာလက်နက်ချမိဘထံအနှံတယ်ဆိုတဲ့အခမ်းအနား3ချိန်လုပ်ခဲ့ပြီးတော့တစ်ချိန်မှာအရေးအတွက်900ကျော်နှစ်ချိန်နဲ့တတိယအချိန်က300ကျော်ပါဝင်တာတွေ့ရပါတယ်။အာနာသိန်းစစ်တပ်ကထုတ်ပြန်ကြေညာတဲ့တွန်လိုင်းလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေကနေလက်နက်ချလာသူအရေးအတွက်ဂိမ်းကနန်းတွေကယုံကြည်စရာမရှိပေမဲ့အရေးအတွက်ပမာဏတစ်ခုကတော့တွန်လိုင်းလက်နက်ကင်တပ်တွေကနေစွန့်ခွာကလက်နက်ချခဲ့သူတွေဖြစ်ပါတယ်။ပထမနဲ့ဒုတိယအချိန်လက်နက်ချအခမ်းအနားအပြီးမှာမန္တလေးတိုင်းအထက်ပိုင်းမှာအခြေစိုက်တဲ့တွန်လိုင်းလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့အချို့က၎င်းတို့တပ်ဖွဲ့မှစွန့်ခွာသွားသူတပ်ဖွဲ့ကိုလက်နက်ချပြီးတဲ့နောက်မိမိတို့တွန်လိုင်းရဲဘော်တွေကိုဆက်သွယ်ကလက်နက်ချဖို့စီယုံတိမ်သွင်းမှုတွေလှုံ့ဆော်နေသူတွေအဖြစ်အမီအဖအမီဓာတ်ပုံတွေနဲ့တကွထုတ်ပြန်တာမျိုးတွေလှုပ်ဆောင်ခဲ့တာတွေ့ကြရပါတယ်။အထက်မှာလိုအာနာသိန်းစစ်တပ်ဘက်ကလက်နက်ချတဲ့အခမ်းအနားကျင်းပပြီးတဲ့နောက်တော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့အချို့ကအခုလိုတပ်ပြေးအဖြစ်ထုတ်ပြန်ချက်တွေထွက်လာတာကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်သူမဟုတ်တော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေစီကနေစုံခွာမှုတချို့ရှိနေတဲ့အချက်ဖြစ်ပါတယ်။တော်လိုင်းလက်နက်ကန်အဖွဲ့တွေထံမှစုံခွာကြတဲ့အကြောင်းရင်းတွေအမျိုးမျိုးရှိနိုင်ပြီးတော့တပ်ဖွဲ့တွေအတွင်အထက်နဲ့အောက်လက်ငယ်သားတွေအကြားခွဲခြားဆက်ဆံမှုမကျေနပ်မှုတွေလိုအကြောင်းအချက်တွေဖြစ်နိုင်တယ်လို့ရန်ပုံငွေမလုံလောက်မှုငကူကယူဆထားကြတာတဲ့တော်လိုင်းကာလကပုံမှုကြာရှည်လာနေခြင်းစတဲ့အကြောင်းအချက်တွေဖြစ်နိုင်ပါတယ်တော်လိုင်းလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေအနေနဲ့မိမိတို့တက်အင်အားကိုအခုလိုအာနာသိန်းစစ်တက်စီလက်နက်ချသွားတဲ့နီလန်းမျိုးနဲ့ထပ်ပြီးမပြုံးတီးဖို့ပြန်လည်တုံးတက်တာတွေပြင်ဆင်တင်တာတွေပြင်ဆင်ဖို့လိုအပ်နေပြီလို့လည်းနှိုးဆော်လိုတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
3: အမနွေဦးခရိုနီကယ်မေလ15ရက်မြင်ကွင်စစ်မှုထမ်းဥပဒေအသက်သွင်းပြီးနောက်နှစ်နှစ်အကြာ2023ခုနှစ်အောက်တိုဘာလ1ရက်နေ့နှစ်ကွန်စစ်စင်ရေးစတင်ပြီးနောက်3လကျော်အကြာ2024နှစ်ဆန်ဖေဖော်ဝါရီလမှာလူအများမမျှော်လင့်ထားတဲ့စစ်မှုထမ်းဥပဒေအသက်ဝင်ကြောင်းကြေညာချက်ထွက်ပေါ်လာခဲ့ပါတယ်။ဒီဥပဒေကိုပြဋ္ဌာန်းခဲ့သူကရှစ်လေးလုံးအရေးတော်ပုံပြီးနောက်နိုင်ငံကိုနှစ်ပေါင်း20ဝန်းကျင်အုပ်ချုပ်ခဲ့တဲ့နာအဖအစိုးရခေါင်းဆောင်တန်းရွှေဖြစ်ပြီးစစ်အစိုးရကနေရက်သားအစိုးရအသွင်ပြောင်းမှုဂျိုတင်ပြင်ဆင်မှုဖြစ်စဉ်တွေကတစ်ခုဖြစ်2010ခုနှစ်မှာပြဋ္ဌာန်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တရားဝင်အခေါ်အဝေါ်အရပြည်သူ့စစ်မှုထမ်းဥပဒေလို့ခေါ်ဆိုတဲ့ဒီဥပဒေကို2010ခုနှစ်မှာနာအဖဥက္ကဋ္ဌအနေနဲ့လက်မှတ်ရေးထိုးပြဋ္ဌာန်းခဲ့ပေမဲ့အသက်မဝင်သေးပဲဥပဒေဖြစ်တာတရှိခဲ့ရက14နှစ်အကြာပြည်တွင်းစစ်အရှိန်အမြင့်ဆုံးကာလတွေမှာစစ်ကောင်စီဥက္ကဋ္ဌမင်းအောင်နိုင်ကဥပဒေစတင်အသက်ဝင်ကြောင်း2024ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလမှာကြေညာလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်လလေရပြီကလေးကနှစ်ပေါင်း80ကျော်ကြာလာသည့်တိုင်မြန်မာနိုင်ငံမှာအရွယ်ရောက်သူလူငယ်တွေစစ်မှုမထမ်းမနေရဥပဒေကိုတစ်ချိန်တစ်ခါမှအသက်မသွင်းမှုသေးပါဘူး1949-1952ပြည်တွင်းစစ်ကာလအတွင်းမှာရောအဲ့ဒီနောက်ဆယ်စုနှစ်တည်းကြာရှည်လာတဲ့ပြည်တွင်းစစ်ကာလတွေမှာပါတစ်ချိန်တစ်ခါမျှပြဋ္ဌာန်းအသက်သွင်းတာမလုပ်ခဲ့ဘူးပေမဲ့2021ဆရာနာသိမ်းပြီးနောက်အချိန်ကောင်းစွာနဲ့ထွက်ပေါ်လာတဲ့ပြည်တွင်းစစ်အတွင်းမှာတော့စတင်ကျင့်သုံးနေတာဖြစ်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံလွတ်လပ်ရေးမရမီနှစ်အနည်းငယ်လို1945ခုနှစ်စက်တင်ဘာလမှာပ ဗြိတိရှားကိုလိုနီအစိုးရလက်အောက်ကမြန်မာတပ်မတော်တွေဒုတိယကမ္ဘာစစ်ကာလအတွင်းလွတ်လပ်ရေးလှုပ်ရှားမှုတွေကနေထွက်ပေါ်လာတဲ့မြေချစ်တပ်မတော်တို့ဘယ်လိုပူးပေါင်းကြမလဲဆိုတာအတွက်ဗြိတိရှားနေချက်အစိုးရဘက်ကတောင်အာရှစစ်တင်နာပတိချုပ်ဘူဂျော်ကြီးမောင်ဘတ်တန်နဲ့မြန်မာလွတ်လပ်ရေးခေါင်းဆောင်တွေဖြစ်တဲ့ဘူဂျော်အောင်ဆန်းသခင်တန်ထွန်ဘူနေဝင်ဘူလက်ရဘူဇီယဘူမောင်မောင်စောပါဦးကြီးဥပဖေတို့ပါဝင်တဲ့ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့တို့တရီလင်္ကာနိုင်ငံကန်နီမြို့မှာတွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ပြီးကန်နီသဘောတူညီမှုကိုမြန်မာဘက်ကဘူဂျော်အောင်ဆန်းနဲ့သခင်တန်ထွန်တို့လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဗြိတိရှားနေချက်အစိုးရရဲ့အမြဲတမ်းမြန်မာတပ်မတော်မှာတော့ဗမာတနက်ကိုင်တရင်လို့ခေါ်တဲ့ Burma Rifles တာမကကရင်ကချင်ချင်းတိုင်းသားလက်နက်ကိုင်တရင်တွေပါဖွဲ့စည်းထားခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒုတိယကမ္ဘာစစ်အတွင်းလက်နက်ကိုင်လွတ်လပ်ရေးကြိုးပမ်းမှုကာလအတွင်းပေါ်ထွက်လာတဲ့ BIA, VDA, PBA စတဲ့အမည်တွေနဲ့ခေတ်ကာလအလျောက်အမည်ပြောင်းလဲဖွဲ့စည်းခဲ့တဲ့လွတ်လပ်ရေးကြိုးပမ်းမှုဗမာတပ်မတော်တို့ပေါင်းစည်းပြီးလွတ်လပ်ရေးရပြီးနောက်မှာမြန်မာတပ်မတော်အဖြစ်ဆက်လက်ဖွဲ့စည်းပါဝင်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။လွတ်လပ်ရပြီးနောက်ကာလတွေတစ်လျှောက်လုံးစစ်မှုမထမ်းမနေရဥပဒေမျိုးတစ်ချိန်တစ်ခါမှပြဋ္ဌာန်းကျင့်သုံးဖို့မလိုအပ်ခဲ့ပဲအခုလက်တလောပြည်တွင်းစစ်ကာလမှာမှစတင်ကျင့်သုံးလာတာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံလိုဖွံ့ဖြိုးမှုမရှိသေးပဲအလုတ်ကန်ခွင်လန်းရှားပါတဲ့နိုင်ငံလိုမျိုးမှာစစ်မှုထမ်းခြင်းကအလုတ်ကန်ခွင်လန်းတစ်ခုဖြစ်ရှိနေရတာဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံရဲ့တခြားဒေသတွေထက်ဖွံ့ဖြိုးမှုနောက်ကျတဲ့ဒေသတွေကတိုင်းသားလူငယ်တွေပေါ့အရွယ်ရောက်လာတဲ့အခါစစ်တပ်ထဲဝင်ခြင်းကအလုတ်ကန်ခွင်လန်းတစ်ခုသဘွယ်ဖြစ်နေကြတာပါ။ပြည်ရင်းစစ်နှစ်80ကျော်ကာလအတွင်းလက်နက်ကိုင်ဒေါ်လာရေးတက်တီရှိတဲ့တိုင်းသားလူမျိုးတို့ကိုအရာရှိတင်နန်းဝင်ခွင့်နဲ့တပ်သားတွေအဖြစ်စုဆောင်းရမှာကန့်သက်ချက်ခွဲခြားသတ်မှတ်ထားတဲ့စည်းကမ်းချက်တွေရှိပေမဲ့ဆယ်စုနှစ်အတန်ကြာဒေါ်လာရေးလက်နက်ကိုင်လှုပ်ရှားမှုမရှိတဲ့တိုင်းသားလူမျိုးတွေဖြစ်တဲ့ရခိုင်ချင်းတို့လိုတိုင်းသားအများအပြားမြန်မာစစ်တပ်ထဲမှာဝင်ရောက်အမှုထမ်းခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဖဆပလအစိုးရခေတ်နောက်ပိုင်းမှာမြန်မာစစ်တပ်ထဲမှာကိုလိုနီခေတ်ကလိုတိုင်းသားလက်နက်ကိုင်တရင်တွေတည်တံ့မရှိကြတော့ပါဘူး။တကုန်းဝေလောင်နေတဲ့ကမ္ဘာမှာအရှိကြဆုံးပြည်တွင်းစစ်ဖြစ်ပွားတဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာစစ်မှုမထမ်းမနေရဥပဒေအသက်သွင်းမှု2024ခုနှစ်ကြာမှာဖြစ်ပေါ်လာခဲ့ရာကအခုနှစ်နှစ်အကြာကာလမှာပြန်သုံးသပ်ကြည့်ရမှာစစ်အစိုးရအဖို့အကျိုးမြတ်အများကြီးရခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်။တလကိုစစ်သားသည့်အကြမ်းဖြင့် 9,000 နှုန်းနဲ့စုဆောင်းခဲ့ရမှာနှစ်နှစ်အတွင်းတသိန်းကျော်စုဆောင်းနိုင်ခဲ့ပြီးပြင်းပြင်းထန်ထန်ရင်ဆိုင်တိုက်ခိုက်နေရတဲ့စစ်မျက်နှာတွေကိုလက်အနေငယ်အကြာသင်တန်းတက်ရောက်ခဲ့သူတွေပို့ဆောင်ခံရကပြည်တွင်းစစ်ပွဲရဲ့စစ်မျက်နှာတွေမှာတိုင်းသားလက်နက်ကိုင်တပ်တွေပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်တွေနဲ့ရင်ဆိုင်တိုက်ခိုက်ကြရတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီဥပဒေအသက်သွင်းနေဆိုတဲ့စတင်ကစားမှတွေးကြသလိုစစ်မှုမထမ်းမနေရဆွဲခေါ်ခံရပြီးနောက်သင်တန်းစင်းတပ်သားတွေအနေနဲ့တနက်ပြောင်းကိုဆရာနာရှင်အမိန့်ပေးသူတွေပဲလှည့်ဖို့ဆိုတဲ့အတွေးကလက်တွေ့မှာဖြစ်နိုင်ခြင်းနဲ့ပါမှန်တွေ့လာကြရပါတယ်။နောက်ရွေးချယ်စရာတစ်ခုကသင်တန်းစင်းပြီးနောက်စစ်မြေပြင်ရောက်တဲ့အခါလက်နက်ယူဆောင်ပြီးတော်လိုင်းအင်အားစုတွေဘက်ကိုကူးပြောင်းခုလုံဖို့ဆိုတဲ့လှုံ့ဆော်ချက်ဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီအယူဆလှုံ့ဆော်မှုကပထမအယူဆထက်ပိုပြီးလက်တွေ့ကျနိုင်ခြင်းရှိပြီးပမာဏအတိုင်းအတာတစ်ခုထိလက်နက်ယူဆောင်ကတော်လိုင်းအင်အားစုတွေဘက်ခိုးဝင်လာကြတာတွေရှိတာတွေ့ရပါတယ်။တို့ပေမဲ့နောက်ပိုင်းမှာအဲ့လိုအဖြစ်အပျက်တွေနှေးပါလာတာတွေ့ရပြန်ပါတယ်။စစ်မှုမထမ်းမနေရဥပဒေအသက်သွင်းတဲ့အာဏာရှင်စစ်အစိုးရအနေနဲ့၎င်းတို့လိုအပ်နေတဲ့တပ်သားတွေအင်အားဖြည့်ဆည်းမှုကိုအောင်မြင်အောင်လုပ်ဆောင်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ကောက်ချက်ချလိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီဥပဒေအသက်သွင်းတာကြောင့်တရားမှုတွေဘက်ကိုကြည့်ရင်စီးပွားရေးပညာရေးလုံသားအင်အားရှာပါမှုပြည်ပကိုဖြစ်တဲ့အနေနဲ့ထွက်ခွာကြဖို့ဆိုတဲ့အကျိုးဆက်တွေနှေးပဲအသီးသီးမှတွေ့မြင်နေကြရတာဖြစ်ပါတယ်။စစ်မှုထမ်းစုဆောင်မှုကိုအကြောင်းပြပြီးစစ်တပ်ထောက်ခံသူအုပ်ချုပ်ရေးနဲ့တရင်ပေးတွေကလူငယ်တွေကိုပြန်ပေးဆွဲတာစစ်မှုထမ်းစုဆောင်ရေးရန်ရမှာပါဝင်ကြတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေကသူတွေဖို့များပြားတဲ့ငွေပမာဏကိုလက်ယူပြီးပြန်လွှတ်ပေးတာအစားထိုးတာတွေကြဲကြဲပြန့်ပြန့်ဖြစ်ပွားနေကြတာတွေ့ရပါတယ်။စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေအခြေခံစိုက်ပျိုးရေးနယ်ပယ်တွေနဲ့ဝန်ဆောင်မှုကဏ္ဍတွေမှာလူငယ်တွေတဖြည်းဖြည်းနဲ့ရောနေလာနေပြီးဖြိပကိုဖြစ်တဲ့နည်းနဲ့ထွက်ခွာမှုတွေကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့စီးပွားရေးကဏ္ဍကကမောက်ကမဖြစ်လာနေတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။ပြည်ရင်းစစ်ဆက်လက်အရှိန်မြင့်နေသေးတဲ့၍အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကစစ်မှုမထမ်းမနေရဥပဒေကိုဆက်လက်အကောင့်ထဲဖော်နေဦးမှာဖြစ်ပြီးပြည်ပကိုမထွက်ခွာနိုင်သူတွေကြောတောင်နောက်ခံမရှိသူတွေတနေရာတစ်မြို့ကနေတစ်မြို့ရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်မှုငွေကြေးအင်အားမရှိသူတွေကအောက်ဆုံးအလွှာမှာအဆိုးဆုံးခံစားနေကြရမယ့်အနေအထားမျိုးဖြစ်ပါတယ်ရှင်။

ဟုတ်များနေကောင်းလားတမင်းစားပြီးပြီလားဘယ်ကလာပြီးဘယ်ကိုသွားမလို့လဲတနေ့တလံပကံပယ်ပြေးမလဲတယောက်ထဲလားငါတို့တွေ့ဘူးကြသလားကြောင်းကိုဘသူခြူဆွဲပြေးမလဲငါတင်ငယ်ကိုဘသူရွှေ့တယ်လဲမောင်ကိုတကယ်ချစ်ရဲ့လားမောင်ကိုတည်စင်ညွှန်းညော်သလားမိုးကိုဘယ်သူတိတ်ခိုင်းသလဲလူတကူမြေမြမြလို့တလေငရဲပြေမှာလူဖြစ်ရလားတကယ်ကံကောင်းရဲ့လားခွေယူကောင်းစားတမွန်းတယ်လားတသလုံးမဲလားရိုးသားတဲ့အမေအိမ်လေးကဘယ်မှာလဲကဘာစစ်ကြီးဖြစ်ရန်လက်ဘယ်နှလုံးလောက်လိုသေးလဲမိကုန်းတွေအပြည့်အသိထည့်ထားတဲ့အမိုက်ပုံးဟာမှောက်သွားတယ်ကြီးတွေတာနေစေပဲလားနိုင်မောအောင်သွင်း

0: ဥတော့ဒီလဲခွေစကား3တွေးရှုဖို့မလို့ခွေးဘူးတို့ငိုကြည့်ပြီးဥ၍ဥပြီးဥမင်းကြီးယုံသာကြံတော့သည်လူအများနာဒုက္ခခံကြလေကုန်ရသည်ခွေးကောင်လှိုင်ကတော့သူ့ဘာသူတမရခန့်လွတ်တော်တဲ့ကျန်းသစ္စာဂျိန်ဆိုဝဲလို့ပြီးတော့အတီပေါ်ကြီးတမရကြီးဆလွဲနဲ့ခုံမြင့်မြင့်ပေါ်မမီမကန်တက်ထိုင်နေတော့အာဆီယံကသူ့ရွေးကောက်ပွဲရလက်ကိုအတိမတ်မပြူဆိုတော့ဂလုရမယ်ဟာကြီးလေဘင်းဝါမှာတစ်ဆို့နေပြီဗောအာဆီယံဟာသူ့ပပတရုတ်ကြီးအေးအေးဝင်းစီစဉ်လိုက်တဲ့ခွေးကောက်ပွဲကြီးကိုလက်ခံဖို့ဘုံသဘောတူညီချက်မရသေးဘူးတဲ့လက်ခံထားတဲ့ဘုံသဘောတူညီချက်၅ရက်ကိုပဲအကောင့်ထဲပေါ်ပါတဲ့အာဆီယံကတော့ခွေးကိုခွေးကရက်မှာပဲထားမယ်ခမ်းမာတယ်လှမ်းကြွမလာနဲ့ပဲအာဆီယံနိုင်ငံရဲ့ဝန်ကြီးဟောင်းနေနဲ့ကုလသမဂ္ဂကိုယ်စားလှယ်ဟောင်းနေရတော့ခွေးတို့ပေါက်ပါပိတ်ဖို့ပြောတယ်။ဥဝင်းမြင့်ကိုသာသမရအဖြစ်ဆက်လက်အသိမှတ်ပြုပါတဲ့။ဖို့တွေကြံ့တွေဖားတွေကြတော့ခွေးဟာတိလောကဂုရုလုံးလို့ရတာဗော။လူတွေသူတွေကြားမင်းတွေဆိုးတွေကြတော့ခွေးဟာအာဘူးအာဘူးဟာခွေးရိုးရိုးခွေးမဟုတ်ခွေးသခိုးလှုံတီးမဲခွေးယူတခင်လက်ကြိုက်တဲ့ခွေးယုတ်ဆိုတော့မောင်းထုတ်တာဗောခွေးရှင်ကျင်းဖြင့်မျက်နာတော့မကြည့်ပဲခွေးကိုရိုက်လွှတ်ကြတာနော်အမေရိကပြင်သစ်အင်္ဂလန်အော်စီတို့ကအစအားလုံးကဒေါ်စုနဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားအားလုံးချွင်းချက်မရှိလှုပ်ပေးဖို့လဲပြောနေပြီဖမ်းလို့ဟာအမှုဆင်ပြီးရှောက်ဖမ်းထားတာလေရှော့ရက်တွေဘာတွေချွင်းချက်တွေလုံနေကြမလို့အကုန်ချက်ချင်းလှုပ်ပဲအာနာလူလိုပြန်တုံပြန်ဆန္ဒပြတဲ့သူတွေလူငယ်တွေနိုင်ငံရေးသမားတွေကိုအလကားနေရင်လိုက်ဖမ်းထားတာမဟုတ်လားဒေါ်စုကလည်းအာနာအလူခံရသူတချို့များဆိုဘာမှမလုပ်ရပဲအိမ်လာခေါ်ဖမ်းသွားတာတွေအဓိကကတော့ဖမ်းနှုတ်ကလေးကဘာပြေးမှကျူးလွန်လွန်ဖမ်းတာမဟုတ်ဘူးအာနာရှိနေတဲ့ပုံကိုယ်တွေကိုတနက်ပြအနိုင်ကျင့်ခေါ်သွားပြီးထောင်ရောက်မှပောက်ကြရမှုကောက်တက်လိုက်တာအဲ့ဒါလိုပဲနိုင်ငံရေးသမားတွေကိုလည်းဒီတိုင်းအိမ်လာခေါ်ပြီးတော့
1: အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လောက်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအတွက်ရည်တည်နေတဲ့ CDM boss အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အတ္တပညာရှင်အတ္တပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချထားပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝင်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးများတင်ပါတယ
0: ်ဟောထောင်ချလိုက်တာသူ့အာသူအယူထအာနာသိန်းပြီးသူများရှောက်ဖမ်းတာဗောတကယ်ကသူ့အာသာနိုင်ငံတော်ပုံကံမှုမြောက်တာတခြားသူတွေကတိုင်းကျစ်ပြည်ကျစ်စိမ့်နဲ့တုံ့ပြန်ကြတာဒါကြောင့်နိုင်ငံတကာကချွင်းချက်ထားစရာမလိုဘူးချက်ချင်းအကုန်လှုပ်ခိုင်းတာအဲ့ဒါကိုဟိုနေ့ဒီနေ့တွေရောက်ပြီလားဆိုနိုင်ငံတော်ကမြစ်တာရှေ့ထားပြီတို့စီရီနာနဲ့တို့တွေဥတဲလှုပ်ပြီးလူလွတ်ရက်လျှော့လှုပ်လှုပ်ပြရနေတာခွေးနှုတ်သီးမဲကသူ့ကိုယ်သူနိုင်ငံတော်လို့တော့နိုင်ငံပါ dog country အချောင်ဖြစ်ရသေးတာခွေးကောင်လှန်ရဦးစရာပွဲရှာနေတဲ့ကောင်အာဆီယံကြအဝေးကြီးကဦးရတာလေဘယ်အားရမလဲသူဦးကျင်တော့ဦးလိုက်သဲလိုက်ဦးလို့ရတဲ့ပြည်ရင်းကသူအန်းထားတာလေးတွေပတ်ရှာတာရှာတာအဲ့ဒီမှာလူရည်ကျုံဆိုတာနဲ့လူရည်ကျုံကလေးတွေစီအမီတရရနဲ့ပြေးတော့တာဗောတမုံဦးလို့ရပြီမို့လားဥဝါရချွေချက်များလက်ကုံအမိကုံသူ့လိုစိတ်ရာဆွေခွေးကလူရည်ကျုံတွေကိုဘယ်လိုတွေတောင်ဥဝါရပေးလဲဆိုတော့ ကျမ်းမာကြန့်ခိုင်တဲ့လူငယ်တွေနဲ့အနာဂတ်ဘလာစတာဘာညာရှိတာပေါ့ကွယ်စဉ်းစားကြည့်ဘာဆေးမှကောင်းကောင်းအသွေးမခံလို့ကုရနတ်ထီဆေးမရှိဖြစ်နေတဲ့လူတွေခမညာဘယ်လိုကျမ်းမာကြန့်ခိုင်မတော့အလုံးမရှိစားဖို့တောက်ဖို့ခန့်နေတဲ့နိုင်ငံမှာနိုင်ငံတယံဇာတအချောင်ရလုံပိုင်ခွင့်ဖရီးရတဲ့စစ်အုပ်စုသားသမီးတွေနဲ့ခရိုနီသားသမီးတွေပဲကြန့်ခိုင်မှာပေါ့မီးမမှန်ရေမမှန်လေပါမမှန်လို့အသက်ရှူပါမမှန်တော့တဲ့နိုင်ငံကြီးမှာဘယ်သူတွေကကြန့်ခိုင်မလဲနေရာမရလို့ကြန့်ခိုင်ရေးတွေတောင်မကြန့်ခိုင်တော့တာဒီကြတဲ့အပြင်ကိုကောင်းကောင်းမသွားရဘူးအကုန်ပေါ်တာဆွဲနေလို့အိမ်ထဲမှာပဲကုတ်နေရတာကတမျိုးမမရေးစားကြွေးဆေးပြားငုံစစ်တိုက်ခိုင်းနေလို့သေသွားတဲ့လူငယ်တွေဆိုတာဒုနဲ့ဒီထူးချွန်ထက်မြက်တဲ့လူငယ်တွေနဲ့တဲ့ဥသေးတယ်လူခွေးရယ်ဘလို့မှထူးချွန်ထက်မြက်စရာမရှိဘူးလေကျမ်းမာရေးလိုပဲပညာရေးလည်းဘာမှကောင်းတာမရှိတော့ဘူးလေအာနာလူတွေကတိုင်းပြည်ကတရက်ထက်တရက်ပြတ်တော်တာတော်တဲ့ဆရာတွေတက်တဲ့ဆရာတွေကလည်း CDM လုတ်သူလုတ်နိုင်ငံခြားထွက်သူထွက်ခွေးဆိုးမိုးနယ်မြေမှာဆရာမရှိလူဆိုးမိုးနယ်မြေမှာကျောင်းအရှိမခံမြေလှမ်းမိတိုက်ဘုံကျဲဆရာအင်အားမလုံလောက်မကျွမ်းကျင်လို့နိုင်ငံခြားထွက်ပညာသင်မယ်ဆိုပြန်တော့လေအပိတ်အပင်အတားအဆီးအမျိုးမျိုးနဲ့နှောက်ရှက်လူငယ်တိုင်းစစ်မှုထမ်းရမယ်ဆိုပြီးတော့ဗတ်စုံမျိုးစုံဒုက္ခပြီဒါတော့မှဗဇက်တဲ့ဆားလက်ဆချီတုံပလုတ်ပလောင်းနဲ့မလန်ကားတယ်နဲ့ပြည်စုံတဲ့လူငယ်တွေပေါ်ထွက်အောင်နိုင်ငံတော်ကလှုပ်ပေးနေတယ်လို့ကလည်းဘလုံးမထွေဥသေးတာဗလာငားတယ်အမဲထွက်တာလီပညာဗလာအကျင့်ဗလာအသိဗလာတုတဗလာညာနာဗလာအဲ့ဒါလိုဗလာငားတယ်အမဲထွက်မှာပေါ့ခွေးချင်းခွေးရံနဲ့အုတ်ချုပ်ခွေးတခုမင်းလုံးခွေးတော်သလင်းမဲ့ကျင့်ပါနေတဲ့နိုင်ငံမှာသခိုးတမျှမဒိန်ရက်ဆက်ရုံမှာဒါတွေပဲထွက်မှာပဲလीခွေးယူထားလိုက်တာတော်တဲ့ရောက်တဲ့လူငယ်နဲ့ထောင်ထဲရောက်တဲ့လူငယ်နဲ့အမောင်ထဲရောက်တဲ့လူငယ်နဲ့အချောင်သမားလူငယ်နဲ့နိုင်ငံခြားလုံသမားဖြစ်တဲ့လူငယ်နဲ့ပေးစားကန်းစားထိုင်စားရတဲ့လူငယ်နဲ့ချုပ်ရရင်နှစ်ဖက်စစ်တိုက်ရတဲ့လူငယ်နဲ့မေးထိုင်တဲ့လူငယ်ရဲ့ပဲရှိတော့တာရင်ကျင်းမှုတွေထိမ့်ဖို့တဲ့ကောင်းမြတ်တဲ့အစဉ်လာတွေထိမ့်ဖို့တဲ့ဒလေထုံးစံတွေထိမ့်ဖို့တဲ့ဘာမှမကြံတော့ဘူးအကုန်လေရင်တဲ့ဘုံကျဲဖြိုဖျက်လက်နဲ့ကြီးတဲ့ထုဖြိုဖျက်စစ်ကြောင်းထိုးမိတိုက်လိုက်တာလူသက်လိုက်တာဘာရင်ကျင်းမှုမှမရှိတော့ဘူးဒလေထုံးစံတွေလည်းအကုန်ပြတ်ကုန်ပြီတယံဇာတာလည်းကုန်ပြီမြေကြီးအစိတ်ခတ်ပြီးမြေရှာညှစ်ထုတ်ရတဲ့ဘဝရောက်နေပြီအာနာနဲ့လဲပြီးရှမ်းမြောက်တစ်ခုလုံးတရုတ်လက်ထိုးအပ်ထားတဲ့ကောင်ဟာမာထင်းကျင်သေးတာတော့ဟမ်လူရီကျွန်းတွေကိုလူရီကျွန်းလှုပ်ဖို့အမိလေးတနှက်နှက်နဲ့ခွေးစကားတွေကိုဥဥပြောနေတာလေကဘာတိုင်ဆုံးမောင်စစ်မုံ

0: ဥရောဒီလေခွေစကားလေးဟောင်းချက်ကတော့နော်ပြည်သူရွေးချယ်တဲ့ဒီမိုကရေစီဆိုရာကိုအတိမတ်ပြုဖို့လိုအပ်တယ်လို့နိုင်ငံတကာကိုတည်ကြိုးဥဆိုတဲ့သတင်းတက်လာတယ်ဘယ်တော့တောင်နံလိုက်မလဲဆိုတာတွေးကြည့်ုံနဲ့တယ်အော်ဂလီဆန်ပြီးအန်ရှင်လာတာပဲအမှန်ကသူပြောစရာတောင်မလိုပါဘူးနိုင်ငံတကာကလူမှုရွေးကောက်ထားတဲ့အစိုးရကိုပဲအတိမတ်ပြုတာပါကုလသမဂ္ဂမှာဆိုရင်သမ္မတကြီးကဦးဝင်းမြင့်နိုင်ငံတော်တိုင်ပင်ခံကဒေါ်ဆန်းစုကြည်ပဲဖြစ်ပါတယ်ကိုယ်စလေကလည်းတော်စုခန့်ထားတဲ့ဥကြော်မို့ထုံးမဲ့လေအာဆီယံသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာတော့ခေါင်းဆောင်ကတော်စုခေါင်းဆောင်အလုပ်လုပ်ရမှာကလည်းတော်စုပဲလို့ဆိုထားတယ်ခွေးဘူးတဲ့ခွေးဘူးကမကြတာလားလူစကားကိုခွေးမသိတာလားတမ်းမမဟုတ်ခွေးစီမှတ်ပြီးပို့သက်ပြီးဇွတ်ရွတ်ဦးနေတာလားမသိပါဘူးရွေးကောက်ပွဲကိုဝေမှန်ဖို့ပါဇက်ပြင်တာနဲ့လူ400ကျော်ကိုဖမ်းထားတယ်လူလူရွေးချယ်ထားတဲ့ပူပူနွေးနွေးအစိုးရကိုတနက်ပြအနိုင်ကျင့်ဖန်းစီထောင်ချပြီးအာဏာဓမြတိုက်ထားတဲ့လူလူချင်းဘက်ညင်သူတိုင်းတတ်ချင်နေတဲ့သူကများယာယာဆဆမိမိကိုယ်ကိုပြည်သူရွေးချယ်တဲ့အစိုးရတဲ့တပြေလုံးကပြည်သူတွေမပြောနဲ့ပြည်မျိုးကပြည်သူတွေတောင်သူ့ကိုတပြက်လှဲအမှိုက်သိမ်းဖို့အတွက်တောင်ရွေးမှာမဟုတ်ဘူးပြည်သူတွေကဒီမိုကရေစီနီးလမ်းနဲ့ရွေးချယ်ထားတဲ့အစိုးရပေါ်မှာနိုင်ငံတချို့ကစီးပွားရေးပိတ်ဆို့မှုတွေကန့်သတ်မှုတွေဆက်လုပ်နေကြတယ်။ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံတွေဟာမိမိဆန္ဒအလျောက်မဲ့ပေးခဲ့တဲ့ပြည်သူတွေရဲ့ဆန္ဒကိုတန်ဖိုးထားတဲ့တဲ့။အဲ့ဒါဒီရဲ့ပိုင်းခွေးအုပ်ထဲမှာဆူးညံနေတဲ့ဥဒဏ်တွေပေါ့။လူဒဏ်မပါတဲ့ဥဒဏ်တွေပါ။ခွေးဘူးဟာခွေးဝင်စားပေမဲ့ခွေးစင်မမီခွေးရည်မပြည့်မစေ့ခွေးတန်းလေးဘက်ဆန်းသေးပန်းတဲ့ခွေးသရံပဲအဲဒီလိုခွေးရောင်မပြောင်းတာကိုပဲနိုင်ငံတကာရဲ့စီးပွားရေးပိတ်ဆို့မှုတွေကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးမှုထိခိုက်နေရတာပါဆိုပြီးဖင်လေးတရွတ်ဆွဲဘွတ်အဲသံနဲ့နွားသံနှော်ပြီးကျူလိုက်သေးတယ်ပြည်သူကသာအမှန်တကယ်ရွေးကောက်ထားတာဆိုရင်ထရန့်ဘောင်းကုန်ပို့ဒေါ်လာ3သန်းအကုန်ခံစရာမလိုဘူးဘရောဂျာစတုံးကိုလောပါအောင်လို့ဥနေစရာမလိုဘူးလေမိမမန်ကီးမမန်ဖရီးခံအထီးကျန်ဖြစ်လို့ယင်းဒီမြုပ်နှံသူတွေပြန်ကုန်ကြပြီပေါ်တော်သွတ်ချောင်ချောင်ဟောင်ကောင်တွေနဲ့တိုင်းပြည်ကိုဗတ်ပေါင်းစုံကရသမျှနီးနဲ့ဖျက်ဆီးနေတဲ့ခွေးငတ်တွေနဲ့ဘယ်သူကဘယ်ကိုကျင်တရားဘယ်စိတ်ထားနဲ့အလုံတွဲလုံနိုင်ပါလေစေအောင်စုနဲ့တွဲလို့ရင်လူကောင်းမဟုတ်တယ်လို့လူကောင်းဆိုရင်လည်းတွဲမလို့ကြဘူးကြာရင်ခွေးရုပ်ပေါက်မှသူတို့သိကြတယ်လीခွေးဘူးတဲ့ခွေးဘူးရဲ့ခွေးစင်မမီပုံကလည်းတကယ့်ကိုစမ်းစားကြည့်ပါသူကသာအာဆီယံနဲ့နိုင်ငံတကာကိုအတိမတ်ပြုပေးဖို့ဘောကိုခေါင်းနဲ့ခွေလိုက်ဖင်နဲ့ပို့လိုက်အမီရန်လိုက်ဟောင်းတန်ပေးလိုက်ဥဒန်ပေးလိုက်နဲ့အမျိုးမျိုးကျူးနေတာသူ့မွေးစားအဖေနှစ်ကတော့ခွေးတို့ပေါက်ပါပိတ်ပြီးဘေးချိန်ထားတာလीကျွမ်းမင်းပူတင်က82နှစ်မြောက်ဒုတိယကမ္ဘာစစ်အောင်ပွဲနေ့အခမ်းအနားကိုခွေးတက်မခံဘူးတဲ့ဗျာလှိုင်းဘောငုံခမရဘောလီရက်လိုက်လက်နဲ့ဖွာလိုက်ပါးနဲ့ပုတ်လိုက်နှာခေါင်းနဲ့တွန်းလိုက်နဲ့ဒိုင်းပြေးပန်းနာတွေပါပုံအော့ထားပေမဲ့ပူပူကတော့လူလူတူတူပါပဲလူရမသွင်းခွေးစီရင်မဖြတ်မတက်လာနဲ့မပါရဘူးတဲ့အဲ့ဒါကိုခွေးဘူးကဟန်ကုတ်ဖို့လုပ်ပြီးအာဘူးကုံများပါဖြစ်လို့လဲဆိုပြီးကြွက်ဘူးကိုလှမ်းမိပါလေရောအဲ့ဒါဟိုကလူတွေကိုပဲဖိတ်တာလို့အကြောင်းကြလိုက်လို့ခေါင်းတလာတဲ့ဝင်းအောင်းနေရတဲ့ခေါင်းတလာတဲ့အောင်းသွားဆိုသွားစရာပဲရှိတာလေကိုဘေးကရက်ကလာအိုလိုနိုင်ငံကတော့ဖိတ်ခံရတာအမတန်လူရဝင်ကျင်တဲ့ခွေးဘူးခမရဘသူခွေးဦးမှပုတ်ခွင့်မရတော့လို့ခွေးအရစ်မတိုးခွေးဖြစ်ဆိုးနေပါလားဆိုပြီးခွေးမင်းဥဒန်တွေမြီဟောင်းနေလို့နေပြည်တော်တောင်ခွေးဥဒန်တွေကြောင့်တွေးပူနေကြတယ်လို့ဆိုကြတယ်ခွေးဘူးဟာအာနာသိမ့်ပြီးပြီးချင်းအမီလေးမဖင်လေးဟာပြီးကွတာကွတာနဲ့သွားကဘုံသဘောတူညီချက်၅ရက်အကောင့်ထဲဖို့မယ်လို့ဥခဲ့တာကိုသူကိုယ်တိုင်မေ့သွားပြီးအခုမှသူ့ကိုအတိမတ်မပြုလို့ဆိုပြီးကတရားလန်းနဲ့ဖင်နဲ့တိပုတ်ခါဇွတ်ဦးနေတော့တာပဲက Okay, khuê bu go ASEAN samu wa si ji ya aw. Number 1. အကြံပတ်မှုများချက်ချင်းရပ်တန့်ရန်မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းအကြံပတ်မှုအားလုံးကိုချက်ချင်းရပ်တန့်ဖို့နဲ့အဖက်ဖက်ကအစွမ်းကုန်ထိမ့်သိမ့်မှုကိုကျင့်သုံးဖို့ပြည်သူကိုလိုက်ကိုက်နေတဲ့ခွေးယူဆိုတော့အမှတ်က minus အနှုတ်အောက်မှာနံပါတ်2တပ်ဆိုင်သူအားလုံးပါဝင်သောတွေ့ဆုံဆွေးနွေးရေးပြည်သူတွေရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုရေးရှုပြီးငြိမ်းချမ်းတဲ့နည်းလမ်းနဲ့အပြေရှားဖို့တပ်ဆိုင်သူအားလုံးပါဝင်တဲ့အပြုသဘောဆောင်တဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲတွေကိုစတင်ဖို့ထိုင်မယ်ဆိုတဲ့သူမှန်သမျှခုံအောက်ကနေခြေစလုံးလိုက်ဆွဲနေတဲ့ခွေးဆိုးဆိုတော့တမှန်မှမရတဲ့ပြင်အမှတ်တော်အကျွေးတင်နေတယ်။နံပါတ်3အထူးကိုယ်စားလှယ်ခန့်အပ်ရန်တွေ့ဆုံဆွေးနွေးရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေကိုအာဆီယံအတွင်းမှုချုပ်ရဲ့အကူအညီနဲ့အာဆီယံဥက္ကဋ္ဌရဲ့အထူးကိုယ်စားလှယ်ကကြာဝင်ညီနိုင်ဆောင်ရွက်ပြီဘူးပါဘီကလေးပူတူတူဝူဝူဝူဝူလူစကားသူမသိတနာစရာချင်းနေမှုတမန်မှမရပါလေနံပါတ်4လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာအကူအညီများအာဆီယံရဲ့ AHA Center လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုအကူအညီပေးရေးဌာနကတဆင့်မြန်မာနိုင်ငံကိုအကူအညီတွေပေးအပ်ဖို့လာသမျှအကုန်ခွေးကိုတောင်နဲ့ထည့်ပြီးခွေးစာလှုပ်ဖို့ပဲကြံစည်နေတာဆိုတော့အမှတ်ဝေးလို့ချစ်ရတော့မထင်ဘူးနံပါတ်5အထူးကိုယ်စားလှယ်လာရောက်ရန်အာဆီယံအထူးကိုယ်စားလှယ်နဲ့ဖွဲ့ဟာသက်ဆိုင်သူအဖွဲ့အစည်းအားလုံးနဲ့တွေ့ဆုံဖို့မြန်မာနိုင်ငံကိုလာရောက်လည်ပတ်ဖို့ဒေါ်စုကိုတော့အခုထိတွေ့ခွင့်မပေးသေးဘူးရမှတ်နဲ့ဝေးလာပြီစုစုပေါင်းရမှတ်ကminus အနှုတ်အောက်အဝီစီပဲ
1: nani
0: ဒီကြတဲ့ခွေးကြုတ်တကောင်ကလည်းခွေးဘဝရခဲ့တယ်လို့ဥနေပြန်ရောခွေးမတွေကလည်းဝိုင်းဥဝိုင်းဟောင်ကြဖို့ခွေးသည်ဒီတစ္ဆာရှိဖို့အထူးလိုအပ်ပြီးတစ္ဆာပြန့်ရင်အမိဖြတ်မယ်လို့ဥနေတယ်တစ္ဆာရှိဖို့ဆိုတာထမင်းရှင်ပြည်သူတွေကိုကြိုက်သက်ဖို့ဟောင်းနေတာပါဘုံသဘောတူညီချက်တွေကိုဖြတ်စည်းဖို့ဥနေတာပါအဲ့ဒီခွေးရင်ကျေးလိမ်မှာငါးချက်ကိုလိုက်နိုင်ရင်တရားဝင်မှုပေးဖို့စဉ်းစားမယ်လို့မလေးရှားကပြောတယ်။တိုင်းပြည်ကိုခွေးချင်းခွေးချံကြံလိုက်ကလေးကလူစင်းတွေကဖြုတ်လိုက်ကြတာ။ခွေးဘူးကလယ်ဘေးမှာခြူစလွယ်ကြီးနဲ့ဆိုတော့ဆူတန်ဦးတန်ဒီကြားမှာခြူတန်လေးလဲပေးလိုက်သေးတယ်။အာဂရီနဲ့မစင်မချင်းစီမံမှုကြောင့်နိုင်ငံတော်ဘီလီယံချီဆုံးရှုံးခဲ့ရတယ်တဲ့နိုင်ငံတော်ကနှစ်နာဆုံးရှုံးခဲ့ရတဲ့ငွေကြေးပမာဏအနေနဲ့ဆိုရင်အမေရိကန်ဒေါ်လာ 73.344 သန်းနဲ့ငွေကျပ် 226.139 ဘီလီယံဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်အဲ့ဒီလိုမဖြစ်စေဖို့အတွက်တို့အနေနဲ့လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုအားလုံးကိုလုံထုံးလုံနည်းနဲ့အညီစဉ်စားဆင်ခြင်ဆောင်ရွက်ရပါမယ်လို့ခွေးအစည်းအဝေးမှာရှင်းဦးတာလေ။အမှန်တော့ဒါဟာဖြည့်ဆည်းတာကလွန်ရင်ဘာမှမလုပ်တတ်လို့စီးဝါပြတ်တာကိုနိုင်ငံတကာနဲ့ဒေါ်စုပေါ်လွှဲချတာဗော။ဒေါ်စုကိုအားလုံးကဝိုင်းတောင်းဆိုနေကြတာလဲပါတာဗော။ခွေးမတန်ဟန်ကိုဖို့ဆိုပါတော့။နိုင်ငံဝန်ထမ်းများအနေနဲ့အဂတိတရားကျင်းစွာနိုင်ငံတော်ကပေးအပ်ထားတဲ့တာဝန်တွေကိုကျေပွန်အောင်ထမ်းဆောင်ပြီးနိုင်ငံတော်နဲ့ပြည်သူတို့ရဲ့အကျိုးကိုဖော်ဆောင်ပေးရမယ်လို့လဲသူတန်ချူတန်ဥတန်နေမကဘူတန်ပါပေးသွားပါကြောင်းကဘာတိုင်ဆုံးမောင်စစ်မုံ
2: အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လုပ်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအတွက်ရည်တည်နေတဲ့ CDM Mouse အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကမ္ဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝင်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲ ဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ယက်တီကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချထားပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝင်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်
1: တင်းတပုတ်တဲတော့ကျွန်တော်ကောင်းထဲမှာရေးနေတာတွေကတပုံကြီးပဲဘာကိုအရင်ရေးချရမယ်မသိလို့မရေးပြတာပါအခုထိလဲဘာရေးရမယ်မသိသေးပါဘူးရေးရင်းနဲ့ဟိုပုံမြင်လေးကိုသွားသတိရမိတယ်ကျွန်တော်တို့ငငယ်လူပြိုပေါက်ရွယ်တုန်းကပေါ့စီနီယာလူပြိုကြီးတွေရဲ့လက်ချလေးခင်ဗျားတို့လည်းငယ်မှုပြန်ရတာပေါ့ရွာမှာအညာမှာညာချမ်းလာတာတဲ့အချိန်မျိုးဆိုကလေးဘွားတို့ကတော့လာရောက်အောင်မှာကစားကြတာပေါ့တို့ထိုးတန်း၊ကွန်သီတန်း၊စိန်ပြေတန်းစသဖြင့်ပေါ့လေ။ဆလေးဆန်ကစိတ်ကစားတတ်တဲ့ရွယ်ရောက်တော့အရင်လိုကစားချင်စိတ်မရှိတော့ဘူး။ကိုထက်၄၅၀နှစ်လောက်ကြီးတဲ့ဘော်ရာကြီးတွေနဲ့ပဲနေတော့လေ။တငယ်ချင်းတချို့တလေကစိန်ပြေတန်းဘာညာကစားရအောင်လာခေါ်ရင်ဒီကောင်တွေတကယ်နဲ့စားလိမ့်တယ်လို့သဘောထားပြီးဟားတိုက်လွတ်တတ်တယ်။ငယ်ပေါ်မိန်းကလေးတွေဆိုလဲသွားစားမှာပေါ့လေ။ကိုကမမရွယ်တွေကိုရင်ခုန်စားပြုတ်နေပြီလေ။ဒါနဲ့36 24 36တို့33 23 34တို့ပေါ့အဲ့ဒီမှာအကိုကြီးတယောက်ကဒီလိုမိတ်မာတယ်အဲ့လေးပြောပြတယ်လူမျိုးလေးတယောက်နဲ့သူ့အဖေကညဘက်ငှက်ပြစ်ထွက်ကြတယ်အိမ်တန်းတက်နေတဲ့ငှက်တွေသိပ်ပင်ပေါ်မှာအများကြီးပေါ့ရှေးတုန်းကဒီလိုပဲငှက်ပြစ်သမားတွေဟာတံမီအားကောင်းကောင်းနဲ့လေသနတ်တို့လေးကွာတို့သုံးပြီးငှက်ပြစ်ထွက်ကြတယ်ဘယ်ပင်တွေမှာငှက်တွေအိမ်တန်းဝင်လဲဆိုတာဒေသခံတွေအားလုံးသိပါတယ်ညနေခင်းဆိုနေရာလူတဲ့ငှက်တံတွေနဲ့ကြွကြွညံနေတာပဲလေ။တားဖြစ်သူကငှက်မှုဆိုအတက်လေးဆိုတော့ဘဲကောင်ကိုပြည့်ရမှန်းမသိ။ဟိုငှက်ပြည့်ရနုံနုံဒီငှက်ပြည့်ရနုံနုံနဲ့ပေါ့။တစ်ချက်သေးနဲ့နှစ်ကောင်ရလို့ရညာငှက်နှစ်ကောင်ကြာပြစ်ထလိုက်တာတကောင်မှမရပဲငှက်တွေအကုန်လန့်ပြန်ပြေးသွားကြတယ်။နောက်တစ်ပိုင်းကျတော့အဖေလုံးသူကပြစ်ပြတယ်။တစ်ချက်တကောင်ပဲ။တစ်ချက်ထုဘေးနာကကောင်ကနည်းနည်းလန့်သွားရင်အသာငြိမ့်နေပြီးမှအဲ့ဒီကောင်ကိုထုချတကိုင်းတကိုင်းထဲမှာအတူနာနေတဲ့ငှက်တွေကုံထဲအထိပြစ်ချလိုက်တယ်မှတ်ထားကွာမင်းတို့လည်းဟိုကောင်မလေးကြိုက်တယ်လို့ဒီကောင်မလေးလိုက်တယ်လို့လုံးမနေကြနဲ့တယောက်ဆိုတယောက်ခိုက်အောင်ကြွေးအောင်လိုက်တယ်မှတ်သားထိုက်ပါလေအခုလည်းရေးပါပြီသတင်းမီဒီယာတွေဆိုတာလူကြီးများအောင်လူသိများအောင်သတင်းဦးသတင်းထူးတွေကိုလက်ဦးမှုရအောင်စူးစမ်းကြတယ်မဟုတ်လားဒီလိုစူးစမ်းကြတဲ့နေရာမှာလွဲမတဲ့အချက်လက်တွေပါမလာအောင်တီးဖြတ်ကြရပါလေ။သတင်းတဘုံနဲ့အတူတပ်ပေါ်အထောက်ထားအကူအကောက်တွေဖော်ပြတတ်ပါလေ။အခုနောက်ပိုင်းဆိုရှယ်မီဒီယာခေတ်မှာတော့ LCS Like Comment and Share ရအောင်နာမည်ကြီးအောင်ဆယ်လီဖြစ်အောင်ရုံထင်းကြောင်းထင်းသတင်းတူသတင်းရောင်တွေများလာပါလေ။ဆယ်လီတွေ၊ Lobby တွေနဲ့အကောင့်တူတွေသုံးပြီးဟော့ဖြစ်အောင်လုပ်ယူလို့လည်းရလာတယ်။ကြော်ညာကဘေးဘီနာမည်ပေါက်လာအောင်လုပ်ယူလို့တော့ရသေးတယ်။ခတ်တော်ခတ်တာနာမည်ရပြီးသားဆယ်လီတယောက်ကတင်လိုက်တဲ့ post တစ်ခုဟာခဏအတွင်းလူသိများသောပေါက်သွားလေးရှိတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကတော့ဂုံတိတ်ခါကြီးမာပြီးအမန်တရားဘက်ကရက်တီလေးရှိတဲ့သတင်းဌာနတွေကိုပဲဝင်ကြည့်ဖြစ်တယ်။ဟော့နေထရမ်ဖြစ်နေတိုင်းအမှန်မဟုတ်ဘူးမလား။အမေစုသတင်းကိုပဲကြည့် AI လိုလိုဘာလိုလိုနဲ့ AI တွေကလည်းအတော်ဆိုးနေတယ်နော်။အစကအင်္ဂလိပ်စာမတော်တခေါက်နဲ့ prompt လေးရေးတတ်မှအဆင်ပြေတာ။အခုတော့မြန်မာလိုကြိတ်ရင်တော့ကိုယ့်ကောင်ကရနေပြီ။သတင်းတွေကလည်းနတ်လိုပဲထင်ပါရဲ့။ကောင်းသတင်းဆိုရင်အင်းဖြစ်ပုံများတယ်။သတင်းဆိုရင်တော့ရာလုံးပြည့်နီးပါပါပဲ။အထူးသဖြင့်ပြည်သူတွေဒုက္ခရောက်တဲ့အပေါင်မျိုးဆိုရင်ပေါ့။ဒီနေ့ကတငယ်ချင်းတယောက်စီကဖုန်းရတယ်။ဖုန်းဆိုတာကလည်းတစ်ခါတလေရွာတောင်ပိုင်းနဲ့လယ်ပိုင်းတောင်ဆက်သွယ်ရေးဧရိယာပြင်ပဖြစ်နေတတ်တယ်မို့လား။ဒီတော့တိုင်းခြားနယ်ခြားဆိုတာမြန်မာနိုင်ငံမှာကဘာချားသွားသလိုဖြစ်နိုင်ပါလေ။သူနဲ့ကျွန်တော်ကတောင်မင်းနဲ့မြောင်မင်းလိုပေါ့သူကဖြူရောင်နေမြေစစ်ကြောင်းနဲ့လေကြောင်းလောက်ပဲကြောက်ရတဲ့နေမှာကျွန်တော်ကညိုလိုက်နက်လိုက်နဲ့အကုန်ကြောက်ရတဲ့ဖရားနေမြေမှာသူပြောတဲ့သတင်းကြောင့်ကျွန်တော်ရှော့ရသွားတယ်သူ့အိမ်နဲ့တင်မဝေးတဲ့ဈေးကန်ကိုလေရင်နဲ့လာချတယ်ဂျက်ဖိုက်တာ3စီးနဲ့ပထမဆုံးတစ်စီးကခေါင်းပေါ်ကနေဖြက်ပြန်သွားပြီးမှကားငယ်ကြီးကိုကြွချပြီးတခါတည်းဘုံချသွားတာပထမတစ်စီးနဲ့နောက်အစီးတွေက10မိနစ်15မိနစ်လောက်ပဲကြာတယ် ဘုံတွေကစီကံပေါ်တဲ့တယ်ပဲ။လင်းမှုတွေကအောက်ကိုအကျိုးပေးတယ်ပေါ့။စီကံက NUG စီကံလည်းမဟုတ်ဘူး။ PDF ဘာညာလည်းမလာဘူး။ပြည်သူတပ်သားစီကံလေးပါ။ခွဲစိတ်လူနာတွေပါလက်ခံကူတာပေးနိုင်တယ်။ညအချိန်မတော်ဆိုရင်မြန်မာနိုင်ငံဘယ်နယ်ဒေသကမှအရေးပေါ်လူနာတွေကိုမြို့ဆေးရုံမပို့နိုင်ပါဘူး။ဒေါက်တာမပြောနဲ့ဘယ်ဆေးစရာမှညဘက်လူနာလိုက်မကြည့်ရဘူးဒါသစ္စာပဲဒီလိုခေဆိုးကြီးထဲမှာဒီဆေးကန်းလေးကအိုရီစစ်ပါပဲဒီတော့ပြင်ပလူနာတွေကနေ့စဉ်၄၅၀ရှိတယ်ဆေးရုံတင်လူနာကတော့လုံခြုံရေးအရာ၄၅ဦးပဲထားပါလေဖြစ်ချင်တော့ဘုံကျဲခံရတဲ့နေ့မှာမွေးလူနာရှိနေတယ်ကလေးလေးမိခင်ဝန်းကထွက်လာတာမျက်နှာပိုင်းပဲရှိသေးတယ်မွေးကင်းစလူမမဲလေးကိုတန်ရှင်းရေးလုပ်ဖို့အခန်းပြင်ကဘွားအီကြီးကိုပေးထားတယ်အမေကမွေးကန်းကအထွက်လေရင်ကဝီးကနေရောက်လာတယ်။သေတဲ့လူတွေအများကြီး။ခြေပြက်လက်ပြက်ခေါင်းပြက်ဦးတွေထွက်။ဟာတော်ပါတော့။စောစောကကလေးမေလေးမှာဦးကောင်းခွန်တော်မပါတော့ဘူး။လေရင်တန်ကြားလို့ဖွားရည်ကြီးကကြောက်ပြီးကလေးလေးပွင့်ရင်အနာကဖះလှိုင်ကိုယ်နဲ့ပြေးပုံတယ်။ဖះမကယ်လိုက်နိုင်ဘူး။ဇီရီကြီးပါဘုံမှန်ပြီးပြိုကျပျက်စီးသွားတယ်။နှိုးဂျိုတော်စုမသွားရဘူး။မွေးသမီးခင်နဲ့တော့မတွေ့လိုက်ရပဲ။မင်းသားလေးထွက်သွားရရှာပေါ်ဘုံချင်းယုံမကဆက်တဲ့နဲ့ပါဆွဲမွေသွားတော့ဒဏ်ရာရသူတွေလည်းရှိတယ်ပြင်းထန်ဒဏ်ရာတွေနဲ့လွန်သွားတဲ့သူတွေလည်းရှိလာတယ်ဆေးကန်းနဲ့ဆေးကန်းသားမှာဘုံကုန်ချင်းတွေရှိလို့ပေါ့မဟုတ်ရင်သေလိုက်မဲ့လူတွေပထမတစ်စင်းကြောင့်သေချာရတယ်ဆိုပေမဲ့မပြေးနိုင်တော့တဲ့ဒဏ်ရာရနှစ်ထပ်ကွန်းလူနာတွေကိုနောက်လျင်တွေကစိတ်ကြိုက်တက်ဖြတ်ကြတဲ့သဘောပေါ့ငှက်ကလေးတွေများများဖမ်းပြီးတဲ့အခါမျိုးဆိုရင်နောက်နေ့ရောင်းလို့ရအောင်တတ်မပြစ်ပဲမပြန်နိုင်အောင်တောင်းပန်ချိုးထားသလိုပေါ့တရွာလုံးပြေးကြပုံကြကုသူကဲသူမဲ့နေချိန်မှာနေမကောင်းလို့ဆေးကန်းလာပြတဲ့လူနာတွေဟာဘုံတံနဲ့ဒံရရလို့အလူလဲဖြစ်နေကြတာအဲ့ဒီချိန်နောက်ထပ်လင်းတွေနဲ့အာဘတရလာတက်ကြတာကိုဒါမျိုးကတော့ made in မြန်မာမှာပဲရှိမှာပါရဲရဲတက်ရဲရဲတိုက်ရဲရဲချိန်မုံသွားပါလေပြည်သူတွေကိုကျွန်တော်ကဘာမှမဟုတ်ဘူးတာမန်စာရေးခြင်းတူပါဒါပေမဲ့ဒီသတင်းကတော့တကယ်ဖြစ်ရမှန်ပါဖက်ချက်တွေမလိုပါဘူးမြမပြီမမအလားလုံရင်အဲ့ဒါအမှန်ပါပဲစစ်ကြောင်းထိုးရွာမီးရှို့လူသက်မရင်းကျင်ပေါ်တာဆွဲလေချောင်းတိုက်အဲ့ဒီလိုနေရာတွေမှာလေလင်းလက်ຫນွေဦး

ပြာပုံထဲမှာဘာကိုမှပြန်မရှာနေတော့ဒီသွေးတွေကိုမျက်ရည်နဲ့ဆေးနေလို့လည်းမစင်တော့ဘူးခေတ်သမိုင်းကရိုင်းနေပေမဲ့ကိုယ်သမိုင်းမရိုင်းအောင်ကိုနေတိတ်ခါပြည့်ခြေရာတွေကြံကျင်လို့ရိတ်ခါကိုခြံပစ်ခဲ့ကြပြီပြက်ချင်ရောက်ရင်အကောင်းတွေပြက်ရသလိုအဆိုးလည်းပြက်မှာပဲမသေးတာမပြက်တာဘာမှမရှိဘူးယုံလို့ပြေးခဲ့ပြီးရင်ခွေးလို့ပြန်လိုက်ရမယ်ကြောက်ရွံ့ကြုံနုံကြုံစိတ်မရှိသူဟာဘယ်ခါမှကြုံမဖြစ်ဘူးမင်းကိုယ်တိုင်ကြုံမခံမှမင်းသားတွေတပေါက်ဘဝမရောက်ရမှာညီလေးယုံနိုင်သူသာလွတ်မြောက်ရာဖိုးရွှေညီမိုင်း

စုအာဇာနီတတ်တော်ရှိချစ်သူရဲ့မျက်နှာချစ်သူရဲ့ဝေဒနာကိုမေတ္တာစိတ်စာနာစိတ်တွေရှံဖိတ်နေပေမယ်တေတစိတ်ကြောခိုင်းပြီးတန်တတိုင်းကြားကမျက်ရည်သုပ်ပြီးနောက်ဆုံးနှုတ်ဆက်ခဲ့ရှာတဲ့စုကိုနိုင်ငယ်ကိုပြည်သူတွေကိုကိုနဲ့ထတ်တူနှိုင်းကြောမခိုင်းရဲ့ချစ်သူကိုသာလက်ပြထွက်ခွာခဲ့ရှာတဲ့စုကိုဒုက္ခကိုဝေဒနာထက်တိုင်းပြည်ရဲ့ဒုက္ခနဲ့ဝေဒနာကိုသာမဖြေသာနိုင်အောင်ခံစားပြီးအမှန်တရားကိုသာဥတီတဲ့အောင်ဆန်းစုကြည်ဆိုတဲ့ဒုကောင်းဆောင်သူ့နှလုံးသားကိုစတဲ့သူ့သွေးကိုလှူတဲ့သူ့မတူတဲ့အာဇာနီတတ်တော်ရာကျော်ရှိပါ

နှင်းစီတခင်မရဲ့အလင်းသည်ဆက်ကြဝလာကြီးကိုကင်လှုပ်ထိန်းချုပ်မရတဲ့ဝိညာဉ်မဲ့တကားပြိုးပြက်ကြွားဝင်းပွင့်သွားတဲ့တညာအဲ့ဒီညကသူမရဲ့ကိုရောင်ဟာလာရောင်ပြာနဲ့အတူဖြူနှုဝင်းဝါလို့အဲ့ဒီညကသူမရဲ့ရနတ်ဟာနှင်းစီဝါဖက်ဖက်နဲ့အတူမွှေးကျူထုံတင်းလို့အဲ့ဒီညကသူမရဲ့အတန်ဟာဂျိုးကြတောင်ပန်ခက်တန်းအလားကြွားကြွားဝင်းလို့အဲ့ဒီညကသူမရဲ့အပြုံးဟာဒေဝစရာရှုံးလောက်ရဲ့ဒူဝံကျယ်ပွင့်တဲ့အတူလင်းလက်ရဲရင်လို့အဲ့ဒီညကသူမရဲ့အမှုရာဟာစစ်မြေပြင်ကနပိုလီယံရဲ့အောင်စစ်တန်ဟစ်ကျွေးသည့်အလားကြာကြာရာရာတက်ကြွလို့အဲ့ဒီညကသူမရဲ့တချံလုံးတဝင်းလုံးတက်ကတော့ရိတ်တာလန်တလန်းလုံးအင်းရရေပြင်တပြင်းလုံးဟုံဟုံကြွကြွတောက်ပဆင်းများစူးရှမွေးလွအီးမြတင်းရွာလင်းပလက်ပြတက်ကြွရီပြနှုတ်ဆက်ကြသံလက်ခုတ်သံတွေဟာချိမ့်ချိမ့်ညံလို့တိမ့်တိမ့်ခါအောင်ကဘာကြီးကိုတုံလှုပ်သွားတယ်23ရက်17လ2010ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်လွတ်မြောက်တော်နေသူ

0: မြန်မာနွေဦးခရိုနီကယ်မေလ20ရက်မြင်ကွင်းမလေးရှားနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးရဲ့နေပြည်တော်ခရီးစဉ်မကြသေးခင်သတင်းပတ်ကအာဆီယံနိုင်ငံခေါင်းဆောင်တွေအစည်းအဝေးဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံစီဘူးမြို့မှာကျင်းပပြီးတဲ့နောက်အဆိုပါအစည်းအဝေးမှာတက်ရောက်ခွင့်မရခဲ့တဲ့မြန်မာနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဦးတင်မောင်ဆွေကိုမလေးရှားနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဒါတွတ်စရီမိုဟာမက်ဟာဆန်ကနေပြည်တော်မှာနေခြင်းမြန်ခရီးစဉ်ဖြစ်သွားရောက်တွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်မလေးရှားနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဟာမေလ19ရက်နေ့နေ့လယ်ခင်းမှာနေပြည်တော်ကိုရောက်ရှိပြီးမြန်မာအစိုးရအသက်အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးနဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပြီးနောက်အဲ့ဒီနေ့မှာပဲပြန်လည်ထွက်ခွာသွားတာဖြစ်ပါတယ်။မလေးရှားနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဟာမြန်မာခီးစဉ်ကပြန်ရောက်ရောက်ချင်းလေးတဲ့စခန်းမှာသတင်းမီဒီယာတွေကိုရှင်းလင်းပြောကြားရမှာတော့ဒီခီးစဉ်ဟာမလေးရှားနိုင်ငံနဲ့မြန်မာနိုင်ငံတို့ကြားဆက်ဆံရေးခီးစဉ်ဆိုတာထက်အာဆီယံအဖွဲ့ကိုစားအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတနိုင်ငံရဲ့နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးအနေနဲ့တွားရောက်တဲ့သဘောမျိုးပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပြည်တွင်းစစ်ဖြစ်ပွားနေတဲ့အချိန်ဤလက်နက်ကိုင်ပြိပခနိုင်ငံရေးရအဖြစ်မရှာနိုင်တဲ့အချက်တဲနဲ့2022ခုနှစ်အာဆီယံအဖွဲ့အစုပြုချက်ဖြစ်တဲ့အာဆီယံမူ၅ချက်ကိုကောင်းထည့်ဖော်ဆောင်နိုင်ခြင်းမရှိသေးတဲ့အချိန်ဤစတာတွေကနေအဖြေရှာဖို့တွားရောက်ခဲ့တဲ့သဘောလို့နားလည်ရပါတယ်။မလေးရှားသတင်းဌာနရဲ့ဖော်ပြချက်မှာတော့မြန်မာနိုင်ငံအတွက်ချင်းကပ်မှုအသစ်တရက်ရေးဆွဲဖို့အာဆီယံကိုကူညီနိုင်မှုအတွက်အာဆီယံနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးတွေကို၎င်းတို့ရဲ့မြန်မာအခြေအနေကိုအကဲဖြတ်ဖို့မြန်မာနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးနဲ့တွေ့ဆုံမှုထိတွေ့ဆက်ဆံမှုတာဝန်ပေးအပ်ခြင်းခံထားရတယ်လို့မလေးရှားနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးကပြောတယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ဒီသတင်းဖော်ပြချက်အရမလေးရှားနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးရဲ့ခီးစဉ်ဟာအာဆီယံအဖွဲ့ကိုကိုးစားပြုတဲ့သဘောဖြစ်တာထင်ရှားပါတယ်။ဒီခီးစဉ်နဲ့ပတ်သက်လို့မြန်မာအစိုးရဘက်ကတော့မြန်မာနဲ့မလေးရှားနိုင်ငံနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးတွေတွေ့ဆုံပွဲကျင်းပဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့နှစ်နိုင်ငံဆက်ဆံရေးနဲ့အာဆီယံဆိုင်ရာကိစ္စရပ်တွေမှာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုမြင့်တင်ရေးတွေကိုရင်းနှီ
1: းအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လောက်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအတွက်ရည်တည်နေတဲ့ CDM boss အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့ပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချတာပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝန်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ
0: ်ပွင့်လင်းစွာဆွေးနွေးခဲ့ကြတယ်လို့သာဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်ဒီခီးစဉ်မှာမလေးရှားနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဘက်ကဒေါင်ဆန်းစုကြည်ကိုလွတ်ပေးရေးနဲ့ပတ်သက်လို့ပြောဆိုဖို့ကြိုးစားတာတွေရှိကောင်းရှိပေမဲ့အဲ့ဒီအကြောင်းအရာကိုပြောဆိုဆွေးနွေးဖို့မြန်မာဘက်ကရှောင်လွဲခဲ့ပုံပေါ်ပြီးကျမကြီးကောင်းတဲ့အကြောင်းသာပြောဆိုခဲ့ကြောင်းသတင်းဌာနတချို့ကဖော်ပြထားကြတာတွေ့ရပါတယ်။ရွေးကောက်ပွဲကျင်းပပြီးဖွဲ့စည်းခဲ့တဲ့မြန်မာအစိုးရအသက်ကိုအာဆီယံအနေနဲ့အတိမတ်ပြူကြောင်းထုတ်ဖော်ပြောဆိုခြင်းမရှိသည့်တိုင်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အချက်တဲကိုဖြည့်ရှင်းဖို့ရာအတွက်ထိတွေ့ဆက်ဆံရမယ်ဆိုတဲ့ရည်တည်ချက်ကိုကင်ဆွဲထားတဲ့သဘောဖြစ်ပြီးအခုလိုမလေးရှားနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးရဲ့ခရီးစဉ်ဖြစ်ပေါ်လာတာလို့ယူဆရပါတယ်မလေးရှားနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးကမြန်မာစစ်ကောင်ဆောင်သမရယာလူရယူပြီးနောက်ကြေညာထားတဲ့ရက်တရာအပြစ်ခတ်ရက်စဲကြီးကိုအနည်းဆုံးနောက်ထပ်6လတက်တန်းတိုးဖို့တိုက်တွန်းခဲ့ကြောင်းလည်းသတင်းတွေမှာဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်မလေးရှားနိုင်ငံအနေနဲ့စစ်တပ်နောက်ခံနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့မြန်မာအစိုးရအဖွဲ့ကနိုင်ငံခြားရေးဝန်တွေရပါတယ်မလေးရှားနိုင်ငံအနေနဲ့စစ်တပ်နောက်ခံနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့မြန်မာအစိုးရအဖွဲ့ကနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးနဲ့အခုလိုတွေ့ဆုံသလိုမြန်မာအတိုက်ခံအဖွဲ့

0: ရှင်မှုအသည့်ချင်းကပ်မှုအသည့်ရှိလေသလားဆိုတဲ့အချက်ကိုအကဲဖြတ်ဆန်းသက်လိုလားလို့ယူဆရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့မေလဆန်းကဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံမှာအာဆီယံနိုင်ငံခေါင်းဆောင်တွေတက်ရောက်တဲ့ညီလာခံမှာမြန်မာနိုင်ငံကနိုင်ငံရေးယာရုရယူထားတဲ့ခေါင်းဆောင်တဦးတယောက်မှဖိတ်ကြားခံရခြင်းမရှိသလိုမြန်မာအရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အာဆီယံအလှည့်ကြဥက္ကဋ္ဌဖိလစ်ပိုင်သမ္မတရဲ့ပြောဆိုချက်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်ချက်တစ်စောင်ထုတ်ပြန်ပြီးခွဲခြားဆက်ဆံမှုတွေရှိနေကြောင်းပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။အာဆီယံပြည်ညင်စာတမ်းပါအခြေခံမှုတွေကိုချိုးဖောက်ပြီးအာဆီယံအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတနိုင်ငံရဲ့ပြည်တွင်းရေးကိုဝင်ရောက်ဆွပတ်ခြင်းဝေဖန်ခြင်းပြောဆိုခြင်းနဲ့ဖိအားပေးခြင်းတွေလှုံ့ဆော်နေတယ်လို့စွပ်စွဲခဲ့ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်ထဲမှာအာဆီယံအနေနဲ့မြန်မာနဲ့ဆက်လင်းတဲ့တူညီဆန္ဒမရရှိသေးလင်ကစားမြန်မာနိုင်ငံဟာအာဆီယံအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတနိုင်ငံချင်းစီအလိုက်ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုတွေကိုဆက်လက်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါတယ်လို့လည်းဖော်ပြထားပါတယ်။အာဆီယံအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတချို့ကမြန်မာစစ်ကောင်ဆောင်တွေပေါ်ပြော့ပြောင်းတဲ့သဘောထားရှိနေတဲ့သဘောကိုရည်ညွှန်းထားတဲ့သဘောလည်းဖြစ်ပါတယ်။အထက်ဖော်ပြပါအခြေအနေတွေကိုခြုံငုံသုံးသပ်ကြည့်ရင်2025နှစ်ကုန်မှာကျင်းပခဲ့တဲ့ရွေးကောက်ပွဲပြီးထွက်ပေါ်လာတဲ့အစိုးရအသစ်ကိုအာဆီယံအနေနဲ့အတိအမှတ်မပြုတဲ့အပေါ်စစ်ကောင်ဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ရဲ့ဘဝင်မကြမှုအာဆီယံအဖွဲ့နဲ့ခက်တန်းတဲ့ဆက်ဆံမှုတွေကိုပြော့ပြောင်းလာစေဖို့အာဆီယံအဖွဲ့ကကြိုးပမ်းမှုအနေနဲ့အခုလိုမလေးရှားနိုင်ငံသားရဲ့ဝန်ကြီးရဲ့ခရီးစဉ်ထွက်ပေါ်လာတာလို့ကောက်ချက်ချမယ်ဆိုချနိုင်ပါလိမ့်မယ်ရှင်။
1: မင်္ဂလာပါရှင်ကုချင်ကစပြီး MCDM မြက်ပြည်တွင်သတင်းတွေကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့မှာတင်ပြပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့ရမမင်ခရိုင်တရင်6တရင်မှုပလဲမောင်ခရိုင်ရုံကစီဝဲမှာပြစ်သက်ခံရာကျူးလွန်သူရဲဘော်အားဖမ်းဆီးထားဟု Energy အတီးပြတဲ့သတင်းရန်သူစစ်တပ်ကကျူးလွန်နေတဲ့ရက်ဆက်ကြံ့ညုံတော်လိုရဲတွေအတွက်တုံ့ပြန်သွားမယ်လို့ဂျာကာလမကွေးဖရယ်ယူနစ်အစိုးရကာကွယ်ဝန်ကြီးဌာနဆိုတဲ့သတင်းCDUM ဘဟုကော်မတီဝေ29ဦးကိုစစ်ကော်မရှင်ကဖမ်းဝရမ်းထုတ်ပြီးနိုင်ငံကူးလက်မှတ်များပယ်ဖျက်တဲ့သတင်းနဲ့ရဲကျူးငြိမ်းချမ်းရေးဖိုရမ်မှာကုလသမဂ္ဂနဲ့နိုင်ငံတကာကောင်ဆောင်တွေကိုမြန်မာအရေးအိတ်ဖွင့်ပေးစာပေးပို့ခဲ့တဲ့သတင်းပါဝင်ခြားသတင်းအကြောင်းအရာတွေကိုတင်ပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ကုဂရမဇုံအနေနဲ့ရမမီခရံတရင်6တရင်မှုပလဲမောင်ခရံရုံကစီဝဲမှာပြစ်သက်ခံရကျူးလွန်သူရဲဘော်အားဖမ်းဆီးထားဟု Energy တီးပြတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။စကိုင်းတိုင်းရမမီခရံတရင်6ကတရင်မှုရဲဘော်ပလဲမောင်ဟာဇူလ26ရက်နေ့မိုးလင်း2နာရီခန့်မှာခရံရုံကစီဝဲတစ်ခုအတွင်းတနက်နေ့ပြစ်သက်ခံရတယ်လို့သိရပါတယ်။စူပါပြစ်ခတ်မှုကိုပြည်သူ့ကော်မတီတက်မတော်ရမမင်ခရိုင်ကိုကယ်ရမှုဘိုးဆွမ်းရဲ့ကိုရေးရာရှိဖြစ်သူရဲဘော်ငင်းကကျူးလွန်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့ကျူးလွန်ခဲ့သူကိုလက်နက်ဖြုတ်သိမ်းပြီးခရိုင်စစ်ဌာနချုပ်မှာပဲဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းထားတယ်လို့ PDF စီရင်ချုပ်ကတီးပြထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။တိုင်မှုပလဲမှာဟာတော်လင်းနဲ့ပတ်သက်လို့တန်တရားဖြစ်စရာရှိနေတာကြောင့်ခုလိုလှုပ်ကြံရတာဖြစ်တယ်လို့ကျူးလွန်သူရဲဘော်ငင်းကတစ်ပတ်သက်ပြောဆိုထားတဲ့ရုပ်သံတစ်ခုလဲလူမှုကွန်ရက်ပေါ်မှာထွက်ပေါ်နေတာကိုတွေ့ရပါတယ်။လဲမောင်နဲ့ရင်းနေတဲ့တော်လိုင်းကောင်းဆောင်တူကတော့ဘာဖြစ်ပဲရှိရှိစစ်စည်းကမ်းဥပဒေတိုင်းအစစ်စစ်ရေးရွာမှာဖြစ်ပြီးခုလိုခံကုတ်ကဲရင်မှုကိုယ်တိုင်ရှိနေတဲ့စီဝေးမှာပြစ်သက်တာကိုတော့လုံးဝလက်မခံနိုင်ဘူးလို့ထောက်ပြထားပါတယ်။ဒီဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးသိစိတ်သိရှိနိုင်မှုနဲ့နောက်ဆက်တွဲပြဿနာတွေမဖြစ်ပေါ်စေဖို့အတွက်စကိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနကအနီးကခွန်စင်ဆောင်ရွက်နေတယ်လို့ကာကွယ်ဝန်ကြီးဌာနကအသိပေးထားပါတယ်။ပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်မတော်စီယုံချုပ်ကလည်းဒီကိစ္စကိုစစ်ဘက်ဆိုင်ရာဥပဒေနဲ့လှုပ်ထုံလုပ်နည်းများနဲ့အညီသူလေးပဲကန်တော်သားမှဖြစ်ပြီးကြာဆုံးသွားတဲ့တရင်မှုအတွက်မိသားစုနဲ့ထပ်တူဝမ်းနည်းချီကွေးရတယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ရှင်။ဆလပီနမမှာတိုက်ပွဲဖြစ်တာမရှိပဲစစ်တပ်ကလေချောင်းကနေပုံကျဲတဲ့အတွက်ကလေးနှုတ်ပါဝင်၅ဦးသေဆုံးတဲ့တွင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မကွေးတိုင်းနမမြို့နယ်မှာတိုက်ပွဲဖြစ်တာမရှိပဲဇမစစ်တပ်ကလေချောင်းကနေပုံကျဲတိုက်ခိုက်တဲ့အတွက်ကလေးငယ်နှုတ်ပါဝင်ရပ်သားပြည်သူ၅ဦးသေဆုံးခဲ့ရတယ်လို့နမမြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ People's Defense Organization နမောက်ကထုတ်ပြန်ပါတယ်။နမမြို့နယ်အရှိချမ်းမှာရှိတဲ့တမုံကုန်းရွာကိုဂျမစစ်တပ်ကဇွန်လ25ရက်ညနေ 4:20 မိနစ်အချိန်မှာဂျက်ဖိုက်တာ20နဲ့ပေါင်900ပုံလေးလုံးကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့အပြင်လေမုံကနေဆက်တနက်တွေထဲမှာရွာလေးကိုရန်တမ်းပစ်ခတ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရယ်ဒီတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်မိသားစုတစုတွေကမိခင်ဖြစ်သူနဲ့သားနှုတ်ပါဝင်ရသားပြည်သူ9ဦးသေဆုံးပြီး3ဦးဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့နမမြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ကအသိပေးပါရယ်ဒီကြောင့်တိုက်ခိုက်ခံရတာကြောင့်သေဆုံးသွားသူတွေကတော့တိုင်ထဲမှာနေတဲ့မိခင်ဖြစ်သူမတန်တဲ့မော့အသက်33နှစ်သက်၁၂နှစ်ရွယ်မအောင်ဖုန်ခန့်သက်၁၈နှစ်ရွယ်မောင်ညီဖုန်ခန့်နဲ့ရွာကနေဖြစ်တဲ့ကိုချီဦးအသက်၃၉နှစ်ဒေါ်ကြီးအသက်၆၉နှစ်တို့ဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ဂျမစစ်တကတိုက်ပွဲဖြစ်တာမရှိဘဲပြည်သူလူထုပေါ်ရက်စက်ရုံမာတဲ့လှုပ်ရက်တွေကိုချောင်းမဲလှုပ်ဆောင်နေတာကြောင့်နိုင်ငံတော်ကပြည်သူများအနေနဲ့လေချောင်းအနေကိုအထူးကူဆကြဖို့နမောက်ပါကဖကသတိပေးနှိုးဆော်ထားပါတယ်ရှင်။နောက်ဆက်တင်ပြမယ့်သတင်းကတော့ညောင်ဦးမှာစစ်ကော်မရှင်လက်နက်ကြီးကြောင့်ကလေးတူဦးသေဆုံးမင်းတပ်ကိုလေရင်ဖြင့်ထပ်မံပုံကျဲပလဲနဲ့ရင်းမဲ့ပင်မှာစစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းကပြည်သူပိုင်ပစ္စည်းများကိုခိုးယူလူရဲတဲ့တဲ့တင်ဖြစ်ပါတယ်။မန္တလေးတိုင်းညောင်မြို့နယ်မှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ကလက်နက်ကြီးနဲ့ပစ်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်ကလေးငယ်တဦးသေဆုံးခဲ့ပြီးနှစ်ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဇွန်လ26ရက်မိုးလယ်12နာရီခွဲဝန်းကျင်မှာတောင်စင်းရဲစခန်းက စစ်ကောင်ရှင်တပ်သားတွေက

0: ချဝငလင်းပုံနဲ့၆ချင်းရွာကိုလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ရန်တမ်းပစ်ခတ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။မန္တလေးတိုင်းညောင်မြို့နယ်မှာစစ်ကောင်စီတပ်ကလက်နက်ကြီးနဲ့ပစ်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်ကလေးငယ်တို့အသေဆုံးခဲ့ပြီးနှစ်ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဇွန်လ26ရက်မွန်းလွဲ12နာရီခွဲဝန်းကျင်မှာတောင်စီရဲစခန်းကစစ်ကောင်စီတပ်သားတွေကချဝငလင်းပုံနဲ့ချောင်းရှိရွာတွေကိုလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ရန်တမ်းပစ်ခတ်ခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။လက်နက်ကြီးချို့ဟာချောင်းဝကျေးရွာကိုကြားရောက်ပောက်ကွဲခဲ့တာဖြစ်ပြီးကလင်းငယ်၃ဦးထိမှန်ခဲ့ရာတဦးမှနေရာမှာဦးကောင်းပွင့်ပြီးတေဆုံးခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။လာရူချင်းမြင့်နယ်မင်းနက်မြို့ကိုဇွန်လ26ရက်မနက်6နာရီခန့်မှစတင်ပြီးညနေ3နာရီကျော်ထိစစ်ကောင်စီတပ်ကတိုက်လေရင်တွေဝိုင်းတွဲလေရင်တွေနဲ့ဘုံလုံးရင်20ကျော်ထပ်မံကျေးချတိုက်ခိုက်ခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။ဇွန်လ25ရက်နေ့ကလည်းမင်းနက်မြို့ပေါ်နဲ့ရှိကျန်းနေရာတွေကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကတနေ့ကုန်ဒီပါဘုံလုံးရင်80ကျော်ကျေးချတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါပြင်စကိုင်းတိုင်းပလဲမြုံနယ်မှာလဲဇွန်လ26ရက်မွန်လွဲပိုင်းမှာပလဲမြုံဘော်ကထွက်လာတဲ့စစ်ကောင်စီစစ်ကြောင်းဟာချောင်းကန်ကြီးရွာတွေကိုဝင်ရောက်စီးနှင်ခဲ့ပြီးပြည်သူပိုင်တံမိုးကြီးပစ္စည်းတွေကိုခိုးယူလျက်သွားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒီနေ့မှာပဲရေမပင်မြုံနယ်လင်ငေါ့ကြီးရွာကထွက်လာတဲ့စစ်ကောင်စီစစ်ကြောင်းဟာလဲတမာပင်ကွာရွာကိုတနက်တွေရန်တမ်းပစ်ခတ်ဝင်ရောက်လာခဲ့ပြီးပြည်သူပိုင်ပစ္စည်းတွေကိုခိုးယူသွားတယ်လို့သိရပါတယ်။လက်ရှိမှာစစ်ကောင်စီစစ်ကြောင်းတွေကြောင့်ပလဲနဲ့ရေမပင်တွေကဒေသခံပြည်သူတွေဟာရွာလုံးကျွတ်ဘေးလွရာကိုထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေကြတယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။မြောင်းနဲ့နပန်းရွာမှာတိုက်ပွဲဖြစ်တာမရှိဘဲစစ်တပ်ကအသေးခံ drone ၄၀နဲ့ပုံကျဲတိုက်ခိုက်နေချို့မီလောင်ပျက်စီးတဲ့တဲ့ရင်ကိုလည်းတင်ပြပေးပါမယ်။စကိုင်းတိုင်းမြောင်းမြို့နယ်နပန်းရွာမှာတိုက်ပွဲဖြစ်တာမရှိဘဲမြသည်နဲ့ဖျားရှိဘက်ကိုစစ်တပ်ကအသေးခံ drone ၄၀နဲ့ပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့အတွက်ပြည်သူပိုင်နေချို့မီလောင်ပျက်စီးခဲ့တယ်လို့မြောင်းမြို့သတင်းမှန်ပြန်ကြားရေးအဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။နောက်မြောက်ပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်နာမခကနေတက်လာတဲ့ suicide drone ၄၀ဟာဇွန်လ25ရက်ည9:26မိနစ်ကနေ9:33မိနစ်အတွင်းနဘက်ရွာမြသိန်းနဲ့ဖျားတော်ဝိုက်ပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။တိုက်ပွဲဖြစ်တာမရှိတဲ့အချိန်မှာတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးရသားပြည်သူတွေထိခိုက်ဒဏ်ရာရတာမရှိပေမဲ့ပြည်သူ့ရဲ့အချို့မီးလောင်ပျက်စီးခဲ့တာကိုရုပ်သံမှတ်တမ်းတွေမှာတွေ့ရပါတယ်။ဒေသရင်းသတင်းမြစ်တွေအဆိုအရပြည်သူပိုင်းနေ6လုံးမီးလောင်ပျက်စီးသွားတယ်လို့သိရပါတယ်။ခုနှစ်မလထဲမှာလည်းတတူလေတကတက်လာတဲ့ဂျက်တိုက်လေရင်တစ်စင်းဟာမြောင်မြွနယ်တဲကပေါင်ကြီးရွာကိုနှစ်ကြိမ်ပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်ရသားပြည်သူ9ဦးသေဆုံးခဲ့ရပြီး20နီးပါးထဏ်ရာရရှိခဲ့ပါသေးတယ်ရှင်။နောက်ထပ်သတင်းကတော့မြိုင်မြို့ပေါ်မှာမိသက်စခန်းမှာထိုင်ချနေတဲ့စစ်သားတွေနဲ့ဆလင်းနယ်မှာစစ်တပ်စစ်ကြောင်းကိုတိုက်ခိုက်မှုမှာစစ်အုပ်စုဘက်က9ဦးသေပြီး30ကျော်ဒဏ်ရာရတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။မကွေတိုင်းမြိုင်မြို့ပေါ်မှာရှိတဲ့မိသက်စခန်းမှာထိုင်ချနေတဲ့စစ်သားတွေနဲ့ဆလင်းနယ်ကစစ်တပ်စစ်ကြောင်းကိုတိုက်ခိုက်မှုမှာစစ်အုပ်စုဘက်က9ဦးသေပြီး30ကျော်ဒဏ်ရာရသွားတယ်လို့စစ်ရေးဖော်ဆောင်ခဲ့တဲ့တော်လိုင်းတပ်တွေကတည်တည်ထုတ်ပြန်ပါတယ်။မြန်မြဘော်ကမိသက်စခန်းအနီးမှာထိုင်ချနေတဲ့စစ်သားတွေကိုဇွန်လ25ရက်မနက်6နာရီမိနစ်40အချိန်မှာမြိုင်ပကဖကရဲဘော်တွေအနီးကပစ်ခတ်ချေမုန်းခဲ့တာလို့မြိုင်ပကဖကဇွန်လ26ရက်မနက်ပိုင်းမှာထုတ်ပြန်ပါတယ်။အင်းအနေငယ်နဲ့ရခထွက်ယူတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုစောင့်ကြိုတိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာစစ်ကောင်စီဘက်ကတအူးသေးဆုံးပြီး2ဦးတဟင်ရသွားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။မိဘပြည်သူများဘေးကင်းလုံခြုံရေးအတွက်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်တာနီးကနေထိုင်တာတွေပြုလုပ်ကြဖို့မြိုင်ပကဖကတိုက်တွန်းနှိုးဆော်ထားပါတယ်။တို့တို့မြေမှုခံဆီလေးမြွနယ်တနေရာကိုစစ်ကြောင်းထုတ်ဝင်ရောက်လာတဲ့မိုးဝန်တရက်ချင်းကိနဲ့ကျွဲကြောင်းပတ်သားဆောင်အဖွဲ့ကအင်အား120လောက်ပါတဲ့စစ်ကြောင်းနဲ့မကွေးဖရယ်ယူနစ်စစ်ကြောင်းနဲ့စစ်ကြောင်းလေးတို့ဇွန်လ14ရက်နေ့ကထိတွေ့တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ခဲ့တယ်လို့တောင်စီအောင်တပ်ဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အဲ့ဒီနေ့ကထိတွေ့တိုက်ပွဲ၄ချိန်ဖြစ်ခဲ့ရမှာစစ်အုပ်စုဘက်က6ဦးသေသွားတာကိုမျက်မြင်တွေ့ခဲ့ပြီး30ကျော်ဒဏ်ရာရသွားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ထိနောက်သွားတဲ့စစ်သားတွေနဲ့ပတ်သားဆောင်တွေဟာပြည်သူပိုင်နေအိမ်တွေကနေခွဲယူလာတဲ့ပစ္စည်းတွေထားခဲ့ပြီးဆုတ်ခွာထွက်ပြေးသွားတယ်လို့သိပေးပါတယ်။ဒီတိုက်ခိုက်မှုကတော့မကွေးဖရယ်ယူနစ်စစ်ကြောင်းနှစ်နဲ့လေးဒေါင်းစီအောင်တပ်ဖွဲ့ဆလင်းမြွနယ်ပါကဖားနဲ့မကွေးခရိုင်ပါကဖားတပ်ခွဲတွေပူးပေါင်းတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ပလဲလက်တောင်ကြီးပလဲကြားတက်ပလဲမင်းတိုင်းမင်းလမ်းမိုင်းတွေကိုအသုံးမပြုဖို့ပလဲပါအဖတတိပေးတဲ့တရင်ကိုဆက်လက်တင်ပြပေးကြပါမယ်။စကိုင်းတိုင်းပလဲမြွနယ်ကပလဲလက်တောင်ကြီးပလဲကြတဲ့ပလဲမင်းတိုင်းမင်းလမ်းမိုင်းတွေကိုအသုံးမပြုကြဖို့ပလဲမြွနယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ပါအဖကတတိပေးထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ပလဲမြို့ပေါ်မှာစစ်တပ်စစ်ကြောင်းတွေရောက်နေပြီးတိုက်ပွဲတွေအချိန်မြင့်ဖြစ်လာနိုင်တဲ့အတွက်ခုလိုသတိပေးထုတ်ပြန်လိုက်တာပါ။ပလဲမြို့နယ်ထဲမှာနေထိုင်ကြတဲ့ပြည်သူလူထုပါဝင်ကိသားပြည်သူတွေနဲ့ဈေးဆဲတွေထိခိုက်နေတာဆုံးရှုံးမှုတွေမဖြစ်စေဖို့နဲ့လူလာအပ်တဲ့ပြဿနာတွေမဖြစ်စေဖို့အသိပေးထုတ်ပြန်လာတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။တကယ်လို့မဖြစ်မနေသွားရမယ်ဆိုရင်တော့သက်ဆိုင်ရာတာဝန်ရှိဖွဲ့စည်းတွေရဲ့ခွင့်ပြုချက်ရမှသာသွားကြဖို့ပလဲမြို့နယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ပါအဖကထုတ်ပြန်ကြေညာထားပါတယ်ရှင်။ရန်သူစစ်တပ်ကကျူးလွန်နေတဲ့ရဆက်ကြံ့ညွတ်တော်လိုရဲ့တွေအတွက်တုံ့ပြန်သွားမယ်လို့ဂျာကာလာမကွေးဖရယ်ယူနစ်အစိုးရကာကွယ်ဝင်ကြီးဌာနဆိုတဲ့သတင်းကိုလည်းတင်ပြပေးကြပါရစေ။ဂျာကာလာမကွေးဖရယ်ယူနစ်အတွင်းမှာရှိတဲ့ပြည်သူလူထုပေါ်ရန်သူစစ်တပ်ကကျူးလွန်နေတဲ့ရဆက်ကြံ့ညွတ်တဲ့လိုရဲ့တွေအတွက်ပြပြသားသားတုံ့ပြန်ဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့ဂျာကာလာမကွေးဖရယ်ယူနစ်အစိုးရကာကွယ်ဝင်ကြီးဌာနကပြောကြားလိုက်ပါရစေ။ဆလင်းမြွနယ်တွင်ဂျာမတ်စစ်ကောင်စီတပ်ကိုဂျာပြတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာနဲ့ပတ်သက်လို့ဇွန်လ26ရက်နေ့ဆိုတဲ့သတင်းထုတ်ပြန်ရမှာခုလိုပြောကြားလိုက်တာဖြစ်ပါရစေ။ จากการละเมกุยเฟรยูนิตส่วนใหญ่เนี่ยปีตุลุรุเนี่ยแต่โอเอ็นซีเซงโอดีก้าชากาเวสังชอตามาพิจารณาเรื่องนี้เสร็จเสร็จจากในกองสังกัดไข่ตัวเมลูทบยันจะมาพบยาทาวาเลยและชี้เชิงหาซีเอชเนี่ยเดิมมาในเรื่องจากการละเมกุยเฟรยูนิตเดิมมาชี้เรื่องปีตุลุรุเนี่ยยันดูจะพูดวันนี้ตัวหลังลูกชาวมุริโกทูตรีพิวเนจาโบยันดูจะพูดวันนี้พิจารณาตัวหลังยันเจ้าเนี่ยมาคิดตัวหลังละนี่ทายน่าเรื่องเล็กไปคิวพิวชาวเจจาโบเลยตรีเปโตรยันทาวาเลย สลิมยูในเรื่องของเสียงทุ่งเวลาเรื่องจะไม่สิ่งสุดเย่โมงวันที่เย่ชิงเกนเนี่ยเจ้าช่างปัตตาสับวันเอียดยานเสกันชีเรศจางโกจากการละเมกุยเฟรยูนิสจางเนี่ยลีโร่สุนัขสลิยันิกาจับยาตะแคเคียมาพิจารณาไปเลยจิมพิเคบีเจ้าสุภะก้าชาวเดชงอาญาบยาเดียยาตัวลุปีตุบ้านเอ็นวิกาคุยกันเรื่องพิสิริโกสมีทากับวิสุขาตัวเรลุจากการละเมกุยเฟรยูนิกาที่พิวทบยันทาวาเรช นอกจากนี้ยังมีเรื่องอะไรที่อาณาเขตสนิทกองเสียงพิจารณาเยี่ยมมหาเมตโตเลนอาจุญญาเนตและด้วยใจเปิดเว้นตัวเมลูแกนิสูเรตเรียนพิพาเรเสียอาณาเขตสนิทกองเสียงพิจารณาเมฟเรติมุกเรซิปยังสุดที่สาวดวยมหาเมตโตเลนอาจุเรเนชิจิไคมาสวาและด้วยใจเปิดเว้นตัวเมลูแกนิวตันเจมโรแกนิกาตีเบตโยสุไลปาเร สุนันท์นั้นเสียชามาจะเอาเด็กแก่ผิวลุ่มยาวบางส่วนไปดูลุ่มยาวเยาว์กาลาลาดาพูดสิ่งที่ทางเรียนเลเซชินิมยาวแค่นั้นก็ไปปูเร กองพิวต์ตัวเองลองมาคุยรู้เหตุผลเบี้ยสุขีรับบ้างกาลาลาจะหาบิเกเรทางกูอยากคุณเสียชีวิตในกระเป๋าซาเต็มพูดสิเกราพิบิยูดาเดนุยเดนเนปามยาสวัสดิ์ใจมันไม่โดนใจป่วยเวลาเกเรแต่ใจยังใจน่าโดนเลยพูดสิทุกพิจารณ์สุวาเรจากเพียงกาลาลาจะหนีเนี่ยมีมาในเงี้ยจะต้องนาริโกลุ่มยุ่ยมีเด็กคู่เรียนเนี่ยไม่ช่วยแม่ลูกเรียนซาเต็มป่วยมีกบาลและแข็งยงจีกาพิบิทีมุกเรสิเลงโอกาสสวยทาร์เรบอเซมิเอลิซาที่แม่พิบิเรลุเล่พบยาทาวาเร กาลาลาจะหาดาวสุดเซจเนตโนโตเลย์มาบ่าวในเดลุเกมยูตาจำโรเจเลซีเนตนางเอกนารีมาดีแกปูบ่าวในเดมฮามิพิเดลุสุบาร์เรดาจาวเซอาณาเชนเซนิกองเซนพิเตย์เนตเซตองเซตไดพิเอย์มามหามิเออาซูเรเนดูเชจีนิสวาและด้วยใจเปิดเว้นตัวเมลุตีปีทาบาร์เรช
1: ยามาบีจีเสียนาเชนและอวการีลุ่มยาวีไดนาตัวเจนีโกมันมารีอาลงดูดว่าชิคเคนซีโลนิโยสวานีดิมูกรีซีเฟดเรียพิรังสุจิโอดีสังนายเอตัวจมารุซีเรียมเออาสุริกาพีดีเอฟมานุมารีเท้าปูมีบาปีดุรีไดนาตัวเจนีเนตูสละและด้วยจงกันตัวจามาเมชิจานากังสองสไลด์จมาวจากสงยนิงอาเซบิแคนาเร สไลด์จะมาอุ่นเสียเดียพิเศษนาชิงกุสละใจเปิดเว้นตัวเมลูที่มีการสื่อสารเรื่องกุสละจิมจับไปบ้างไหมโชว์ที่มีตัวเฟรย์กาวซี ACN FC ก็อุตส่าห์มีส่วนลดในเส้นเช้าในมันได้ไปมาเจ้าหน้าก้าวสองสไลด์จะมาอุ่ยเช่นเดียวกันนี้ในงานเสบียงคณะกุออนไลน์งานนี้จะมาพิลล์เคเรลุตียาวาเร่คณะมาสไลด์จะมาอุ่นบ่าวเองคิดเสร็จเสียนาชิสเนตต้องเล่นด้วยจ้าส่งเกดีรีกุเลี้ยบยูรานะต้องเล่นเพื่อสิริกาคอมมิวสกับพิจารณาเรื่องพิลล์เคจาร์เรลุสุวาเร่ สไลด์จะมาเอาไม่เหมือนนี่เนี่ยปัตตาบีสไลด์จะมาเอาเยี่ยยี่เนี่ยเสียดกดีอยู่กับเฟรดดี้มุกเรซิบิลาสุดที่สาวผู้สั่งเลยใจเปิดเว้นตัวเมลูชิมิกาวสิกาทบยันทาวาเร่ลาดูมีมาในงานชิ้นเจ้าหน้ามีอัตมาการซีเอสยูมีมาเนี่ยซีเรียบอชูรุกาเล่จะมาเสียนาชิสเนโกมีเพียงเจมูนายเนี่ยแต่หนุ่มยิ้มยามุชิเรฟเฟรดดี้มุกเรซิบิลาสุดที่ปอบอลลาร์เรติสั่งเลยใจเปิดเว้นตัวเมลูดีดีตบอร่าทบยันเกจาวาเร่ สไลด์จะมาหาทางกูอยากคุณเสียชักคนนี้ส่วนนั้นเสียชาวเนี่ยก็ยังสิ่งที่เราดูมาผมเนี่ยวิ่งเสียส่วนใหญ่ลุงไม่ได้ตัวไม่ได้เดี๋ยวอารามะจูบีก็มีเชิงของแข่งยาราพิบาร์เลยแต่เรื่องจบยังสิ่งจัดเดียบยังชอบบอกไปแม่ลุงเสียส่วนใหญ่ก็กำลังเก็บไปแม่สิ่งนั้นเอามาไปรู้มาดูมันทับพูดเลยยังวิ่งสวัสดิ์ดูยังเกิดดูแลพิบาร์เลยตัวเสียอาณาเชิงสนิทแต่ไม่ได้ชอบพัฒนาโจจูบีแต่เพียงแข่งยาเลยเจ้าหน้าก้าวสอดอุปถัมภ์ลุงป ုပ်ကိုစစ်ကော်မရှင်ကဖမ်းရမ်းထုတ်ပြီးနိုင်ငံကူးလက်မှတ်များပဲဖျက်တဲ့တဲ့ရင်ကိုလည်းတင်ပြပေးပါမယ်။ပြည်ပဆိုင်ရာလူ့သမားများအဖွဲ့ ILO ကနေအတိအမှတ်ပြုထားတဲ့မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာလူ့သမားသမဂ္ဂများအဖွဲ့ချုပ် CDUM ကောင်းဆောင်ဦးမောင်မောင်ခေါ်ပြည်သိညွန်ဝေပါဝင်ဘူကော်မတီဝင်28ဦးကိုစစ်ကော်မရှင်ကနိုင်ငံကူးလက်မှတ်တွေပဲဖျက်လိုက်တယ်လို့သိရပါတယ်။စေအုပ်စုဟာပြီးခဲ့တဲ့2022ခုနှစ်ဇွန်လ4ရက်နေ့ကတည်းကသူတို့ကပုံမှန်124ကကြီးနဲ့ဖမ်းဝရမ်းထုတ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးခုခါမှာတော့ကမ္ဘာတဝန်းကမြန်မာတရုံတွေကနေတဆင့်သက်ဆိုင်ရာနိုင်ငံရေးဝန်ကြီးဌာနတွေစီကိုသူတို့ရဲ့နိုင်ငံကူးလက်မှတ်တွေကိုအတိအမှတ်မပြုဖို့ကြောင်းကြားစာတွေပို့ပို့နေတာပါ။ခုလိုနိုင်ငံသားတွေရဲ့ခီးသွွားလာခွင့်ကိုပိတ်ပင်တဲ့စစ်ကော်မရှင်လို့ရဟာခြေကံလူခွင့်ကိုပြောင်ပြောင်တင်းတင်းချိုးဖောက်နေတာဖြစ်ပြီးပြင်းထန်စွာကန့်ကွက်ရှုံချတယ်လို့ CDUM ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။စ ဆေးဥစွေးလွေဟာနိုင်ငံတကာနဲ့ကမ္ဘာလုံးတမတမကရီရဲ့ဖိအားတွေကိုတုံ့ပြန်လာမှုအတွက်စီဒီယမ်ကောင်းဆောင်တွေကိုတံပြန်ဖိအားပေးနှစ်ခုနေတာဖြစ်တယ်လို့လဲစီဒီယမ်ကဆိုပါတယ်လက်ရှိမှာတော့စီဒီယမ်နေနဲ့ပြည်ပဆိုင်ရာလုံးတမတမကရီနဲ့ပူးပေါင်းပြီးဆေးဥစုကိုအိုင်အယ်လိုနဲ့ကုလသမဂ္ဂတို့မှမြန်မာနိုင်ငံကိုစားပြုခွင့်မရစေဖို့ဆက်လက်ကြိုးပမ်းနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒ စီရမွန်ဝေဖွဲ့ NED ကချင်းမြင့်တဲ့နိုင်ငံတကာဒီမိုကရေစီစုမြန်မာနွေဦးတော်လှန်ရေးဦးဆောင်လှုပ်ရှားသူများရရှိတဲ့သတင်းကိုလည်းတင်ပြပေးကြပါမယ်။အမေရိကန်နိုင်ငံဝါရှင်တန် DC အခြေစိုက်မြို့သားဒီမိုကရေစီရမွန်ဝေဖွဲ့ National Endowment for Democracy NED ကချင်းမြင့်တဲ့နိုင်ငံတကာဒီမိုကရေစီစုကိုမြန်မာနွေဦးတော်လှန်ရေးဦးဆောင်လှုပ်ရှားသူတွေရရှိခဲ့တယ်လို့စုချင်းမြင့်တဲ့ဖွဲ့ကဇွန်လ25ရက်မှာထုတ်ပြန်လာပါတယ်။ခုနှစ်အတွက်ဒီမိုကရေစီစုဒီမိုကရေစီအဝတ်ရရှိသူတွေကိုဇွန်လ22ရက်နေ့ကထုတ်ပြန်ကြေညာရမှာမြမနေဦးတော်လင်းရဲကဒီမိုကရေစီလိုလားတဲ့လူလူချေပြတက်ကြွလှုပ်ရှားသူတွေလည်းရွေးချယ်ခလိုက်ရတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနှစ်ချင်းမြင့်တဲ့စုဟာအမေရိကန်နိုင်ငံတည်ထောင်တဲ့အနည်း150ပြည့်ထိမှန်နေတဲ့ကမ္ဘာတဝန်းကအခြေခံလှုပ်လှက်ခွင့်တွေကိုပဲ့အနေအကျကနေကာကွယ်မြင့်တင်နေသူတွေကိုခုံပြူတာဖြစ်ပြီးဖိနှိပ်မှုတွေကြုံနေရတဲ့ရုရှား၊ကျူဘာ၊ဆီးရီးယား၊အီသီယိုးပီးယားနဲ့မြန်မာနိုင်ငံလှုပ်ရှားသူတွေပါဝင်လာတာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံအတွက်ဆိုရင်တော့ဆီယနာရှင်စနစ်ကိုမဆုံးမနစ်တွန်းလှန်နေကြတဲ့ပြည်သူတွေကြားမြေပြင်လှုပ်ရှားမှုတွေအချိန်မပြတ်ဖို့နဲ့အခက်အခဲပေါင်းစုံကြားကချင်းချင်းရံပင်းကူညီတဲ့စနစ်ခိုင်မာနေအောင်ရှေ့တန်းကနေတဆုံဆံများထိန်းချောင်းပေးနေတဲ့မြေပြင်တက်ကြွလှုပ်ရှားသူတွေရဲ့ခံနာကို NED ကတိမှတ်ပြုခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒီဆူယားရှိသူတွေထဲမှာရုရှားနိုင်ငံကစစ်ဆန်းကျင်ရေးလှုပ်ရှားသူ Freddie Allen ၊ကျူဘားနိုင်ငံကနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားနဲ့လူပညာရှင်လှုပ်ရှားသူတွေဖြစ်တဲ့ Flish Navarro ၊ Luis Manuel Otero Alcantara နဲ့ Michael Castillo Priest စီးရီးယားနိုင်ငံကမီဒီယာနဲ့လွတ်လပ်စွာထုတ်ဖော်ပြောဆိုခဲ့ဗဟုထဏာနဲ့အီသီယိုးပီးယားက Addis Ababa သတင်းဌာနတို့လည်းပါဝင်ပါတယ်။ကမ္ဘာတစ်လွှာကစံပြတော်လိုင်းသမားတွေကိုဂုဏ်ပြုမဲ့ဒီစုဝေဝဲခန်းနာကိုတော့စက်တင်ဘာလထဲမှာကျင်းပမှာဖြစ်ပြီး Virginia ပြည်နယ် Mount Vernon မှာရှိတဲ့ American ပြည်ထောင်စုရဲ့ပထမဆုံးသမ္မတဂျော့ဂျ်ဝါရှင်တန်ရဲ့နေအိမ်မှာကျင်းပသွားမယ်လို့သိရပါတယ်။1983ခုနှစ်ကလေးကစတင်တည်ထောင်ခဲ့တဲ့ NED ဖွဲ့ဟာကမ္ဘာတဝန်းကအရက်ဘက်ဖွဲ့စည်းတွေနဲ့ဒီမိုကရေစီလှုပ်ရှားသူတွေကိုစင်စစ်မပြတ်ပတ်မုန်းကူညီပေးနေတဲ့ဖွဲ့စည်းတစ်ခုလည်းဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။အတလန္တာကမ္ဘာဖလားဘောလုံးပွဲမှာမြမအရေးဆန္ဒဖော်ထုတ်တဲ့သတင်းကိုလည်းတင်ပြပေးပါမယ်။ဇွန်လ24ရက်ကအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုအတလန္တာမှာကျင်းပတဲ့ဟေတီနဲ့မော်ရိုကိုအသင်းတို့ကမ္ဘာဖလားပွဲစဉ်မှာမြမအရေးဆန္ဒဖော်ထုတ်ခဲ့တာကိုပရိသတ်တွေမြင်တွေ့ခဲ့ကြပါတယ်။အတလန္တာနာကနေမြမမိသားစုတစုကမြမနယူတော်လင်ရင်နဲ့အန်ဂျီဆိုရကိုထောက်ခံကြောင်းပိုစတာတွေကိုကမ္ဘာဖလားဘောလုံးပွဲကင်းထဲမှာထုတ်ဖော်ပြီးပြသခဲ့ကြပါတယ်။စစ်ဝါဒီတွေမပါသားတွေအလိုမရှိကြောင်းပိုစတာကြီးကိုလည်းကန်ဆွဲပြီးကန့်ကွက်မှုပြသခဲ့ပါတယ်။မြမမိသားစုကနယူတော်လင်ရဲ့ထိမ့်မတ်တီရှပ်တွေလည်းဝတ်ဆင်ထားတာတွေ့ရပါတယ်။ဒေါ်ဆန်းစုကြည်တဲ့ Prefer Light ထိမ့်မတ်တွေလည်းထုတ်ဖော်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။နယူးယောက်ကဘောလုံးပွဲမှာမြမရဲ့လှုပ်ရှားသူတွေကဆန္ဒထုတ်ဖော်ခဲ့ကြသလိုမျိုးအမေရိကန်ကဘောလုံးပွဲတွေမှာမြမရဲ့ကိုမမေ့မလျော့ထုတ်ဖော်နေကြတာကိုကိုယ်ဝန်ပွဲရအတက်ဖွဲ့မြင်တွေ့ကြရပါတယ်။ဘယ်သူတွေကလုပ်တယ်ဆိုတာအရေးမကြီးပါဘူးအားလုံးလုပ်နိုင်တယ်လုပ်နိုင်ရမယ်ဆိုတာကအရေးကြီးပါတယ်လို့ကာယကံရှင်က MC တင်ကိုအသိပေးစကားဆိုလိုက်ပါတယ်ရှင်ခုနောက်ဆုံးတင်ပြမယ့်သတင်းကတော့ Jeju Nyanyin Forum မှာကုလသမဂ္ဂနဲ့နိုင်ငံတကာကောင်ဆောင်တွေကိုမြမအရေးအဖွင့်ပေးစာပေးပို့တဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံ Jeju ကျွန်းမှာကျင်းပတဲ့ Jeju Peace Forum 2020မှာမြမတော်လှန်ရေးအဖွဲ့အစည်းတွေကမြမနိုင်ငံရဲ့ပဂရီမြေပြင်အခြေအနေနဲ့ရေးပေါ်လိုအပ်ချက်တွေပါဝင်တဲ့အဖွဲ့ပေးစာကိုကုလသမဂ္ဂနဲ့နိုင်ငံတကာကောင်ဆောင်တွေစီပေးပို့ခဲ့ပြီးဖိုရန်တက်ရောက်လာသူတွေကိုလည်းလှုံ့ဆော်တိုက်တွန်းချက်တွေပါတဲ့လက်ကမ်းစာဆောင်တွေဖြန့်ဝေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ကမ်ပိန်းကို၃ရက်ဆက်တိုက်ပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့ဆီယနာသိမ်းမှုစံကြည်ရေးကော်မတီကိုရီးယားကဇွန်လ26ရက်မှာထုတ်ပြန်ပါတယ်။ဇွန်လ24ရက်ကနေ26ရက်နေ့ထိလှုပ်တဲ့ဂျဲဂျူငိန်ကျန်းရေးဖိုရန်2026ရဲ့ခုနှစ်ကောင်းစဉ်ဟာပြုတ်ကွဲနေသောကမ္ဘာကြီးတွေပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကိုပြန်လည်ဆန့်သစ်ခြင်းReinventing cooperation in a fragmented world လို့သိရပါတယ်ဒီ forum ကို2000ခုနှစ်ကလေးကသစ်စင်ကျင်းပခဲ့ရမှာနိုင်ငံတကာအစိုးရတွေနဲ့ဖွဲ့စည်းတွေကကောင်းဆောင်များကျွမ်းကျင်သူပညာရှင်များတက်ရောက်လို့ရှိပြီးခုနှစ်မှာဆိုရင်တော့ကုလသမဂ္ဂအထွေထွေတွင်ရမူလ5ဦးလည်းတက်ရောက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်ကုလသမဂ္ဂအထွေထွေမူလအုပ်တွေနဲ့နိုင်ငံတကာကောင်းဆောင်နေစီပေးပို့တဲ့မြမရဲ့အိတ်ဖွင့်ပေးစာမှာမြမပြည်ရင်ရင်းအတွက်နှောင့်နှေးကြံ့ကြောင်မှုမရှိဘဲထိရောက်ပြီးလက်တွေ့ကြတဲ့ကုညီပတ်မှုတွေလုပ်ဖို့ပြတ်သားတဲ့ရည်ယူဆောင်ရွက်မှုတွေကိုချက်ချင်းလုံဆောင်ပေးဖို့လေးနဲ့တောင်းဆိုထားပါတယ်ဒီတောင်းဆိုချက်တွေနဲ့ပတ်သက်လို့ဖိုရန်ကိုတက်ရောက်လာတဲ့အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံသမ္မတဟောင်းဆူဆီလဘမ်မဲယူဒိုယွန်းတို့ကအင်ဒိုနီးရှားနဲ့အာဆီယံအနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာဒီမိုကရေစီပေါ်ဆောင်ရေးကြိုးပမ်းမှုတွေကိုဆက်လက်ကူညီပေးသွားမှာဖြစ်ပြီးမြန်မာဒီမိုကရေစီရေးအတွက်ချိန်ကြာနဲ့လှုံ့ဆော်နိုင်စွမ်းလိုက်ရွေးချယ်လှုံ့ဆော်နိုင်အောင်မိမိတို့ဘက်မှဝန်ရံပံ့ပိုးပေးသွားမယ်လို့သူရဲ့မိန့်ခွန်းမှာထည့်သွင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့လှုံ့ဆော်မှုကမ်ပိန်းကိုဆက်နာသိမှုစက်ကြီးကော်မတီကိုရီးယားမြန်မာဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီအောင်နိုင်ရေးဖွဲ့ပေါင်းစု MFDMC နဲ့မြန
0: မြန်မာဒီမိုကရေစီရေးကိုအစီအမဲကူညီပံ့ပိုးပေးနေတဲ့နိုင်ငံတကာရဲဘက်လူထုလှုပ်ရှားမှုမဟာမိတ်ဖွဲ့ KOCO တို့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီဖွဲ့တွေကကုလသမဂ္ဂထွေထွေတွင်မှုချုပ်ဟောင်းဘန်ကီမွန်ပါဝင်နာကက်ကုလသမဂ္ဂတွင်မှုချုပ်လောင်9ဦးနဲ့ကမ္ဘာနိုင်ငံပေါင်း60ကျော်ကအစိမ့်တန်တမန်များနိုင်ငံတကာရေးရာကျွမ်းကျင်သူများကိုမြန်မာပြည်သူတို့ရဲ့အတန်းနဲ့ရေးပေါ်လှုပ်ရချက်တွေပါဝင်တဲ့အဖွဲ့ပေးစာတွေတိုက်ရိုက်ပေးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ကျေကျွညင်းရင်ဖိုရင်ဟာအာရှနဲ့ကမ္ဘာညင်းရင်အတွက်ရေးပါတယ်ဆွေးနွေးပွဲတစ်ခုဖြစ်ပြီးဒီနေ့မှာကုလသမဂ္ဂတွင်မှုလောင်များကုလသမဂ္ဂကောင်းဆောင်ဟောင်းများနဲ့နိုင်ငံတကာကကမ္ဘာကောင်းဆောင်များရှေ့မှမှမြမအရေးကိုထိထိရောက်ရောက်ချပြပြီးသတင်းချက်လက်တွေနဲ့တောင်းဆိုချက်တွေတိုက်ရိုက်ပေးအပ်တိုက်တွန်းနိုင်ခဲ့တာကြောင့်နိုင်ငံတကာသက်ဝင်နေတဲ့မြမအရေးကိုပို့ပြီးအာယုံဆိုင်လာစေဖို့တွန်းအားတရဖြစ်လာမယ်ဆိုတာယုံကြည်တယ်လို့ KOCO ဖွဲ့ဥက္ကဋ္ဌ Miss Gan Inan ကပြောပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့လှုပ်ရှားမှုကမ်ပိန်းမှာပါဝင်တဲ့အဖွဲ့တွေအနေနဲ့နိုင်ငံတကာအင်အားစုတွေနဲ့လက်တွဲပြီးမြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရ Energy ကိုတရားဝင်သိမှတ်ပြုဆက်ဆံဖို့စစ်ကောင်စီကိုသိမှတ်မပြုဘဲရေးယူပိတ်ဆို့ဖို့နဲ့မြန်မာဒီမိုကရေစီရေးနဲ့ဖရယ်ပြည်တော်စုတည်ဆောက်ရေးအောင်မြင်တဲ့အထိနိုင်ငံတကာတပ်တမန်ရေးရလှုပ်ရှားမှုတွေအချိန်ဟုန်မြင့်ဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ရှင်။ခုတင်ပြခဲ့တဲ့သတင်းတွေကို MCDM သတင်းနောက်ကိုတစ်နဲ့ဒူလေးတို့ကပေးပို့ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။

မြမပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းညီကိုမောင်မားတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အားစုတွေက PDF မောင်မားတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းနေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်

အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လောက်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအထွေရက်တည်နေတဲ့ CDM boss အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချတာပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝန်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်

နေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်သလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်

ဥတော့ဒီလဲခွေစကား3တွေးရှုဖို့မလို့ခွေးဘူးတို့ငိုကြည့်ပြီဥ၍ဥပြီးဥမင်းကြီးယုံသာကြံတော့သည်လူအများနာဒုက္ခခံကြလေကုန်ရသည်ခွေးကောင်လှိုင်ကတော့သူ့ဘာသူတမရခန့်လေကုန်ရသည်ခွေးကောင်လှိုင်ကတော့သူ့ဘာသူတမရခန့်လွတ်တော်တဲ့ကြမ်းတစ်စာဂျိန်ဆူဝဲလို့

ရင်ကတော့ခွေးကိုခွေးကြက်မှာပဲထားမယ်။ခမ်းမှာလည်းလှမ်းကြွမလာနဲ့ပဲ။အာဆီယံနိုင်ငံကြီးဝန်ကြီးဟောင်းနေနဲ့ကုလသမဂ္ဂကိုယ်စားလှယ်ဟောင်းနေရတော့ခွေးတို့ပေါက်ပါပိတ်ဖို့ပြောတယ်။ဥဝင်းမြင့်ကသာသမရအဖြစ်ဆက်လက်အသိမှတ်ပြုပါတဲ့။ဖို့တွေကြံ့တွေဖားတွေကြတော့ခွေးရတိလောကဂုရုလုံလို့ရတာပေါ့လူတွေသူတွေကြားမင်းတွေဆိုးတွေကြားတော့ခွေးဟာအာဘုဟာခွေးရိုးရိုးခွေးမဟုတ်ခွေးသခိုးနှုံတီးမဲခွေးယူသခင်လက်ကြိုက်တဲ့ခွေးယုတ်ဆိုတော့မောင်းထုတ်တာပေါ့ခွေးရှင်ကျင့်ဖြင့်မျက်နာတော့မကြည့်ပဲခွေးကိုရိုက်လွှတ်ကြတာနော်အမေရိကပြင်သစ်အင်္ဂလန်အော်စီတို့ကအစားအားလုံးကတော်စုနဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားအားလုံးချွင်းချက်မရှိလှုပ်ပေးဖို့လဲပြောနေပြီဖမ်းတော့ဟာအမှုဆင်ပြီးရှောက်ဖမ်းထားတာလीရှော့ရက်တွေဘာတွေချွင်းချက်တွေလုံနေကြမလို့အကုန်ချက်ချင်းလှုပ်ပဲအာနာလူလို့ပြန်တုံပြန်ဆန္ဒပြတဲ့သူတွေလူငယ်တွေနိုင်ငံရေးသမားတွေကိုအလကားနေရင်လိုက်ဖမ်းထားတာမဟုတ်လားတော်စုကလည်းအာနာအလူခံရသူတချို့များဆိုဘာမှမလုပ်ရပဲအင်လာခေါ်ဖမ်းသွားတာတွေအဓိကကတော့ဖမ်းလို့ကလေးကဘာပြေးမှကျူးလုံလုံဖမ်းတာမဟုတ်ဘူးအာနာရှိနေတဲ့ပုံကိုယ်တွေကိုတနက်ပြအနိုင်ကျင့်ခေါ်သွားပြီးထောင်ရောက်မှပေါက်ကြရအမှုကောက်တက်လိုက်တာအဲ့ဒါလိုပဲနိုင်ငံရေးသမားတွေကိုလည်းဒီတိုင်းအိမ်လာခေါ်ပြီးတော့ထောင်ချလိုက်တာသူ့ဟာသူအယူထအာနာသိမ်းပြီးသူများရှောက်ဖမ်းတာပေါ့တကယ်ကသူ့ဟာသာနိုင်ငံတော်ပုံကံမှုမြောက်တာတခြားသူတွေကတိုင်းကျစ်ပြည်ကျစ်စိမ့်နဲ့တုံ့ပြန်ကြတာဒါကြောင့်နိုင်ငံတကာကချွင်းချက်ထားစရာမလိုဘူးချက်ချင်းအကုန်လှုပ်ခိုင်းတာအရာကိုဟိုနေ့ဒီနေ့တွေရောက်ပြီလားဆိုနိုင်ငံတော်ကမြစ်တာရှေထားပြီတို့စီရီတာနဲ့တို့တွေဥတဲလှုပ်ပြီးလှူလွတ်ရက်လျှော့လှုပ်လှုပ်ပြနေတာခွေးနှုတ်သီးမဲကသူ့ကိုယ်သူနိုင်ငံတော်လှုပ်တော့နိုင်ငံပါ dog country အချောင်ဖြစ်ရသေးတာခွေးကောင်လှန်ရဦးစရာပွဲရှာနေတဲ့ကောင်အာဆီယံကြအဝေးကြီးကဦးရတာလေဘယ်အားရမလဲသူဦးကျင်တော့ဦးလိုက်သဲလိုက်ဦးလို့ရတဲ့ပြည်ရင်းကသူအန်းထားတာလေးတွေပတ်ရှာတာရှာတာအဲ့ဒီမှာလူရည်ကျုံဆိုတာနဲ့လူရည်ကျုံကလေးလေးစီအမီတရရနဲ့ပြေးတော့တာဗောတမုံဥလို့ရပြီမို့လားဥဝါရချွေချံများလက်ကုံအမီကုံသူ့လိုစိတ်ရာဆွေခွေးကလူရည်ကျုံတွေကိုဘယ်လိုတွေတောင်ဥဝါရပေးလဲဆိုတော့ကြမ်းမာကြန့်ခိုင်တဲ့လူငယ်တွေနဲ့အနာဂတ်ပလာစတာဘာညာရှိတာဗောကွယ်စဉ်းစားကြည့်ဘာဆေးမှကောင်းကောင်းအသွေးမခံလို့ကူရနတ်တီဆေးမရှိဖြစ်နေတဲ့လူတွေခမဘယ်လိုကျမ်းမာချမ်းခိုင်မတော့အလုံမရှိစားဖို့တောက်ဖို့ခန့်နေတဲ့နိုင်ငံမှာနိုင်ငံတယံဇာတအချောင်ရလုံပိုင်ခွင့် free ရတဲ့စစ်အုပ်စုသားသမီးတွေနဲ့ခရိုနီသားသမီးတွေပဲချမ်းခိုင်မှာပေါ့မိမမှန်ရေမမှန်လေးပါမမှန်လို့အသက်ရှူပါမမှန်တော့တဲ့နိုင်ငံကြီးမှာဘယ်သူတွေကချမ်းခိုင်မလဲနေရာမရလို့ချမ်းခိုင်ရေးတွေတောင်မချမ်းခိုင်တော့တာဒီကြတဲ့အပြင်ကိုကောင်းကောင်းမသွားရဘူးအကုန်ပေါ်တာဆွဲနေလို့အိမ်ထဲမှာပဲကုတ်နေရတာကတမျိုးမမရေစာကြွေးဆေးပြားငုံစစ်တိုက်ခိုင်းနေလို့သေသွားတဲ့လူငယ်တွေဆိုတာဒုနဲ့ဒီထူးချွန်ထက်မြက်တဲ့လူငယ်တွေနဲ့တဲ့ဥသေးတယ်လူခွေးရယ်ဘလို့မှထူးချွန်ထက်မြက်စရာမရှိဘူးလေကျမ်းမာရေးလိုပဲပညာရေးလည်းဘာမှကောင်းတာမရှိတော့ဘူးလေအနာလူတွေကတိုင်းပြည်ကတရက်ထက်တရက်ပြတ်တော်တာတော်တဲ့ဆရာတွေတက်တဲ့ဆရာတွေကလည်း CDM လုတ်သူလုတ်နိုင်ငံခြားထွက်သူထွက်ခွေးဆိုးမိုးနေမြေမှာဆရာမရှိလူဆိုးမိုးနေမြေမှာကျောင်းအရှိမခံမြေလှမ်းမိတိုက်ဘုံကျဲဆရာအင်အားမလုံလောက်မကျွမ်းကျင်လို့နိုင်ငံခြားထွက်ပညာသင်မယ်ဆိုပြန်တော့လေအပိတ်အပင်အတားအဆီးအမျိုးမျိုးနဲ့နှောက်ယှက်လူငယ်တိုင်းစစ်မှုထမ်းရမယ်ဆိုပြီးတော့ဗတ်စုံမျိုးစုံဒုက္ခပြီးဒါတော့မှဗဇက်တဲ့ဆားလက်ဆချီတုံပလုတ်ပလောင်းနဲ့မလငားတယ်နဲ့ပြည်စုံတဲ့လူငယ်တွေပေါ်ထွက်အောင်နိုင်ငံတော်ကလုပ်ပေးနေတယ်လို့ကလည်းဘလုံးမထွေဥသေးတာဗလာငားတယ်အမဲထွက်တာလီပညာဗလာအကျင့်ဗလာအသိဗလာတုတဗလာညာနာဗလာအဲ့ဒါလို့ဗလာငားတယ်မဲထွက်မှာပေါ့ခွေးချင်းခွေးရံနဲ့အုတ်ချုပ်ခွေးတခုမင်းလုံခွေးတော်သလင်းမဲကျင့်ပါနေတဲ့နိုင်ငံမှာသခိုးတည်းမြမဒိန်ရက်ဆက်ရုပ်မှာဒါတွေပဲထွက်မှာပဲလीခွေးယူထားလိုက်တာတော်တဲ့ရောက်တဲ့လူငယ်နဲ့ထောင်ထဲရောက်တဲ့လူငယ်နဲ့အမောင်ထဲရောက်တဲ့လူငယ်နဲ့အချောင်သမားလူငယ်နဲ့နိုင်ငံခြားလုံသမားဖြစ်တဲ့လူငယ်နဲ့ပေးစားကန်းစားထိုင်စားရတဲ့လူငယ်နဲ့ချုပ်ရရင်
နှစ်ဖက်စစ်တိုက်ရတဲ့လူငယ်နဲ့

0: ေးထိုင်တဲ့လူငယ်ရဲပဲရှိတော့တာရင်ကျင်းမှုတွေထိမ့်ဖို့တဲ့ကောင်းမြတ်တဲ့အစင်လာတွေထိမ့်ဖို့တဲ့ဒလေထုံးစံတွေထိမ့်ဖို့တဲ့ဘာမှမကြံတော့ဘူးအကုန်လေရင်နဲ့ဘုံကျဲဖြိုဖျက်လက်နဲ့ကြီးနဲ့ထုဖြိုဖျက်စစ်ချောင်းထိုးမိတိုက်လိုက်တာလူသက်လိုက်တာဘာရင်ကျင်းမှုမှမရှိတော့ဘူးဒလေထုံးစံတွေလည်းအကုန်ပြတ်ကုန်ပြီတယံဇာတာလည်းကုန်ပြီမြေကြီးအစိတ်ခတ်ပြီးမြေရှားညှစ်ထုတ်ရတဲ့ဘဝရောက်နေပြီအာနာနဲ့လဲပြီးရှမ်းမြောက်တစ်ခုလုံးတရုတ်လက်ထိုးအပ်ထားတဲ့ကောင်ဟာဘာထိန်းကျင်သေးတာလို့
1: ဟမ်
0: လူရီကျွန်းတွေကိုလူရီကျွန်းလှုပ်ဖို့အမိလေးတနတ်နတ်နဲ့ခွေးစကားတွေကိုဥဥပြောနေတာလေကဘာတိုင်ဆုံးမောင်စစ်မုံ
2: မြန်မာနေခရိုနီကယ်ဇွန်လ၄ရက်နေ့မြင်ကွင်အမေရိကန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးရဲ့မြန်မာနိုင်ငံအရေးနဲ့ပတ်သက်လို့လွှတ်တော်ကော်မတီမှပြောဆိုမှုကိုဘယ်လိုအတိအပယ်ဖွင့်မလဲအခုရက်ပိုင်းတွင်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ကော်မတီကြားနာပွဲကိုလာရောက်တဲ့နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးမာကိုရူပီယိုကိုအထက်လွှတ်တော်အမတ်မစ်မက်ဂေါနယ်ကမြန်မာနိုင်ငံအရေးနဲ့ပတ်သက်လို့မေးခွန်းထုတ်ခဲ့ပါတယ်Republican Party ကအထက်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် Mitch McConnell ဟာ1990ကျော်ခုနှစ်တွေကတည်းကမြန်မာနိုင်ငံအရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးစစ်အစိုးရတွေကိုအရေးယူပိတ်ဆို့မှုတွေလုပ်ဖို့ဒီမိုကရေစီအရေးကိုထောက်ခံတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေလှုပ်ဆောင်မှုတွေအတွက်အစဉ်တစိုက်လှုပ်ဆောင်ခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။အခုလွှတ်တော်ကြားနာမှုအစီအစဉ်မှာအထက်လွှတ်တော်အမတ်ဖြစ်သူ Mitch McConnell ကမြန်မာအရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရဲ့နိုင်ငံခြားရေးမူဝါဒကိုမေးခွန်းထုတ်ခဲ့ပြီးမြန်မာစစ်အစိုးရနဲ့ဒီမိုကရေစီလိုလားတဲ့အတိုက်ခံတွေကြားနေတဲ့ရက်တီချက်မျိုးဖြစ်နေသလားဆိုတဲ့မေးခွန်းမျိုးကိုမေးမြန်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်မြန်မာနိုင်ငံမှာဒီမိုကရေစီပြန်လည်ပေါ်ထွန်းရေးအတွက်ရည်ရွယ်ကပြဋ္ဌာန်းအတည်ပြုထားတဲ့ငွေကြေးအကူအညီတွေတုံ့ဆဲမှုနှောင့်နှေးနေတဲ့အကြောင်းကိုလည်းမေးမြန်းခဲ့တယ်လို့သတင်းတွေမှာဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံအတိုက်ခံအင်အားစုရဲ့မိတ်ဆွေလို့တင်စားခေါ်ဆိုကြတဲ့မစ်မက်ဂေါနယ်ဟာအထက်လွှတ်တော်မှာဩစာရှိတဲ့အုပ်စုရဲ့ခေါင်းဆောင်တူဖြစ်ခဲ့ပြီးမကြသေးခင်နှစ်ပိုင်းတွေကအသက်အရွယ်နဲ့တမ်းမာရေးမှာအားနည်းမှုရှိလာပြီးနောက်အမေရိကန်လွှတ်တော်မှအရင်ကလောက်ဩစာမရှိတော့တဲ့အနေအထားမူဝါဒတွေပေါ်ထွက်လာအောင်တွန်းအားပေးနိုင်တဲ့ဩစာအနည်းငယ်ကျဆင်းလာတာတွေ့ရပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူ့အနေနဲ့ဆယ်စုနှစ်သုံးခုလောက်တဆိုင်မမတ်လှုပ်ဆောင်လာတဲ့မြန်မာနိုင်ငံဒီမိုကရေစီအရေးစစ်တပ်ရဲ့အာဏာသုံးဖိနှိပ်အုပ်ချုပ်မှုတွေကိုတုံ့ပြန်လှုပ်ဆောင်ရေးကိုတော့ဆက်လက်ပြောဆိုလုပ်ကိုင်နေစေဖြစ်တာတွေ့ရပါတယ်။မစ်မက်ဂေါနယ်ရဲ့မိကွန်းကိုထရက်အစိုးရရဲ့နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဖြစ်သူမာကိုရူပီယိုကဖြေကြားရမှာတော့တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ထောက်ခံမှုကိုရထားတဲ့စစ်ဗိုလ်ချုပ်တွေဦးဆောင်တဲ့အစိုးရထက်အယက်သားဒီမိုကရေစီအစိုးရတည်းရဲ့အာဏာရလာဖို့ကိုပုံမလိုလားကြောင်းပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ဒီအင်အားစုနှစ်ခုဒီရွေးချယ်မှုနှစ်ခုအကြားကြားနေတဲ့သဘောထားမရှိကြောင်းလည်းပြောဆိုသွားပြီးတရုတ်နိုင်ငံရဲ့လွှမ်းမိုးမှုကြောင့်ကင်တွယ်ရခက်ခဲကြောင်းဖြေကြားခဲ့ပါတယ်။မြန်မာဒီမိုကရေစီအရေးအတွက်ငွေကြေးအကူအညီတွေတုံ့ဆဲမှုနှောင့်နှေးရခြင်းနဲ့ပတ်သက်လို့လည်းအမေရိကန်နိုင်ငံရဲ့အမျိုးသားအကျိုးစီးပွားကိုအခြေပြုပြီးစနစ်တကျလေ့လာပြီးငွေကြေးတုံ့ဆဲရေးမူဝါဒတွေပြောင်းလဲလှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်ပြီးမေးမြန်းချက်ကိုအမေရိကန်နိုင်ငံသားဝန်ကြီးမာကိုရူပီယိုရဲ့ဖြေကြားချက်ကိုကြည့်ရင်တန်တမန်ဆန်တဲ့စကားလုံးသုံးနှုန်းတွေနဲ့နားထောင်ကောင်းအောင်ဖြေကြားသွားတာလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုအနေနဲ့မြန်မာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတရုတ်ကြောင့်လောက်ကန်ရခက်ခဲတယ်ဆိုတဲ့ပြောဆိုမှုဟာဘာကြောင့်စင်ကြေပေးတာလို့အတိတ်ပဲကြောက်ယူရတယ်လဲဆိုရင်မကြသေးခင်ကအမေရိကန်သမ္မတနဲ့ဝင်ကြီးတွေပါဝင်တဲ့ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့တရုတ်နိုင်ငံကြီးစင်အတွင်မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောဆိုမှုတွေရှိမနေခဲ့တာကသက်သေဖြစ်ဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံဟာအရှေ့အာရှမှာပထဝီနိုင်ငံကြီးရအရေးပါတဲ့နေရာမှာရှိတယ်လို့ဆိုပေမဲ့အမေရိကန်နဲ့တရုတ်ဆက်ဆံရေးအကြားမြန်မာနိုင်ငံအကြောင်းတလုံးတပါးသာမျှရည်ညွှန်းပြောဆိုခြင်းမရှိခဲ့တာကထရန့်အစိုးရရဲ့မြန်မာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ policy လည်းဖြစ်ပါတယ်။အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုအနေနဲ့မြန်မာအရေးကိုအလေးထားမှုဟာရခိုင်ပိုင်းနယ်အစိုးရလက်ထက်ကရှိတဲ့အစဉ်ကနေရော့ကျသွားတာအလုံးသိရှိကြပါလိမ့်မယ်။အမေရိကန်မှာလာရောက်နေထိုင်နေကြတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေကိုယာယီနေထိုင်ခွင့်ပယ်ဖြတ်တာမြန်မာနိုင်ငံသားတွေအမေရိကန်နိုင်ငံသွားရောက်ဖို့ဗီဇာလျှောက်ထားခွင့်ရပ်ဆိုင်တာတွေလွန်ခဲ့တဲ့တစ်နှစ်ကျော်ကာလအတွင်းထရန့်အစိုးရကလှုပ်ဆောင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာဒီမိုကရေစီလှုပ်ရှားမှုနဲ့လူသားချင်းစာနာမှုအကူအညီလိုအပ်နေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေကိုအကူအညီပေးမယ်။ဘာမတ်အက်ကိုလွှတ်တော်ကအတည်ပြုပေးခဲ့ပေမယ့်အတည်ပြုထားတဲ့ကူညီငွေတွေလက်တွေ့အကောင့်ထည့်ဖို့မူဝါဒလှုပ်ထုံးလုပ်နည်းတွေအထိပ Portalabo, American Nangan Jai Winji Tanabaga, PBCC Melo Sound at the Bole, Piapare, Tran Asoya Takarega, Nangaragago Pere Kunirigo, Amya Pia Piatada, Nangaragaguni Pere Agency, USA Go, Piatinari Lo Sound Kebi, American to Siba Dalin, Patama, Tudea, Tatia Anine, Mutabi Lo Sound Kera Piapare, Shango Chesa, American Tanyo Aninele, Majagan Labine Tringa, American Nangan Twashide, Bebisa Togo, Yamanangan, where you ye, American Nangan To, Foka, Shang Tararine, Patate Etowne, Tanyo Ye Lumukunya Samyanama, Popia La Keraga, America Asoya Anine, Yamasi Asoya Negang, Manide Tapo, A Ye Lakanapie, the Choga Shumi Lajara Piapare, Yama Democracy Portonye, Leshin New Dolan Yi Lok Shamurima, American Piran Suye Akunigo, Indi Ada Yabu Mjolinibu Matembe, Mimiro in Ane, Mimiro Ye Mahabuhane, Sala Losong Chita Jabugo, Pumu Asai Tinjabare, Tran Asuya Latama, American Piran Su Anine, Tione Ape Yu, Ni Muri Losong Di Pese, Tione Siboye Ya Tandame Yane, Sit in Ane, Wang Won Tain Tame Sure Muarari Tamati Pese, Yamanangane Patate Apanga, Lilu Shu Kantayame Achine Pite Sura, Shesa Mi Timbi Piparation.
1: New Chitu Dolan Pitu Miashin, Akulu MCDN Internet Radio Gani Tolan Nijema, Lujiminuet Dolan Taupo Campaign Nigo Jonyabo, Taupo Piduri, Lumuye Sawine Yeti Etra, Longanigo Mia Piduri Pomotishi Ape Nijabo. MCDN Internet Gani, Jonya Tetuan Jawo Taiton Paycor Libari, Jonya Tabi Taupo Guni Beijing Apian, Tomorrow MCDN Go Kong Apian Sibarishin, MCDN Ye, Facebook Messenger Gani, Satuabi Songs and Luyabari, Akulumio Diniani Biro, New Chitu Dolan Bidurue, Jonya Rego, MCDN Poetariga, Petat and Sapi Doma Piabari, Jesu Demarishin.
3: ဥရောပသမဂ္ဂရဲ့အထင်ကြီးအရွှေပြောင်းအခြေချမှုမူဝါဒပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုဟာစတင်အသက်ဝင်လာပြီဖြစ်ပေမဲ့အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေရဲ့အငြင်းပွားမှုတွေကမပြီးဆုံးသေးပါဘူး။ဂရိအစိုးရဟာခိုလုံအခြေချခွင့်ငင်းပယ်ခံရသူတွေအတွက်ဥရောပသမဂ္ဂပြန်ပနိုင်ငံတွေမှာရွှေပြောင်းအခြေချသူတွေအတွက်စခန်းတွေတည်ဆောက်ဖို့စီစဉ်နေတာပါ။အတိုင်းခံတွေကတော့ဒီအပေါ်မှာတန်တရားရှိနေကြတာပါ။ဂရိ biang tua lamu ne, kulon guin sanya dabo du ni je ati aya, yamungui tau ban tare taun taku lu pila wale me, jenaruga uroba ma yamungui pi tare tawara rui pila ma lalu piosu ke bari. Di dabo du ni je ati ha, neza longjong yigu pu din jan lai biro, shui biang ni tain duri gu lekan sang shou yare wanda wongbo gu, apoi wan nangan rui ja, kwe wui yu ja bu yue ta bari. Uroba temaka re gu, jiyama wun wuyang la duri gu sisi ma pia biro, Turuya miana ne labuya acha lejuigu, database ati chakuma tenzi tama pibari. Kulongguin ya no nebare nanganwiga, layao turuigu tenzi sakandwi ma tashi biro. Sanapa adwin sompia chachama pietalu, niye piampubu adrasuyen, nasa libe ati jamye naimari. Garine Italy lu nanganwi apo, wunjo wumbu sho chabu adra, acha uroba nanganwiga nisin kulongguin taunkandu, tondangu kwewi lekanya ma pibiro, nyimbe kanyadu da uzi adra, Yuru natang pi sang ya ma pi bari. La wai wa ri rui et dret o di dbo tu nji jate ha lu kwen yegu tikai si re lu yusa ni ja bari. La ya na ngay yin azu rui ga ro da ha long la mu ma shi de bu lu yusa ni bari. Lu kwen ye sang ji li la ye apwe rui ga ro di dbo tu nji jam ma a lo lo kwen sang zang ka la gu gu la ga ni chow la ati sho cha pi da miu lu miu. Kao mo ne piu bien piang le mu da chu ba wen de lu piu bari. Da vi me ta wong kwe wi yu re apai ma ro ma ti yao de e bien. Uroba temaka atuin, shui piang ni tain duri epo sasa ne pongsan, kwa haa chetui ga sashi ni oma pia delu, wibhen piosu tawarek miya.

0: ဝနယောပကဒုဖောက်တာ MCDN ဖုန်ရှုမှုနုစတိနန်ဒေါ်လန်နော်လောမမနူခရိုနီကယ်လာမီမီစီမီတလမွဲ့ဆောင်းမန်းဒူတနောင်းတဲ့ဒီခန့်ဖာစတုစီယပါလက်ပါချိုခန့်ပြန်ဖိုလဖာဟိုက်ဖန်ခုတန်တို့ဒီတော့နီစီဟူနေလာမီမီစီတဲတန်စပူပါတရာချမုမခလီတာထဲနော်နော်လောဂျေနိုင်ခေါအကလာဖာပစိလက်ခန့်ပြန်ဒီခန့်တော့အခါတီခန့်ဖာစတုစီယကိုက်ချန်တီခန့်ကခန့်စူဖာအဖူပါဝိဒာသောဝဒလက်တာစင်တဲ့ရှာလောမွတီခန်စပိစမအခွေရအကန်အရင်နဲ့ခေါလဖာရောပါဆိုင်ချမ်းမစမဝဒလက်တီခန်အဟုကအောက်ချံဝိတာရုလက်အကုတ်တဲ့အခွန်းနော်ဂိုင်စစ်ပတရားပါနော်လို့ထိုင်းတီခန်ဘာခန့်ပြန်တီခန်ဖို့ရှာထုတ်လိခွန်းတဲ့အာထုတ်ပူခွန်းနော်ဘင်းနုံနမစမယုံနုံနစရာပထန်တို့လည်းနုံနမစရာပထန်အဝိတာတို့နေရှာတီခန်ဖာစစ်အဝိတာရုအလှတဲ့အကုတ်လုံးလဆရာပထန်တယ်လုံးမပါဆရာပထန်လဖာနော်ခက်ပြန်တီခန့်နော်ပမာစဖို့လက်အတုတ်ထိုင်းအဝိတာလက်အခွန့်အထိုက်တီခန့်ဖော်ရရိတ်ထန်ရုပ်ရားနေစင်းနေလာနဲ့တောင်းနေစီကနေတုတ်ဆောင်မန်းတို့တင်းရုပ်ဆောင်မန်းတို့ခေါလက်ခိုင်ဘိုင်နုံနာအာချံဝိတာနော်လို့ခက်ပြန်တီခန့်လုံးဝအာနာဆက်ဖာစလုံးဆရာလဖာကိုက်ချံဝိတာလစ်စတဆပ်ထဆန်လူခိုက်တဲ့ပမာဆက်အဟုကလဖာစတောချန်ယိုစပုစလုစပိစမလပါထိုင်းလန်ဝိဒါနကမှာတနီယိုဖာဒေမိုဝိဒါနဲ့ဗမာယုတ်စမတနီယိုအကြောင်းဘဆက်ထရီလာတနူတဘန်လပါအနာဆေဘဆိုင်ထံဝိဒါနဲ့တိခန်ခရိုနိုလောဘာလပဒန်ယုတ်တုံဆောင်မန်းတို့မွေကြီးဘာလထုတ်ဆံမွေကြီးဘာလပဒန်ထုတ်ဆံနောက်ဘာမွေကြီးတရိုက်တာမွေကြီးနော်တိခန်ဖာစတုစီယခုတ်တာလပါနော်ဘာထုတ်ဝိဒါနော်လောစတုစီယခုတ်ကြတဲ့ခေါ်ရှာခဲ့ထိုင်းလန်ဆေပါလက်ထုတ်ပါလဖာနော့မဝိဒာဆောင်းမန်းဒူအပလာလဖာစူဖောင်းဒုခရလဖာအဝဒာလက်အပလာအချောက်ထုတ်တယ်စတုဆရာဖကဆန်လူနိပိုင်အခုတ်ကြလဖာနော်လို့စထုတ်ဝနိုင်ရဖာတိခန်ဝန်တော်အားသာဆေရစူစာစူဖောင်းအပလဖာတဲ့အန်နီချစ်ပဒိုစူဖလာဖာအဝိဒာခမနလဖာဆက်ပဒန်စပုံချလဖာစေမဝိဒာနော်လို့စူစာစူဖောင်းဖူလွင်မလက်ရှာခုဖုနော်အားသာဆင်နော့မတ်ဒူဝိဒါလေတုတ်လေအသိဉုဆောင်းမတ်ဒူနော်ကောစူစာစူဖာအဖူလဖာစပုံးထားဝဒါလဖာဘလေလခဘာကြောင့်ဖောင်းလဖာစစ်အောင်ဝိဒါနော်လုံးဒီမက်ကဒုံနေလက်ဒေါင်းနော်အခါဝါစူခန့်တောင်းစီစရှောင်းခိုက်မိုင်လာအဖူလဖာတို့စူစာစူဖာစပုံးထားဝဒါဖော်နော်စတုဆျာကိုက်ချန်လောက်ပါတဲ့ဟူတော်မာနီယိုပက်စပါဆန်လူဆက်တဲ့စပနီထန်ကာစပုစလူလဖာအဝဒနောကောအွန်လိုင်းထဆူဆာဆူဖာဖူလဖာလဲမွေ KIA TNA CNF can you can PP KNTF လဲမွေဆူဆာဆူဖာဖူလဖာစပုံးထားဝဒါလဖာဖနောကိုစဒုစီယာလဖာဝဒါလဖာဖဘာစကောင်းလဖာဝုကဘန်ယူဖောက်တိုဘာစဒုစီယာလဖာဆလန်အယူဒဲဘာလဘာဖနိထန်ကလဖာကာဟိုင်ဝိဒါတိုဆန်ချန်ယိုအခောင်းအာလဖာစစုကောရဒေတုလဖာမာရာဆေယဝိဒါနောနစဒုစီယလဖာဥထဒုထံဝိဒါတုဘုစဒုစီယအတုဘစပုံထဝိဒါဒေစဒုစီယခံဖောက်ဆက်ယောအခန့်ထေဒင်းထုံထော့တထုံထော့သစောင်းမောလဖာတုကာချံဝိဒါနောကစန္ဒုတမရစကုနမဆဂိုင်လဖာရှာခွင့်ရလဖာစတောင်းလူစကောဘကုတ်တလဖာဒေဘဆိုင်လေရှာခွင့်ရအဟုကလဖာဘာဖြစ်လဲနန်တယုလဲအမွေဆက်ခဲ့တဲ့ပါစစ်ကိုက်ထံဝဒနပဒပါနော်ဒီခါဘတ်စတုစီယာအူထံလူခြံရိတ်ခြံရောထောင်းဝိတာလဲရိုက်နေအပုစံယုနော်ကောကိုက်ထံဆက်ခဲ့တဲ့ပါရောဖထုံမှုစာကနီရောလဖာဖပကအစစ်ထိုင်းနော်အခါထော့လေးရကိုက်ခြံရစတုတော်လဖာရဲ့စိတ်လူဝိတာနော်လို့ခန့်ပြန်ဒီခန့်နော်ခမဲလဖာအောင်မအကန့်ကိုဆက်ဝိတာကြောင့်ဖောင်းဒေဘဘမယတုစမအတုဘစဖောင်းနိချာယုလဖာကြောင့်ဖောင်းကိုင်းနဟုဘမယအန်ဒုတမလစ်သစခဆန်လူဂိုက်ဒေနိုင်ခေါစခန့်တိခန့်ခန့်စကကောလဖာဒုကိုက်ချံဝဒယုစလူဒုခွေဒုစကထံစပိစမလဖာဒေတိမပြုဆန်ဝင်းအစလဖာကိုင်းတော့ဂျာပန်စပိစမလဖာဘဘန်ဒုတမလဖာစပိစမယုကြောင့်ဖောင်းလဖာတုပဒဘာဟဲအချံဝဒနော်လောတိကပါစဒုစီယအခုတ်ကြလဖာပစန္ဒုတမကကောင်ဆက်ရလကပါဘာလပါခိုင်ဒါလအောင်လနဖာကြောင့်ဖူစေဖူလဖာတမလဖာစတောင်းလူစကောပါကိုတိအခွင့်ပါကောင်လဖာအထူရစစ် ရဲ့ဆိုင်ပါလေအဝေးတီထုဆုထထော်လေရခနလပါလေအတင်းယုဒေစတုစီယသဆောင်စမန်အထွန်နောစပုံးချံရောကနေပါကနေဒီနေ့ပါစခံဖောင်းဒေကကောင်းဝိဒါနော့ထီယာထဝိဒါနော့ကောဝိဒါဖူလီလဖတ်စကဘကုတီစတောင်းလူကဆန်ကဘာအပထုထဝိဒါမဖာလဖာတုစပုံးချံခိုင်းရှိချံဝိဒါရောတုဖူစေဖူလဖတ်စကဘကုတီနော့ဒေပါနာဆေယလစကစကိုင်းနော်လောဆိုင်ရနဖာရဖအခုကြာရမဝိဒါလဲတုံးနဖာအနိတေဆောင်းမန်းတို့အကြောင်းလေပစိနှင့်လေလပမာဘာလနဲ့မာနီယုမူဒါအောင်ဒေခွညတယုမူဒါအောင်ဓမ္မဘာနစတတလဖာစေဆောင်းမောင်းနေနော်အဲ့နေရေးချံရုပ်လမ်းမတိခန့်ပစတုဆရာခိုက်ဖထောင်းပါထိပ်ပါရဘာအားကားလေဆန်လူတမဒေဖူစိဖူလဖာဒေတဘန်ဖာချော်လေရကပပထိုင်လန်ဆောင်းမောင်ဝိဒါလဲမစကောဘာကုတီကပါလကကုကိုင်နာလဖာပါလခွေနယုတနူလဖာယောနောကောလူဝိဒါလဲကဘာကုစခုဒမအကဒူနောနောစဒုဖောင်ထန်နေတာတဲ့အနူယောမဒါခွေယောလိုမုကခမဲလဲဖေခဲဖိပာ MCN ဖုံရှုမှုနုစတနလဖာမကဘာမုံရှုကိုဂါဒီနာစေ
1: အင်ဒိုနီးရှားကျောင်းသားရပောင်းများစွာဟာဂျကာတာမြို့လမ်းမတွေပေါ်မှာဆန္ဒပြခဲ့ကြပါတယ်။သူတို့ဟာမူဝါဒအပြောင်းလဲတွေနဲ့တမရပရာဘိုဘိုဆူဘီယန်တိုအစိုးရစီကနေပုံမှုကောင်းမွန်တဲ့တာဝန်ခံမှုတွေတောင်းဆိုနေကြတာပါ။စီးပွားရေးအလားအလာအပေါ်စိုးရိမ်မှုတွေတိုးလာနေတာကြောင့်အင်ဒိုနီးရှားငွေကြေးဖြစ်တဲ့ရူပီယာဟာလည်းဆက်လက်ရုန်းကန်နေရတာပါ။ကျောင်းသားတွေယူရထားတဲ့ပန်းတိုင်မရောက်ခင်မှာပဲလုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကတားဆီးခဲ့ကြပါတယ်။ဒီဆန္ဒပြပွဲကိုထိန်းသိမ်းဖို့အတွက်ရဲနဲ့စစ်ဘက်တပ်ဖွဲ့ဝင်4,000ကျော်ကိုချထားပါတယ်။ကျောင်းသားသမဂ္ဂခေါင်းဆောင်ကအစိုးရကကျွန်တော်တို့ဟာအများပြည်သူတည်ငြိမ်ရေးကိုနှောက်ယှက်နေတယ်။ဒါမှမဟုတ်စီးပွားရေးကိုထိခိုက်စေတယ်လို့ယူဆရင်အချက်အလက်တွေကိုကြည့်ကြရအောင်ပါ။ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆန္ဒပြပွဲတက်ရောက်မှုနဲ့ပြီးခဲ့တဲ့2နှစ်အတွင်းအစိုးရရဲ့မူဝါဒတွေကြောင့်ဖြစ်လာတဲ့တက်ရောက်မှုကိုနှိုင်းယှဉ်ကြည့်ပါ။ကျွန်တော်တို့ကစိုးရိမ်မှုတွေကိုထုတ်ပြောနေုံတက်တက်ပါ။ကျွန်တော်တို့ဟာစူပူတောင်းချမ်းနေတာမဟုတ်သလိုလက်နဲ့တွေ့လဲကင်မထားကြပါဘူး။အဲ့ဒါကိုအစိုးရကဘာကြောင့်ကျွန်တော်တို့အပေါ်ဒီလိုမျိုးဆက်ဆံနေရတာလဲလို့ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ဆန္ဒပြသူတွေဟာတောင်းဆိုချက်၅ချက်ကိုတင်ပြခဲ့ကြပါတယ်။ပထမအချက်အနေနဲ့အစိုးရရဲ့နိုင်ငံတော်အသုံးစရိတ်ဖြုန်းတိမှုတွေကိုရပ်တန့်ဖို့ဒုတိယအချက်အနေနဲ့အခြေခံကုန်ပစ္စည်းတွေနဲ့စက်သုံးစီဈေးနှုန်းတွေကိုလျှော့ချပေးဖို့တတိယအချက်ကတော့အခမဲ့အာဟာရကြွေးမွေးရေးအစီအစဉ်တွေနဲ့ကျေးရွာသမဝါယမလုပ်ငန်းတွေတိုးချဲ့နေတာကိုရပ်တန့်ဖို့စတုဒ္ဒအချက်အနေနဲ့ကတော့အရက်ဘက်ကိစ္စရပ်တွေမှာစီရေးအရာပတ်ဝန်းပတ်သက်နေတာတွေကိုအဆုံးသတ်ဖို့နဲ့နောက်ဆုံးအချက်အနေနဲ့အစိုးရကအမားတွေကိုဝန်ခံပြီးမူဝါဒတွေအတက်တာဝန်ယူဖို့တိုက်တွန်းခဲ့ပါတယ်။ကျောင်းသားတအုပ်ကကျွန်တော်တို့ကလက်တွေ့အကြဆုံးအချက်တွေကိုဦးစားပေးနေတာပါ။တမရအနေနဲ့ဥပဒေအရတာဝန်မခံနိုင်ဘူးဆိုရင်တောင်စင်ကြေတွေပေးနေတာကိုရက်လိုက်ပါတော့ကမ္ဘာအချက်တည်းဆိုတဲ့အကြောင်းပြချက်နောက်မှာပုံမနေပါနဲ့တော့အစိုးရရဲ့ကြာရှုံးမှုတွေနဲ့စီးပွားရေးကိုစီမံခန့်ခွဲရမှာခမည်းရဲ့ကြာရှုံးမှုကိုဝန်ခံပါပြည်သူအကျိုးစီးပွားဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်အောက်မှာအဓိကစီမံကိန်းတွေကိုကိုကျိုးစီးပွားအတွက်အသုံးချတာမျိုးမလုပ်ပါနဲ့လို့ပြောခဲ့ပါတယ်။အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံဟာစီးပွားရေးစင်ကာပူတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရချိန်မှာအခုလိုဆန္ဒပြပွဲတွေပေါ်ပေါက်လာတာဖြစ်ပါတယ်။ရူပီယာငွေဟာတစ်နှစ်အတွင်းအာရှမှာတန်ဖိုးကျဆင်းမှုအများဆုံးငွေကြေးဖြစ်နေပြီးတော့ဇွန်လ၈ရက်နေ့မှာဒေါ်လာကို18,000ရူပီယာအထိကျဆင်းကစံချိန်တင်အနှိမ့်ဆုံးဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။2026ခုနှစ်အစပိုင်းကတည်းကရူပီယာငွေတန်ဖိုး900,000ကျပ်ကျော်ကျဆင်းသွားခဲ့တာပါ။အခုလိုဆန္ဒပြပွဲတွေရဲ့ရေရှည်တက်ရောက်မှုဟာကျောင်းသားတွေအနေနဲ့တက္ကသိုလ်ဝန်ကျင်ကိုကြော်လွန်ပြီးတော့လူထုထောက်ခံမှုတွေရနိုင်မလားဆိုတဲ့အပေါ်မှာမူတည်နေတယ်လို့လေ့လာသူတွေကပြောပါတယ်။ကျောင်းသားတွေကတော့တနိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာနဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေပေါ်ပေါက်လာဖို့ဆက်လက်လှုပ်ဆောင်နေကြတယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။
2: ကျွာထဲမှာတာလပတ်အမိုးဟောင်းကြီးတစ်ခုအောက်ကစစ်ဘေးဒုက္ခတဲ့စခန်းအကြောင်းဘာကြသည်လဲကားဘေးမှာချိမ့်ပတ်ပြီးရုံနေရစေမိုးရသည်ရဲ့တောင်ပေါ်လမ်းကလေးကရောတနတ်တံမှာလားရီနဲ့အတူထိတ်လန့်နေစေလားတောင်ပေါ်လမ်းဟာနေစင်းနေတဲ့မိုးတိမ်နဲ့မြုံငွေတွေကြားမှာသေးသိမ့်နေတာကြပြီအစေ့ပေါ်တဲ့တောငပြောတွေနေဝင်ဖြိုးပြမှာမျက်တောင်ပေါ်လာနာတဲ့မျက်မွေးလိန်ကောင်လေးတွေမန်ဖီးနေတဲ့မြင်းမင်းအဟုံမှာချမ်းတုံနေတဲ့ရွာလေးတွေဘေးမတန်ပဲအေးချမ်းပါရဲ့လားကော်ဂရိတ်ကမြဝတီ အကွာဝေးမိုင်50ခရီးအရင်ကတော့အသက်ကိုရင်ပြီး4 5ရက်ခရီးသွားရတာပေါ့အတက်ရက်အစင်းရက်လမ်းကင်းရှိတဲ့ရက်မရှိတဲ့ရက်တင့်တယ်လို့ထွက်ကြရတာပေါ့အခုရောနေကောင်းချမ်းမှာဘေးရန်ကွာပါရဲ့လားဖလူးမှာမဲတော်မှာဝမ်ခတ်တဲ့မှာတန်လွေတောင်ရင်မြစ်တို့ရဲ့တချင်းตาရဲ့လားဒေါနာတောင်တန်းတကြောမှာ M16 ဟောင်းတလက်ပိုင်ရှင်မဲလျက်ပဲလီရွာထဲမှာခိုင်

0: စုအာဇာနီတတ်တော်ရှိချစ်သူရဲ့မျက်နှာချစ်သူရဲ့ဝေဒနာကိုမေတ္တာစိတ်စာနာစိတ်တွေရှံဖိတ်နေပြီမယ်တိတ်တဆိတ်ကြောခိုင်းပြီးတန်တတိုင်းကြားကမျက်ရည်တုပ်ပြီးနောက်ဆုံးနှုတ်ဆက်ခဲ့ရှာတဲ့စုကိုနိုင်ငယ်ကိုပြည်သူတွေကိုကိုနဲ့ထတ်တူနှိုင်းကြောမခိုင်းရဲ့ချစ်သူကိုသာလက်ပြထွက်ခွာခဲ့ရှာတဲ့စုကိုဒုက္ခကိုဝေဒနာထက်တိုင်းပြည်ရဲ့ဒုက္ခနဲ့ဝေဒနာကိုသာမပြေသာနိုင်အောင်ခံစားပြီးအမှန်တရားကိုသာဥတီတဲ့အောင်ဆန်းစုကြည်ဆိုတဲ့ဒုကောင်းဆောင်သူ့နှလုံးသားကိုစတဲ့သူ့သွေးကိုလှူတဲ့သူ့မတူတဲ့အာဇာနည်တတ်တော်ရာကျော်ရှေးပါစေတင်မို
1: နှွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြမပြည်ရင်းကစပေးဆောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပစင်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေမြေပြင်ကစေဘေးရှောင်တောချောင်းဇာတွေရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စေဘေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးတွေငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါလေ။ခုလိုစေဘေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့အဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူရန်နိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါတယ်။ Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Sprint 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက sprintnuiu23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါတယ်။ American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အသိမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။

0: မြန်မာຫນွေဦးခရိုနီကယ်ဇွန်လ19ရက်နေ့မြင်ကွင်းဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်မွေးနေ့နဲ့စစ်တပ်အစိုးရရဲ့နှိပ်ကွပ်မှုပြီးခဲ့တဲ့ဆယ်စုနှစ်တွေအတွင်းဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်မွေးနေ့ကြာရောက်တဲ့ဇွန်လ19ရက်တွေမှာကာယကံရှင်အနေနဲ့ပြင်ပမှာလွတ်လပ်စွာနေထိုင်နေရတာမဟုတ်ပဲအကျဉ်းထောင်နေအိမ်အကျယ်ချုပ်နဲ့ရှိနေချိန်တွေမှာဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်မွေးနေ့အထိမ်းမှတ်လှုပ်ရှားမှုတွေကိုနိုင်ငံလှုပ်ရှားမှုတစ်ခုဖြစ်ပုံစံအမျိုးမျိုးနဲ့လှုပ်ဆောင်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။1988ခုနှစ်၈လလုံးအရေးတော်ပုံကာလနောက်ပိုင်းဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဟာနေအိမ်အကျယ်ချုပ်ဘဝနဲ့ကန့်သက်ခံရလိုက်ပြန်လွတ်ပေးလိုက်တလှည့်စီလိုဖြစ်ခဲ့တဲ့ကာလတွေမှာဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ NLD ပါတီထောက်ခံသူတွေတကြွလှုပ်ရှားသူတွေဟာ၎င်းရဲ့မွေးနေ့မှာနိုင်ငံရေးအန်တူမှုလူအများကိုနိုင်ငံရေးအရာစီလုံးမှုရအောင်နှိုးဆော်မှုတည်းရဲ့ဖြစ်မွေးနေ့အချိန်ခါမှာစီယုံနှုတ်ဆော်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။1990ကျော်နဲ့2000ခုနှစ်အလွန်အဆိုပါကာလတွေကတော့လူမှုကွန်ရက်မီဒီယာတွေမပေါ်ထွန်းသေးတဲ့ခေတ်ကာလဖြစ်တာစစ်တွေရေးပစ္စည်းဖြစ်တဲ့မိုဘိုင်းဖုန်းအင်တာနက်တွေမသုံးစွဲနိုင်သေးတဲ့ကာလမျိုးလို့သတင်းမီဒီယာနဲ့မိမိတို့ရဲ့ကိုယ့်ရဲ့ဝင်တွေကိုတိုက်ရိုက်ဆက်သွယ်ပြောဆိုတဲ့နည်းလမ်းတွေနဲ့လူအများသိရှိအောင်ပါဝင်အောင်လှုပ်ဆောင်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။2010ခုနှစ်နှောင်းပိုင်းဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နေအိမ်အကျယ်ချုပ်ကနေလွတ်မြောက်လာပြီးနောက်မှာတော့21ခုနှစ်စစ်အာဏာမသိမ်းခင်အထိဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်မွေးနေ့ဟာလွတ်လွတ်လပ်လပ်နဲ့ကျင်းပနိုင်ခဲ့ကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။လွှတ်တော်ထဲရောက်နေချိန်မှာလွှတ်တော်ယုံခံထဲကျင်းပါတာရှိသလိုနိုင်ငံတော်အတိုင်းပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်တာဝန်ယူစီမှာလည်းတာဝန်ထမ်းဆောင်တဲ့ယုံမှာနေပြည်တော်ကနေအိမ်မှာကျင်းပခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။2021ခုနှစ်စစ်အာဏာသိမ်းပြီးနောက်မှာတော့ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်မွေးနေ့တွေကစစ်အာဏာသိမ်းမှုစန့်ကျင်ရေးလှုပ်ရှားမှုနဲ့ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်လွတ်မြောက်ရေးတို့ကိုနှိုးဆော်တဲ့နေ့ရက်တစ်ခုအဖြစ်ပြန်လည်ပေါ်ထွက်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုအကျဉ်းချထားတာပြန်လွတ်ပေးဖို့တောင်းဆိုတဲ့လှုပ်ရှားမှုစစ်အာဏာသိမ်းမှုကိုစန့်ကျင်တဲ့အင်အားစုတွေအနေနဲ့နိုင်ငံရေးအရာလူထုကိုလှုံ့ဆော်စည်းရုံးနိုင်မှု mobilization ကိုပေါ်ဆောင်ကြတဲ့နေ့ရက်တစ်ခုအဖြစ်အသွင်ပြန်လည်ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ Internet လူမှုကွန်ရက် Media Platform တွေအားကောင်းတဲ့ချိန်လေးဖြစ်လို့နေရာဒေသကန့်သက်ချက်တွေကိုကျော်လွန်ပြီးလူမှုကွန်ရက်ပေါ်ကနေနီလာအမျိုးမျိုးနဲ့ campaign လှုံ့ဆော်တာမျိုးတွေရွာတွေနယ်တွေမှာလှုပ်ကြတဲ့မွေးနေ့အထိမ်းမှတ်လွတ်မြောက်ရေးလှုပ်ရှားမှုတွေကိုအားလုံးသိရှိအောင်လှုပ်ဆောင်ကြတဲ့လှုပ်ရှားမှုကြီးတရက်ဖြစ်လာပြီးစစ်တပ်အစိုးရကလည်းပြည်တွင်းက၎င်းတို့ထိန်းချုပ်ထားတဲ့မြို့တွေနယ်တွေမှာနေထိုင်နေတဲ့လူထုကိုမြစ်ချင်မပြတ်စောင့်ကြည့်နေပြီးနှင်းစီပန်းပန်းနာတို့မဟုတ်အခြားသောပန်းတွေနဲ့မွေးနေ့အထိမ်းမှတ်နိုင်ငံလှုပ်ရှားမှုလို့ယူဆတာမှန်သမျှကိုဖမ်းဆီးဖို့ထောင်ချဖို့လက်မနှေးဘဲလှုပ်ဆောင်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်2021ခုနှစ်နောက်ပိုင်းနှစ်စဉ်ဇွန်လ19ရက်နေ့တွေမှာစစ်အစိုးရရဲ့ရဲစရဖနဲ့စစ်တပ်ရဲ့ဖိနှိပ်ရေးရန်တရားတွေကလက်နက်ကင်ဖွဲ့ဝင်တွေကမြို့တွေဈေးတွေနဲ့လမ်းတွေမှာအရက်ဝက်နဲ့လူထုကိုစောင့်ကြည့်နေကြပြီးအွန်လိုင်းပေါ်မှာလည်းလူမှုကွန်ရက်ပလက်ဖောင်းအမျိုးမျိုးမှာစောင့်ကြည့်ပြီးပေါ်ထုတ်ဖန်ဆီးဖို့အသည့်အနေထားနဲ့ရှိနေကြတာဖြစ်ပါတယ်လူမှုကွန်ရက်မီဒီယာမှာဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်မွေးနေ့နဲ့ပတ်သက်တဲ့ post တစ်ခုတင်ယူဓာတ်ပုံတပုံဝေးမြယူထောက်ခံအားပေးတဲ့ comment တစ်ခုရေးမိယူနဲ့ဖန်ဆီးခံရသူတွေလည်းနှစ်တိုင်းရှိနေခဲ့တာပါစစ်တပ်ကအကျဉ်းချထားတဲ့အသက်80ကျော်ရွယ်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့မွေးနေ့ကွန်ပျူတာအမှတ်တရလုတာကိုဘာကြောင့်စစ်အစိုးရကကြောက်လန့်နေရတာလဲလို့အချို့ကမေးခွန်းထုတ်တာအမြင်အာပေါ်တွေရေးသားဖော်ပြနေကြတာတွေ့မြင်နေကြရတာပါအာနာသိန်းစစ်တပ်ကဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုကြောက်ရွံ့နေဆိုတာထက်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုဗဟုပြုထားတဲ့စစ်အစိုးရပြုတ်ကြရေးစစ်အာဏာရှင်စနစ်တိုက်ဖျက်ရေးလှုပ်ရှားမှုကိုချိန်မုံလို့တဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကဖိနှိပ်မှုတွေရဲ့နောက်ကွယ်မှာရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။ယခုနှစ်ဇွန်လ19ရက်မှာတော့စစ်တပ်ထိန်းချုပ်ထားတဲ့မြို့ကြီးတွေကအချို့သောနေရာတွေမှာလက်တပြက်စာတန်းချိတ်ဆွဲတာမွေးနေ့အထိမ်းမှတ်နှင်းစီပန်းနဲ့လွတ်မြောက်ရေးတောင်းဆိုချက်တွေလှုပ်ဆောင်ခဲ့ကြတာကိုလူမှုကွန်ရက်မှာဝေးမြထားကြတာတွေ့ရှိရပြီး87အမှတ်သားပါတဲ့တိရှက်အင်ဂျီဝတ်ဆင်သူတချို့ဖမ်းဆီးခံရတဲ့သတင်းတွေလည်းထွက်ပေါ်လာခဲ့ပါတယ်။အနောက်နိုင်ငံတန်ယုံအချို့ကတော့ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ပုံပါဝင်တဲ့87ကဏ္ဍနဲ့ပုံဖော်ထားတဲ့ logo နဲ့ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့မွေးနေ့မှာသူ့လွတ်မြောက်ရေးကိုတောင်းဆိုခဲ့ကြတာတွေ့ရပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုတန်ယုံကတော့ထူးထူးခြားခြားအဲ့လိုတောင်းဆိုမှုထဲပါဝင်တာမတွေ့ရပါဘူး။သမရထမ်လက်ထက်မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်တဲ့နိုင်ငံချိုင်းမူဝါဒကိုထိဟပ်ဖို့ပြတဲ့အချက်တစ်ခုဖြစ်အချို့ကရှုမြင်ကြပါတယ်မြန ရမနိုင်ငံရဲ့ဒီမိုကရေစီလှုပ်ရှားမှုကိုစိတ်ဝင်စားမှုရော့ကျလာတဲ့သဘောလားလို့ယူဆရပါတယ်။အခုလိုဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်မွေးနဲ့မတိုင်ခင်ကရဲ့ခန့်လိုမှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့နောက်ဖြစ်တစ်ခုကရန်ကုန်မြို့တက္ကသိုလ်ရိပ်သာလမ်းအမှတ်9စလီနေအိမ်ခြံတကားပေါ်ကဘူချုံအောင်ဆန်းရဲ့တပ်ပုံနဲ့ပြောစကားကိုကားချက်ရွှေကုန်းတိုင်းလမ်းပေါ်ကNLD ရုံချုပ်ကပါတီအလန်းနဲ့စိုင်းဘုတ်ကိုဖြုတ်ချခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အချို့ကအာနာသိန်းစစ်တပ်ရဲ့လုပ်ရဟာတရုတ်ပြည်ကိုတွားရောက်တဲ့ခရီးစဉ်နဲ့ ချိတ်ဆက်ပြောဆိုကြပေမဲ့ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်မွေးနေ့မတိုင်ခင်မှာဖြစ်ပျက်ခဲ့တာကြောင့်တရုတ်ပြည်ခရီးထက်မွေးနေ့ကြာရောက်တဲ့ဇွန်လ19ရက်နဲ့ဆက်ဆက်နေတာလဲဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တယ်လို့ယူဆဆရာရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။
1: မြန်မာ့ရုပ်ခရိုနီကယ်မေ26ရက်မြင်ခွင့်မြန်မာပြည်မြင်ခွင့်မြင်းပြိုင်ဘဝတွေလား2026ခုနှစ်နှစ်ဆံမှာအာနာသိန်းစစ်ကောင်စီကရွေးကောက်ပွဲတွေပြီးသက်အင်အားသုံးပြီးကျင်းပနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ပြီးတာနယ်လွတ်တော်ခေါ်ပြီးစစ်ကောင်စီရဲ့ခေါင်းဆောင်ကိုတူရန်ရွေးကောက်ခံလွတ်တော်ကနေခန့်အပ်ပေးခဲ့ပါတယ်။ရက်စွဲတွေကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ပြည်သူ့လွတ်တော်ကို 2026မလ28ရက်မြို့သားလွတ်တော်ကို 2028ရက် တိုင်းဒေသကြီးနဲ့ပြည်နယ်လွှတ်တော်တွေကို 2026မလ20ရက်မှာစတင်ခေါ်ခဲ့ပါတယ်။ဒါက 2028 ဆီယနာသိမ်းမီနာပထမဆုံးလွှတ်တော်အစည်းအဝေးတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။သမရမင်းအောင်လှိုင်ပထမဒုသမရမျိုးစောဒုတိယဒုသမရနန်းနီနီအေးဆိုပြီးသမရရွေးကောက်ပွဲကို 2026ဧပြီ3ရက်မှာပြည်တော်စုလွှတ်တော်မှာကျင်းပခဲ့ပြီးမင်းအောင်လှိုင်ကမဲများဆုံးနဲ့နိုင်ရခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ပြီးတဲ့နောက်အရင် 2025-2026အစိုးရတပ်တန်းကသမရကြီးအဝင်းမြင့်ကို2026ဧပြီ19ရက်
2: မြန်မာနှစ်စဉ်တရနေ့မှာအကျဉ်းလူငယ်ချမ်းသာခွင့်နဲ့လုပ်ပေးခဲ့ပါတယ်။စစ်တပ်က2020ရွေးကောက်ပွဲရလဒ်ကိုဖျက်သိမ်းလိုက်တာမို့ရှင်နေပြည်သားလွှတ်တော်နဲ့အစိုးရဘက်ကိုဆေးဥစုကပြင်မထားဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းထောင်ချတာဖြင့်2020ရွေးကောက်ခံမှတ်တွေကိုပါဆေးဥစုကနှိမ်နှင်းဖမ်းဆီးထောင်ချတာပြီးကျူးလွန်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီ9နှစ်တာကာလမှာစစ်ကောင်စီကသူတို့စိတ်တိုင်းကျလ
1: ောင်းလဲချုပ်နှောင်ထားတယ်လို့ကြေညာချက်ထုတ်တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုထုတ်ပြန်တာကအပြင်းနဲ့30ရက်နေ့ဖြစ်ပါတယ်။လူလူကောင်းဆောင်ကိုစေအုပ်စုကမူလစုစုပေါင်း33နှစ်ချမှတ်ခဲ့ပါတယ်။2023မှာပထမကြိမ်လျှော့ပေါ်ပြီး28နှစ်ဖြစ်သွားတယ်။2026အပြီးဆက်ခွန်တင်းညာလူငယ်ချမ်းသာခွင့်မှာထက်လျှော့ပြီး22နှစ်ခွဲလောက်ကျန်တယ်လို့သူရှင်နေဘက်ကပြောခဲ့တယ်။2026အပြီး30မှာထပ်ပြီး16လျှော့ပေါ်ပြီးလို့18နှစ်ကျော်လောက်ပဲကျန်တော့တယ်လို့သတင်းတွေမှာဖော်ပြထားပါတယ်။မြမပြည်မှာစိုးစုကသူတို့ရဲ့လွတ်တော်နဲ့အစိုးရကပုံမှန်စတင်လက်ပတ်နေတဲ့ပုံစံမျိုးကိုအတင်းအကျပ်ဆက်လက်ဖန်တီးနေတယ်လို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။စစ်ကောင်စီဘက်ကထုတ်ပြန်ထားတဲ့အစီအစဉ်အရပထမစည်းဝေးတွေကို2026မှတ်မှာစတင်ခေါ်ခဲ့ပြီးပုံမှန်ဥရေပြုလုပ်ငန်းဘတ်ဂျက်ဆွေးနွေးမှုအစိုးရဖွဲ့အတည်ပြုမှုတွေကို2026မေလနောက်ပိုင်းမှာဆက်လက်လှုပ်ဆောင်မယ်လို့ပြောထားပါတယ်။အဲ့ဒီချိန်တွေနဲ့တပြိုင်တည်းချင်းမှာပဲရတ္တရံကာလတစ်ခုကိုသတ်မှတ်ပြီးအတွင်ကူပြောင်းရေးချိန်တစ်ခုလည်းထုတ်ပေးထားပြန်ပါသေးတယ်။ဒီကောက်ပွဲပြီးနောက်နိုင်ငံရေးအကူပြောင်း political transition လက်နက်ကင်ပြပခလျှော့ချရင်ဖက်ဒရယ်နဲ့အာဏာခွဲဝေမှုဆိုင်ရာဆွေးနွေးမှု NCA ငင်းချိုင်းလုပ်ငန်းစဉ်ပြန်စတင်ရေးတို့အတွက်ရတ္တရံတွင်လာရောက်ဆွေးနွေးနိုင်တယ်လို့ဖိတ်ခေါ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကပြောသက်သက်ဖြစ်နေပြီးမြန်မာပြည်နဲ့မှာစစ်တပ်ကစစ်ဆင်ရေးတွေလေကြောင်းတိုက်ခတ်မှုတွေကိုအလျှော့မပေးဘဲဆက်လက်ကျူးလွန်နေဆဲဖြစ်တာတွေ့ရပါတယ်။အဲ့2026ပြောင်းလဲပြီးဖြစ်နေချိန်မှာပဲဒေါ်လင်းဒေတာတွေနဲ့စစ်မဲ့ဖြစ်ပွားနေတဲ့ဒေတာတွေမှာဒေါ်လင်းဥဆောင်ဖွဲ့တွေကမိမိတို့နယ်မြေတွေဆက်လက်စုမထားနိုင်ရင်ဥချိုရေးကုန်သွယ်ရေးလုပ်ငန်းတွေမိမိတို့ဆက်လက်ထိန်းသိမ်းလဲပတ်နိုင်ရင်ဒေတာခံများအိနေချင်းမဟာမိတ်များနဲ့ဝမှုခိုင်မာတဲ့နားလည်မှုပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေပုံမချမနိုင်ဖို့ကြိမ်ကြိမ်ဆွေးနွေးနေကြတယ်ဆိုတဲ့သတင်းထုတ်ပြန်ချက်တွေလှုပ်ရှားမှုတွေလှုပ်ဆောင်နေကြတာကိုတွေ့ရှိရပါတယ်။အဓိကအားဖြင့်ဒေတာခံဖွဲ့စည်းအမိတွေအလွတ်တဘောထုတ်ပြန်သုံးစွဲတာမျိုးထက်NUG နဲ့ EAO တွေနဲ့ရေမောင်တန်းတုံးနဲ့သုံးနှုံးနေဖြစ်တဲ့ Federal Unit, PDF တန်း, PAKAPH, ဝင်းကြီးဌာန, Committee, Commission ဆိုတဲ့အမည်နာမတွေကိုပုံမှန်လေးထားထုတ်သုံးလာနိုင်တယ်လို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။ဒီနေ့ထဲမှာပဲစစ်တောင်းထုတ်လာတဲ့မြန်မာစစ်တပ်တွေကိုတွန်းလှန်ဖို့ကာကွယ်ဖို့ကိုလည်းစူးစမ်းလှုပ်ဆောင်နေကြတာမျိုးတွေလည်းတွေ့ရပါတယ်။အကြောင်းဆုံးတွေထိခိုက်တွေများတာမို့ဒီတစ်ခါခုခံတွန်းလှန်ဆက်ဟာပုံမှန်ကြားရှိခံမဲ့ຫນွေဦးတော်လိုင်းအင်အားစုတွေရဲ့သာစီယာမှုစီကိုတွားနိုင်မဲ့ခြေလှမ်းသို့မဟုတ်စာမွေးပွဲဖြစ်တယ်လို့လည်းသုံးသပ်ကြပါတယ်။နိုင်ငံငါရဲ့နိုင်ငံရေးစစ်မျက်နှာမှာစီယုစုကိုတိုင်ကလည်းတာစီရနိုင်မှုလောလောဆယ်မှမရှိသေးပေမဲ့ညမချမီအိန္ဒိယနိုင်ငံတွေနဲ့ဆွေးနွေးပွဲတွေအာဆီယံတရုတ်ဂျပန်စတဲ့စစ်တပ်နဲ့နှီးစပ်တဲ့စုဖွဲ့တွေရှိရနိုင်ငံတကာခီးစဉ်တွေလက်ပတ်တွေကနေစီဝေးညီလာခံတွေတက်တာသူတို့ကိုတိုင်တဲခင်းဖိတ်ကြားတာမျိုးတွေလှုပ်လာတာမျိုးတွေလည်းဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။မ မြန်မာစုဖွဲ့တွေကကြားနေတဲ့သဘောထားမျိုးပြည်လဲခြင်းနဲ့ပေးယူမျိုးလုပ်ချင်တဲ့ဖွဲ့တွေပုံကိုယ်တွေနဲ့တွဲဆုံမဲ့တွေကိုပြည်ပနိုင်ငံတွေရဲ့စီမံနဲ့လုပ်ကိုင်တာမျိုးကလည်းအရင်သမိုင်းဆင်လာရှိတာကြောင့်ပြစ်မလာဘူးလို့လည်းမပြောနိုင်ပါဘူး။ American, Israel နဲ့ Iran စစ်ပွဲတွေကြောင့်နိုင်ငံတကာကတိုင်းပြည်တွေအလုံးလောင်စာနဲ့ကုန်သွယ်ရေးအခြေတည်ဆိုင်နေခြင်းမှာဆေးဆိုးရနဲ့စေုပ်စုတွေကတော့ပိုပြီးအခြေရိုက်စရာထက်ဒီလိုနိုင်ငံတကာရဲ့ဖြတ်တောက်ပေးဆမှုအတွေ့အကြုံမျိုးဖြတ်တန်းထားပြီးသားမို့သူတို့ရဲ့မိဘအာနာရှင်နိုင်ငံတွေနဲ့ပိုပြီးဤဆက်မှုဤနှမှုတွေခိုင်မြဲသွားတယ်လို့တော့ဆိုချင်ဆိုရမှာပါ။တရုတ်ပြည်အာယုံပြုတဲ့ဆက်ဆံရေးအရေးကိုခုလတည်းမှာနိုင်ငံတကာဆက်ဆံရေးမှာတွေ့ကြရပါတယ်။အမေရိကန်နဲ့ရုရှားကတရုတ်ပြည်ကိုလာရောက်တဲ့နောက်ဆုံးဧည့်သည်တွေဖြစ်ပြီးဂျန်ဥရောပ၊ကနေဒါ၊ဩစတြေးလျနိုင်ငံတွေကတရုတ်ပြည်ကိုလာရောက်တွေ့ဆုံခဲ့ကြပြီးဖြစ်ပါတယ်။ဒီချိန်မှာမြန်မာပြည်ကအာဏာကိုသိမ်းပိုက်ထားသူစေုပ်စုကတော့တရုတ်ရုရှားတို့နဲ့နှိကက်တဲ့ဆက်ဆံရေးကြိုတင်နေရယူထားမှုရှိနေတယ်လို့ဆိုရမှာပါ။မြန်မာပြည်ရဲ့မြင်ကွင်းကရင်းမြန်ဘဝတွေလို့ပါစီအိုစုရဲ့ခြေလန်းတွေနဲ့ပြင်ဆင်မှုတွေကတလန်းဒေါ်လာရဲ့အားစုတွေရဲ့ရည်ရည်ချက်ဥတီချက်တွေကတလန်းမဆုံးနိုင်တဲ့ပြင်းပြိုင်တွေလိုမျိုးလားလို့တွေးကြည့်ကြကြပါလက်ရှိကမ္ဘာကြီးရဲ့နေထားကကိုအချိုးစီးပွားမြို့သားရဲ့အတိတ်ကအဆုံးရောက်အင်အားအကူဝါဒီတွေကောင်းဆောင်တွေအသာစီးယူနေတာမို့အားနည်းသူတွေဘက်ကရည်ရည်စောင့်ရှောက်အားပေးတဲ့လူခွင့်ရင်းနဲ့လူသားချင်းစာနာမှုပေါ်ခြေခံတဲ့ရည်ရည်ချက်မျိုးတွေကုလသမဂ္ဂကြီးလိုမျိုးစီဝေးညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်တဲ့လမ်းကြောင်းမျိုးကမရှိတလောက်ကိုဖြစ်နေတဲ့ဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကြားထဲမှာနေနာဆောင်ကတော့အောက်ခြေကစိပေးသင့်ပြည်သူတွေဖြစ်ပါတယ်။စေုပ်စုသွားနေတဲ့လမ်းမှာသူတို့အတွက်နေရာမရှိပါဘူး။သူတို့နဲ့တူကျန်းတပြေးတဲ့ရဲတီခံစားနေကြတဲ့တော်လိုင်းရင်အားစုတွေကိုယ်တိုင်ကလည်းရုန်းကန်နေစေ၊ဖိအားတွေရင်ဆိုင်နေရစေဖြစ်ပါတယ်။အရင်တုန်းကတော့ကုလသမဂ္ဂဖွဲ့စည်းရေးကမြန်မာပြည်သူတွေအတွက်စိုးရိမ်ကြောင်းခဏခဏကြေညာလွန်းလို့လူတွေကဟာသလို့ပြည့်ရဲပြူကြခဲ့ပူပါတယ်။ခုချိန်မှာတော့ခုမြန်မာပြည်သူတွေခံစားနေရတဲ့ဒီဒုက္ခကိုကိုချင်းစာကြောင့်စာနာကြောင့်ပြောဖို့ရတာကိုပဲမြမပြည်သူတွေကပြန်ပြီးကျေးဇူးတင်ရမလို့ဖြစ်လာပါတော့မယ်။ကဘာကြီးကကိုဒုက္ခနဲ့ကိုမို့ကြောခိုင်မသွားဖို့ကိုဒုက္ခတွေကပြန်တောင်းဆိုရမလို့ဖြစ်နေမလားလို့တွေးမိပါတော့တယ်ရှင်။

0: ဥတော့ဒီလဲခွေစကား6ခွေးဘူးကလာမင်းကိုဟောင်းတဲ့ခွေးဒေါ်စုအပေါ်မနာလိုချက်ကဗတ်ပေါင်းစုံဆိုပါတော့ဘယ်ကိစ္စမဆိုမိုးနဲ့မြည်ဖြစ်နေတာကိုစကားပြောတာကြည်မလားမပီးမမီးပညာကြည်မလားမမီးလူလူထောက်ခံမှုကြည်မလားမစီလေးရဲ့တဲ့အိုမဆိုင်အိုမဆိုင်ကမ္ဘာနိုင်ငံကြီးအသိမှတ်ပြမှုကြည်မလားလူဖွဲ့စည်းရဲ့အလင်းနဲ့အမောင်းဟောင်းတန်ဥတန်ကလွဲအခြားမရှိတဲ့ကောင်ခုဆိုရင်တေဂျိုတတိုင်ဖိလစ်ပိုင်သမရကိုလောင်မြိုက်ဟောက်လိုက်ဥလိုက်အမီးမြောက်လိုက်အီးပေါက်လိုက်နဲ့သူနာခနေပြီးတော့မှလေးညီစော်တွေနန်လို့ဆိုပဲအာဆီယံမတက်ရလို့ငလက်မှစောင့်ခုံနေပါတယ်ဆိုဂျက်ကာတာပို့စ်ကလည်းခွေးလေးအယောဝင်ရင်ဘောရက်ဘာရက်လှုပ်တက်တဲ့အကြောင်းဒီခွေးကသခင်လက်ကိုပါပြန်ကိုက်နေတဲ့ခွေးဖြစ်ကြောင်းခွေးကျူးပြန်ကာကွယ်ဈေးလဲထိုးမထားကြောင်းမျက်နှာသာပေးလို့မဖြစ်ကြောင်းညနေသားပေးလိုက်တာနဲ့နှုတ်သီးမှာချီးပရပွားနဲ့ဘောင်းမီတဲ့အတင်းဝင်ရောချောင်းရေးထားသေးတယ်။ဟိုနေ့ကပဲဗြိတိန်မြန်မာတန်ယုံမှာတန်မတ်တွေဖိတ်ပြီးစီဝေဝဲလှုပ်ဖို့ကြံသေးတာ။ခွေးဆိုခွေးယူခွေးဘလူးကိုလူအနာ
1: အခုတခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြမစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံမခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသာစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြမပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မုံမခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှုထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။
0: ကမခံဖို့လူတွေကိုဆက်ပြီးဒုက္ခပေးတာလက်မခံဖို့ဝိုင်းပြောကြတော့ခွေးစက်ခင်းလို့မရတော့ဘူးအဲ့ဒီလိုအခြေအနေမှာခွေးဘူးအတွက်အလင်းတစ်ချက်ကွက်ခနဲ့ပေါ်လာတာပူပူနဲ့အာစီပွဲအဲ့ဒီမှာခွေးဘူးကြီးခွေးဘူးလေးတကောင်ပူပူပူပူနဲ့ကိုတူတဲ့ဦးနေတော့တာမဟုတ်ခံနိုင်လို့လားအာဆီယံကိုဝင်ဖို့ခွေးတို့ပေါက်တွေ့သွားတာလीပူပူကအာဆီယံတွေနဲ့သူ့စီမှာအစည်းအဝေးလုပ်မယ်ဆိုတော့သူ့အတွက်ခွေးတို့ပေါက်ဖွင့်ပေးဖို့နဲ့ခွေးကရမှာထိုင်ခွင့်ပြုဖို့အသေးအတန်ကဲမှန်နေလေရဲ့တလောကဒုတိယကမ္ဘာစစ်အောင်ပွဲဝင်မဟောင်ရသလိုဖြစ်မှလဲဆိုရသေးတာခွေးအရာမဟုတ်တဲ့ရုရှားအာဆီယံမဟာဗျူဟာမြောက်မိဘဆက်ဆံရေးပုံမတိုးမြင့်မှုတွေပါအတီးကြီးဇွတ်ယွတ်ဟောင်းလိုက်သေးတာနဲနဲမျက်နှာသာရတာနဲ့တက်ခါရက်လာတော့တာမျိုးမဟုတ်ရမနေနိုင်ကောင်းဆိုတော့မန္တလေးတိုင်းမှာရီမန်းကျပ်ပြစ်မိအောင်မဆိုင်ပြိုးနိုင်လို့နှစ်တိုင်းမြန်မာငွေ3865ဘီလီယံလောက်နှစ်နာဆုံးရှုံးရတယ်လို့နှုတ်သီးလေးမော့ဖင်လေးကော့ပြီးဥလိုက်သေးတာတနိုင်ငံလုံးတိုင်းတာနဲ့ဆိုတစ်နှစ်ကိုဒေါ်လာ10ဘီလီယံလောက်လစ်နေတယ်တဲ့
2: What
0: တနိုင်ငံလုံးကရွာတွေမိဘရှုလို့လေယာသုံးပစ္စည်းတွေရောမျိုးစည်တွေရောကျွဲနွားတွေရောဘာဆိုဘာမှမကြံတော့တာသိရတဲ့တက်တက်ခွေးကျင်ခွေးကျင်နဲ့ဥတာဟောင်းတာဒီလိုမတာလနာကိုဘဲအာဆီယံကလက်ခံမလို့အဲ့ဒီလနာမတာကိုခွေးကရက်မှပြီးမတက်ရကောင်းလားဆိုပြီးအာဆီယံကနေမြန်မာနိုင်ငံနှုတ်ထွက်ဖို့နေဝင်းမီဝက်နေဝင်းတဲ့ဘူးလက်တို့ကအယူဝက်ဖော်ပြကြတာဟိုကအယူပါသူမှလူနဲ့ရှူခြင်းလုံးလို့လေးဘက်ထောက်တိုးနေပါလေဆိုနှုတ်ထွက်ခိုင်းနေတယ်ဟိုနှကောင်ကတမင်ဦးတာမင်းဟာဘယ်တော့မှလူတန်းစီမှာမဟုတ်ဘူးငလက်မလို့ပြောလိုက်တာပဲလी
2: ဝါလာကလို့
0: ဒီနှကောင်ကိုဘယ်နဲ့နှုတ်သီးဖြတ်ရရင်မလဲမသိဝက်နေဝင်းကအာဆီယံတွေလဲလွတ်လပ်ရေးရကြတဲ့ကတပါတီစနစ်ကွန်မြူနစ်စနစ်တပ်ဦးဆံပိုင်းစနစ်ကျင့်သုံးတဲ့နိုင်ငံတွေရှိတာပဲလို့လဲဟောင်းလိုက်သေးတာဟိုကဘာစနစ်နဲ့အုတ်ချုပ်ချုပ်သူ့ပြည်သူကိုပြန်မသက်ကိုတိုင်းပြည်ကိုပြန်မဖြတ်ချဘူးလीဒီကောင်ကမအလာကိုကြိုးစင်မြန်မြန်တက်ရအောင်လော်ပေးတာဘူးလက်ကလည်းနှစ်ပဲတစ်ပြားအာဆီယံဘာညာနဲ့အာချောင်းနေတာပလုတ်ရောင်ဖို့သာပြင်ထားဒါဟာနှစ်ပဲတစ်ပြားအာဆီယံကောင်အတိမတ်မပြုတ်ဘူးဆိုတော့မအလာကိုတပြားမှမတန်တဲ့အကောင်ဆိုပြီးတွယ်ဝိုက်ဆဲတာလीဘူးလက်ကစစ်တိုင်းနေပြုတ်သွားကြတဲ့ကမအလာကိုတည်ချိုးလို့ပြောနေတယ်ကောင
3: ်
0: မအလာကတော့အာဆီယံမတက်ရလဲပြင်ဦးနေတက်တယ်ကွာဆိုပြီးသူတို့သားဖရဲ့ကြားဖြန့်မြို့သစ်စီမံကိန်းကိုနိုင်ငံတော်ဇေယျနဲ့ဆောက်ပေးဖို့တွားပြောတယ်တောက်သုံးရေဆိုလာတက်ပေးဖို့ရောလျှက်စင်ပြီးဆင်ပေးဖို့ရော ငလျင်တန်ခံအောင်ဆောက်ပေးဖို့ရောလိုအပ်ချက်တွေအကုန်လုံးဝန်ကြီးဌာနအလိုက်ဖြည့်ဆည်းပေးဖို့တက်ဥတာပေါ့အရင်လိုစစ်တပ်ကတော်တွေထိတော့ဟောင်လို့မရတော့ဘူးအဲ့ဒီတဌာနတော့သူမပိုင်တော့ဘူးရဲဝင်းဦးကတခြားကောင်တွေဝင်းအူမခံတော့ဘူးတဲ့အဲ့ဒါမင်းအောင်လိုင်းဖျက်လျှောက်လောက်ပဲလုခရတာပေါ့လေလျှောက်ပြန်တန်ပေးချေအေးဝင်းရောင်လောက်ပေါ့ဟောင်တန်တော့မပေးရဲဦးပေးခွင့်မရဘူးတဲ့ဆိုလာကသူသမီးစီကဝယ်ပြီးသူ့သားကိုဆင်ပေးရမှာတဲ့
2: နော်နီ
0: ကြားပြန်ဆရာကြီးအပိုင်းတွေလာနေကြမှာမို့ရှယ်လို့ပေးရမတဲ့ရေမီအင်တာနက်တင်မကနိုင်ငံခြားသားကြားပြန်တွေအတွက်နိုင်ငံသားမှတ်ပုံတင်တဲ့ပတ်စပို့ပါအရန်သင့်ဝန်ဆောင်မှုပေးရမှာတဲ့မဟာလာကဒါတွေကိုဖုံးပြဖို့အွန်လိုင်းငွေလိမ်ကိုင်းခေါင်းဆောင်တွေကိုတည်တံပေးဖို့အထိပြင်းပြင်းထန်ထန်ပြစ်တံချမှတ်မဲ့ဥပဒေကြမ်းတစ်ခုဟန်ပြထုတ်လာတယ်။တရီချိုးကကြားပြန့်စင်တာတွေကိုအမြင့်ပြတ်ချိန်မုံဖို့ဟာအမျိုးသားရေးတာဝန်ဖြစ်တယ်။အဲဒါကြောင့်ကတော်တွေကမောင်တထမ်းမဲတရွတ်ဆိုသလိုစင်တာအစ်တွေကိုတစ်ဖက်လဲနဲ့တာဝန်ယူရမယ်လို့လည်းဥသွားသေးတယ်။အဲဒီဥပဒေကြမ်းအရဆက်သွယ်ရေးလိမ်လည်မှုနဲ့အွန်လိုင်းလောင်းကစားမှုတိုက်ဖြတ်ရေးဗဟိုကြီးကြပ်ရေးကော်မတီကိုအမည်ပြောင်းပြီးအဖွဲ့အစ်လည်းပြန်ဖွဲ့ရမလဲ။အဲ့ဒီတော့ကကော်မတီဥက္ကဋ္ဌပြည်ထောင်ဝန်ကြီးထွန်းထွန်းတော်ဟာသူကိုယ်တိုင်အမြေခံနှိမ့်နှင်းရမယ်ငွေလိမ်လုပ်ငန်းတွေစီကနေလက်ငွေတွေအများကြီးယူခဲ့တာတရုတ်ကပြောလို့ယာရုကနေဖြုတ်ချပေးလိုက်ရသေးတယ်လीမာလာကိုတကွက်ကြော်စားတာလဲပါတာပေါ့လေတရုတ်ခိုင်းလို့ဖြုတ်ပေးရတဲ့ကြားပြန့်ရာစာဗိုလ်ချုပ်တွေမှာအများကြီးမဟုတ်လားအမေရိကန်တွေဝန်စီးမှာကြောက်လို့ကြားပြန့်တွေကိုစနစ်တကျနိုင်ငံအတွင်းပိုင်းရွှေ့ကြပြီလीရန်ကုန်မန္တလေးလိုမြို့ကြီးတွေအထိတော်တော်လေးအခြေချပြီးကြပြီ
3: Oh no
0: တကယ်တော့10-29စစ်စင်ရေးဆိုတာဟာတရုတ်ရဲ့ကြားပြန့်တိုက်ဖြတ်ရေးပါပဲဒေါ်လန်ရေးဘက်ကတော့စစ်အုပ်စုအင်အားချိနေသွားတာကိုအမျက်အဖြစ်ယူခဲ့ရတာပေါ့အဲဒီပွဲမှာတရုတ်တောင်းတဲ့ကြားပြန့်တရက်ခံတွေကိုပေးခဲ့ရတဲ့အပြင်ကြားပြန့်နဲ့ချိတ်ဆက်အလုပ်လုပ်ရတဲ့နာမည်ကန်ဗိုလ်ချုပ်တွေပါအစ်စ်ထက်ဖြုတ်ချဖမ်းဆီးပြခဲ့ရပါတယ်ကရင်ဘက်မှာလည်းတိုက်ဖြတ်ခြင်းရောင်းဆောင်ပြပြီး DKBA BGF တွေနဲ့ပေါင်းစနစ်တကျရွှေ့ပြောင်းပေးခဲ့ကြပါတယ်။တရေကျိုးမအလားပလင်းတခိုးကျင်ဆိုးငလက်မကတော့ဘယ်လိုပဲလူဟန်ဆောင်ဆောင်ဥဒန်ဟောင်းတန်တွေကတော့ဆူညံနေတုံးပါပဲ။ကဘာတိုင်ဆုံးမောင်စစ်မုံ
1: မြန်မာ့ຫນွေဥခရိုနီကယ်ဇွန်လ20ရက်မြင်ကွင်အရမစစ်မှုတန်းစူးစောင်းခံရတဲ့ပြဿနာမြန်မာနိုင်ငံမှာအရမစစ်မှုတန်းစူးစောင်းခံရတဲ့ပြဿနာက2022ခုနှစ်နောက်ပိုင်းစစ်မှုတန်းဥပဒေအသက်သွင်းနဲ့2024ခုနှစ်နောက်ပိုင်းမှာဖြစ်ပွားလာတာတော့မဟုတ်ပါဘူးမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပြည်ရင်းစစ်တပ်တန်းနဲ့အမျှအတိုင်းအတာတစ်ခုထိရှိနေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်စစ်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေတာနဲ့အမျှထိခိုက်ကြဆုံးမှုတွေရှိနေတာကြောင့်စစ်တပ်ဒိုင်းသားလက်နက်ကိုင်တပ်စတဲ့လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းတွေမှာစစ်သားအင်အားပြည့်မီအောင်ဤမျိုးမျိုးနဲ့စုဆောင်းခဲ့ကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေအနေနဲ့စစ်သည်အင်အားအသေးအံလိုအပ်နေချိန်မဟုတ်ခဲ့ရင်မိမိတို့လူမျိုးမိမိတို့ဘာသာစကားပြောဆိုတဲ့ဒေသခံတွေကိုစုဆောင်းခဲ့ကြတာဖြစ်ပြီးမြူသားရေးရှုထောင့်ကနေလည်းစစ်တီအင်အားစုဆောင်ကြတဲ့သဘောဖြစ်ပါတယ်။ဥပမာအားဖြင့်ရှမ်း၊ကချင်၊ပအိုး၊ကရင်၊မွန်၊တအောင်းပလောင်အစရှိတဲ့တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်တပ်တွေအနေနဲ့ပထမဦးစားပေးကလူမျိုးတူတဲ့ဒေသခံတွေကိုစုဆောင်တာဖြစ်ပြီးဒုတိယအနေနဲ့တော့၎င်းတို့ထိန်းချုပ်ထားရာနေပြည်တော်မှာအခြေစိုက်နေထိုင်ကြတဲ့တခြားလူမျိုးတွေကိုလည်းစုဆောင်တာမျိုးဖြစ်ပါတယ်။ကချင်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့က၎င်းတို့ထိန်းချုပ်နေပြည်တော်မှာရှိတဲ့ရှမ်းနီဒေသခံတွေလူမျိုးကိုစုဆောင်တဲ့သဘောမျိုးဖြစ်ပါတယ်။မိမိတို့ထိန်းချုပ်ရာဒေသမှာနေထိုင်နေတခြားလူမျိုးဒေသခံတွေကိုစစ်သားစုဆောင်ရမှာတော့အဆိုပါလူမျိုးစုအနေနဲ့လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့ဖွဲ့စည်းထားတာရှိခြင်းမရှိခြင်းအဲ့ဒီလက်နက်ကိုင်နဲ့မိမိတို့လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ရဲ့ဆက်ဆံရေးစတာတွေကိုတော့ထည့်သွင်းစဉ်းစားကြရတာမျိုးလည်းဖြစ်ပါတယ်။မွန်ပြည်နယ်နဲ့ကရင်ပြည်နယ်တို့မှာနေမည်ဒေသအများအပြားထိဆက်ရောရှက်နေကြပေမဲ့ကရင်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေမှာမွန်လူမျိုးများဆဆမရှိသလိုမွန်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေမှာလည်းကရင်လူမျိုးတွေများဆဆမရှိတဲ့သဘောဖြစ်ပါတယ်။1988ခုနှစ်အရေးတော်ပုံကာလမတိုင်ခင်က ပြည်ပမှာရွှေပြောင်းလုတ်သားအဖြစ်လုတ်ကင်ကြတဲ့ခေတ်မတိုင်ခင်ကာလတွေတုန်းကတော့အစိုးရစစ်တပ်အနေနဲ့စစ်သားစုဆောင်ရေးကိုအသေးအတန်လုပ်ဖို့မလိုပဲစီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးမှုနည်းပါးတဲ့ဒေသတိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းကြီးကြီးမားမားမရှိတဲ့ဒေသတွေကလူငယ်အများအပြားကစစ်တပ်ထဲဝင်အမှုထမ်းကြတာကြောင့်မဖြစ်မနေအရမစုဆောင်တာမျိုးတိတ်လုံဆောင်စရာမလိုခဲ့ဘူးလို့ဆိုရမှာပါ1960ကနေ80ခုနှစ်တည်းအထိကာလတွေမှာမြို့ကြီးတွေထက်ဖွံ့ဖြိုးမှုနှောင့်ကျတဲ့ဒေသတွေဖြစ်တဲ့ရခိုင်၊ချင်း၊မကွေး၊စကိုင်း၊မန္တလေး၊ပဲခူးတိုင်းတို့လိုဒေသတွေကလူငယ်အများအပြားအလုတ်ကိုင်ခွင်လန်းတစ်ခုအဖြစ်စစ်မှုထမ်းအဖြစ်ဝင်ရောက်ခဲ့ကြတာတွေ့ရပါလိမ့်မယ်။အဲဒီဆယ်စုနှစ်တည်းမှာရခိုင်လူမျိုးနဲ့ချင်းလူမျိုးအများအပြားစစ်တပ်ထဲမှာတပ်သားအဆင့်ကနေစတင်ဝင်ရောက်မှုထမ်းခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။စစ်တပ်အနေနဲ့လည်းပုံကန်တိုက်ခိုက်နေတဲ့လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့မရှိသေးတဲ့တိုင်းဒေသလူမျိုးတွေကိုပိုဦးစားပေးစုဆောင်ခဲ့ကြတာလည်းထင်းထင်းရှားရှားတွေ့ခဲ့ကြရပါတယ်။ဥပမာအားဖြင့်ရှမ်း၊ကချင်၊ကရင်၊မွန်တို့လိုအားကောင်းတဲ့တိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့မရှိတဲ့တိုင်းဒေသလူမျိုးတွေကိုပို့ပြီးလိုလိုလားလားစုဆောင်တာမျိုးဖြစ်ပါတယ်။1988ခုနှစ်ရှစ်လေးလုံးရေတော်ပုံကာလပြီးနောက်မှာစစ်တပ်ထဲဝင်ရောက်အမှုထမ်းတာကိုနိုင်ငံရေးရှုထောင့်အရမလိုလားတော့တာပြပထွက်ပြီးအလုံးလုံးဖို့လမ်းစာပွင့်လာတဲ့အကြောင်းအချက်တွေကြောင့်88ခုနှစ်မတိုင်ခင်ကာလတွေလိုလွယ်လွယ်ကူကူစစ်မှုထမ်းစုဆောင်မှုမဖြစ်တော့တဲ့အခြေအနေရောက်လာခဲ့ပါတယ်။အဲဒီကာလတွေမှာကလေးစစ်သားစုဆောင်မှုနဲ့တပ်ကထွက်ခွင့်ရလိုတဲ့လူတွေအနေနဲ့လူစားစုဆောင်ပေးရတဲ့အလေးထားတွေစတင်လာခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်။နာဝတာနာအဖလက်ထက်မှာအရမစစ်သားစုဆောင်တာတပ်ကထွက်ခွင့်ရဖို့အစားထိုးစုဆောင်တာတွေကကြဲကြဲပြန့်ပြန့်ဖြစ်ပွားခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်။ဒီကာလတွေမှာတိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တချို့အနေနဲ့လည်းတအိမ်တယောက်ဒါမှမဟုတ်သားယောက်ျားဘယ်နှဦးရှိရင်ဘယ်လောက်စစ်ထဲဝင်ရမယ်ဆိုတဲ့အမိန့်တွေထုတ်ပြန်ကစုဆောင်ခဲ့ကြတာကြောင့်တိုင်းဒေသဒေသတွေကမိသားစုတွေအနေနဲ့သားသမီးတွေကိုစစ်မှုထမ်းအရွယ်မရောက်ခင်ကတည်းကဗုဒ္ဓဘာသာသာသနာပောင်ဝင်ရောက်စေပြီးစာသင်ကြားစေတာတွေလုပ်ခဲ့ကြတာတွေ့ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မန္တလေး၊ရန်ကုန်၊ပဲခူးကူ၊မော်လမြိုင်၊ပဲခူးနဲ့ပြည်တို့လိုမြို့ကြီးတွေမှာပရိယတ်တီဖုံတော်ကြီးကျောင်းနေသီလရှင်ကျောင်းနေမှာသာသနာပောင်ဝင်နေကြတဲ့တိုင်းဒေသနေမျိုးတွေကကိုရင်ဖုံကြီးသီလရှင်အများပြားကိုတွေ့ကြရမှာဖြစ်ပြီးအခုထိတိုင်းလည်းအဆိုပါရေးကြီးကျောင်းကတွေ့မြင်နိုင်တဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။2021ခုနှစ်နောက်ပိုင်းမှာတော့လက်နက်ကိုင်တော်လှန်ရေးအဖွဲ့တွေပမာလူမျိုးတွေနေထိုင်တဲ့နေမြေတွေမှာရောတိုင်းဒေသဒေသတွေမှာပါအသီးသီးပေါ်ထွက်လာကြသလိုပြည်ရင်းစစ်မီးကအရှိန်ဟုန်ပြင်းစွာနဲ့ပြန်လည်တောက်လောင်လာခဲ့တာကြောင့်စစ်တပ်ကရောတိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေကပါစစ်အင်အားတိုးချဲ့ဖို့အခြေအနေဆောက်ရောက်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။စစ်တပ်အနေနဲ့နိုင်ငံရေးအရလူကြိုက်များမှုအနေအဆုံရောက်နေချိန်စစ်သားအင်အားစုဆောင်ရမယ့်အနေအထားမျိုးဖြစ်ပြီးတော်လှန်ရေးလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေတိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေအဖို့တော့2021ဆရာနာသိမ့်မှုကြောင့်စစ်တပ်ကိုစန့်ကျင်တိုက်ခိုက်မဲ့အဖွဲ့တွေအဖို့အားဆိုင်စရာမလိုပဲတဖွဲ့ဖွဲ့ဝင်ရောက်လာကြတဲ့အခြေအနေမျိုးက2021ကနေ2024-25ခုနှစ်တွေအထိလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။2021နှစ်လယ်ပိုင်းကာလကနေ2024ခုနှစ်တွေအထိပြည်ရင်းစစ်မီးအရှိန်အဟုန်တောက်လောင်မြင့်တက်လာခဲ့သလိုစစ်မှုထမ်းအဖြစ်ကထွက်ပြေးတာတည်ဆုံမှုနဲ့ကိုလက်အင်ကချွေရင်ပြီးစစ်မှုမထမ်းနိုင်တော့တဲ့အဖြစ်တွေကနှစ်ဖက်စလုံးကလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေအဖို့အနည်းနဲ့အများဆိုသလိုကြုံတွေ့လာကြရတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီအခြေအနေတွေကအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ဖို့လိုအပ်တဲ့လူဝင်အားရဖို့စစ်မှုမထမ်းမနေရဥပဒေကိုအသက်သွင်းဖို့ဖြစ်လာစေတာဖြစ်ပါတယ်။တော်လိုင်းရေးလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေအနေနဲ့လည်းအာဏာသိမ်းစစ်တပ်လိုအခြေအနေမျိုးမဟုတ်ပေမဲ့ထိခိုက်ပြုံးတိမှုအင်အားတွေအတွက်လူသလောက်စုဆောင်းနိုင်မှုအခက်အခဲတွေရှိလာနေတာကိုသတင်းဖြစ်ရပ်တွေကိုလေ့လာကြည့်ရင်သိရှိနိုင်တဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။အာဏာရှင်တပ်ကစစ်သားစုဆောင်မှုကမြို့ကြီးတွေမှာစီးပွားရေးနိုင်ငံရေးလူမှုရေးစတဲ့ပြဿနာပေါင်းစုံနဲ့ရှက်နွေလာတာတွေ့ရသလိုစစ်တပ်နဲ့အုပ်ချုပ်ရေးရန်တရရဲတပ်ဖွဲ့အားလုံးကိုအကြတိလိုက်စားမှုငွေညှစ်မှုတွေနဲ့ကြောက်ရောက်စေပြီးပြည်သူလူထုအဖို့စစ်ပွဲတွေဆွဲသွင်းခံရတာအပြင်ငွေကြေးကျပ်စက်သိန်းကနေယာနဲ့ချီပေးရတဲ့အဖြစ်တွေနဲ့ဘဲခစ်ဘဲကာလာတို့ကမှမကြုံခဲ့ဘူးတဲ့အဖြစ်ပြက်တွေကိုကြုံတွေ့နေကြရတာဖြစ်ပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ဘက်ကအာရမစစ်မှုထမ်းစုဆောင်တဲ့ကိစ္စတွေအပြင်တိုင်းဒေသဒေသတချို့မှာအာရမစစ်မှုထမ်းစုဆောင်မှုတွေကနေပြဿနာတွေရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့လာကြရတာတွေလည်းသတင်းတွေထဲကြားသိလာကြရပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်၊ကချင်ပြည်နယ်နဲ့ချင်းပြည်နယ်ရဲ့ဒေသတချို့တို့မှာစစ်မှုထမ်းမှုအမိန့်နဲ့ဆင်ခေါ်တာတခြားသောတိုင်းဒေသလူမျိုးနွယ်တွေကိုစုဆောင်းရကနေမကျေနပ်မှုတွေထွက်ပေါ်လာတဲ့သတင်းတွေကြားသိလာနေရတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဘလို့စုဆောင်းသလဲ၊ပြည်သူတွေရဲ့အခြေအနေကိုနားလည်သဘောပေါက်ပြီးစီယုံစုဆောင်းသလား၊အမိန့်နဲ့စုဆောင်းသလား၊လူမျိုးစုပေါ်အခြေခံဖွဲ့စည်းထားတဲ့လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေအနေနဲ့မတူတဲ့လူမျိုးတွေကိုစုဆောင်းရမှာရင်ဆိုင်ရမယ့်ပြဿနာတွေစတဲ့အခြေအနေတွေကပြည်တွင်းစစ်အရှိန်မြင့်တက်လာနေတာနဲ့အမျှလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တိုင်းအနေနဲ့ရင်ဆိုင်လာကြရမယ့်စိန်ခေါ်မှုကြီးတရက်ဖြစ်လာမှာအသေချာပဲဖြစ်ပါတော့ရှင
3: ်။အလုံးမဲမင်္ဂလာပါ။အခုတစ်ဖက်မျိုးသမီးကဏ္ဍမှာပြည်ပြည်ဆိုင်ရာမိခင်များနေကိုဂုဏ်ပြုသောအဖြစ် CDM တယောက်နီးနဲ့မိခင်များအားလုံးကိုဂုဏ်ပြုသောအဖြစ်ဤသတင်းဆောင်မလေးကိုကျမရေးဖြစ်ပါတယ်။ပြည်ပြည်ဆိုင်ရာမိများနေမှာ ကျမမိခင်ကြီးကိုတန်းတလွန်းဆုံမိတာတော့အမှန်ပါကျမအတွက်မေးပေးခဲ့တဲ့ဘဝနေထိုင်နည်းများစွာမှယနေ့အချိန်ထိကျမဘာတစ်ခုမှအတိတ်တသောလမ်းစဉ်အဖြစ်ထိုးဖောက်မထွက်နိုင်ခဲ့သေးပါဘူးကွလင်းသွားပြီဖြစ်တဲ့ကျမအမိကိုတန်းတနေစေလွမ်းနေစေမိထားခဲ့တဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာများကိုမမောနေစေပါအခက်ခဲတွေရှိခဲ့ရင်လည်းမျက်ရည်ကျဝမ်းနည်းအားငယ်နေတတ်တယ်လို့အမိထားခဲ့သည့်ဘဝကိုလည်းပြန်လည်မုန်းမံမပြင်းစင်နိုင်ခဲ့ပါဘူးအလုံးနဲ့ဘဝကိုစွန့်ထားချိန်မှာအစစရာရာတော့မိမင်ခဲ့တာအမှန်ပါသို့တော်ညာလဲမိရဲ့သွန်သင်လမ်းပြမှုအောက်မှာရိုးသားမှုနဲ့တီးကြီးရောက်ရမ်းမှုတွေကပတ်ဝန်းကျင်မှာတင့်တယ်ခဲ့တယ်လို့မိကောင်းဆွေကောင်းတွေလည်းအစ်စ်ပြန်လဲမွေးဖွားခင်ရခဲ့ပါတယ်အမေနဲ့ဘဝတွေခြားသွားခဲ့ပေမဲ့မိကုန်းတဲ့င်းကတင့်တယ်နေစဲမှုအမေလှုပ်တေးဘလို့လှုပ်ခဲ့တာလေဆိုတော့မိကုန်းကကျမအတွက်တော့ပြန်လဲအသက်ဝင်လာတဲ့အပြုံးမျက်ရည်တွေပါဒီနှစ်ပိုင်းမှာအလုပ်တွေမယံမနာကျမလှုပ်ခဲ့တယ်လို့မိမိရဲ့တနေ့တာလုပ်ငန်းစဉ်များမှအတွေ့အကြုံသင်ခန်းစာများဖြင့်သင်ယူခြင်းသင်ကြားခြင်းဖြင့်ဘဝကိုပြန်လဲတည်ဆောက်ခဲ့ပါတယ်ငွေကြေးစီစဉ်ဖို့ကတော့လူတစ်ယောက်အတွက်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သည်မှန်ပေမဲ့ငွေနောက်မလိုက်မိဖို့မိမိကိုယ်ကိုထိန်းသိမ်းနိုင်ခဲ့ပါတယ်မင်းညွန်ပြပေးသည့်လမ်းစဉ်များမှလူသားဆန်းဆန်းကြင်ကြံနေထိုင်တတ်ခြင်းသည်လည်းဓမ္မအတွက်တန်ဖိုးမပြတ်နိုင်သည့်လူတူ
1: မြမပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းညီကိုမောင်မတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်အောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အင်အားစုတွေက PDF မောင်နှမတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းနေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်သွားကြပါမယ်ရှင
3: ်နေမှုဘဝကိုပိုင်ဆိုင်ထားသည်ဟုဆိုရလိမ့်မလားပြပဆိုင်ရာမိခင်များနေမှာအားလုံးသောမိခင်များမှအမေအိုကိုအထူးတည်ရလျက်ရှိနေကြမှာပါထို့တူပါပဲကျမမိခင်ကြီးသည်ကျမအတွက်ပုံရိပ်များစွာဖြင့်လူများအလဲမှာဂုံတင့်တဲဖို့လမ်းပြပေးခဲ့ပါတယ်အမေအိုကတော့သားသမီးများထက်တိုင်းပြည်ကိုဂုံတင့်ဖို့ယနေ့ချင်းထိသူမဘဝကိုစွန့်လွတ်ထားပါတယ်မိခင်တိုင်းအတွက်သားသမီးများသည်ရတနာတပါအဖြစ်တင်စားကြပါတယ်။သာသမီတိုင်းမှမိခင်တိုင်းကိုရတနာလိုတန်ဖိုးထားချစ်တက်ကြပါစေလို့ဆုမွန်ကောင်းတောင်းရင်းမြမပြည်ကြီးရဲ့လမ်းပြမြေပုံဖြစ်တဲ့မိခင်ကြီးကိုကျမ်းမာစေပါစေလို့ကျမဆုတောင်းရင်းအာနာရှင်လက်ပါစေလက်မှလည်းလွတ်မြောက်ပါစေလို့ကျမထပ်ဆင့်ဆုတောင်းလိုက်ရပါတယ်။အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
4: မင်္ဂလာပါရှင်ကုချင်ကစပြီး MCDM ရဲ့ပြည်တွင်သတင်းတွေကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့မှာတင်ပြပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့ရမမိခရိုင်တရင်6တရင်မှုပလဲမောင်ခရိုင်ရုံကစီဝဲမှာပြစ်တက်ခံရာကျူးလွန်သူရဲဘော်အားဖမ်းဆီးထားဟု Energy အတည်ပြုတဲ့သတင်းရန်သူစစ်တပ်ကကျူးလွန်နေတဲ့ရက်ဆက်ကြံ့ညုံတော်လိုရဲတွေအတွက်တုံ့ပြန်သွားမယ်လို့ဂျာကာလမကွေးဖက်ရယ်ယူနစ်အစိုးရကာကွယ်ဝန်ကြီးဌာနဆိုတဲ့သတင်းCDUM ဘဟုကော်မတီဝေ29ဦးကိုစစ်ကော်မရှင်ကဖမ်းဝရမ်းထုတ်ပြီးနိုင်ငံကူးလက်မှတ်များပယ်ဖျက်တဲ့သတင်းနဲ့ကျကျူငင်းကျေးဖိုရမ်မှာကုလသမဂ္ဂနဲ့နိုင်ငံတကာကောင်ဆောင်တွေကိုမြန်မာအရေးအိတ်ဖွင့်ပေးစာပေးပို့ခဲ့တဲ့တဲ့ရင်ပါဝင်ခြားတဲ့ရင်ကြောင်းရာတွေကိုတင်ပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ကုဒမဆုံးအနေနဲ့ဂျမိမိခရံတရင်6တရင်မှုပလဲမောင်ခရံရုံကစီဝဲမှာပြတ်သက်ခံရာကျူးလွန်သူရဲဘော်အားဖမ်းဆီးထားဟု Energy တပြုတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။စကိုင်းတိုင်းဂျမိမိခရံတရင်6ကတရင်မှုရဲဘော်ပလဲမောင်ဟာဇူလ26ရက်နေ့မိုးလင်း2နာရီခန့်မှာခရံရုံကစီဝဲတစ်ခုအတွင်းတနက်နေ့ပြစ်တက်ခံလိုက်ရတယ်လို့သိရပါတယ်။ဆိုပါပြစ်ခတ်မှုကိုပြည်သူ့ကော်မတီတက်မတော်ရမေပင်ခံကိုကဲရည်မှုပိုးစွန်းရဲ့ကိုရေးရာရှိဖြစ်သူရဲဘော်ငင်းကကျူးလွန်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့ကျူးလွန်ခဲ့သူကိုလက်နက်ဖြုတ်သိမ်းပြီးခရင်စစ်ဌာနချုပ်မှာပဲဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းထားတယ်လို့ PDF စီရင်ချုပ်ကတီးပြထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။တရင်မှုပလဲမဟာဒေါ်လင်းနဲ့ပတ်သက်လို့တန်တရားဖြစ်စရာရှိနေတာကြောင့်ခုလိုလှုပ်ကြင်ရတာဖြစ်တယ်လို့ကျူးလွန်သူရဲဘော်ငင်းကတစ်ပတ်သက်ပြောဆိုထားတဲ့ရုပ်သံတစ်ခုလဲလူမှုကွန်ရက်ပေါ်မှာထွက်ပေါ်နေတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ပလဲမောင်နဲ့ယင်းနေတဲ့တော်လင်းကောင်းဆောင်တူကတော့ဘာဖြစ်ပဲရှိရှိစစ်စီကန်ဥပဒေတိုင်းအစစ်စစ်ရေးယူရမှာဖြစ်ပြီးခုလိုခံကုတ်ကဲရေးမှုကိုယ်တိုင်ရှိနေတဲ့စီဝေးမှာပြတ်သက်တာကိုတော့လုံးဝလက်မခံနိုင်ဘူးလို့ထောက်ပြထားပါတယ်။ ဒီဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးသိစိတ်သိရှိနိုင်မှုနဲ့နောက်ဆက်တွဲပြဿနာတွေမဖြစ်ပေါ်စေဖို့အတွက်စကိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနကအနီးကပ်ကွန်ဆင်ဆောင်ရွက်နေတယ်လို့ကာကွယ်ဝန်ကြီးဌာနကအသိပေးထားပါတယ်။ပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်မတော်စီယုံချုပ်ကလည်းဒီကိစ္စကိုစစ်ဘက်ဆိုင်ရာဥပဒေနဲ့လှုပ်ထုံလုပ်နည်းများနဲ့အညီထူးလေးပဲကန့်တွန်းသွားမှာဖြစ်ပြီးကြာဆုံးသွားတဲ့တည်ရင်မှုအတွက်မိသားစုနဲ့ထပ်တူဝမ်းနည်းချီးကျွေးရတယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ရှင်။ဆလပီနမမှာတိုက်ပွဲဖြစ်တာမရှိပဲစစ်တပ်ကလေးချောင်းကနေပုံကျဲတဲ့အတွက်ကလင်နူပါဝင်9ဦးသေနမမှာတိုက်ပွဲဖြစ်တာမရှိပဲစစ်တပ်ကလေးချောင်းကနေပုံကျဲတဲ့အတွက်ကလင်နူပါဝင်9ဦးသေဆုံးတဲ့တဲ့ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မကွေးတိုင်းနမမြို့နယ်

ပါတယ်။ဒီကြောင့်တခက်ခဲရတာကြောင့်ဒေသုံသွားသူတွေကတော့တအိမ်ထဲမှာနေတဲ့မိခင်ဖြစ်သူမတနက်မော့သက်30နှစ်သက်စနှစ်နှစ်ရွယ်မှာအောင်ဖုန်ခန့်သက်ရှစ်နှစ်ရွယ်မှာညီဖုန်ခန့်နဲ့ရွာကနေဖြစ်တဲ့ကိုချီဦးသက်36နှစ်ဒေါ်ဤသက်69နှစ်တို့ဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ ဂျမစစ်တကတိုက်ပွဲဖြစ်တာမရှိဘဲပြည်သူလူပေါ်ရဆက်ရုံမာတဲ့လို့ရဲတွေကိုချောင်းမဲလို့ဆောင်နေတာကြောင့်နိုင်ငံတော်ကပြည်သူများအနေနဲ့လေးချောင်းအနေကိုအထူးကူဆိုင်ကြဖို့နမောက်ပါကဖကသတိပေးနှိုးဆော်ထားပါတယ်ရှင်။နောက်ထပ်ကြင်ပြမှတ်တဲ့တွင်ကတော့ညအောင်မှာစစ်ကော်မရှင်လက်နက်ကြီးကြောင့်ကလေးတူဦးသေးဆုံးမင်းတပ်ကိုလေရင်ဖြင့်ထပ်မံပုံကျဲ ပလဲနဲ့ရင်မဲ့ပြင်မှာစစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းကပြည်သူပိုင်းပစ္စည်းများကိုခိုးယူလူရက်တဲ့တဲ့တင်ဖြစ်ပါတယ်။မန္တလေးတိုင်းညောင်မြို့နယ်မှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ကလက်နက်ကြီးနဲ့ပစ်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်ကလေးငယ်တဦးသေးဆုံးခဲ့ပြီးနှစ်ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဇွန်လ26ရက်မိုးလယ်12:00ကျင်းမှာတောင်စီရဲစခန်းကစစ်ကော်မရှင်တပ်သားတွေကချောင်းဝငလင်းပုံနဲ့ချောင်းရှင်
ကြီးတွေနဲ့ရန်တမ်းပစ်ခတ်ခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။လက်နက်ကြီးချို့ဟာ6ဝကျေးရွာကိုကြားရောက်ပောက်ကွဲခဲ့တာဖြစ်ပြီးကလင်းငယ်3ကိုထိမှန်ခဲ့ရာတဦးမှနေရာမှာဦးကောင်းပွင့်ပြီးသေဆုံးခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။လာရူချင်းပြည်နယ်မင်းနက်မြို့ကိုဇွန်လ26ရက်မနက်6နာရီခန့်မှာစတင်ပြီးယနေ့3နာရီကျော်ထိစစ်ကောင်စီတပ်ကတိုက်လေရင်တွင်ဝိုင်းတွဲလေရင်တွေနဲ့မုံလုံးရဲ20ကျော်ထပ်မံကျေချတိုက်ခိုက်ခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။ဇွန်လ25ရက်နေ့ကလည်းမင်းနက်မြို့ပေါ်နဲ့ရှိကျန်းနေရာတွေကိုစစ်ကောင်ရှင်တပ်ကတနေကုန်နီးပါးပုံလုံးရေ80ကျော်ကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါပြင်စကိုင်းတိုင်းပလဲမြို့နယ်မှာလည်းဇွန်လ26ရက်မွန်လွဲပိုင်းမှာပလဲမြို့ပေါ်ကထွက်လာတဲ့စစ်ကောင်ရှင်စစ်ကြောင်းဟာချောင်းကန်ကြီးရွာတွေကိုဝင်ရောက်စီးနင်းခဲ့ပြီးပြည်သူပိုင်တံမိုးကြီးပစ္စည်းတွေကိုခိုးယူလျက်သွားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ချိန်ထဲမှာပဲရေမပင်မြို့နယ်လေငောက်ကြီးရွာကထွက်လာတဲ့စစ်ကောင်ရှင်စစ်ကြောင်းဟာလည်းတမာပင်ဝရွာကိုတနက်တွေရန်တမ်းပစ်ခတ်ဝင်ရောက်လာခဲ့ပြီးပြည်သူပိုင်ပစ္စည်းတွေကိုခိုးယူသွားတယ်လို့သိရပါတယ်။လက်ရှိမှာစစ်ကောင်စီစစ်ကြောင်းတွေကြောင့်ပလဲနဲ့ရင်းမပင်တွေကဒေသခံပြည်သူတွေဟာရွာလုံးကျုပ်ဘေးလွရာကိုထွက်ပြေးတန်းရှောင်နေကြရတယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။မြောင်းနဲ့နပန်းရွာမှာတိုက်ပွဲဖြစ်တာမရှိဘဲစစ်တပ်ကအထက်ဒရုန်း၄စင်းနဲ့ပုံကျဲတိုက်ခိုက်နေချို့မီလောင်ပျက်စီးတဲ့တဲ့င်းကိုလည်းတင်ပြပေးပါမယ်။စကိုင်းတိုင်းမြောင်းမြို့နယ်နပန်းရွာမှာတိုက်ပွဲဖြစ်တာမရှိဘဲမြောင်းသိန်းနဲ့ဖျားရှိဘက်ကိုစစ်တပ်ကအထက်ဒရုန်း၄စင်းနဲ့ပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့အတွက်ပြည်သူပိုင်နေချို့မီလောင်ပျက်စီးခဲ့တယ်လို့မြောင်းမြို့တရင်မှန်ပြန်ကြားရေးအဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။နောက်မြောက်ပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်နမခကနေတက်လာတဲ့ Suicide Drone လေးစင်းဟာဇွန်လ25ရက်ည9:26မိနစ်ကနေ9:33မိနစ်အတွင်းနဘက်ရွာမြောက်သိန်းနဲ့ဖျားတော်ဝိုက်ပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။တိုက်ပွဲဖြစ်တာမရှိတဲ့အချိန်မှာတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးရသားပြည်သူတွေထိခိုက်ထဏ်ရာရတာမရှိပေမဲ့ပြည်သူ့ဝါရဲ့အချို့မီးလောင်ပျက်စီးခဲ့တာကိုရုပ်သံမှတ်တမ်းတွေမှာတွေ့ရပါတယ်။ဒေသရင်းသတင်းမြစ်တွေအဆိုအရပြည်သူပိုင်နေ6လုံးမီးလောင်ပျက်စီးသွားတယ်လို့သိရပါတယ်။ခုနှစ်မလထဲမှာလည်းတတူလေတကတက်လာတဲ့ဂျက်တိုက်လေရင်တစင်းဟမြောင်မြွနယ်တဲကတောင်ကြီးရွာကိုနှစ်ကြိမ်ပုံကျဲတက်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်ရသားပြည်သူခုနှစ်ဦးသေဆုံးခဲ့ရပြီး20နီးပါးထဏ်ရာရရှိခဲ့ပါသေးတယ်ရှင်။နောက်ထပ်သတင်းကတော့မြိုင်မြို့ပေါ်မှာမိသက်စခန်းမှာထိုင်ချနေတဲ့စစ်သားတွေနဲ့ဆလင်းနယ်မှာစစ်တပ်စစ်ကြောင်းကိုတိုက်ခိုက်မှုမှာစစ်အုပ်စုဘက်ကခုနှစ်ဦးသေပြီး30ကျော်ထဏ်ရာရတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။မကွေတိုင်းမြိုင်မြို့ပေါ်မှာရှိတဲ့မိသက်စခန်းမှာထိုင်ချနေတဲ့စစ်သားတွေနဲ့ဆလင်းနေကစစ်တပ်စစ်ကြောင်းကိုတိုက်ခိုက်မှုမှာစစ်အုပ်စုဘက်ကခုနှစ်ဦးသေပြီး30ကျော်ထဏ်ရာရသွားတယ်လို့စစ်ရေးဖော်ဆောင်ခဲ့တဲ့တော်လိုင်းတပ်တွေကတည်တည်ထုတ်ပြန်ပါတယ်။မြန်မြဘော်ကမိသက်စခန်းအနီးမှာထိုင်ချနေတဲ့စစ်သားတွေကိုဇွန်လ25ရက်မနက်6နာရီမိနစ်40အချိန်မှာမြိုင်ပကဖကရဲဘော်တွေအနီးကပစ်ခတ်ချေမှုန်းခဲ့တာလို့မြိုင်ပကဖကဇွန်လ26ရက်မနက်ပိုင်းမှာထုတ်ပြန်ပါတယ်။ဒီအနေနဲ့ရခိုင်ထွက်ယူတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုစောင့်ကြိုတိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာစစ်ကောင်စီဘက်ကတအုပ်သေးဆုံးပြီး2ဦးတဟင်ရသွားတယ်လို့ဆိုပါရယ်။ညီမပြည်သူများဘေးကင်းလုံခြုံရေးအတွက်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်တာဒီကနေ့ထိုင်တာတွေပြုလုပ်ကြဖို့မြိုင်ပကဖကတိုက်တွန်းနှိုးဆော်ထားပါရယ်။ထို့အတူမြေမှုခရံစစ်လင်းမြို့နယ်တနေရာကိုစစ်ကြောင်းထုတ်ဝင်ရောက်လာတဲ့မုံဝန်တရက်ချင်းကိန်းနဲ့ကျွဲကြောင်းပတ်သက်ဆောင်အဖွဲ့ကအင်အား120လောက်ပါတဲ့စစ်ကြောင်းနဲ့မကွေးဖရဲယူနစ်စစ်ကြောင်းနဲ့စစ်ကြောင်းလေးတို့ဇွန်လ14ရက်နေ့ကထိတွေ့တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ခဲ့တယ်လို့တောင်ဆီအောင်တပ်ဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အိမ်တွေကထိတွေ့တိုက်ပွဲ၄ကြိမ်ဖြစ်ခဲ့ရမှာစစ်အုပ်စုဘက်က6ဦးသေသွားတာကိုမျက်မြင်တွေ့ခဲ့ပြီး30ကျော်တန်ရန်ရသွားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ထိနောက်သွားတဲ့စစ်သားတွေနဲ့ပတ်သက်ဆရာတွေဟာပြည်သူပိုင်နေအိမ်တွေကနေခွဲယူလာတဲ့ပစ္စည်းတွေထားခဲ့ပြီးစုခွာထွက်ပြေးသွားတယ်လို့သိပေးပါတယ်။ဒီတိုက်ခိုက်မှုကတော့မကွေးဖရဲယူနစ်စစ်ကြောင်းနှစ်နဲ့၄တောင်ဆီအောင်တပ်ဖွဲ့ဆလင်းမြို့နယ်ပါကဖားနဲ့မကွေးခရိုင်ပါကဖားတပ်ခွဲတွေပူးပေါင်းတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ပလဲလက်တောင်ကြီးပလဲကြားတဲ့ပလဲမင်းတိုင်းမင်းလမ်းပိုင်းတွေကိုအသုံးမပြုဖို့ပလဲပအားဖတတိပေးတဲ့တဲ့ရင်ကိုဆက်လက်တင်ပြပေးချင်ပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းပလဲမြို့နယ်ကပလဲလက်တောင်ကြီးပ
Pelajar, pelajar, mana mana.

0: လမ်းမောင်းတွေကိုအသုံးမပြုကြဘို့ပလဲမြို့နယ်ပြည်သူအုပ်ချုပ်ရေးဖွဲ့ပါအာဖာကသတိပေးထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ပလဲမြို့ပေါ်မှာစစ်တပ်စစ်ကြောင်းတွေရောက်နေပြီးတိုက်ပွဲတွေအချိန်မြင့်ဖြစ်လာနိုင်တဲ့အတွက်ခုလိုသတိပေးထုတ်ပြန်လိုက်တာပါပလဲမြို့နယ်ထဲမှာနေထိုင်ကြတဲ့ပြည်သူလူထုပါဝင်ကိသာပြည်သူတွေနဲ့စေတဲ့တွေထိခိုက်နေတာဆုံးရှုံးမှုတွေမဖြစ်စေဖို့နဲ့လူလားအဲ့တဲ့ပြ လဲမြုပ်နယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးဖွဲ့ပါအဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ကြေညာထားပါတယ်ရှင်ရန်သူစစ်တပ်ကကျူးလွန်နေတဲ့ရဆက်ကြံညုတ်တော်လိုရက်တွေအတွက်တုံ့ပြန်သွားမယ်လို့ဂျကာလာမကွေးဖရဲယူနစ်အစိုးရကာကွယ်ဝန်ကြီးဌာနဆိုတဲ့သတင်းကိုလည်းတင်ပြပေးကြပါရစေ။ဂျကာလာမကွေးဖရဲယူနစ်အတွင်းမှာရှိတဲ့ပြည်သူလူထုပေါ်ရန်သူစစ်တပ်ကကျူးလွန်နေတဲ့ရဆက်ကြံညုတ်တဲ့လိုရက်တွေအတွက်ပြည်ပြန်တသာတုံ့ပြန်ဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့ဂျကာလာမကွေးဖရဲယူနစ်အစိုးရကာကွယ်ဝန်ကြီးဌာနကပြောကြားလိုက်ပါရစေ။ဆလင်မြုပ်နယ်တွင်ဂျမတ်စစ်ကောင်စီတပ်ကိုဂျာပြတိုက်ခိုက်ခဲ့တာနဲ့ပတ်သက်လို့ဇွန်လ26ရက်နေ့ဇွန်နယ်သတင်းထုတ်ပြန်ရမှာခုလိုပြောကြားလိုက်တာဖြစ်ပါရစေ။ဂျကာလာမကွေးဖရဲယူနစ်အစိုးရအနေနဲ့ပြည်သူလူထုရဲ့အသက်အိုအိမ်စီစဉ်ကိုဒီကထားကာကွယ်ဆောင်ရှောက်သွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ရန်သူစစ်တပ်စစ်ကြောင်းတွေကိုဆန်းကုန်တိုက်ခိုက်သွားမယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။လက်ရှိချိန်ဟာစစ်ရေးချိန်နဲ့တင်းမာနေတဲ့အတွက်ဂျကာလာမကွေးဖရဲယူနစ်တွင်မှရှိတဲ့ပြည်သူလူထုအနေနဲ့ရန်သူတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေရဲ့သွာလာလှုပ်ရှားမှုတွေကိုအထူးသတိပြုနေကြဖို့ရန်သူတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဖြတ်တန်းသွားလာရလမ်းကြောင်းတွေမှာခီးသွားလာတာနေထိုင်တာတွေမလုပ်ဘဲဂယူးပြုရှောင်ကျဉ်ကြဖို့လည်းသတိပေးထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဆလီမြို့နယ်တွေကိုစစ်ကြောင်းထုတ်ဝင်လာတဲ့ဂျမတ်စစ်ကောင်စီရဲ့မိုးဝင်တရက်ချင်းကိန်းနဲ့ကျဲချောင်းပတ်သက်ဆပူပေါင်းအင်အား120ခန့်ရှိတဲ့စစ်ကြောင်းကိုဂျာကာလာမကွေးဖရဲယူနစ်စစ်ကြောင်းနှစ်နဲ့လေးတို့ဇွန်လ14ရက်နေ့ကဂျာပြတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာပြင်းထန်တိုက်ပွဲလေးကြိမ်ဖြစ်ခဲ့ပြီးစစ်အုပ်စုဘက်က6ဦးသေဆုံးကအများပြားဒဏ်ရာရသွားလို့ပြည်သူပိုင်အိမ်တွေကခွဲယူလာတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုစွန့်ပစ်ထားခဲ့ပြီးဆုတ်ခါသွားတယ်လို့ဂျာကာလာမကွေးဖရဲယူနစ်ကအတည်ပြုထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ရှင်။နောက်ထပ်တင်ပြမယ့်သတင်းကတော့ဆီယနာရှင်စနစ်အကောင်အဆင်ဖြတ်သိမ်းနိုင်ရဲ့မဟာမိတ်တော်လင်းအင်အားစုများနဲ့လက်တွဲတိုက်ပွဲဝင်သွားမယ်လို့ကယ်ရီဆိုတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။ဆီယနာရှင်စနစ်ကိုအကောင်အဆင်ဖြတ်သိမ်းပြီးဖရဲဒီမိုကရေစီပြည်အောင်စုတည်ဆောက်ဖို့အတွက်မဟာမိတ်တော်လင်းအင်အားစုတွေနဲ့ချစ်ကြည်ခိုင်မာစွာလက်တွဲတိုက်ပွဲဝင်သွားမယ်လို့ကယ်မျိုးသားတက်မတော့ KNA ကသိပေးပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။ဇွန်လ26ရက်မှာကြာရောက်တဲ့ KNP လူမျိုးပေါင်းစုံပြည်သူ့လူမျိုးရေးတပ်ဦးကာလလာတာဖွဲ့စည်းတည်ထောင်ခြင်း48နှစ်မြောက်ခန္ဓာကိုပြီးပို့တဲ့ဂုံပြုတ်သဝင်လာမှာခုလိုထည့်သွင်းပြောဆိုခဲ့တာပါ။ကလလတက်ဟာပြီးခဲ့တဲ့1998ခုနှစ်ကတည်းကစတင်ဖွဲ့စည်းခဲ့တာဖြစ်ပြီးမြို့သားတက်နှူရေးအတွက်နှစ်ပေါင်းများစွာဒီဇိုင်းမမတ်တော်လန်တိုက်ပွဲဝင်လာခဲ့တဲ့တက်တန်းရဲ့တိုင်းသောတော်လန်ရေးဖွဲ့စည်းတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါရယ်။ဒါ့အပြင်ကလလတက်အနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပြဿနာတွေကိုလူမျိုးရေးမြင်တစ်ခုတည်းနဲ့မရှုမြင်ပဲလူတန်းစားတိုက်ပွဲအမြင်ကိုပါလက်ခံယူကြတာပြည်သူ့ဒီမိုကရေစီအလံကိုကင်ဆယ်ထားတဲ့ပေါ့စင်မြဲလေးစားအတိမဲ့ပြုတယ်လို့လည်းဖော်ပြထားပါရယ်။ကလလတက်ဟာတပ်ပေါင်းစုစိတ်တဲ့နှုတ်တော်လန်ရေးမှာပါဝင်နေတယ်လို့ကဲမြူတာတက်မတော်တက်လဲစီရင်တဲ့နိုင်ငံရေးကဏ္ဍတွေမှာအနီးကပ်ပူပေါင်းနေတဲ့မဟာမိတ်ဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါကြောင့်ဆီယနာရှင်စနစ်အကောင်အဆင်ဖြတ်သိမ်းရင်းနဲ့စစ်သုံးစစ်တိုက်ဖြတ်ရင်းမှာမဟာမိတ်အင်အားစုတွေနဲ့အတူချစ်ချင်ရင်းနှီးစွာလက်တွဲတိုက်ပွဲဝင်သွားမယ်လို့သိပေးထားပါတယ်ရှင်။ဇာနာကောင်းဆောင်စလိုင်းတင်မောင်ကြာဆုံးရင်းနှစ်90ပြည့်ခန္ဓာတွင်စလိုင်းတင်မောင်ဦးစိတ်တဲ့ဖြင့်ဆီယနာရှင်ကိုဆက်လက်တိုက်ပွဲဝင်သွားမယ်လို့ချစ်မိကောင်စီဆိုတဲ့သတင်းကိုဆက်လက်တင်ပြပေးပါမယ်။အရှိုချင်းမြို့သားဖရဲကောင်စီACNFC ကဦးဆောင်ပေးဇွန်လ26ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာကျောင်းသားကောင်းဆောင်စလိုင်းတင်မာဦးရဲ့ရှင်တန်ရင်နဲ့နှစ်90ပြည့်ခန္ဓာကိုအွန်လိုင်းကနေကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ခန္ဓာမှာစလိုင်းတင်မာဦးပါဝင်ခေတ်ဆက်ဆက်ဆီယနာရှင်စနစ်တော်လင်းတွင်ကြဆုံခဲ့သူတွေကိုအလေးပြုတာနဲ့တော်လင်းဖွဲ့စည်းတွေကကွန်ပျူတာစကားပြောကြားတာတွေပြုလုပ်ခဲ့ကြတယ်လို့ဆိုပါတယ်။စလိုင်းတင်မာဦးအောင်မွေးဖွယ်နေနဲ့ပတ်သက်ပြီးစလိုင်းတင်မာဦးရဲ့ရရင်နဲ့စိတ်တက်ကိုတည်ယူကဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီပြည်အောင်စုတည်ဆောက်ဖို့ဆက်လက်တိုက်ပွဲဝင်သွားမယ်လို့ချင်းမီကောင်စီကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။လာတူမြန်မာနိုင်ငံချင်းကြောင်းသားများတက်မှာက CSU မြန်မာနဲ့ CDF အရှူတို့ကလည်းဂျမတ်ဆီယနာရှင်စနစ်ကိုမြေပြတ်ချင်မုန်းနိုင်ရင်းနဲ့တန်းတူညီမျှမှုရှိတဲ့ Federal Democracy ပြည်တော်စုတွေပေါ်ပေါက်လာတဲ့အထိဆက်လက်တိုက်ပွဲဝင်သွားမယ်လို့ဒီဒီသဘောထားထုတ်ပြန်ခဲ့ကြပါတယ်။ Slide တင်မအောင်ဟာ1996ခုနှစ်ဇွန်လ26ရက်နေ့ကအင်းစိန်ထောင်တွင်မှဗိုလ်နေဝင်းစစ်စွန်ရရဲ့လူမသိသူမသိအတင်းအဓမ္မချိုးပေးကွဲမြဲခြင်းကိုခံခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။တည်တံအတွက်ပြင်ဆင်ချက်တင်ရင်ပြည်တံလျှော့ပေါ့ပေးမယ်လို့စစ်စိုးရကကမ်းလှမ်းခဲ့ပေမဲ့စစ်ဖက်နဲ့အောက်မှာဘယ်တော့မှဒူးမထောက်ဘူးလို့ရဲဝင်းစွာတုံ့ပြန်ခဲ့သူတူလည်းဖြစ်ပါတယ်။သူဟာဆီယနာရှင်စနစ်သမိုင်းတစ်လျှောက်ပထမဆုံးဂျိုးပေးတက်ဖြတ်ခံခဲ့ရတဲ့စောင်းသားကောင်းဆောင်တူဖြစ်တယ်လို့ပါကတ်မြအဖွဲ့ချုပ်ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရသိရပါတယ်ရှင်။ CTUM ဟိုကော်မတီဝင်29ဦးကိုစစ်ကော်မရှင်ကဖမ်းရမ်းထုတ်ပြီးနိုင်ငံကူးလက်မှတ်များပဲဖြတ်တဲ့တဲ့င်းကိုလည်းတင်ပြပေးပါမယ်။ပြည်ပဆိုင်ရာလူသမားများဖွဲ့ ILO ကနေအတိအမှတ်ပြုထားတဲ့မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာလူသမားသမဂ္ဂများဖွဲ့ချုပ် CTUM ကောင်းဆောင်ဥမမောင်ခေါ်ပြည်သိညွန့်ဝေပါဝင်ဘိုကော်မတီဝင်29ဦးကိုစစ်ကောင်မရှင်ကနိုင်ငံကူးလက်မှတ်တွေပဲဖြန့်လိုက်တယ်လို့သိရပါတယ်။ ဆေးဥစုဟာပြီးခဲ့တဲ့2024ခုနှစ်ဇွန်လ4ရက်နေ့ကတည်းကသူတို့ဘုံမတရားနဲ့ဆက်လေးကကြီးနဲ့ဖောင်ရန်ထုတ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးခုခါမှာတော့ကမ္ဘာတဝန်းကမြန်မာတရုံတွေကနေတဆင့်သက်ဆိုင်ရာနိုင်ငံရေးဝန်ကြီးဌာနတွေစီကိုသူတို့ရဲ့နိုင်ငံကူးလက်မှတ်တွေကိုအတိအမှန်ပြုဖို့ကြောင်းကြားစာတွေပို့ဖို့နေတာပါခုလိုနိုင်ငံသားတွေရဲ့ခီးသွန်းလာခွင့်ကိုပိတ်ပင်တဲ့စစ်ကော်မရှင်လို CDM ကောင်းဆောင်တွေကိုတံပြန်ဖိအားပေးနှစ်ခုနေတာဖြစ်တယ်လို့လဲ CDM ကဆိုပါတယ်လက်ရှိမှာတော့CDM အနေနဲ့ပြည်ပဆိုင်ရာလုပ်သမားသမဂ္ဂတွေနဲ့ပူးပေါင်းပြီးစိုးစုကိုအိုင်အယ်အိုနဲ့ကုလသမဂ္ဂတို့မှမြန်မာနိုင်ငံကိုစားပြုခွင့်မရစေဖို့ဆက်လက်ကြိုးပမ်းနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါပြင်ဆရာနာရှင်စနစ်မြစ်ပြည်ရေးနဲ့ဒီမိုကရေစီပြန်လည်ထူထောင်ရေးအတွက်လည်းဖိအားတွေကိုကြံ့ကြံ့ခံခံ
1: When you take these actions,
2: stand with independent media before silence takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive. Kaba nan mya ma shi ni de ko niya won chin ma shi ni de matiya mu de a long pa pyaot twa bo twa di aya ko phaw thau nai me atan ni nyai lo ba de chorou ko rai ya le ai atan ni ko phaw thau nai ne media platform de ko phit ba de a lo chorou a long wa taik sait ma ni be ne matiya mu de ko phaw thau bo media de ko ni ne chorou ko chorou a tong cha bo lo ba de lo let de media a long ko support lo be ja ba chu su nyai tin ma de
0: tin ma de American နိုင်ငံ Washington DC အခြေစိုက်မြို့သား Democracy ရမွေဖွဲ့ National Endowment for Democracy NED ကချီးမြှင့်တဲ့နိုင်ငံတကာ Democracy စုကိုမြန်မာနှွေဦးတော်လဲဦးဆောင်လှူရှာသူတွေရရှိခဲ့တယ်လို့စုချင်းမြှင့်တဲ့ဖွဲ့ကဇွန်လ 25 ရက်မှာထုတ်ပြန်လာပါတယ်ခုနှစ်အတွက် Democracy စု Democracy Award ရရှိသူတွေကိုဇွန်လ 22ရက်နေ့ကထုတ်ပြန်ကြေညာရမှာမြန်မာနှွေဦးတော်လဲတွေက Democracy လိုလားတဲ့လူလူခြေပြတက်ကြွလှူရှာသူတွေလည်းရွေးချယ်ခံရတာဖြစ်ပါတယ် ဒီနေ့ချင်းမြင်းတဲ့စုဟာအမေရိကန်နိုင်ငံတည်ထောင်တဲ့နှစ်နှစ်ရ50ပြည့်ထိမှတ်နေတဲ့ကမ္ဘာတဝန်းကအခြေခံဂလိုလက်ခွင့်တွေကိုပက်အနေအကြာကနေကာကွယ်မြင့်တင်နေသူတွေကိုခုံပြူတာဖြစ်ပြီးဖိနှိပ်မှုတွေကြောင့်နေရတဲ့ရုရှားကျူဘာဆီးရီးယားအီသီယိုးပီးယားနဲ့မြန်မာနိုင်ငံလှုပ်ရှားသူတွေပါဝင်လာတာဖြစ်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံအတွက်ဆိုရင်တော့ဆီယနာရှင်စနစ်ကိုမဆုံးမနစ်တွန်းလှန်နေက ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒီဆူယားရှိသူတွေထဲမှာရုရှားနိုင်ငံကစစ်ဆန်းကျင်ရေးလှုပ်ရှားသူ Freddie Allen, ကျူဘာနိုင်ငံကနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားနဲ့လူပညာရှင်လှုပ်ရှားသူတွေဖြစ်တဲ့ Flish Navarro, Luis Manuel Otero Alcantara နဲ့ Michael Castillo Priest စီးရီးယားနိုင်ငံကမီဒီယာနဲ့လွတ်လပ်စွာထုတ်ဖော်ပြောဆိုခဲ့ဗဟုထာနာနဲ့ Ethiopia ကအဒီစတန်နက်သတင်းဌာနတို့လည်းပါဝင်ပါတယ်။ကမ္ဘာတလောကဆံပြတော်လိုင်းသမားတွေကိုဂုဏ်ပြုမဲ့ဒီစုဝေဝဲခန်းနာကိုတော့စက်တင်ဘာလထဲမှာကျင်းပမှာဖြစ်ပြီး Virginia ပြည်နယ် Mount Vernon မှာရှိတဲ့ American ပြည်ထောင်စုရဲ့ပထမဆုံးသမ္မတဂျော့ဝါရှင်တန်ရဲ့နေအိမ်မှာကျင်းပသွားမယ်လို့သိရပါတယ်။1983ခုနှစ်ကလေးကစတင်တည်ထောင်ခဲ့တဲ့ NDP ဖွဲ့ဟာကမ္ဘာတဝန်းကအရပ်ဘက်ဖွဲ့စည်းတွေနဲ့ဒီမိုကရေစီလှုပ်ရှားသူတွေကိုစင်စစ်မပြတ်ပတ်မုတ်ကူညီပေးနေတဲ့ဖွဲ့စည်းတစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်။အဒလနာကဘာဖလာပေါ်လုံးပွဲမှာမြမအရေးဆန္ဒဖော်ထုတ်တဲ့တဲ့ရင်ကိုလည်းတင်ပြပေးပါမယ်။ဇွန်လ24ရက်ကအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုအဒလနာမှာကျင်းပတဲ့ဟေတီနဲ့မော်ရိုကိုအသင်းတို့ကဘာဖလာပွဲစဉ်မှာမြမအရေးဆန္ဒဖော်ထုတ်ခဲ့တာကိုပရိသတ်တွေမြင်တွေ့ခဲ့ကြပါတယ်။အဒလန်ဌာနကနေမြမမိသားစုတစုကမြမနွေဦးတော်လင်ရင်နဲ့အန်ဂျီဆိုရကိုထောက်ခံကြောင်းပိုစတာတွေကိုကဘာဖလာပေါ်လုံးပွဲကင်းထဲမှာထုတ်ဖော်ပြီးပြသခဲ့ကြပါတယ်။စစ်ဝါဒီတွေမဘာသားတွေအလိုမရှိကြောင်းပိုစတာကြီးကိုလည်းကန်ဆွဲပြီးကန့်ကွက်မှုပြသခဲ့ပါတယ်။မြမမိသားစုကနွေတော်လင်းရဲ့ထိမ့်မတ်တီရှပ်တွေလည်းဝတ်ဆင်ထားတာတွေ့ရပါတယ်။ဒေါ်ဆန်းစုကြည်တဲ့ Prefer Light ထိမ့်မတ်တွေလည်းထုတ်ဖော်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။နယူးယောက်ကဘောလုံးပွဲမှာမြမအရေးလှုပ်ရှားသူတွေကဆန္ဒထုတ်ဖော်ခဲ့ကြတယ်လို့မျိုး American ကဘောလုံးပွဲတွေမှာမြမအရေးကိုမမေ့မလျော့ထုတ်ဖော်နေကြတာကိုကိုယ်ဝန်ပွဲရအတက်ဖွဲ့မြင်တွေ့ကြရပါတယ်။ဘယ်သူတွေကလှုပ်တယ်ဆိုတာအရေးမကြီးပါဘူး။အားလုံးလှုပ်နိုင်တယ်။လှုပ်နေရမယ်ဆိုတာကအရေးကြီးပါတယ်လို့ကာယကံရှင်က MC တင်ကိုအသိပေးစကားဆိုလိုက်ပါတယ်ရှင်။နောက်ဆုံးတင်ပြမယ့်သတင်းကတော့ဂျေဂျူညင်ညင်ဖိုရမ်မှာကုလသမဂ္ဂနဲ့နိုင်ငံတကာကောင်ဆောင်တွေကိုမြမအရေးအိတ်ဖွင့်ပေးစာပေးပို့တဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံဂျေဂျူကျွန်းမှာကျင်းပတဲ့ဂျေဂျူ Peace Forum 2020မှာမြမဒေါ်လင်းအဖွဲ့အစည်းတွေကမြမနိုင်ငံရဲ့ပဂတိမြေပြင်အခြေအနေနဲ့ရေးပေါ်လိုအပ်ချက်တွေပါဝင်တဲ့အိတ်ဖွင့်ပေးစာကိုကုလသမဂ္ဂနဲ့နိုင်ငံတကာကောင်ဆောင်တွေစီပေးပို့ခဲ့ပြီး Foreign တက်ရောက်လာသူတွေကိုလည်းလှုံ့ဆော်တိုက်တွန်းချက်တွေပါတဲ့လက်ကမ်းစာဆောင်တွေဖြန့်ဝေတဲ့မြမနိုင်ငံရဲ့ကမ်ပိန်းကို3ရက်ဆက်တိုက်ပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့ ဆရာနာသိမှုစံချီရေးကော်မတီကိုရီးယားကဇွန်လ26မှာထုတ်ပြန်ပါတယ်။ဇွန်လ24ကနေ26နှစ်ထိလှုပ်တဲ့ဂျေဂျွန်ဂျန်ဂျန်ရေးဖိုရမ်2026ရဲ့ခုနှစ်ကောင်းစဉ်ဟာပြည်ကွယ်နေသောကမ္ဘာကြီးတွင်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကိုပြန်လည်ဆန့်သစ်ခြင်းReinventive Cooperation in a Fragmented World လို့သိရပါတယ်ဒီ forum ကို2000ခုနှစ်ကတည်းကလက်ဆင့်ကျင်းပခဲ့ရမှာနိုင်ငံတကာအစိုးရတွေနဲ့ဖွဲ့စည်းတွေကကောင်းဆောင်များကျွမ်းကျင်သူပညာရှင်များတက်ရောက်လို့ရှိပြီးခုနှစ်မှာဆိုရင်တော့ကုလသမဂ္ဂအထွေထွေတွင်ရမူလ5ဦးလည်းတက်ရောက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်ကုလသမဂ္ဂအထွေထွေမူလောင်းတွေနဲ့နိုင်ငံတကာကောင်းဆောင်နေစီပေးပို့တဲ့မြန်မာရေးအဖွဲ့ပေးစာမှာမြန်မာပြည်ညင်ရင်းအတွက်နှောင့်နှေးကြံ့ကြောင်မှုမရှိဘဲထိရောက်ပြီးလက်တွေ့ကြတယ်ကုညီပတ်မှုတွေလုပ်ဖို့ပြတ်သားတဲ့ရည်ယူဆောင်ရွက်မှုတွေကိုချက်ချင်းလုံးဆောင်ပေးဖို့လေးနဲ့တောင်းဆိုထားပါတယ်ဒီတောင်းဆိုချက်တွေနဲ့ပတ်သက်လို့ forum ကိုတက်ရောက်လာတဲ့ Indonesia နိုင်ငံသမ္မတဟောင်းဆူစီလိုဘမ်မက်ယူတိုယွန်တို့က Indonesia နဲ့ ASEAN အနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာဒီမိုကရေစီပေါ်ဆောင်ရေးကြိုးပမ်းမှုတွေကိုဆက်လက်ကူညီပေးသွားမှာဖြစ်ပြီးမြန်မာဒီမိုကရေစီရေးအတွက်ချိန်ကြာနဲ့လှုံ့ဆော်နိုင်စွမ်းလိုက်ရွေးချယ်လှုံ့ဆော်နိုင်အမိမိတို့ဘက်မှဝန်ရံပံ့ပိုးပေးသွားမယ်လို့သူရဲ့မိန့်ခွန်းမှာထည့်သွင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့လှုံ့ဆော်မှုကမ်ပိန်းကိုဆက်နာသိမှုစက်ကြီးကော်မတီကိုရီးယားမြန်မာဖရဲဒီမိုကရေစီအောင်နိုင်ရေးဖွဲ့ပေါင်းစု MFDMC နဲ့မြန်မာဒီမိုကရေစီရေးကိုအစီအမဲကူညီပတ်မှုပေးနေတဲ့နိုင်ငံတကာရဲဘက်လူထုလှုံ့ဆော်မှုမဟာမိတ်ဖွဲ့ KOCO တို့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီဖွဲ့တွေကကုလသမဂ္ဂထွေထွေတွင်မှုချုပ်ဟောင်းဘန်ကီမွန်ပါဝင်နာဂတ်ကုလသမဂ္ဂတွင်မှုချုပ်လောင်၅ဦးနဲ့ကမ္ဘာနိုင်ငံပေါင်း60ကျော်ကအစီအမဲတန်တမန်များနိုင်ငံတကာရေးရာကျွမ်းကျင်သူများကိုမြန်မာပြည်သူတို့ရဲ့အတန်းနဲ့ရေးပေါ်လှုပ်ရချက်တွေပါဝင်တဲ့အဖွဲ့ပေးစာတွေတိုက်ရိုက်ပေးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ကျေကျွညင်ရေးဖိုရင်ဟာအာရှနဲ့ကမ္ဘာညင်ရေးအတွက်ရေးပါတယ်ဆွေးနွေးပွဲတစ်ခုဖြစ်ပြီးဒီနှစ်မှာကုလသမဂ္ဂအတွင်းမူလောင်းများကုလသမဂ္ဂကောင်းဆောင်ဟောင်းများနဲ့နိုင်ငံတကာကကမ္ဘာကောင်းဆောင်များရှေ့မှောက်မှာမြမအရေးကိုထိထိရောက်ရောက်ချပြပြီးသတင်းချက်လက်တွေနဲ့တောင်းဆိုချက်တွေတိုက်ရိုက်ပေးအပ်တိုက်တွန်းနိုင်ခဲ့တာကြောင့်နိုင်ငံတကာတပ်ဝင်တွေနဲ့မြမအရေးကိုပို့ပြီးအာရုံစိုက်လာစေဖို့တွန်းအားတည့်ဖြစ်လာမယ်ဆိုတာယုံကြည်တယ်လို့ KOCO ဖွဲ့ဥက္ကဋ္ဌ Miss Gan Inang ကပြောပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့လှုံ့ဆော်မှုကမ်ပိန်းမှာပါဝင်တဲ့အဖွဲ့တွေအနေနဲ့နိုင်ငံတကာအင်အားစုတွေနဲ့လက်တွဲပြီးမြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရ Energy ကိုတရားဝင်သိမှတ်ပြုဆက်ဆံဖို့စစ်ကောင်စီကိုသိမှတ်မပြုဘဲအရေးယူပိတ်ဆို့ဖို့နဲ့မြန်မာဒီမိုကရေစီရေးနဲ့ဖရဲပြည်တော်စုတည်ဆောက်ရေးအောင်မြင်တဲ့အထိနိုင်ငံတကာတပ်တမန်ရဲ့လှုံ့ဆော်မှုတွေအချိန်ဟုန်မြင့်ဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ရှင်။ခုတင်ပြခဲ့တဲ့သတင်းတွေကို MCDM သတင်းနောက်ကိုသစ်နဲ့ဒူလေးတို့ကပေးပို့ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။

မျိုးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ဖို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ဖို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်ရည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ဖို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာကနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူတွေရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။

ရွေးဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်သလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။

အခုတစ်ခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံမခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသားစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြန်မာပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မုံမခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှုထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။

0: ှာစမတ်ဖုန်းနဲ့ကွန်ပျူတာဈေးကွက်တိတိတတ်တာကျဆင်းသွားနိုင်ပါတယ်ရှင
1: ်။ထိုင်ဝမ်တောင်ပိုင်းကထိုင်းနာမြို့မှာလမ်းတွေဟာမြစ်တွေဖြစ်ပြောင်းလဲသွားပါတယ်။အပူပိုင်းမုန်တိုင်းမီကာလာဟာထိုင်ဝမ်နဲ့ဝေးကွာပေမဲ့မုန်တိုင်းအရှိန်ကြောင့်တနင်္ဂနွေလုံးမှာမိုးသေးထန်စွာရွာသွန်းနေပါတယ်။အထူးသဖြင့်တောင်ပိုင်းဒေသတွေကတော့အဆိုးရွားဆုံးခံစားနေရပါတယ်။တိုက်ခန်းတစ်ခုရဲ့မြေအောက်ထပ်မှာဆိုရင်ဆိုင်ကယ်တွေရေနှင်းမြုပ်နေပါတယ်။ရေရုပ်တရက်တက်လာတာကြောင့်နေထိုင်သူတွေပြင်ဆင်ချိန်မရခဲ့ကြပါဘူး။ဒေသခံတို့ကရေတွေအလုံးရင်းနဲ့စီးဝင်လာပါတယ်။တပြင်းလုံးရေမြုပ်သွားတာပါလို့ပြောပါတယ်။ထိုင်ဝမ်တောင်ဘက်အဆွန်ဆုံးမှာရှိတဲ့ပင်တုံးခရိုင်ထဲကအချို့နေရာတွေမှာတော့မိုးရေချိန်900မီလီမီတာထိရွာသွန်းခဲ့ပါတယ်။ဒေသခံတွေဟာရေဝင်သွားတဲ့နေရာတွေကိုရှင်းလင်းရေးတွေလုပ်ကြတော့မှာပါ။ဒေသန္တရဆေးရုံတစ်ခုမှာတော့မြေအောက်ထပ်ရေမြုပ်သွားခဲ့ပေမဲ့အမေရိကန်ဒေါ်လာ3တန်းကျော်တန်ဖိုးရှိတဲ့ဆေးရုံ3ဆက်ပျက်စီးတွေကိုအချိန်မီရွှေ့နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ပင်တုံးဆေးရုံညွှန်ကြားရေးမှူးကဓာတ်လေကားတွေအပါအဝင်လက်စစ်ပစ္စည်းတွေနဲ့စစ်ကရိယာချို့အလုံးမလုံးတော်တာမျိုးတွေရှိနေပါတယ်။အရေးပေါ်အစီအမံတွေကိုတော့လှုပ်ဆောင်ထားပါတယ်လို့ပြောပါတယ်။တောက်ကြနေမှာတောင်ပိုင်းဒေသကရုံးတွေနဲ့အချောင်းတွေကိုပိတ်ထားပါတယ်။ယထာတန်လန်းတွေရေမြုပ်နေတာကြောင့်ယထာပြေးဆွဲမှုတွေလည်းရပ်တန့်နေပါတယ်။မိုးလေဝသပညာရှင်တို့ကတောင်ပိုင်းဒေသတချို့မှာမိုးသေးထန်စွာဆက်လက်ရွာနိုင်ပါတယ်။မွလွဲပိုင်းမှာတော့မိုးရွာသွန်းမှုနေသွားနိုင်ပေမဲ့လေဖိအားနဲ့ရက်ဝင်းရဲ့အရှိန်ရှိနေသေးတာကြောင့်နေရာကွက်ပြီးမိုးကြီးတာတွေကိုသတိထားရပါမယ်လို့ပြောပါတယ်။ထိုင်ဝမ်တကြွန်းလုံးမှာမိုးရွာသွန်းမှုသတိပေးချက်တွေထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။မိုးကတနင်္လာနေ့အထိဆက်ရွာနိုင်တာကြောင့်ရေပြန်ကျဖို့အတွက်အချိန်အတန်ကြာစောင့်ဆိုင်းရနိုင်ပါတယ်ရှင်။ဒီကလေးငယ်ကိုငလှင်ကြောင့်ပြိုကျပျက်စီးခဲ့တဲ့အဆောင်အအောင်ကနေအခုလေးတင်အသက်ရှင်လက်ကဲထုတ်နိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဗင်နီဇွဲလားနိုင်ငံမှာဗုဒ္ဓနေ့ညနေပိုင်းကအင်အားပြင်းငလှင်ကြီးနှစ်ခုဆက်တိုက်လှုပ်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်နေရအတော်များများဟာအကြီးအကျယ်ပျက်စီးခဲ့ပါတယ်။လူအများပြားအပျက်စီးတွေအောက်ပိတ်မိနေစေဖြစ်ပြီးထောင်နဲ့ချီပြီးတော့လဲပျောက်ဆုံးနေပါတယ်။အရေးပေါ်ကိစ္စရေးအဖွဲ့တွေအတွက်အချိန်နဲ့အသက်လူနေရတဲ့အခြေအနေဖြစ်ပြီးတည်ဆုံးသူဦးရေထပ်ပြီးမြင့်တက်လာဖို့ရှိနေတယ်လို့အရေးပေါ်ကိစ္စရေးအဖွဲ့တွေကပြောပါတယ
2: ်
1: ။ပြောစရာစကားလုံးလည်းမရှိတော့ပါဘူး။ဘာမှလည်းပြောမတတ်တော့ပါဘူးလို့မိခင်ဆုံးပါသွားသူတို့ကပြောဆိုပါတယ
3: ်။ဟုတ်ရေးပဲ
1: ။အခြေအနေကတကယ်ကိုဆိုးသွားပါတယ်။ကျွန်တော်တို့တွေ့မြင်ရတဲ့အခြေအနေတွေကတကယ်ကိုဆိုးလွန်းပါတယ်။ကလေးတွေကိုအသက်ရှင်လက်ကဲထုတ်နိုင်ဖို့ကျွန်တော်တို့အစွမ်းကုန်ကြိုးစားခဲ့ပေမဲ့ဖျားသခင်ရဲ့ကျေးဇူးကြောင့်တယောက်ကိုပဲကဲထုတ်နိုင်ခဲ့တယ်။ကလေးကအားလုံး၃ယောက်ပါ။အားလုံးကိုတော့မကယ်နိုင်ခဲ့ပါဘူး။ဗင်နီဇွဲလားယာယီသမရကတော့ငလင်တန်အဆိုးရွားဆုံးခံခဲ့ရတဲ့နိုင်ငံမြောက်ပိုင်းကလာကွာရာပြည်နယ်ကိုတွားရောက်ခဲ့ပြီးအဆိုးရအနေနဲ့တက်နိုင်တဲ့လောက်အခုငွေတွေပေးမယ်လို့ကတိပြုခဲ့ပါတယ
2: ်။
1: ကျမတို့အခုလာကွာရာပြည်နယ်မကူတူမြို့မှာရောက်ရှိနေပါတယ်။ငလင်ကြောင့်ပြိုကျသွားတဲ့အဆောက်အုံတွေအောက်မှာပိတ်မိနေသူတွေကိုရှာဖွေကယ်ဆယ်နေကြတဲ့တပ်ဖွဲ့တွေနဲ့အတူရှိနေပြီးထိခိုက်ဆုံးရှုံးခဲ့ရတဲ့မိသားစုတွေနဲ့ထပ်တူခံစားရပါတယ်လို့သမရ LC Rodriguez Guess ကပြောကြားပါတယ
2: ်။ Esperamos
1: နိုင်ငံတကာကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့တွေလည်းတတုပ်ပြီးတတုပ်ရောက်ရှိနေကြပြီးထောက်ပံ့ကူညီရေးပစ္စည်းတွေလည်းထပ်ရောက်ရှိလာဖို့ရှိတယ်လို့သမရကပြောပါတယ်။ပြင်သစ်နဲ့စပိန်နိုင်ငံတို့ကအရေးပေါ်ကိစ္စရေးကျွမ်းကျင်သူအများပြားကိုဆေးလွတ်နေပြီးဂျာမနီကလည်းဆက်ဖက်တည်ယူပို့ဆောင်ရေးလေရင်6ဆင်းပို့ပေးဖို့ကြိပြုထားပါတယ်။အမေရိကန်အစိုးရကလည်းကိစ္စရေးလုပ်ငန်းတွေအတွက်အမေရိကန်ဒေါ်လာတန်150ကူညီမှဖြစ်ပြီးထောက်ပံ့ငွေလွှဲပြောင်းပေးနိုင်ဖို့ဗင်နီဇွဲလားအပေါ်ချမှတ်ထားတဲ့ပိတ်ဆို့မှုအချို့ကိုလည်းယာယီဖြေလျှော့ပေးလိုက်ပါတယ်။လက်ရှိချိန်ထိငလင်ကြောင်တည်ဆုံးသူ600နီးပါးဒဏ်ရာရသူ3000နီးပါးနဲ့ပျောက်ဆုံးသူ5000ခန့်ကိုရှာဖွေကယ်ဆယ်နေစေဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။

မြန်မာပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းညီကိုမောင်မားတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်အောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အင်အားစုတွေက PDF မောင်နှမတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းနေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်သ

မြန်မာပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းသာသွေးချင်းညီကိုမောင်မတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အင်အားစုတွေက PDF မောင်နှမတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းသာသွေးချင်းနေတဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုံး

နွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြမပြည်ရင်းကစစ်ပေးဆောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေမြေပြင်ကစစ်ပေးဆောင်တောချောင်းဇာတွေရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ပေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးတွေငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ခုလိုစစ်ပေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့ဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Spring Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူ დან နိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါတယ် Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Spring 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက springnuiu23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါတယ် American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အသိမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ

ရေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်တာလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။

0: ကလေးငယ်ကိုငလှင်ကြောင့်ပြိုကျပျက်စီးခဲ့တဲ့အဆောင်အုံအောက်ကနေအခုလေးတည်းအသက်ရှင်လက်ကဲထုတ်နိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဗင်နီဇွဲလားနိုင်ငံမှာဗုဒ္ဓနေ့ညနေပိုင်းကအင်အားပြင်းငလှင်ကြီးနှစ်ခုဆက်တိုက်လှုပ်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်နေရအတော်များများဟာအကြီးအကျယ်ပျက်စီးခဲ့ပါတယ်။လူအများပြားအပျက်စီးတွေအောက်ပိတ်မိနေစေဖြစ်ပြီးထောင်နဲ့ချီပြီးတော့လည်းပျောက်ဆုံးနေပါတယ်။အရေးပေါ်ကိစ္စရေးအဖွဲ့တွေအတွက်အချိန်နဲ့အသက်လူနေရတဲ့အခြေအနေဖြစ်ပြီးတည်ဆုံးသူဥယျာဉ်ထပ်ပြီးမြင့်တက်လာဖို့ရှိနေတယ်လို့အရေးပေါ်ကိစ္စရေးအဖွဲ့တွေကပြောပါတယ
1: ်
0: ။ပြောစရာစကားလုံးလည်းမရှိတော့ပါဘူး။ဘာမှလည်းပြောမတတ်တော့ပါဘူးလို့မိခင်ဆုံးပါသွားသူတို့ကပြောဆိုပါတယ
2: ်။ဟုတ်ရေးပဲ
0: ။အခြေအနေကတကယ်ကိုဆိုးသွားပါတယ်။ကျွန်တော်တို့တွေ့မြင်ရတဲ့အခြေအနေတွေကတကယ်ကိုဆိုးလွန်းပါတယ်။ကလေးတွေကိုအသက်ရှင်လက်ကဲထုတ်နိုင်ဖို့ကျွန်တော်တို့အစွမ်းကုန်ကြိုးစားခဲ့ပေမဲ့ဖျားသခင်ရဲ့ကျေးဇူးကြောင့်တယောက်ကိုပဲကဲထုတ်နိုင်ခဲ့တယ်။ကလေးကအလုံး၃ယောက်ပါ။အလုံးကိုတော့မကယ်နိုင်ခဲ့ပါဘူး။ဗင်နီဇွဲလားယာယီသမ္မတကတော့ငလင်တန်အဆိုးရွားဆုံးခံခဲ့ရတဲ့နိုင်ငံမြောက်ပိုင်းကလာကွာရာပြည်နယ်ကိုတွားရောက်ခဲ့ပြီးအ

0: ဆက်ဖက်တည်ယူပို့ဆောင်ရေးလေရင်6ဆင်းပို့ပေးဖို့ကတိပြုထားပါတယ်။အမေရိကန်အစိုးရကလည်းကေဆေးရေးလုပ်ငန်းတွေအတွက်အမေရိကန်ဒေါ်လာတန်150ကူညီမှဖြစ်ပြီးထောက်ပံ့ငွေလွှဲပြောင်းပေးနိုင်ဖို့ဗင်နီဇွဲလာအပေါ်ချမှတ်ထားတဲ့ပိတ်ဆို့မှုအချို့ကိုလည်းယာယီဖြေလျှော့ပေးလိုက်ပါတယ်။လက်ရှိချိန်ထိငလင်ကြောင်တေဆုံးသူ600နီးပါးဒဏ်ရာရသူ3000နီးပါးနဲ့ပျောက်ဆုံးသူ5000ခန့်ကိုရှာဖွေကယ်ဆယ်နေဆဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ထိုင်ဝမ်တောင်ပိုင်းကထိုင်းနာမြို့မှာလမ်းတွေဟာမြစ်တွေဖြစ်ပြောင်းလဲသွားပါတယ်။အပူပိုင်းမုန်တိုင်းမီကာလာဟာထိုင်ဝမ်နဲ့ဝေးကွာပေမဲ့မုန်တိုင်းအရှိန်ကြောင့်တနင်္ဂနွေလုံးမှာမိုးသေးထန်စွာရွာသွန်းနေပါတယ်။အထူးသဖြင့်တောင်ပိုင်းဒေသတွေကတော့အဆိုးရွားဆုံးခံစားနေရပါတယ်။တိုက်ခန်းတစ်ခုရဲ့မြေအောက်ထပ်မှာဆိုရင်ဆိုင်ကယ်တွေရေနှစ်မြို့နေပါတယ်။ရေရုပ်တရက်တက်လာတာကြောင့်နေထိုင်သူတွေပြင်ဆင်ချိန်မရခဲ့ကြပါဘူး။ဒေသခံတို့ကရေတွေအလုံးရင်းနဲ့စီးဝင်လာပါတယ်။တပြင်းလုံးရေမြုပ်သွားတာပါလို့ပြောပါတယ်။ထိုင်ဝမ်တောင်ဘက်အဆွန်ဆုံးမှာရှိတဲ့ပင်တုံးခရိုင်ထဲကအချို့နေရာတွေမှာတော့မိုးရေချိန်500မီလီမီတာထိရွာသွန်းခဲ့ပါတယ်။ဒေသခံတွေဟာရေဝင်သွားတဲ့နေရာတွေကိုရှင်းလင်းရေးတွေလုပ်ကြတော့မှာပါ။ဒေသန္တရဆေးရုံတစ်ခုမှာတော့မြေအောက်ထပ်ရေမြုပ်သွားခဲ့ပေမဲ့အမေရိကန်ဒေါ်လာ3တန်းကျော်တန်ဖိုးရှိတဲ့ဆေးရုံသုံးဆက်ပစ္စည်းတွေကိုအချိန်မီရွှေ့နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ပင်တုံးဆေးရုံညွှန်ကြားရေးမှူးကဓာတ်လေကားတွေအပါအဝင်နှစ်စစ်ပစ္စည်းတွေနဲ့စက်ကရိယာချို့အလုံးမလုံးတော်တာမျိုးတွေရှိနေပါတယ်။အရေးပေါ်အစီအမံတွေကိုတော့လုံဆောင်ထားပါတယ်လို့ပြောပါတယ်။တောက်ကြနေမှာတောင်ပိုင်းဒေသကရုံးတွေနဲ့အချောင်းတွေကိုပိတ်ထားပါတယ်။ယထာတန်လန်းတွေရေမြုပ်နေတာကြောင့်ယထာပြေးဆွဲမှုတွေလည်းရပ်တန့်နေပါတယ်။မိုးလေဝသပညာရှင်တို့ကတောင်ပိုင်းဒေသတချို့မှာမိုးသေးထန်စွာဆက်လက်ရွာနိုင်ပါတယ်။မိုးလွယ်ပိုင်းမှာတော့မိုးရွာသွန်းမှုနည်းသွားနိုင်ပေမဲ့လေပြင်းအားနဲ့ရက်ဝင်းရဲ့အရှိန်ရှိနေသေးတာကြောင့်နေရာကွက်ပြီးမိုးကြီးတာတွေကိုသတိထားရပါမယ်လို့ပြောပါတယ်။ထိုင်ဝမ်တကြွန်းလုံးမှာမိုးရွာသွန်းမှုသတိပေးချက်တွေထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။မိုးကတနင်္လာနေ့အထိဆက်ရွာနိုင်တာကြောင့်ရေပြန့်ကျဖို့အတွက်အချိန်အတန်ကြာစောင့်ဆိုင်းရနိုင်ပါတယ်ရှင်။အတွင်း memory chip ဈေးနှုန်းတွေအဆမတန်မြင့်တက်လာတာကြောင့် Apple ကုန်ပစ္စည်းတို့ရဲ့ဈေးနှုန်းတွေကိုလည်း company ကတိုးမြင့်လိုက်ပါတယ်။ Apple ရဲ့ဈေးအသက်သာဆုံး laptop ရဲ့ဈေးနှုန်းကိုဒေါ်လာ599ကနေ699အထိတိုးမြင့်လိုက်ပြီး iPad ဈေးနှုန်းတွေလည်းတိုးမြင့်လိုက်ပါတယ်။လောလောဆယ် iPhone ဈေးနှုန်းတွေတော့မတက်သေးပါဘူး။မြင့်တက်လာတဲ့ကုန်ကျစရိတ်တွေကြောင့် company ထုတ်ပစ္စည်းတွေရဲ့ဈေးနှုန်းတွေကိုမဖြစ်မနေမြင့်တင်လိုက်ရတာလို့ Apple ကဆိုပါတယ်။ခုနောက်ပိုင်းညံရီတု AI data center ကြီးတွေအကြီးအကျယ်ခက်ဆားလာတာကြောင့် memory chip ဈေးနှုန်းတွေဟာလည်းပထမ3လပတ်အတွင်းမှာ98ရာခိုင်နှုန်းလောက်ထိခုန်တက်သွားခဲ့တာပါ Nvidia လို company ကြီးတွေက chip ထုတ်လုပ်ရေး company တွေနဲ့သဘောတူစာချုပ်ကြီးတွေချုပ်ဆိုထားတာကြောင့် electronic ကုန်ပစ္စည်းထုတ်လုပ်ရေး company တွေဟာ memory chip ရရှိရေးရုန်းကန်နေကြရတာဖြစ်ပါတယ်အခုလိုပစ္စည်းဈေးနှုန်းတွေအခုလိုမြန်မြန်ဆန်ဆန်နဲ့အများကြီးခုန်တက်သွားတာမျိုးတခါမှမကြုံဘူးလို့ Apple company ကဆိုပါတယ်လက်ရှိမှာ iPhone တွေဈေးတွေမတက်သေးပေမဲ့မကြာခင်မှာသူလဲဈေးလိုက်တက်လာနိုင်တယ်လို့ဈေးကွက်ကျွမ်းကျင်သူတွေကသုံးသပ်ပါတယ်ဒီသတင်းကြောင့် Apple share ဈေးနှုန်း900ခိုင်နှုန်းနီးပါးကျဆင်းသွားပြီး Dell company share ဈေးဟာလည်း800ခိုင်နှုန်းကျဆင်းသွားပါတယ် Apple ရဲ့ပြိုင်ဘက် company တွေဟာ Apple လိုအပိုပျက်စီးထုတ်လုပ်တဲ့ company တွေနဲ့ခိုင်မာတဲ့ဆက်ဆံရေးမရှိတာကြောင့်သူတို့ရဲ့ကုန်ပစ္စည်းဈေးနှုန်းတွေပိုပြီးတောင်မြင့်တက်လာနိုင်တယ်လို့လဲဆိုပါတယ်အခုလို chip ဈေးနှုန်းတွေမြင့်တက်သွားတာကြောင့်အခုနှစ်အတွင်းဒီကဘာလုံးမှာစမတ်ဖုန်းနဲ့ကွန်ပျူတာဈေးကွက်တိတိတတ်တာကျဆင်းသွားနိုင်ပါတယ်ရှင
1: ်တောင်ကိုရီးယားဟာမြောက်ကိုရီးယားကိုရင်ဆိုင်ဖို့အတွက် drone နဲ့ drone ရန်ကာကွယ်စွမ်းရည်ကိုအရှိန်အဟုန်နဲ့တိုးမြင့်သွားမယ်လို့ကာကွယ်ဝင်ကြီးအန်ဂျူဘက်ကတောက်ကြနေမှာပြောကြားလိုက်ပါတယ်တပ်ဖွဲ့ဝင်အားလုံး drone တွေကိုပါကျွန်းကျွန်းချင်းချင်းအသုံးချနိုင်စွမ်းရှိလာဖို့ drone စစ်တေ5သိန်းအထိလေ့ကျင့်ပေးမယ်မူဝါဒကိုအကောင့်ထည့်ဖို့ဆောင်သွားမှာပါလို့ပြောပါတယ်တောင်ကိုရီးယားစစ်တပ်ဟာ2029ခုနှစ်မတိုင်ခင်မှာ drone အစင်းရည်3သိန်း1000ထုတ်လုပ်ဖို့စီစဉ်ခဲ့ပေမဲ့နောက်ပိုင်းမှာတော့အရေးအတွက်ကို6000ဝန်းကျင်အထိပြင်ဆင်သတ်မှတ်ခဲ့ပါတယ်ရွေချက်ကတော့ကြီးရေလေတက်ဖွဲ့အားလုံးအတွက် drone တွေကိုအခြေခံသုံးပစ္စည်းတွေဖြစ်သတ်မှတ်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်ဒီကြီးညာချက်ဟာယူကရိန်းနဲ့အရှေ့အလယ်ပိုင်းကစစ်ပွဲတွေစီကနေတင်ခန်းစာယူပြီးကိုရီးယားနှစ်နိုင်ငံလုံးက drone စွမ်းရည်တိဆောက်ဖို့အရှိန်ဟုန်မြင့်ကြိုးပမ်းနေချိန်မှာထွက်ပေါ်လာတာဖြစ်ပါတယ်အစီအစဉ်တစ်အရာလေဆာနဲ့စွမ်းအားမြင့် microwave လက်နက်တွေလို drone ရန်ကာကွယ်ရေးစနစ်တွေကိုတိုးချဲ့တာကုန်ကျစရိတ်တက်တာတဲ့တစ်ခါသုံး drone အစီးရင်2000ကျော်ဝယ်ယူတာနဲ့ AI နည်းပညာသုံး drone တွေကိုအုပ်စုလိုက်ထိန်းချုပ်စနစ်တွေနဲ့ပြင်မှတ်ရှာဖွေတိုက်ခိုက်တဲ့ drone တွေကိုပါမိတ်ဆက်သွား

အာဖြစ်ပါတယ်တောင်ကိုရီးယားမှာလူဦးရေတိုးပွားနှုန်းလျော့ကျလာတာကြောင့်စစ်တပ်ဟာအလိုလျောက်ထိန်းချုပ်စနစ်တွေနဲ့မောင်းသူမဲ့စနစ်တွေကိုပို့ပြီးအကူလာရတဲ့အတွက်အခုလိုတွန်းအားပေးဆောင်ရွက်လာတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒါပြင်အရေးအစိုးရလက်ထက်ကဒရုန်းစစ်ဆင်ရေးတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့နိုင်ငံရေးအငြင်းပွားမှုတွေကိုကြော်လွှားနိုင်ဖို့လည်းရည်ရွယ်ထားပါတယ်ရှင်

ငွေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်တာလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။

အခုတစ်ခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မောခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြမစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်ဖို့စာအုပ်စာပေထဲမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မောမခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသာစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြန်မာပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မောမခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်ဖို့ထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။

နွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြမပြည်ရင်းကစစ်ပေးဆောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေမြေပြင်ကစစ်ပေးဆောင်တောချောင်းဇာတွေရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ပေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးတွေငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ခုလိုစစ်ပေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့ဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Spring Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူ랜နိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါတယ် Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Spring 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက springnuiu23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါတယ် American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အသိမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ

နွေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ဖို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ဖို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်ရည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ဖို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာကနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူတို့ရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။

မြန်မာနွေဦးခရိုနီကယ်မေလ20ရက်မြင်ကွင်မလေးရှားနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးရဲ့နေပြည်တော်ခရီးစဉ်မကြသေးခင်သတင်းဘက်ကအာဆီယံနိုင်ငံခေါင်းဆောင်တွေအစည်းအဝေးဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံစီဘူးမြို့မှာကျင်းပပြီးတဲ့နောက်အဆိုပါအစည်းအဝေးမှာတက်ရောက်ခွင့်မရခဲ့တဲ့မြန်မာနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဦးတင်မောင်ဆွေကိုမလေးရှားနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဒေါက်တာဆရီမိုဟာမက်ဟာဆန်ကနေပြည်တော်မှာနေချင်းမြန်ခရီးစဉ်ဖြစ်သွားရောက်တွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်မလေးရှားနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဟာမေလ19ရက်နေ့နေ့လယ်ခင်းမှာနေပြည်တော်ကိုရောက်ရှိပြီးမြန်မာအစိုးရအသက်အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးနဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပြီးနောက်အဲ့ဒီနေ့မှာပဲပြန်လည်ထွက်ခွာသွားတာဖြစ်ပါတယ်။မလေးရှားနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဟာမြန်မာခီးစဉ်ကပြန်ရောက်ခြင်းလေးတဲ့စခန်းမှာသတင်းမီဒီယာတွေကိုရှင်းလင်းပြောကြားရမှာတော့ဒီခီးစဉ်ဟာမလေးရှားနိုင်ငံနဲ့မြန်မာနိုင်ငံတို့ကြားဆက်ဆံရေးခီးစဉ်ဆိုတာထက်အာဆီယံအဖွဲ့ကိုစားအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတနိုင်ငံရဲ့နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးအနေနဲ့တွားရောက်တဲ့သဘောမျိုးပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပြည်တွင်းစစ်ဖြစ်ပွားနေတဲ့အခြေအနေလက်နက်ကိုင်ပြိပခနိုင်ငံရေးရာအဖြစ်မရှာနိုင်တဲ့အကျပ်တဲနဲ့2021ခုနှစ်အာဆီယံအဖွဲ့အစုပြုချက်ဖြစ်တဲ့အာဆီယံမူ၅ချက်ကိုကောင်းထည့်ဖော်ဆောင်နိုင်ခြင်းမရှိသေးတဲ့အခြေအနေစတာတွေကနေအဖြေရှာဖို့တွားရောက်ခဲ့တဲ့သဘောလို့နားလည်ရပါတယ်။မလေးရှားသတင်းဌာနရဲ့ဖော်ပြချက်မှာတော့မြန်မာနိုင်ငံအတွက်ချင်းကပ်မှုအသစ်တရက်ရေးဆွဲဖို့အာဆီယံကိုကူညီနိုင်မှုအတွက်အာဆီယံနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးတွေကို၎င်းတို့ရဲ့မြန်မာအခြေအနေကိုအကဲဖြတ်ဖို့မြန်မာနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးနဲ့တွေ့ဆုံမှုထိတွေ့ဆက်ဆံမှုတာဝန်ပေးအပ်ခြင်းခံထားရတယ်လို့မလေးရှားနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးကပြောတယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ဒီသတင်းဖော်ပြချက်အရမလေးရှားနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးရဲ့ခီးစဉ်ဟာအာဆီယံအဖွဲ့ကိုကိုးစားပြုတဲ့သဘောဖြစ်တာထင်ရှားပါတယ်။ဒီခီးစဉ်နဲ့ပတ်သက်လို့မြန်မာအစိုးရဘက်ကတော့မြန်မာနဲ့မလေးရှားနှစ်နိုင်ငံနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးတွေတွေ့ဆုံပွဲကျင်းပဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့နှစ်နိုင်ငံဆက်ဆံရေးနဲ့အာဆီယံဆိုင်ရာကိစ္စရပ်တွေမှာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုမြင့်တင်ရေးတွေကိုရင်းနှီးပွင့်လင်းစွာဆွေးနွေးခဲ့ကြတယ်လို့သာဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။ဒီခီးစဉ်မှာမလေးရှားနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဘက်ကဒေါက်ဆန်းစုကြည်ကိုလွှတ်ပေးရေးနဲ့ပတ်သက်လို့ပြောဆိုဖို့ကြိုးစားတာတွေရှိကောင်းရှိပေမဲ့အဲ့ဒီအကြောင်းအရာကိုပြောဆိုဆွေးနွေးဖို့မြန်မာဘက်ကရှောင်လွှဲခဲ့ပုံပေါ်ပြီးကျမကြီးကောင်းတဲ့အကြောင်းသာပြောဆိုခဲ့ကြောင်းသတင်းဌာနတချို့ကဖော်ပြထားကြတာတွေ့ရပါတယ်။ရွေးကောက်ပွဲကျင်းပပြီးဖွဲ့စည်းခဲ့တဲ့မြန်မာအစိုးရအသက်ကိုအာဆီယံအနေနဲ့အသိမှတ်ပြုကြောင်းထုတ်ဖော်ပြောဆိုခြင်းမရှိသေးတဲ့အတိုင်းမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အကြက်တဲကိုဖြည့်ရှင်းဖို့ရာအတွက်ထိတွေ့ဆက်ဆံရမယ်ဆိုတဲ့ရည်တည်ချက်ကိုကင်ဆွဲထားတဲ့သဘောဖြစ်ပြီးအခုလိုမလေးရှားနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးရဲ့ခရီးစဉ်ဖြစ်ပေါ်လာတာလို့ယူဆရပါတယ်။မလေးရှားနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးကမြန်မာစစ်ကောင်ဆောင်သမရယာရူရယူပြီးနောက်ကြေညာထားတဲ့ရက်တရာအပြည့်ခတ်ရက်စဲကြီးကိုအနည်းဆုံးနောက်ထပ်6လတက်တန်းတိုးဖို့တိုက်တွန်းခဲ့ကြောင်းလည်းသတင်းဒီမှာဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။မလေးရှားနိုင်ငံအနေနဲ့စစ်တပ်နောက်ခံနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့မြန်မာအစိုးရအဖွဲ့ကနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးနဲ့အခုလိုတွေ့ဆုံတယ်လို့မြန်မာအတိုက်ခံအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့လည်းဆက်လက်တွေ့ဆုံပြီးမြန်မာနိုင်ငံတွင်းဖြစ်ပွားနေတဲ့လက်နက်ကိုင်ပြိပခါတွေကိုအဖြေရှာရေးရည်မှန်းချက်ထားရှိတဲ့သဘောလိုကြားသိရတဲ့အချက်အလက်တွေကိုခြုံငုံပြီးသုံးသပ်ရပါတယ်။အာဆီယံအနေနဲ့အခုလိုချင်းကပ်မှုမျိုးတွေကအခုမှလှုပ်ဆောင်တာတော့မဟုတ်ပါဘူး။ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တွေအတွင်းမှာအာဆီယံရဲ့အလှည့်ကျဥက္ကဋ္ဌတာဝန်ယူခဲ့ကြတဲ့အင်ဒိုနီးရှားမလေးရှားနိုင်ငံတွေကနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးတွေအသီးသီးအဆိုပါချင်းကပ်နေမျိုးနဲ့ချင်းကပ်လှုပ်ဆောင်ခဲ့ကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုဆိုရင်အခုတဖန်ချင်းကပ်ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုကဘာကြောင့်ဖြစ်လာသလဲလို့မေးရင်ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကုန်မှာကျင်းပခဲ့တဲ့နိုင်ငံအများအပြားကတရားဝင်အသိမှတ်မပြုခဲ့တဲ့ရွေးကောက်ပွဲအပြီးပေါ်ထွက်လာတဲ့အစိုးရတဲ့အနေနဲ့ပြည်တွင်းစစ်ဖြစ်ပွားနေမှုကိုဖြည့်ရှင်းမှုအသက်ချင်းကပ်မှုအသက်ရှိလေသလားဆိုတဲ့အချက်ကိုအကဲဖြတ်ဆန်းသပ်လိုတာလို့ယူဆရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့မေလဆန်းကဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံမှာအာဆီယံနိုင်ငံခေါင်းဆောင်တွေတက်ရောက်တဲ့ညီလာခံမှာမြန်မာနိုင်ငံကနိုင်ငံရေးရာထူးရယူထားတဲ့ခေါင်းဆောင်တအုပ်တယောက်မှဖိတ်ကြားခံရခြင်းမရှိသလိုမြမအရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အာဆီယံအလှည့်ကျဥက္ကဋ္ဌဖိလစ်ပိုင်သမ္မတရဲ့ပြောဆိုချက်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်ချက်တစ်စောင်ထုတ်ပြန်ပြီးခွဲခြားဆက်ဆံမှုတွေရှိနေကြောင်းပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။အာဆီယံပြည်ညင်စာတမ်းပါအခြေခံမှုတွေကိုချိုးဖောက်ပြီးအာဆီယံအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတနိုင်ငံရဲ့ပြည်တွင်းရေးကိုဝင်ရောက်ဆက်ဖက်ခြင်းဝေဖန်ခြင်းပြောဆိုခြင်းနဲ့ပြားပေးခြင်းတွေလှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့ဆွဆွဲခဲ့ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်ထဲမှာအာဆီယံအနေနဲ့မြန်မာနဲ့ဆက်လင်းတဲ့တူညီဆန္ဒမရရှိသေးရင်ကစားမြန်မာနိုင်ငံဟာအာဆီယံအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတနိုင်ငံချင်းစီအလိုက်ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုတွေကိုဆက်လက်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါတယ်လို့လည်းဖော်ပြထားပါတယ်။အာဆီယံအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတချို့ကမြန်မာစစ်ကောင်ဆောင်တွေပေါ်ပြော့ပြောင်းတဲ့သဘောထားရှိနေတဲ့သဘောကိုရည်ညွှန်းထားတဲ့သဘောလည်းဖြစ်ပါတယ်။အထက်ဖော်ပြပါအခြေအနေတွေကိုခြုံငုံသုံးသပ်ခြင်း2020

သံမှာပြောကြားလိုက်ပါတယ်စစ်ပွဲဟာလက်ဗရွန်ပါဝင်စစ်မျက်နှာအားလုံးမှာပြီးဆုံးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်အမေရိကန်နဲ့မာမေးတွေဘက်ကဘယ်စစ်ပွဲကိုမှစတင်ကျူးကျော်သူတွေမဖြစ်လာဘူးနဲ့ချင်းကြောက်တာဒါမှမဟုတ်အင်အားသုံးတာမျိုးမလုပ်တော့ဘူးဆိုတဲ့ဂရိကွက်ကိုလည်းရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်လို့အီရန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးကပြောဆိုပါတယ်ဝါရှင်တန်နဲ့လာမယ့်ရက်ပိုင်းတွင်လက်မှတ်ရေးထိုးနိုင်မယ်။ယာယီသဘောတူညီချက်ထဲမှာဟော်မုဇ်ကြီးလက်ကြားကိုပြန်ဖွင့်ဖို့အီရန်စစ်ကမ်းတွေအပေါ်အမေရိကန်ရေတပ်ကဝိုင်းရံပိတ်ဆို့ထားမှုကိုအဆုံးသတ်ဖို့နဲ့ပိတ်ဆို့ထားတဲ့အီရန်ရန်ပုံငွေတွေကိုပြန်လည်ထုတ်ပေးဖို့စတဲ့အချက်တွေပါဝင်တယ်လို့သူကဆိုပါတယ်။နျူကလ িয়ার ကိစ္စရပ်တွေကိုတော့နောက်ပိုင်းအဆင့်တွေမှာဆွေးနွေးတော့မှာဖြစ်ပြီးလက်ဗရွန်မှာစစ်ပွဲပြီးဆုံးတယ်ဆိုတဲ့အတိတ်ပဲဟာအစ္စရေးကကျူးကျော်ထားတဲ့နယ်မြေတွေကနေပြန်လည်ဆုတ်ခွာပေးရမှာဖြစ်တယ်လို့လည်းအာရချီကပြောပါတယ်။ဒီသဘောတူညီချက်ကိုအချောတက်ပြီးရင်အဝေးရောက်လက်မှတ်ရေးထိုးပြီးတရားဝင်ကြေညာမှာဖြစ်ပါတယ်။အင်ပီရိုဘက်ကလည်း RHA ရဲ့ပြောကြားချက်အချို့ကိုထပ်ဆင့်အတည်ပြုခဲ့ပါတယ်။ဒီသဘောတူညီချက်ကြောင့်ဟော်မုဇ်လက်ကြားပြန်ပွင့်လာနိုင်တယ်လို့အမေရိကန်ရဲ့ပိတ်ဆို့မှုတွေလည်းဖယ်ရှားပေးနိုင်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အီရန်အနေနဲ့နျူကလ িয়ার လက်နက်လုံးဝမထုတ်လုပ်ဖို့ကတိပြုရမှာဖြစ်ပြီးသူတို့ရဲ့လုံဆောင်ချက်ပေါ်မူတည်ပြီးမှပိတ်ဆို့မှုတွေကိုဖြေလျှော့ပေးသွားမှာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒီသဘောတူညီချက်မှာလက်ဗရွန်ကိစ္စလည်းပါဝင်တယ်လို့စစ်ဆေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေပါဝင်ပါမယ်။အမေရိကန်ကတန့်စင်ပြီးယူရေနီယံပစ္စည်းတွေကိုရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်လို့အင်ဂျီရောကဆိုပါတယ်။သဘောတူညီချက်အတွက်တိသာထင်ရှားတဲ့တိုးတက်မှုတွေရှိနေပေမဲ့အားလုံးပြီးပြတ်သွားတဲ့အနေထားတော့မဟုတ်သေးပါဘူး။ကျွန်မသိရသလောက်တော့အီရန်ဘက်မှဒီကိစ္စရပ်တွေကအရှင်ဟုံးနဲ့တွားနေပါတယ်။အီရန်တော်လှန်အစောင့်တက် IRGC လွှတ်တော်အဲဒီနောက်မှာတော့ထိတ်တန့်ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်စီအထိအစင်းစင်အတည်ပြုချက်ရယူရမှာပါ။အခုတော့အဲဒီလမ်းကြောင်းတိုင်းတွားနေပြီလို့နားလည်ရပါတယ်။ဒီသဘောတူညီချက်အတွက်ဖြစ်နိုင်ခြေရှိတဲ့အဓိကဟန်တာကတော့အမေရိကန်နဲ့အတူစစ်ပွဲကိုစတင်ခဲ့တဲ့အစ္စရေးနိုင်ငံပဲဖြစ်ပါတယ်။အစ္စရေးဟာအခုဆွေးနွေးပွဲတွေမှာပါဝင်ခြင်းမရှိသလိုဝန်ကြီးချုပ်ဘန်ဂျမင်နက်တန်ယာဟုကလည်းသူ့နိုင်ငံဟာဒီသဘောတူညီချက်မှာပါဝင်မှာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောကြားထားပါတယ်ခင်ဗျာ။

우러디레퀴즈가뜨세짱두러쥐어도호소러짱지의미란도뽀에고뜨퀸삐보소비모리탄보란마라아리뽀에가로짱두러쥐어도호르강니네뜨퀸시바레소비퀸뷰라이드고모리가레퀴두포두강고루시인뜬로마야로짱두러시인네뿅태삐라이다베리쿠마베မျက်လုံးပဲတဆောင်ညာမတဲ့နှာခမ်းအထက်အောက်ရွဲ့နေတဲ့မျက်နှာဟာခွေးဖွတ်ကြောင်3 in 1 မှန်နားလေရတော့တာပဲအဲဒီမှာကြောင်ပွဲကရက်ရွှေလိုက်တော့ငါလက်မှကြောင်ပြောက်ရောဘယ်နိုင်ငံနဲ့မှမတွေ့ရတော့မယ့်ဘဝရောက်ဒါပေမဲ့ကြောင်အစားခွေးရဲ့ဖွတ်ရဲ့ကြံ့ရဲ့3 in 1ပြန်လောက်ပြီးဖျားဖူရင်ဘောဥတူပရစီလောက်တော့တာတိုင်းပြည်မှာဒုက္ခဘလဘွားဖန်တီးထားတဲ့ကောင်ကဗုဒ္ဓဘာသာပါဆိုပြီးဗုဒ္ဓဂါယကိုဖူးပြရစီလို့တာတကယ်ကောင်ဟောင်ချက်ကမူဒီလဲဒီကက်ကောင်လက်ခံပြီးတဲ့နေ့ကစားပြီးတိုင်းပြည်သဲမုံတိုင်းဝင်ရတာနဲ့ဆန္ဒပြခံရတာနဲ့ဟောခုသူ့သာမိအတိုက်မခံရသေးတာသူ့ရုပ်ထုတော့မိတိုက်ခံရပြီကလဒန်စီမံကိန်းဂိန်းနေကလေးကကလဒန်ဆိုတာမောင်ကလားတန်တော်လို့ပြောတာနားလည်သိပြီအဲ့ဒါရှေ့ဆက်ရင်ဂွိအတက်မှာပွေဖက်လာမှာကဒုက္ခလေဒီကိုမီကိုလိုးကောင်တဲ့မယံငယ်ပေါင်းပေါင်းခဲ့တဲ့အီရန်သာကြီးဘယ်ခြေဆိုင်နေပြလဲခေါင်းဆောင်လေးဆိုအပြတ်သက်တွေကြီးတိုင်းပြည်လဲမုတ်လက်ပွေဆင်းနှင်းသလိုဖြစ်မြမပြည်သူတွေဘုံတံခံစားရတာနဲ့တထက်ထဲရှီချင်းပြင်လဲကျမ်းမာရေးမကောင်းသလိုသူ့တရုတ်ပြည်လဲရေနှင်းလိုက်လေပြင်းလိုက်နဲ့ခံရတာနော်ပူတင်တော့မပြောနဲ့ပုံးအိတ်နေရတဲ့အဆင်ဒရုန်းတွေကစိန့်ပီတာစဘတ်တီရောက်နန်းတော်တကာခောက်နေပြီ။ရေနံတွေလည်းမီးဟုံဟုံတောက်။ကို့ရေနံနဲ့ကိုမီးတကြိုခံရမယ့်အပေါက်။တက်ကိုကိုရင်ကက်ကိုယူတယ်ဆိုတာတော့တိနော်ဘူဘူး။မဟုတ်ရင်မူမူတို့ပူပူတို့ကသာကြည့်ပါလိ။ဘာတန်တရာဝဆင်းရဲ့မှမယုံနဲ့။ငါလမတို့အုပ်စုကတော့ဆွဲတော်နဲ့တရုတ်ကတ်လိုက်ဗုဒ္ဓဂယာနဲ့ကလဇိုက်တက်၌ဥရောပကပူတင်အောင်ကြွမင်းဆိုကျင်းအတောင်းလိုက်သွင်းလုံးတာလားကြီးအိန္ဒိယလိုဒီမိုကရေစီမိခင်ကြီးတောင်းဒီလိုခရေစီကိုမသိကျင်အောင်ဆောင်ရဗုဒ္ဓလည်းဒုက္ခဖန်တရားတည်နေတဲ့ကောင်းတွေရဲ့ရုပ်ပြညာခံရတာပဲလေတမနစ်နှစ်မိနစ်လောက်တော့မအူမကိုက်ဖဲမနေနိုင်တဲ့ကောင်းဆိုတော့ပြန်လာလာချင်းတောင်းကိုသွားပြီးဂျေဆုပြီးတည်နာစားပြီး

0: ငါလာမကောင်ကတောင်ကူမြို့လေကဘိုးချုပ်ရုပ်ထုကိုရှင်းပြတယ်။ကျောင်းသူတော်ဖွတ်သွေးရခွေးကျန်ဇက်ခင်းတာလေ။ဒီလိုကိုတက်မတော်အဖေကိုယ်တော်လက်ဆဖြောက်တဲ့ကောင်ကငိန်ချမ်းကြီးဖိတ်ခေါ်တယ်။ဒီလိုစိတ်တက်သေးသိမ့်ခွေးရည်စိန်ကောင်ကိုယုံအောင်မဲတိုင်းရင်းသားတွေကယုံအောင်မဲဤအာလိုတွေကစောက်ယူထလက်နက်အားကိုနဲ့အတင်းအဓမ္မအာနာသိမ့်လူပတ်သက်နေလို့ပြန်တိုက်တာကိုနိုင်ငံရေးသဘောထားကွဲလွဲတယ်လို့ပြောပြောပြီးငိန်ချမ်းရင်ဆွေးနွေးပွဲခေါ်နေကြတဲ့ကခွေးတူဝတ်တူကောင်ဟောင်းနဲ့ငိန်ချမ်းရင်အတုမှန်လူတိုင်းသိပြီးသားအဲ့ဒါလို့လက်နက်နဲ့နိုင်ကျင့်နေတဲ့ကောင်ကနိုင်ငံရေးနီးနဲ့ဆွေးနွေးဖြေရှာရေးအတွက်လက်နက်ချကြတဲ့ဟောင်းဘုံဥဘုံကအမေသူအာနာသိန်းနာမကြည်နဲ့လို့ဆန္ဒပြတဲ့ပြည်သူကိုမတရားသတ်ဖြတ်ဖမ်းဆီးထောင်ချနေလို့လက်နက်ပြန်ကင်တော်လန်တာကိုဒါဟာပညာမတက်လို့လုပ်တဲ့အသည့်နဲ့အသည့်နဲ့မကွဲတဲ့ကောင်ကဟောင်းတော
1: ့ဟောလာကတော့
0: လက်နက်ချကြပါလို့ပြောတာကိုပဲငိန်ချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်ဆိုပြီးနိုင်ငံတကာကိုပိုက်ဆံတောင်းဖို့တောင်းကြံသေးတာငွေကအချောင်ဖန်ကျင်သေးတာခိုးရပါပစ္စည်းတိုက်ရပါပစ္စည်းကိုပဲအမျက်တင်ရောင်းကျင်သေးတဲ့သဘောလာဆွေးနေတာကသူနဲ့မတိုက်တဲ့အဖွဲ့တွေနဲ့သူနဲ့တူဘူးတိုက်နေတဲ့အဖွဲ့တွေကြီ
1: း What
0: အဲ့ဒါတွေနဲ့ဗာငိမ့်ချင်းမျိုးစားများဆွနွေးကြတယ်မသိဘူးအေးလေလမ်းဘေးချီစားခွေးဆိုတော့လေလေးဘန်းအသည့်လေးဘန်းအတွင်းနဲ့ဥဒါဟောင်းတာဗောလင့်ရင်ဆွဲတာဗောအုပ်စုတောင်းရင်ဝိုင်းကြိုက်တာဗောအိမ်မွေးခွေးတွေလို့ဟောင်းသင့်မဟောင်းသင့်လဲဘာသိပါလဲအဲ့ဒါလို့တိုင်းပြည်ကချစ်မြတ်လို့တဲ့ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းရုပ်ထုကိုဖျက်ဆီးပြီးတိုင်းပြည်ကိုစိတ်ဒုက္ခမျိုးစုံဖန်တီးတိုင်းပြည်လုံးနဲ့တက်မတော်တစ်ခုလုံးတက်မတော်မိသားစုတွေအကုန်လုံးကိုဝေးအောင်လုပ်နေတဲ့ဟောင်ကောင်ကတရုတ်ရုပ်ရှင်သွားကြည့်ပြီးရုပ်ရှင်ဟာပြည်သူများစိတ်နှလုံးချင်းပေါင်းစည်းဖို့ခံစားမှုရတာချင်းနှီးစပ်ဖို့အပြင်ဆွေမျိုးပေါက်ဖော်ဆက်ဆံရေးအထောက်အကူရစေတဲ့။ဦးရဲချက်တော်လေးတရုတ်ကလည်းသိပါလေ2028စစ်စင်ရေးကာလမှာတရုတ်ဆန့်ကျင်ရေးတွေစစ်တပ်အုပ်စုကဘယ်လိုရေးသားလှုံ့ဆော်ခဲ့လဲဆိုတာဗျူတွေမဘာသားတွေတုံးပြီးတရုတ်ဆန့်ကျင်ရေးစာတွေလိုက်ကပ်ပြဿနာတွေပတ်ရှာနေလို့မန္တလေးကတရုတ်တွေလန့်နေခဲ့ကြတာလေခုတော့ရန်ကုန်တရုတ်တွေအလှည့်ကြားပြန့်စစ်စင်ရေးဆိုပြီးမြန်မာပြည်ပေါ်တရုတ်လုပ်ငန်းရှင်တွေရဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေနဲ့နေအိမ်တွေကွန်ဒိုတွေကိုစစ်တပ်ရဲပြူစောတိနဲ့ထွေအုပ်ပေါင်းပြီးစီးနင်းဖမ်းဆီးစစ်ဆေးဝင်ညှစ်နေတဲ့တချက်ခုနှစ်ချက်ပြပေါ့လေလုပ်ငန်းရှင်စီကငွေညှစ်အလုပ်သမားတွေကိုတော့စစ်မှုထမ်းနဲ့ထက်ဂွင်တဲ့နေကြတာတကယ်ကြားဖြန့်လုပ်တဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားမှတ်ပုံတင်ကိုင်းတရုတ်တွေတော့မထီအကောင်ပလောင်နေနဲ့တခါတည်းချိတ်ဆက်လုထတော့ကြပီအလုပ်သမားတွေပါစစ်ထဲမဝင်ချင်းဝေးပေးခိုင်းနေတယ်အွန်လိုင်းရှော့ပင်းတွေကတ်ဆိုင်တာပေါ့လေရန်ကုန်ခြေဆိုင်တရုတ်ကြားဖြန့်လုပ်ငန်းတွေကပြည်ရင်းပြည်ပဗန်စရင်းနဲ့ကိုရီးချက်လက်တွေရယူငွေညှစ်ငွေသွင်းကစားရတဲ့ slot game တွေဖြန့်ညမာဆယ်ကျော်သက်မိန်းကလေးတွေကိုလှုပ်ခံပြီးအင်တာနက်ပေါ်ကနေလိန်ပိုင်းဆိုင်ရာဖြောပြမှုဝန်ဆောင်မှုပေးတာစတဲ့နီလန်းမျိုးစုံနဲ့ငွေညှစ်နေကြတာပါကြားပြန့်လုပ်ငန်းလုပ်ကံခဲ့ဘူးသူပြောပြတာကသူတို့ငွေရှာတဲ့နေရာလုပ်ငန်းနေရာပေါ့အဲဒါကတက်တက်ငွေပြုတ်ဖွတ်တဲ့နေရာကတက်တက်ဥပမာတရုတ်ကြားပြန့်တစ်ခုကိုမိတယ်ထားမပီးဘူးသူတို့ငွေတွေကိုဖွက်ပေးနေတာကသူတို့ဟန်ပြဖွင့်ထားတဲ့စားတောက်ဆိုင်တွေစပင်းညက်ဆိုင်တွေကားရှိုးရူမ်တွေဟိုတယ်လုပ်ငန်း
2: When you take these actions stand with independent media before silent takes over every story they tell is a light against the darkness help them keep the light alive ကဘာနှံ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုယ့်နေရာဝန်းကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက
3: ်
2: ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အတန်တွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အတန်တွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့မီဒီယာပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့မီဒီယာတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့မီဒီယာအားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ
0: ်ကိုရီးယားနဲ့တရုတ်စာသင်တန်းကျောင်းတွေဂျမ်းမာရေးစောင့်ရှောက်ရေးစင်တာတွေအကုန်တရုတ်တွေပိုင်တာပဲအဲ့ဒီလုပ်ငန်းတွေကကြားပြန့်ကရတဲ့ငွေတွေကိုလွှဲယူတယ်အဲ့ဒီကနေမြန်မာဘန်နေစီရောက်တယ်အဲ့ဒီကနေတရုတ်ဘန်စင်းတွေကိုငွေဖြူပြန်သွားတယ်စစ်ရင်အဲ့ဒီလုပ်ငန်းတွေပါအကုန်စစ်ရပါအ အမြတ်ဘလောက်ရနေလဲအခုနေဘယ်လိုဆောင်ထားလဲစည်ရင်စစ်ဝင်လိုက်ရင်အကုန်ပေါ်တယ်စီဝါရေးမကောင်းတဲ့နေရာမှာဒီလူတွေဘာလာလုပ်လဲဒီကြားပြတ်နေပဲရှိတယ်တဲ့အခုကရန်ကုန်မှာကြားပြတ်နေကိုဖမ်းဖို့စီမံချက်ကတကယ်ကြားပြတ်လုပ်နေတာကိုဖမ်းတာမဟုတ်ဘူးမြန်မာနိုင်ငံသားတရုတ်လူငန်းတွေကိုကြားပြတ်တန်တရာဆိုပြီးလိုက်ပြီးငွေညှစ်နေတာအဲ့ဒါကအဆိုးဆုံးပဲတကယ်တမ်းကြားပြတ်နေကဟိုတယ်ကြီးတွေဟီးနေအောင်ဖွင့်ပြီးနယ်မြေခံစစ်တပ်ရဲနဲ့ထွေအုပ်ကိုလိုင်းကြီးလာစဉ်သိမ်းထောင်ချီပေးထားတာအခုခံနေရတာကတရုတ်တွေပိုင်တဲ့တရားဝင်လုပ်ငန်းတွေခံနေရတာလို့ငွေညှစ်ခံရတဲ့တရုတ်စီးပွားရေးရောက်ကပြောတဲ့မြောက်တွေကြားပြန့်တရုတ်တွေဟာလိုင်းသားရမှာအများဆုံးအခြေချလာတဲ့ရန်ကုန်စစ်တိုင်းမှုကကြားပြန့်တဲ့အပွားကြီးပွားနေတော့အောက်ခြေတွေကလည်းအရကြီးရအောင်ဝင်ဖန်နေကြတာပေါ့လေအဲ့ဒါလိုဟောင်းလိုက်ဦးလိုက်နဲ့ကြိုက်လိုက်ဆွဲလိုက်လေးပန်းသေးပန်းလိုက်လုံးနေတာကိုအာဆီယံကကြည့်မရတော့ဘူးသူတို့နဲ့သဘောတူထားတဲ့အချက်၅ချက်ကိုလည်းတစ်ချက်မှမလိုက်နိုင်ဘူးယူသလိုလိုပေါ်သလိုလိုဖော်ရှော်လုံးနေတာဆိုတော့မြန်မာအရေးအဖြေရှာဖို့တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်ဖွဲ့များနဲ့တွဲဆုံဆွေးနွေးသွားမယ်လို့အာဆီယံဥက္ကဋ္ဌဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံသားဝင်ကြီးကထုတ်ပြောပြီးဖိလစ်ပိုင်ကပြီးခဲ့တဲ့ဇန်နဝါရီလတုန်းကလည်းမြန်မာအရေးအချက်တဲကိုဖြည့်ရှင်းနိုင်မဲ့နီးလန်းတွေရှောက်ဖွေဖို့ဆိုပြီးတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်ဖွဲ့တွေနဲ့တပ်ဆိုင်သူများအကြားတွဲဆုံဆွေးနွေးပွဲခေါ်ခဲ့သေးတယ်။ဘာလို့လို့မအောင်မြင်သလိုဘယ်ဟောင်ရမန်းဘာလို့လို့ဘာကန်ရမန်းဘယ်ဘောငုံရမန်းမသိတိုင်းပြည်ကိုနေတိုင်းဘုံကျဲခိုင်းနေတဲ့ငါလာမဆိုတဲ့ကောင်းကဟာချောင်းနဲ့မြေကြီးတွေပင်လယ်တွင်စီးဝင်နေမှုဟာတိုင်းပြည်အတွက်နစ်နာမှုဖြစ်တယ်ဆိုပြီးမြေဘေးချောင်းဘေးမှာတွားဥနေတော့တယ်။သူကသာအသည်နဲ့အသည်မကွဲတာအိမ်သားမရေဘလိုဆွဲရပုံအင်းအင်းပါပြီးရင်ရေဘနှက်ခွက်ကိုဘယ်လိုပတ်ရမယ်ဆိုတာကိုအခြေခံပညာကျောင်းစက်မှုစိုက်ပျိုးရေးနဲ့မွေးမြူရေးအထက်တန်းကျောင်းတွေမှာထည့်သွင်းသင်ကြားပေးဖို့ဥသွားသေးတာဂီဟာစနစ်နားမလဲပဲရေကလျက်စစ်ကြီးဦးနေလို့ခုတော့နှုတ်သီးချီလူပေးထားရတဲ့ကွယ်ကဘာတိုင်ဆုံးမောင်စစ်မုံ
3: ဥရောပသမဂ္ဂရဲ့အထင်ကြီးရွှေပြောင်းအခြေချမှုမူဝါဒပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုဟာစတင်အသက်ဝင်လာပြီဖြစ်ပေမဲ့အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေရဲ့အငင်းပွားမှုတွေကမပြီးဆုံးသေးပါဘူးဂရိအစိုးရဟာခိုလုံအခြေချခွင့်ငင်းပယ်ခံရသူတွေအတွက်အိုရောပါသမဂ္ဂပြင်ပနိုင်ငံတွေမှာရွှေ့ပြောင်းအခြေချသူတွေအတွက်စခန်းတွေတည်ဆောက်ဖို့စီစဉ်နေတာပါအတိုက်ခံတွေကတော့ဒီအပေါ်မှာတန်တရားရှိနေကြတာပါဂရိအတိုက်ခံပါတီကကျွန်တော်တို့အနေနဲ့နေရပြန်ပို့တာတွေကိုတိတိယောက်ယောက်မလုပ်နိုင်တဲ့အတွက်ရွှေ့ပြောင်းသွားလာမှုနဲ့ခိုလုံခွင့်ဆိုင်ရာသဘောတူညီချက်အသည့်အရာရန်ပုံငွေထောက်ပံ့ထားတဲ့ထောင်တစ်ခုလိုဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်တို့ကဥရောပမှာရန်ပုံငွေတွေပေးထားတဲ့ထောင်ဝါဒတွေဖြစ်လာမှာလားလို့ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်ဒီသဘောတူညီချက်အသည့်ဟာနေဆက်လုံခြုံရေးကိုပိုတင်းကျပ်လိုက်ပြီးတော့ရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်သူတွေကိုလက်ခံဆောင်ရှောက်ရတဲ့ဝန်တော်ဝန်ဘိုးကိုအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေကြားခွဲဝေယူကြဖို့ရည်ရွယ်ထားပါတယ်ဥရောပသမဂ္ဂတွေကိုတရားမဝင်ဝင်ရောက်လာသူတွေကိုစစ်ဆေးမှာဖြစ်ပြီးတော့သူတို့ရဲ့မျက်နှာနဲ့လက်ပွေရာအချက်အလက်တွေကို database အသစ်တစ်ခုမှာတင်စီထားမှာဖြစ်ပါတယ်။ခိုလုံခွင့်ရနှုံးနဲပါတဲ့နိုင်ငံတွေကလာရောက်သူတွေကိုထိန်းသိမ်းရေးစခန်းတွေမှာထားရှိပြီးတော့12ပတ်အတွင်းဆုံးဖြတ်ချက်ချမှာဖြစ်တယ်လို့နေရပြန်ပို့ဖို့အတွက်ဆိုရင်24ပတ်အထိကြာမြင့်နိုင်ပါတယ်။ဂရိနဲ့အီတလီလိုနိုင်ငံတွေအပေါ်ဝန်ထုံးဝန်ဘိုးလျှော့ချဖို့အတွက်အခြားဥရောပနိုင်ငံတွေကနှစ်စဉ်ခိုလုံခွင့်တောင်းခံသူ3000ကိုခွဲဝေလက်ခံရမှာဖြစ်ပြီးတော့ငင်းပယ်ခံရသူတဦးစီရဲ့အတွက်ယူရို2000ပေးဆောင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။လက်ဝဲဝါဒီတွေအတွက်တော့ဒီသဘောတူညီချက်တွေဟာလူအခွင့်အရေးကိုထိခိုက်စေတယ်လို့ယူဆနေကြပါတယ်။လက်ရနိုင်ငံရေးအင်အားစုတွေကတော့ဒါဟာလုံလောက်မှုမရှိသေးဘူးလို့ယူဆနေပါတယ်။လူအခွင့်အရေးစောင့်ကြည့်လေ့လာရေးအဖွဲ့တွေကတော့ဒီသဘောတူညီချက်မှာအလုံးလုံးခွင့်စောင့်ဆိုင်းကာလကို6လကနေ6လအထိရှော့ချပေးတာမျိုးလိုမျိုးကောင်းမွန်တဲ့ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုတချို့ပါဝင်တယ်လို့ပြောပါတယ်။ဒါပေမဲ့တာဝန်ခွဲဝေယူတဲ့အပိုင်းမှာတော့မတိရောက်တဲ့အပြင်ဥရောပသမဂ္ဂအတွင်းရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်သူတွေအပေါ်ဆက်ဆံတဲ့ပုံစံ၊ကွာဟချက်တွေကဆက်ရှိနေဦးမှာဖြစ်တယ်လို့ဝေဖန်ပြောဆိုထားပါတယ်ခင်ဗျာ
4: ။မြန်မာနယူးခရိုနီကယ်မေလ29မြင်ကွင်းပလဲပါကဖကျညာချက်စစ်ကောင်စီကြောင်းများတွင်အနန္တိမိဘများအားတတိပေးချက် ကြသေးခင်ကအာနာသိန်းစစ်တပ်ရဲ့ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနကကျောင်းပြန်ပရောက်နေတဲ့ကျောင်းသားတွေကျောင်းပြန်လည်အနှံနာကိုလက်ခံဖို့အရေးချင်းစစ်ဆေးပြီးတက်ရောက်မဲ့အတန်းသတ်မှတ်ဖို့အတိပေးကြေညာချက်ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။2021ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ1ရက်နေ့ဆီအာနာသိန်းပြီးနောက်မှာနိုင်ငံရေးအရာသားသမီးတွေကိုအာနာသိန်းစစ်အစိုးရလက်အောက်ကကျောင်းမှာမတက်စေဖို့အချို့သောမိဘတွေကဆုံးဖြတ်ပြီးသားသမီးတွေကိုအစိုးရကျောင်းပညာရေးမသင်ယူစေဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့တယ်လို့ပြင်ပပုဂ္ဂလိကကျောင်းတွေအနှံဖို့လက်လန်းမမီတဲ့အနေအထားတွေကြောင့်ကျောင်းမတက်နိုင်တဲ့ကလေးသူငယ်တွေအများအပြားရှိခဲ့ပါတယ်။ငွေကြေးတက်နိုင်တဲ့သူတွေအဖို့တော့ရန်ကုန်မင်းလေးနဲ့အခြားသောမြို့ကြီးတွေမှာရှိတဲ့ပုဂ္ဂလိကစာသင်ကျောင်းတွေမှာသင်ယူနိုင်စေပေမဲ့ဝင်ငွေအဖြစ်လက်လန်းမမီတာမိမိတို့နေထိုင်ရာမြို့ရွာမှာပုဂ္ဂလိကကျောင်းမရှိတာတွေကြောင့်ကျောင်းမတက်နိုင်တဲ့သူတွေတနိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာနဲ့ဆိုရင်တောင်ကနန်းကနေသင်ကနန်းဝင်းကျင်အထိရှိနိုင်တာဖြစ်ပါတယ်။ဆရာနာသိန်းကစားနှစ်တွေမှာတော်လန်ကြီးကိုတက်ကြွစွာထောက်ခံတဲ့ចောင်းသားမိဘတွေကနူးတော်လန်ကြီးကနှစ်ရှည်ကြာလိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်မထားကြတဲ့အချက်ကြောင့်လဲအချို့ကသားသမီးတွေကိုအများဆုံးတစ်နှစ်တန်းသည်နှစ်နှစ်တန်းသည်ចောင်းမတက်နိုင်တဲ့အခြေအနေမျိုးသာယူဆပြီးဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြတာလည်းတွေ့ရပါတယ်။ဒါ့ပေမဲ့နူးတော်လန်ကြီးလက်နက်ကင်တော်လန်ကြီးကနှစ်ရှည်ကြာလာချိန်တစ်ဖက်မှာမြို့သားညီညီအစိုးရကစီစဉ်ဖွင့်လှစ်တဲ့အွန်လိုင်းကတစ်ဆင့်တင်ယူရတဲ့နူးပညာရေးစာသင်ကျောင်းတွေရဲ့အားနည်းချက်အင်တာနက်နဲ့လျှက်စစ်မှုခက်ခဲတွေကြောင့်စစ်အစိုးရလက်အောက်ကစာတင်ကျောင်းတွေကိုသပိတ်မောက်ပြီးသားသမီးတွေကိုကျောင်းမတက်စေတဲ့ရွေးချယ်မှုဟာလက်တွေ့မကျတဲ့ရွေးချယ်မှုအဖြစ်ရှုမြင်လာကြတာဖြစ်ပါတယ်။တော်လန်ကြီးလက်နက်ကင်တွေထိန်းချုပ်ထားတဲ့ဒေသတွေမှာအွန်လိုင်းမဟုတ်တဲ့စာတင်ကျောင်းတွေကို CDM ပညာရေးဝန်ထမ်းတွေနဲ့လဲပတ်နေတာတွေလည်းရှိနေပြီးအဆိုပါစာတင်ကျောင်းတွေအနေနဲ့တိုက်ပွဲ၊လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုပြင်းမဲ့ခံရတာစတဲ့စိန်ခေါ်မှုတွေအခက်အခဲတွေကြောင့်ဒီဇိုင်းမမတ်စာတင်ကျောင်းနိုင်ဖို့အခက်အခဲရှိနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။တိုင်းသားလက်နက်ကင်ဒေသအချို့မှာတော့2021ခုနှစ်ဆီယနာသိမ်းမှုမတိုင်ခင်ကတည်းက၎င်းတို့အုပ်ချုပ်မှုအောက်ကစာတင်ကျောင်းတွေရှိနှင့်ပြီးဖြစ်လို့အညာဒေသလိုမကွေးမန္တလေးနဲ့အချို့သောဒေသတွေနဲ့အခြေအနေချင်းမတူကြတဲ့သဘောလည်းဖြစ်ပါတယ်။မေလ26ရက်နေ့နေ့စွဲနဲ့ပလဲမြွနယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ကကြေညာချက်တစ်စောင်ထုတ်ပြန်ရမှာအခု2026စာတင်နှစ်အတွက်စစ်ကောင်စီကျောင်းများတွင်ကျောင်းအနှံသည့်မိဘများနှင့်ကျောင်းအနှံရေးအတွက်လုံခြုံကူညီပေးနေသူတွေကိုအတိပေးသတိပေးဆောင်ရွက်ဖို့အကြောင်းကြားခြင်းဆိုတဲ့တော်လိုင်းနေမြန်မာနေပြီးသားသမီးတွေကိုစစ်ကောင်စီကျောင်းမှာအနှံခြင်းလုံးဝမလုပ်ဖို့အကယ်၍အကြောင်းမျိုးမျိုးကြောင့်အနှံထားရင်ဇွန်လ30ရက်နေ့နောက်ဆုံးထားပြီးဂျာကာလာပြည်သူအခြေပြုကျောင်းတွေမှာသားသမီးတွေကိုပြန်လည်အနှံဖို့ဆိုတဲ့အချက်တွေပါဝင်လာတာတွေ့ရပါတယ်။ဒီထုတ်ပြန်ချက်ဟာမိမိတို့သားသမီးတွေဘယ်မှာပညာသင်ယူနေသလဲဆိုတဲ့အချက်ကိုနိုင်ငံရေးရည်တည်ချက်အဖြစ်သတ်မှတ်ယူဆတာစစ်အစိုးရလက်အောက်ကကျောင်းတွေမှာကျောင်းတက်နေတဲ့သားသမီးတွေအတွက်မိဘတွေကိုပါအပြစ်ပေးအရေးယူမဲ့သဘောမျိုးတက်ရောက်တဲ့ချင်းချောက်မှုအငွေသက်ပါတဲ့ထုတ်ပြန်ချက်တစ်ခုအဖြစ်ရှုမြင်ရပါတယ်။ရှေးကြလာတဲ့လက်နက်ကင်တော်လန်ကြီးဂျာကာလာဆိုသလိုစစ်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေတဲ့အခြေအနေမျိုးအောက်မှာဖွင့်လှစ်ထားရတဲ့စာတင်ကျောင်းတွေရဲ့လုံခြုံမှုအဆက်ဆက်မပြတ်တော့ဘဲစာတင်ယူနိုင်ဖို့အခြေအနေအဆရှိတဲ့အခြေအနေအရရက်ကိုကျောင်းသားမိဘတွေအနေနဲ့သုံးသပ်ပြီးရွေးချယ်ကြရတာကိုပလဲမြွနယ်ပအဖအနေနဲ့နားလည်ခြင်းမရှိဘဲအာဏာကိုသုံးပြီးအနာရှင်ဆန်ဆန်ပြုတ်မှုတဲ့ထုတ်ပြန်ချက်လို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။ဒီထုတ်ပြန်ချက်ဟာမြို့သားညီညီအစိုးရရဲ့ဒေတာအားလုံးပေါ်မှာတသမတ်ထဲချမှတ်ထားတဲ့မူဝါဒအကောင့်ထဲပေါ်ဆောင်ရွက်မှုမျိုးဟုတ်မဟုတ်မသိရှိပေမဲ့စကိုင်းတိုင်းဖက်ဒရယ်ယူနစ်ဂျာကာလာအစိုးရအောက်ကပလဲမြို့နယ်ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ပဲလားဆိုတာတော့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းမသိနိုင်ပါဘူး။ဒါ့ပေမဲ့အခုလိုစစ်တပ်ထိန်းချုပ်ထားတဲ့မြို့တွေကစာတင်ကျောင်းမှာအနှံဖို့ဆုံးဖြတ်တဲ့မိဘတွေနဲ့ကျောင်းသားတွေကိုတားဆီးဖို့ချင်းချောက်ဖို့လှုံ့ဆော်ခြင်းဟာနူးတော်လန်ကြီးရဲ့ကောင်းတဲ့တင်ကိုပါထိခိုက်စေမှာဖြစ်ပါတယ်။ကလေးသူငယ်တွေအနေနဲ့ပညာသင်ယူခွင့်ဟာမွေးရာပအခွင့်အရေးတစ်ရပ်ဖြစ်ပြီးဒီအခွင့်အရေးကိုရယူဖို့အတွက်ကျောင်းသားမိဘတွေအနေနဲ့၎င်းတို့လက်လန်းမိတဲ့နေရာစာသင်ကျောင်းရွေးချယ်မှုကိုတားဆီးတာကန့်တတ်တာနိုင်ငံရေးရည်တည်မှုအဖြစ်သတ်မှတ်ကာအပြစ်ပေးပိတ်ဆို့တာနေရမှနှင်ထုတ်တာစတဲ့ဘလို့လှုပ်ဆောင်မှုမျိုးမှတရားမျှတတဲ့လှုပ်ဆောင်မှုအဖြစ်သတ်မှတ်လို့မရပါဘူး။ဖက်ဒရယ်ဂျာကာလာအစိုးရဖြစ်စေ NUG အစိုးရဖြစ်စေအခုလိုတော်လိုင်းရဲ့အနေအထားမှာပညာရေးကိုဦးစားပေးလှုပ်ဆောင်နိုင်တဲ့အခြေအနေမရှိတာကိုပြည်သူလူထုကနားလည်ပေးနိုင်ပေမဲ့ပြည်သူလူထုအနေနဲ့၎င်းတို့ရဲ့ရွေးချယ်မှုကိုသက်ဆိုင်ရာအုပ်ချုပ်သူတွေကနားလည်ပေးနိုင်ခြင်းမရှိတဲ့အဖြစ်ကစီးရုံးရေးအမြင်အရပြောရရင်လူထုစန့်ကျင်ရေးလှုပ်ဆောင်မှုတည့်ရလို့သာကောက်ချက်ချရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
5: အာဇာနီတတ်တော်ရှိချစ်သူရဲ့မျက်နာချစ်သူရဲ့ဝေဒနာကိုမေတ္တာစိတ်စာနာစိတ်တွေရှံဖိတ်နေပေမယ်တိတ်စိတ်ကြောခိုင်းပြီးတန်တတိုင်းကြားကမျက်ရည်တုပ်ပြီး နောက်ဆုံးနှုတ်ဆက်ခဲ့ရှာတဲ့စုကိုနိုင်ငံကိုပြည်သူတွေကိုကိုနဲ့ထတ်တူနှိုင်းကြောမခိုင်းရဲ့ချစ်သူကိုသာလက်ပြထွက်ခွာခဲ့ရှာတဲ့စုကိုဒုက္ခကိုဝေဒနာထက်တိုင်းပြည်ရဲ့ဒုက္ခနဲ့ဝေဒနာကိုသာမပြေသာနိုင်အောင်ခံစားပြီးအမှန်တရားကိုသာဥတီတဲ့အောင်ဆန်းစုကြည်ဆိုတဲ့ဒုကောင်းဆောင်သူ့နှလုံးသားကိုစတဲ့သူ့သွေးကိုလှူတဲ့သူ့မတူတဲ့အာဇာနီတတ်တော်ရာကျော်ရှေးပါ

0: မြန်မာ့ဥခရိုနီကယ်ဇွန်လ15ရက်မြင်ကွင်းအခက်ခဲတဲ့ဒုက္ခတွေကြောင့်မှကျူးလွန်ခံရတဲ့ဖြစ်ရပ်တွေမဲဆောက်မြို့အနီးထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်မှာမြန်မာစစ်ဘေးရှောင်တွေရွှေ့ပြောင်းလုပ်သားတွေရဲ့သားသမီးတွေပညာသင်ကြားနိုင်ဖို့ဖွင့်လှစ်ထားတဲ့ဒေါနာမီဒေါနာလန်စာသင်ကျောင်းကကျောင်းအုပ်ဖြစ်သူကကျောင်းသားတချို့ကိုလိမ်မြတ်ထုတ်မှုဖြစ်ပွားတယ်ဆိုတဲ့သတင်းတပုတ်ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းအတွင်းမှာသတင်းမီဒီယာနဲ့လူမှုကွန်ရက်ဒီမှာပေါ်ထွက်လာခဲ့ပါတယ်။ကျူးလွန်ခံရတဲ့ကျောင်းသားတချို့ကစတင်အသိပေးတိုင်ကြားခဲ့ရာကကျောင်းအုပ်ချုပ်မှုအဖွဲ့ကျောင်းတည်ထောင်သူလို့ဆိုရမယ်ရွှေဝါရောင်အရှင်ထာဝရတို့ကကြိုက်တွဲဖြည့်ရှင်းခဲ့ကြပေမဲ့ဖြည့်ရှင်းပုံနည်းလမ်းနဲ့ပြောဆိုမှုတွေပေါ်မကျေလည်မှုတွေလည်းရှိနေကြတဲ့နေထားမျိုးသတင်းဖော်ပြမှုတွေနဲ့လူမှုကွန်ရက်မှာရေးသားမှုတွေအများသိရပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံကစစ်ဘေးရှောင်လာသူနဲ့ရွှေ့ပြောင်းလုပ်သားတွေရဲ့သားသမီးတွေကိုပညာသင်ကြားပေးဖို့ရည်ရွယ်ဖွင့်လှစ်ထားကြတဲ့စာသင်ကျောင်းနဲ့သင်ကြားရေးစင်တာအရေအတွက်60ကျော်80နီးပါးရှိနေပြီးထိုင်းနိုင်ငံရဲ့အစိုးရကျောင်းနေနဲ့ပုဂ္ဂလိကကျောင်းနေမှာထားဖို့ဘာသာစကားအခက်ခဲကျောင်းလကငွေကြေးအခက်ခဲတွေရှိနေကြတဲ့သူတွေဖို့မြန်မာစာသင်ကျောင်းတွေကတကူတည်းသောအားကိုးရာဖြစ်ပါတယ်ဒီအခြေအနေကအခုမှအသစ်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဖြစ်ရပ်တော့မဟုတ်ပါဘူး1988ခုနှစ်နောက်ပိုင်းပြည်တွင်းကနိုင်ငံရေးနဲ့အလုပ်ကိုင်ခွင့်လန်းအတွက်ထိုင်းနိုင်ငံကိုထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေထိုင်ကြတဲ့ကာလတွေကလေးကဒီလိုစာသင်ကျောင်းသင်ကြားရေးစင်တာတွေကရှိနေနေပြီးဖြစ်ကအခု2021ခုနှစ်ဆရာနာသိမ့်မှုနောက်ပိုင်းအလုံးရင်းနဲ့ထပ်မံရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်လာကြတဲ့အခါစာသင်ကျောင်းတွေပိုပြီးတိုးပွားလာတာလည်းဖြစ်ပါတယ်မိမိတို့နေထိုင်ရာမြို့ရွာမှာတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားလို့နေဇမင်းဟိုဘက်ကနေထိုင်းဘက်တိမ်းရှောင်လာရသူတွေနိုင်ငံရေးရဖန်စီခံရမယ့်အရေးကြောင့်မိသားစုအလိုက်တိမ်းရှောင်နေထိုင်ကြတဲ့နိုင်ငံရေးသမားနဲ့တက်ကြွလှုပ်ရှားသူတွေ၊စီရီယံမိသားစုတွေအဖို့ငွေကြေးကြောတောက်နောက်ခံမရှိတာ၊တရားဝင်နေထိုင်ခွင့်အထောက်အထားမရှိတာတွေကြောင့်မိမိတို့ရဲ့သားသမီးတွေကိုအခုလိုစာသင်ကျောင်းတွေမှာအားကိုးကြရတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုအခြေအနေမျိုးမှာစာသင်ကျောင်းတွေကိုအခြေပြုတဲ့လိမ်ပိုင်းဆိုင်ရာအမျက်ထုတ်မှုသတင်းတွေကမကြာခဏဖြစ်ပွားတာကြားသိလာရတာဖြစ်ပါတယ်။အရင်နှစ်ကလည်းမဲဆောက်မြို့သွေးသစ်စာသင်ကျောင်းကကျောင်းဆရာတက်ဦးဖြစ်တဲ့ဦးစောငိမ့်လက်ဆိုသူကသွေးသစ်စာသင်ကျောင်းကကျောင်းသားတွေပေါ်လိမ်ပိုင်းဆိုင်ရာကျူးလွန်မှုတွေလုပ်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့ဆွဆွဲချက်တွေနဲ့မဲဆောက်ရဲစခန်းကဖမ်းဆီးခဲ့တဲ့ဖြစ်ရပ်ဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။အဆိုပါဖြစ်ရပ်နဲ့အလားတန်တူတဲ့ကျောင်းအုပ်ဖြစ်သူကကျောင်းသားတချို့ပေါ်လိမ်ပိုင်းဆိုင်ရာကျူးလွန်မှုတွေရှိတယ်ဆိုတဲ့တိုင်ကြားမှုနောက်တစ်ခုဖြစ်ပွားလာတာဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုလိမ်ပိုင်းဆိုင်ရာအမျက်ထုတ်မှုကျူးလွန်မှုတွေဟာစာသင်ကျောင်းလိုနေရာမှာဖြစ်ပွားခြင်းကအလွန်အကြီးတန်းရုပ်ဆိုးတဲ့အဖြစ်လို့ဆိုရမှာပါ။ကိုယ်သူကိုယ်ထစာသင်ကျောင်းရွှေ့ပြောင်းလုပ်သားနဲ့စစ်ဘေးကြောင့်တိမ်းရှောင်လာရသူတွေအဖို့မိမိတို့သားသမီးတွေပညာရေးအတွက်ကောင်းမွန်တဲ့မျှော်လင့်ချက်တွေနဲ့ပို့ဆောင်သင်ယူစေတဲ့စာသင်ကျောင်းလိုနေရာမျိုးမှာအခုလိုတသက်လုံးစိတ်ဓာတ်ရာတွေရရှိသွားစေနိုင်တဲ့လိမ်အမျက်ထုတ်မှုကျူးလွန်မှုတွေဖြစ်ပွားခြင်းဟာတန်ဖိုးရှိတဲ့အရာတွေနဲ့တန်ရှင်းစင်ကြယ်တဲ့အရာတွေမှာညှဉ်းနွမ်းစေတဲ့ကြီးမားတဲ့ပြစ်မှုတွေပါဝင်ရောရှက်နေတဲ့သဘောလို့ဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါအပြင်အခုလိုဥပဒေအရနေထိုင်ပိုင်ခွင့်နဲ့ငွေကြေးအရအားနည်းသူစစ်ဘေးရှောင်နဲ့ရွှေ့ပြောင်းလုပ်သားတွေဖို့အခုလိုစာသင်ကျောင်းတွေကလွဲလို့တခြားစာသင
1: ်ငွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြန်မာပြည်တွင်းကစစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါလေ MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေမြေပြင်ကစစ်ဘေးရှောင်တောကျောင်းဇာရီရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စေဘေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးသူငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပြည့်သက်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါလေ။ခုလိုစေဘေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့အဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူတန်းနိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါလေ။ Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Sprint 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက sprintnuiu23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါတယ်။ American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အတိမတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
0: အကြောင်းတွေကိုအနှံ့မှုလလန်းမမိတဲ့အနေအထားမှာဒီစာသင်ကျောင်းတွေမှာမကြာခဏအခုလိုကျူးလွန်မှုတွေဖြစ်ပွားခြင်းဟာမြေနဲ့ရလှန်ဆိုင်ခံရတဲ့အဖြစ်ရင်းနှစ်သူဝန်းကူထိုးတဲ့အဖြစ်မျိုးလို့ဆိုမယ်ဆိုဆိုနိုင်ပါတယ်။အင်အားနည်းသူတွေအဆက်အသွယ်နောက်ခံအတိုင်းဝိုင်းမရှိသူတွေရဲ့သားသမီးတွေပေါ်ကျူးလွန်တဲ့အဖြစ်မျိုးဖြစ်တာကြောင့်လိမ်ပိုင်းဆိုင်ရာကျူးလွန်မှုအပြင်အားနည်းသူဥပဒေအကာအကွယ်အတိုင်းဝိုင်းအကာအကွယ်အားနည်းသူတွေအပေါ်ကျူးလွန်ကြတဲ့အခွင့်အရေးယူလိမ်အမျက်ထုတ်ကြတဲ့ဖြစ်ရပ်တွေလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။လူတော်နိုင်ငံကာလတွေအတွင်းတရားဥပဒေစိုးမိုးမှုပြည့်ဝလာချိန်မှာလိမ်ပိုင်းဆိုင်ရာကျူးလွန်မှုနဲ့အမျက်ထုတ်မှုတွေဟိုနေရာဒီနေရာဖြစ်ပွားနေတာကြားသိနေကြရတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။တော်လိုင်းရေးကာလမို့လို့ဂျားကာလမို့လို့တော်လိုင်းရေးအောင်မြင်မှုစည်ရေးရကြိုးပမ်းနေကြရတဲ့အခြေအနေဖြစ်လို့ဆိုခဲ့တဲ့လိမ်ပိုင်းဆိုင်ရာကျူးလွန်မှုအမျက်ထုတ်မှုလိုကိစ္စတွေကိုအရေးတကြီးထားဖြေရှင်းတာကာကွယ်တာတွေမလုံဆောင်ကြတဲ့အခြေအနေကဝန်းနေပွဲရာဖြစ်ပါတယ်။ ကျူးလွန်ခံရသူတွေဟာလူမှုအတိုင်းဝိုင်းမှာအောက်ဆုံးအလွာအခက်အခဲဒုက္ခတွေကိုခါစီခံနေကြရတဲ့အလွာကသူတွေဖြစ်နေတာကြောင့်ဒီဖြစ်ပျက်မျိုးနောက်ထပ်မဖြစ်ပွားအောင်စီမံဆောင်ရွက်ခွင့်ရှိသူတနီအာနာပါဝါရှိသူတွေအနေနဲ့တာဝန်ရှိတယ်လို့ဆိုချင်ပါတယ်အိမ်ကြီးချင်းနိုင်ငံမှာရောက်ရှိနေလို့ဆိုပေမဲ့လို့မြန်မာအတိုင်းဝိုင်းမှာအခုလိုစတင်ကြောင်းတင်ကြားရေးစင်တာတွေဖြစ်စီဒုက္ခသည်စခန်းလိုနေရာတွေမှာဖြစ်စီအုပ်ချုပ်ရေးနဲ့စီမံခန့်ခွဲမှုတာဝန်ယူကြတဲ့သူတွေလူမှုအတိုင်းဝိုင်းခေါင်းဆောင်တွေအနေနဲ့လိမ်ပိုင်းဆိုင်ရာကျူးလွန်မှုနဲ့အမျက်ထုတ်မှုလိုအဖြစ်မျိုးနောက်ထပ်မဖြစ်ပွားအောင်မူဝါဒစောင့်ကြည့်မှုဖြစ်လျင်ဖြစ်ချင်းလုံလောက်တဲ့အရေးယူကင်တွယ်မှုမိမိတို့နိုင်ငံရေးအယူအဆတိုးတိုးမှုလုံဖို့ကင်မဲ့ဖြစ်လို့ဆိုတဲ့အချက်တွေနဲ့အကာအကွယ်မပေးကြဖို့အရေးတကြီးလိုအပ်နေတာဖြစ်ပါတယ်မိဘတွေအနေနဲ့မိမိတို့သားသမီးတွေရဲ့အနာဂတ်အတွက်စာသင်ကျောင်းလိုနေရာကိုကောင်းမွန်တဲ့အမြင်မျှော်လင့်မှုတွေနဲ့ရှုမြင်ထားကြတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့လိုနေရာတွေမှာမကြာခဏအခုလိုပြစ်မှုတွေဖြစ်ပွားလာတာကြောင့်စာသင်ကျောင်းတွေကိုပို့ဖို့ဝန်လေးတွန်းဆုတ်လာကြမယ်ဆိုရင်ကလေးငယ်တွေရဲ့အနာဂတ်ကိုဖျက်ဆီးခံရတာနဲ့အလားတန်တူနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ကောင်းမွန်တဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ဖွင့်လှစ်ထားတဲ့စာသင်ကျောင်းတွေနောက်ထပ်ကုန်သတင်းပြည့်ဝရတဲ့အဖြစ်မျိုးထပ်မဖြစ်ပွားဖို့သက်ဆိုင်တဲ့သူစီမံခန့်ခွဲခွင့်ရှိသူတွေအနေနဲ့တင်းကျပ်စွာမူဝါဒတွေချမှတ်ပြီးတိကျစွာလိုက်နာဖော်ဆောင်ကြဖို့သင့်ပြီလို့နှိုးစော်တိုက်တွန်းချင်ပါတယ်ရှင်မြန်မာနွေဥခရိုနီကယ်ဇွန်လ17ရက်မြင်ကွင်းရွှေဘုံမြို့ကထွက်ခွာတိမ်းရှောင်မှုအခက်အခဲကြုံနေတဲ့မြို့ကန်တွေပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လ10ရက်နေ့ညကကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော် KIA ရဲ့တပ်မဟာတခုလက်အောက်မှာရှိတဲ့တရင်အမှတ်12ရဲ့တရင်မှုလက်မှတ်နဲ့ရွှေကူမြို့မှာနေထိုင်ကြတဲ့မျိုးကန်ဒီမျိုးကန်ဒီထွက်ခွာတိမ်းရှောင်ကြဖို့တတိပေးတဲ့ထုတ်ပြန်ချက်တစောင်းအင်တာနက်လူမှုကွန်ရက်မှာဖြန့်ဝေခဲ့ပါတယ်။ KIA ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဇွန်လ10ရက်နေ့ကနေစတင်ပြီးရွှေကူမြို့နယ်ဆက်သွယ်ထားတဲ့လမ်းအတော်များများကိုအသုံးမပြုကြဖို့တော်လန်လန်ကူစီတာမိုးကင်စီပွားလမ်းပိုင်းကိုသာအသုံးပြုကြဖို့ပါရှိတာဖြစ်ပါတယ်။မျိုးနဲ့အဓိကဆက်သွယ်ထားတဲ့ငွေအိုးကတာဘက်လမ်းမိုင်းကိုသွားခွင့်မပေးတာကြောင့်လေမျိုးကန်ဒီအနေနဲ့မျိုးကန်ဒီတင်းရှောင်မှုဝင်လေးနေကြတယ်လို့သတင်းဖော်ပြချက်တွေမှာဖော်ပြကြပါတယ်။ရွှေကူမြို့နဲ့အနီးဆုံးမျိုးတွေလို့ဆိုရင်ဗမော်ကတာမျိုးနှစ်မျိုးဖြစ်ပြီးဗမော်ကမျိုးသိန်းတိုက်ပွဲတစ်နှစ်ခွဲကျော်ဖြစ်ပွားနေလို့လူမနေနိုင်တဲ့မျိုးဖြစ်နေတယ်လို့ကတာမျိုးဟာလည်းလွန်ခဲ့တဲ့5လအတွင်းမျိုးသိန်းတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားပြီးတဲ့နောက်ပြန်တည်ငြိမ်ဂါဇာမျိုးဖြစ်နေတာကြောင့်ရွှေကူမြို့ကမျိုးကန်ဒီအနေနဲ့တင်းရှောင်မှုရွေးချယ်စရာမရှိတဲ့အနေအထားမျိုးဖြစ်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီထုတ်ပြန်ချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးမြို့ကန်ဒီအားလုံးအင်တာနက်ပေါ်ကလူမှုကွန်ရက်ကထုတ်ပြန်ချက်တွေကိုလူတိုင်းမသိရှိကြဘူးလို့လည်းအစောပိုင်းသတင်းဖော်ပြချက်တချို့မှာဖတ်ရှုရပါတယ်။ဒါပေမဲ့တဖြည်းဖြည်းနဲ့ KIA ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်နဲ့ပတ်သက်လို့မြို့လူလူသိရှိလာကြသည့်တိုင်မြို့ကန်ဒီထွက်ခွာတိမ်းရှောင်မှုကခက်ခဲတဲ့ရွေးချယ်စရာဖြစ်နေတဲ့အနေအထားလည်းဖြစ်ပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ဘက်ကတော့မြို့ကန်လူတို့ကိုမြို့ကန်ဒီထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်စရာမလိုကြောင်းကျောင်းသားမိဘတွေနဲ့ဆရာဆရာမတွေကိုစီဝေးခေါ်ပြီးစီယုံပြောဆိုခဲ့တယ်လို့သတင်းတစ်ပုဒ်မှာဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။တရင်ဖို့ပြမှုမှာကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ဝင်တအူးကအာနာသိန်းစစ်တပ်အနေနဲ့မြို့ကန်တွေကိုလူသားတိုင်းတစ်ဖွဲ့လှုပ်ဆောင်ချင်တာကြောင့်လို့ယူဆကြောင်းမှတ်ချက်ပေးထားတာတွေ့ရပါတယ်။လူသားတိုင်းအဖြစ်လှုပ်ဆောင်မှုရည်ရွယ်တာမရည်ရွယ်တာကပြဿနာတစ်ရပ်ဖြစ်ပြီးမြို့ကန်တွေအနေနဲ့ဘလောက်ကြာကြာတိန်းချောင်ရမလဲဆိုတဲ့အချိန်ကာလအတိုင်းတာကိုလည်းတွေးဆချင်းချိန်ရတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။မြို့ကန်တွေလာနဲ့နှစ်နဲ့ချီတိန်းချောင်ကြရတဲ့အခါနေအိမ်တွေပျက်စီးတာ၊ပိုက်ဆိုင်မှုအသုံးဆောင်၊စီးပွားရေးလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်တဲ့အရင်းအီးတွေအားလုံးပျက်စီးဆုံးရှုံးရမယ့်အရေးကိုလည်းတွေးပြီးစိုးရိမ်ပူပန်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။အသက်ထက်တခြားဘယ်အရာမှတန်မိုးမရှိဘူးလို့ဆိုရိုးစကားရှိပေမယ့်အခုနှစ်ကာလတွေအတွင်းဖြစ်ပွားနေတဲ့မြို့သိမ်းတိုက်ပွဲ၊နေသိမ်းတိုက်ပွဲတွေအတွင်းမြို့တွေရွာတွေပျက်စီးပြီးတဲ့နောက်အဲ့ဒီအပျက်စီးကနေပြန်ယုံထဖို့ခက်ခဲကြတာကိုလည်းကိုယ်တိုင်မကြုံဘူးသေးရင်တော့မှအသိမိတ်ဆွေဆွေမျိုးသားချင်းတွေကြုံတွေ့နေကြရတာဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကာလတွေအတွင်းမြို့သိမ်းတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားလို့မြို့ကနေစွန့်ခွာခဲ့တဲ့နောက်နေအိမ်တွေဖောက်ထွင်းခံရတာမီးလောင်ပျက်စီးတာနေအိမ်တွေလိုပဲဈေးတွေလည်းပျက်စီးဖောက်ထွင်းသေဆောင်ခံကြရတဲ့အဖြစ်တွေကမြို့အများပြားမှာဖြစ်ပွားခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဖောက်ထွင်းယူဆောင်တာနဲ့ဖျက်စီးတာတွေကိုစစ်တပ်လက်အောက်ကလက်နက်ကင်တပ်တွေကကျူးလွန်တာရှိတယ်လို့တောကြောင်လို့ခေါ်ဆိုကြတဲ့ရာဇဝတ်မှုကျူးလွန်မှုတွေနဲ့အသားကျနေတဲ့လူအလွာတစ်ခုကခေအပြက်အုပ်ချုပ်ရေးပြက်ပြားချိန်မှာကျူးလွန်ကြတာမျိုးဖြစ်ပါတယ်။ဒီဖြစ်စဉ်တွေဖြစ်ရတဲ့ကမြို့တွေမှာတိုက်ပွဲဖြစ်လို့ထွက်ခွာတိမ်းရှောင်ပြီးတဲ့နောက်မှာဖြစ်နေကြအဖြစ်ပြက်တွေတပွဲမြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားဖြစ်ပွားနေခဲ့ကြတာတွေ့ရပါတယ်။စီးပွားရေးအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းအသက်ရှင်သန်ရေးအကြောင်းအရာပြီးနောက်နောက်ထပ်အကြောင်းအရာတစ်ခုကတော့အကြောင်းနေရွယ်ကလေးတွေရဲ့ပညာရေးဖြစ်ပါတယ်2026 2029စာသင်နှစ်ကျောင်းဖွင့်ပြီးသတင်းတပတ်ကြော်ကြော်ကာလမှာအခုလိုမျိုးကနေတင်းချောင်မှု KIA ရဲ့တတိပေးချက်ကကျောင်းသားမိဘတွေကိုလည်းဆုံးဖြတ်ရခက်ခဲစေတာဖြစ်ပါတယ်စီးပွားတင်းချောင်ရင်သားသမီးတွေရဲ့ပညာသင်ကြားရေးကြားမှာလေ့လာသွားမှာကိုလည်းစိုးရိမ်ကြတဲ့အနေအထားမျိုးဖြစ်ပါတယ်နေဆန်းပိုင်းကမြို့သိမ်းတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ကတာမြို့မှာလည်းမြို့သိမ်းတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေချိန်မှာစာသင်နှစ်ကုန်ခံပြီးစာမွေးဖြေဆိုခံပြီးအချိန်ကာလဖြစ်တာကြောင့်မြို့ရဲ့ရက်ွက်တချို့မှာတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေချိန်မှာတိုက်ပွဲမဖြစ်တဲ့ရက်ွက်တချို့မှာကျောင်းဖွင့်ပြီးစာမွေးဆင်ပေးခဲ့ကြတာကိုတွေ့ရပါတယ် မြန်မာနိုင်ငံကလူလူတွေအနေနဲ့ပြည်ရင်းစစ်ပွဲတွေအတွင်းစစ်ပွဲတွေရဲ့အခြေအနေအောက်မှာတော့ရှင်သန်နေထိုင်နိုင်မှုအခုလိုနည်းလမ်းအမျိုးမျိုးနဲ့စူးစမ်းရုံးကန်နေကြရတာဖြစ်ပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ဖို့ရွှေကူမြို့တွေကိုမဘေးမြို့ဘက်ကဝင်ရောက်လာတဲ့တပ်ကူတွေရောက်ရှိလာတာကြောင့်မြို့ကိုခန့်စစ်ပြင်ခုခံကာကွယ်မဲ့အနေအထားလို့မှန်းဆနိုင်ပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်အနေနဲ့ရွှေကူနဲ့တိုက်မဝေးတဲ့ဗမော်မြို့ကမြို့သိမ်းတိုက်ပွဲကိုလည်းအင်အားအကူအညီပေးဖို့ရည်ရွယ်ချက်ရှိကောင်းရှိနိုင်တယ်လို့ကချင်ပြည်နယ်နဲ့စကိုင်းတိုင်းအဆက်ကချင်နဲ့ရှမ်းမြောက်အဆက်ဒေသကိုအင်အားဖြည့်တင်းပြီးဖြစ်တဲ့နည်းနဲ့ခုခံတိုက်ခိုက်မဲ့အနေအထားမျိုးမြင်တွေ့နေရပြီး AR မြင့်အနောက်ဘက်ကမှရှိတဲ့ရွှေကူမြို့ရဲ့အခြေအနေကလာမယ့်သတင်းပတ်တွေအတွင်းအပြောင်းလဲတွေပိုပြီးဖြစ်ပွားလာနိုင်တယ်လို့လည်းခန့်မှန်းကြည့်ရတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါလိမ့်ရှင
1: ်။ Israel နဲ့ Hezbollah တို့ကြားအကန့်အသတ်နဲ့ပြစ်ခတ်ရစဲရိတ်ကိုလေဗရွန်နိုင်ငံကတင်လင်းလာနေမှာကြေညာခဲ့ပါတယ်။ဒါဟာအလုံးစုံပြစ်ခတ်ရစဲရိတ်မဟုတ်သေးပေမဲ့နှစ်ဖက်တင်းမာမှုကိုတစုံတရာလျှော့ချနိုင်မယ်ခြေလှမ်းလို့သတ်မှတ်ကြပါတယ်။ဝါရှင်တန်ကလေဗရွန်တန်ယုံကတော့ဒီသဘောတူညီချက်ဟာနိုင်ငံတွင်းကပဋိပက္ခတွေကိုလုံးဝအဆုံးသတ်သွားမှာတော့မဟုတ်ပေမဲ့ဘေရုတ်မြို့နယ်ဟစ်ဘူလာတွေထိန်းချုပ်ထားတဲ့စင်ကြေပုံးရက်ကွက်တွေပေါ်အစ္စရေးရဲ့တိုက်ခတ်မှုတွေကိုရပ်တန့်ဖို့နဲ့အီရန်နဲ့မဟာမိတ်ဖြစ်တဲ့ Hezbollah ဖွဲ့ကလည်း Israel ပေါ်တိုက်ခတ်မှုတွေကိုရပ်တန့်ဖို့လို့ပြောဆိုပါတယ်။ဒါပေမဲ့တိုက်ပွဲတွေကတော့တလင်းလာနေညနေပိုင်းအထိဆက်ဖြစ်နေပါတယ်။ Hezbollah က Israel ညောင်ပိုင်းကိုပြစ်လွတ်လိုက်တဲ့ဒုံးကျည်နှစ်စင်းကိုကြားပြန့်ဟန်တားနိုင်ခဲ့တယ်လို့ Israel ကအင်ကာနေမှာပြောဆိုပါတယ်။ Hezbollah ဖွဲ့ဟာဂျာဂန်နေကတဆင့်ဆက်သွယ်လာပြီး Israel ကိုမတိုက်ခိုက်တော့ဘူးလို့ကတိပြုထားတယ်လို့သမ္မတဒေါ်နယ်ထရန့်ကတလင်းလာနေမှာပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ Washington ကအကြမ်းဖက်ဖွဲ့ဖြစ်သတ်မှတ်ထားတဲ့အဲ့ဒီဖွဲ့နဲ့ဂျာဂန်ရှိရှိမရှိရှိအမေရိကန်သမ္မတဒူးတယောက်မှတကားမှတိုက်ရိုက်စကားပြောမှုချင်းမရှိခဲ့ပါဘူး။ဘေရုတ်ကိုတိုက်ခိုက်ဖို့ပြင်ဆင်နေတဲ့အစ္စရေးတပ်ဖွဲ့တွေကိုပြန်ရုပ်သိမ်းဖို့လဲအစ္စရေးဝန်ကြီးချုပ်နက်တန်ယာဟုကသဘောတူညီခဲ့တယ်လို့လဲသမ္မတထရန့်ကဆိုပါတယ်။ဒါပေမဲ့လေဗရွန်တောင်ပိုင်းကစစ်စင်ရေးတွေကတော့ဆက်ရှိနေဦးမှာဖြစ်ပြီးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေအဲ့ဒီဒေသတွေကိုပိုပြီးထဲထဲဝဲဝဲထိုးပေါက်ဝင်ရောက်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့လဲနက်တန်ယာဟုကပြောပါတယ်။ Hezbollah လွှတ်တော်အမတ်ဒူးကတော့အကယ်၍အစ္စရေးကသူတို့ရဲ့တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုပြန်ရုပ်သိမ်းမယ်ဆိုရင်အပြည့်အဝပြစ်ခတ်ရစဲရေးကိုထောက်ခံသွားမယ်လို့ဆိုပါတယ်။သုံးလကြာလပြီဖြစ်တဲ့ဒီစစ်ပွဲကိုအဆုံးသတ်ဖို့တန်တမာရေးကြိုးပမ်းနေကြပြီးဘော်ဒိုးနေမှာဝါရှင်တန်မှာကျင်းပမယ့်ဆွေးနွေးပွဲမှာဒီသဘောတူညီမှုကိုပုံမကျပြတ်အောင်ကြိုးစားသွားမှာဖြစ်တယ်လို့လည်းလက်ဗရွန်ကဆိုပါတယ်။ဒီစစ်ပွဲဟာ American Iran စစ်ပွဲနဲ့ဆက်နွယ်နေပြီးပြီးခဲ့တဲ့မတ်လ2ရက်နေ့မှာစတင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ပင်လယ်ကွေ့စစ်ပွဲကိုအဆုံးသတ်နိုင်ဖို့ဆိုရင် Israel ရဲ့လက်ဗရွန်ပေါ်တိုက်ခတ်မှုတွေရပ်ဆိုင်းရမယ်လို့ Iran ကအခိုင်အမာတောင်းဆိုနေတာပါ။အမေရိကန်ကတော့ဒီပြည်ပကနှစ်ခုဟာတီးကြစီဖြစ်တယ်လို့ပြောဆိုထားပါတယ်။ဘီလဲကွေ့စစ်ပွဲပြစ်ခတ်ရစဲရေးလဲမရေရာမသေးချာမှုတွေကြောင့်ကမ္ဘာရေနံစေးဟာတလင်းလာနေမှာထိုးတက်ခဲ့ပြီးအင်္ဂါနေ့အစောပိုင်းမှာတော့ငြိမ်သက်နေပါတယ်ခင်ဗျာ။မက္ကဆီကိုမြို့တော်ကအက်စတကာဘောလုံးကွင်းမှာကျင်းပတဲ့ဖွံ့ဖွဲကနေနယူးဂျာစီမှာကျင်းပမဲ့ဘောလုံးပွဲထိပါဝင်ရှင်ပြိုင်တဲ့လေရွေးစင်အသင်း48တင်းထဲမှာတသိန်းထဲကသာကမ္ဘာဖလားစုကိုစစ်ကူးနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။2026ကမ္ဘာဖလားပြိုင်ပွဲအတွက် FIFA ဟာအစွမ်းကိုပြင်ဆင်ထားပါတယ်။တမိုင်းမှာမက္ကဆီကိုအမေရိကန်နဲ့ကနေဒါနိုင်ငံ၃နိုင်ငံပူးတွဲကျင်းပမယ်ပထမဆုံးပြိုင်ပွဲလည်းဖြစ်ပါတယ်။ကနေဒါနိုင်ငံတိုရင်တိုမြို့မှာတော့ပနားမနိုင်ငံကလာတဲ့ကမ္ဘာလက်ခီးတဲ့တူပါဝင်ပရိသတ်တွေဟာစိတ်လှုပ်ရှားနေကြပါပြီ။တကယ်ကိုအံ့ဩဖို့ကောင်းပါတယ်။ရောက်ကလေးကပုံဝန်ကျင်တစ်ခုလုံးမှာဆစ်လို့ရှားစရာအငွေ့သက်တွေနဲ့ပြည်နေတာအားလုံးကပျော်ရွှင်နေကြသလိုပနားမတင်းကိုဒုတိယကြိမ်မြောက်ကမ္ဘာဖလားမှာမြင်ကွင်းရတာဟာတကယ့်ကိုရင်ခုန်စရာပါပဲဒီကမ္ဘာဖလားဟာအရင်ကမ္ဘာဖလားတွေထက်အသင်း16အသင်းပုံမပေါဝင်လာတာကြောင့်တမိုင်းမှာအကြီးဆုံးကမ္ဘာဖလားပြိုင်ပွဲလည်းဖြစ်လာပါတယ်ပွဲစဉ်ပေါင်း104ပွဲကိုကျင်းပနိုင်မှုအတွက်ပြိုင်ပွဲကာလကိုလည်း10ရက်တိုးထားပါတယ်ပွဲစဉ်တွေပုံများလာပေမဲ့ဘောလုံးပွဲလက်မှတ်ဈေးနှုန်းကတော့မကျသွားပဲမတန်တဆမြင့်မားနေတယ်လို့ဘောလုံးပရိသတ်တွေကဝေဖန်နေကြပါတယ်။ FIFA ဘက်ကမတရားဈေးတင်ရောင်းတယ်ဆိုတဲ့ဆွဆွဲချက်ပေါ်နယူးယောက်နဲ့နယူးဂျာစီပြည်နယ်ရှင်းနေကြုပ်တွေကပြီးခဲ့တဲ့သတင်းပတ်တွေမှာစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေစတင်ခဲ့ပါတယ်။ FIFA ဥက္ကဋ္ဌကတော့ဒီဝေဖန်မှုတွေကိုပယ်ချထားပါတယ်။တကယ်လို့ခင်ဗျားတို့ကဒီဈေးကွက်မှာဈေးလျှော့ရောင်းမယ်ဆိုရင်ပြင်ပဈေးကွက်တွေမှာပိုးပြီးတော့မြင့်မားတဲ့ဈေးတွေနဲ့ပြန်ရောင်းကြပါပါ။အဲ့ဒီခါမှာအဲ့ဒီပတ်စံတွေကဘောလုံးလောကစီမရောက်တော့ပဲမှောက်ကိုဈေးကွက်ရှာတဲ့သူတွေဈေးပဲရောက်သွားပါလိမ့်မယ်။ဒါပြင်ဒီကမ္ဘာဖလားဟာတဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ပေါ်တက်ရောက်မှုမှာလည်းစံချိန်တင်ခဲ့ပါဗျ။ကာဗွန်ထုတ်လွှတ်မှု metric ton 6သန်းကျော်ရှိလာနိုင်တာကြောင့်တမိုင်းမှာတဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကိုထိခိုက်မှုအများဆုံးအငင်းညမ်းဆုံးကမ္ဘာဖလားပွဲဖြစ်လဲရှုမြင်နေကြပါလိမ့်ခင်ဗျာ။
2: တတ်ရှူကြက်ရပုံတွေကလေးတွေလမ်းမပေါ်မှာတန်းစီသွားနေကြတယ်မိန်းကလေးတွေကထမိန်လေးတွေနဲ့ယောက်ျားလေးတွေကပစိုးလေးတွေနဲ့အလဲတန်းရွယ်ဆိုတော့ထမိန်ပစိုးကိုတည်တည်တတ်တတ်ဝတ်တဲ့သူကနေသေးတယ်ဒီရွယ်တွေဆိုတာတကဘာလုံးနီးပါးမှာပေါင်းမိဝတ်ကြတာတီရှပ်ဝတ်ကြတာဆယ်စုနှစ်ချီကြာခဲ့ပါပြီလွတ်လပ်ပေါ်ပါတဲ့ပေါင်းမိဟာကမ္ဘာအဝတ်စားဖြစ်ခဲ့တာလဲကြာခဲ့ပါပြီပုံမှန်အခြေအနေဆိုရင်ဘာမှမပြောလိုပေမဲ့လေရင်လာရင်အချိန်မရွေးပြေးလွှရတဲ့နေမြေမှာကလေးတွေကိုထမိန်ပစိုးဝတ်ပြီးကြောင်းတက်ရမယ်ဆိုတဲ့ယဉ်ကျေးမှုချစ်စိတ်ကြီးတဲ့ဆရာဆရာမတွေကိုအောချပြီးချီးမွမ်းမိပါတယ်မောင်လူမွေးတို့နိုင်ငံမှာမဘာသာလို့အဖွဲ့ပေါ်တာမဆန်းပါဘူးလို့တွေးရင်အသက်ရှူကျက်ရပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကမောင်လူမွေးစစ်ဆောင်စခန်းလေးတခုကိုညအိတ်သွားရင်ကြုံခဲ့ရတဲ့အဖြစ်တခုကိုအမှတ်ရမိတယ်စစ်ဆောင်စခန်းမှာနည်းနည်းချောင်လဲတဲ့မိသားစုတစုရှိတယ်တကယ်တော့သူတို့ဟာချောင်လဲတာသာဖြစ်ပြီးပိုက်ဆံချမ်းသာတာမဟုတ်ပါဘူးတသက်လုံးထိမ့်သိမ့်လာတဲ့ဂုံသိက္ခာနဲ့လှုပ်ရကြောင်းမိတ်ဆွေအချို့ကလှုပ်ရှားစရာအခင်ပေးထားတယ်မိတ်ဆွေအချို့ကသမီးကိုနိုင်ငံခြားသွားနိုင်အောင်ပိုက်ဆံစိုက်ထုတ်ပေးတယ်အလုပ်ကိုစနစ်တကျရိုးရိုးကျိုးကျိုးလုပ်ပြီးစီးကန့်နဲ့နေထိုင်ကြတဲ့မိသားစုဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအိမ်လေးကိုမျက်စောင်းထိုးထိုးပြီးသူတို့ကတော့အစဉ်ပြေတဲ့ဆရာလို့မျက်စာပြစ်ပြစ်ပြီးမိမကြီးအချို့ကခဏခဏပြောနေတော့မောင်လူမွေးအသက်ရှူကြရတယ်စစ်ရှောင်းစခန်းသားရာရေးအလုပ်ပညာရေးအလုပ်လူမှုရေးအလုပ်တွေကိုအထိုက်လျောက်ချောင်လဲတဲ့သူတွေတဲကပဲဥဆောင်လုပ်ပေးနိုင်စွမ်းရှိတာပါအစဉ်ပြေတဲ့သူတိုင်းဒီအလုပ်တွေကိုစိတ်မဝင်စားပေမဲ့အခွင့်သိရင်တော့ကူညီကြတာပါပဲတကယ်ကိုပဲဥဆောင်လုပ်ပေးနေတဲ့သူတွေလည်းအများကြီးရှိပါတယ်ဒီလိုလူတွေများတဲ့စစ်ဆောင်စခန်းနဲ့ရက်ရွာဟာတိုးတက်နေတာကိုလက်တွေလည်းမြင်နေရပါတယ်။ဒီအိမ်ကလက်နက်ပွဲစားလုပ်ပြီးတအားချမ်းသာသွားတာဆိုပြီးဝိုင်းပြောကြတာမျိုးလဲတော်လန်နယ်မြေမှာမောင်လူမွေးအများကြီးကြုံခဲ့ကြားခဲ့မှုပါပြီ။တော်လန်ရဲ့ပေါ်မှာမတရားအမျက်ထုတ်ပြီးအချိန်တိုတွင်ချမ်းသာသွားတာမျိုးလူတွေကကြွယ်ရာမှာကဲ့ရက်ကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလိုချမ်းသာသွားတဲ့လူတွေအိမ်တွေကအလူကြီးပေးတဲ့အခါကျတော့သွားကူးကြစားကြတောက်ကြပျော်ပါကြတာလဲကဲ့ရဲ့ကြတဲ့သူတို့တွေပါပဲဒီလိုနေရာကြပြန်တော့သဘောကောင်းသလိုပူပေါင်းဆောင်ရွက်မှုအားလဲကောင်းကြပါလားလို့တွေးပြီးအသက်ရှူကြရပါလေအင်္ဂလိပ်စာကမတက်ရင်လည်းအေးမကြည့်ဘူးနိုင်ငံခြားမှာနေမှာမှမဟုတ်တာတဲ့သူ့ကိုကအတန်းတိုင်းကိုစိတ်ပံပါသာပေးထားတယ်ဖတ်စာပဲပေးထားတာတဲ့ပညာရေးတနက်တက်ဖူးပြီးလုံးသက်အသင့်အတင့်ရှိတဲ့ဆရာဆရာမနှစ်ယောက်လောက်စီကကြားခဲ့ရတာတွေပါအင်္ဂလိပ်စာကမတက်လဲ
3: အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လောက်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအတွက်ရည်တည်နေတဲ့ CDM boss အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကဘာအနှံ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချတာပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝယ်ရန်ပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်
2: ။ဒီမကြည့်ဘူး။သိပ်ပံဘာသာကိုဖတ်စာတဲ့။ရှင်းပြရင်လည်းလက်ခံနိုင်လောက်တဲ့အခန့်ရှိဖို့မရတာကိုကြည့်ပြီးအသက်ရှူကြက်ရပါတယ်။ဆရာဝန်မိသားစုတစုစစ်တပ်ကလေရင်နဲ့ပစ်လို့တမိသားစုလုံးသေရှာတယ်။ပိုက်ဆံတွေအများကြီးကြံခဲ့တာတဲ့ဆိုပြီးပြောကြတယ်။ဈေးကန်တစ်ခုမှာပိုက်ဆံ3,200လောက်ရှိတာဟာပိုက်ဆံရှိတာမဟုတ်ပါဘူး။ဒီဆရာဝန်ဟာအသက်ပြာဆရာဝန်လည်းမဟုတ်ပါဘူးထိုက်တဲ့သလောက်နှုံးတာနဲ့ဒီသားကန်ဒီကိုစေတနာထားကုပေးနေတာပါတ ိန်း200နဲ့ဆေးကန်းအတွက်လိုအပ်တဲ့ဓာတ်မှန်ဆက်ဝယ်ဖို့ဝေလာဝေးလိုအပ်တဲ့ဆေးဝါးပြည့်မီအောင်တော့မဝယ်နိုင်ပါဘူးမောင်လူမွေးအသက်ရှူကြက်လွန်းလို့ဒီကိစ္စကိုလူတို့စီဝေးတစ်ခုမှပြောပြတော့ဟုတ်တယ်နော်ဘယ်စီမလဲလို့သဘောပေါက်ဖို့ရကြလို့ဝမ်းသာရတယ်ကျမသမီးကိုပြောရတာဆရာတို့လင်မယားကိုကြည့်ပညာတတ်တော်ပင်ပင်ပန်းပန်းဘာမှမလုပ်ရဘဲနဲ့တက်တောင်တက်တာစားနိုင်တောက်နိုင်တယ်ဆိုပြီးပြောရတာလို့ចောင်းသားမိဘ၄-၅ဦးကမောင်လူမွေးတို့လင်မယားကိုဥပမာပြပြီးသူတို့သားသမီးတွေကိုဆုံးမကြောင်းပြောပြကြတယ်အသက်ရှူကြရပါလေပညာသင်တယ်ဆိုတာအလုတ်ကိုလုတ်တက်အောင်သင်ရတာပါအချောင်နေရအောင်သင်တာမဟုတ်ပါဘူးလို့ပဲမောင်လူမွေးတူတူတုတ်တုတ်ပြန်ပြောလေရှိပါတယ်မောင်လူမွေးရောမစ်မွေးရောဟာပညာရေးတော်လှန်ရေးစစ်ရှောင်းရေးစားပေးရေးတွေကိုမနက်ကနေညအထိလှုပ်ကြပြီးကျောင်းဖွင့်ရက်တွေမှာဟင်းကောင်းကောင်းချက်မစားနိုင်ကြပါနေတိုင်းဟင်းကောင်းချက်စားဖို့လည်းမတတ်နိုင်ပါမောင်လူမွေးတို့နှစ်ယောက်ဟာယုံကြည်ချက်ကြောင့်သာတော်လှန်နေမြေမှာနေပြီးရုန်းကန်လှုပ်ရှားနေကြတာဖြစ်ပါတယ်ယုံကြည်ချက်ကိုတောင်ရှင်းပြလို့နားမလည်နိုင်တဲ့လူတွေကြားကိုရောက်ရင်အသက်ရှူကြရပြန်ပါတယ်မောင်လူမွေးတို့မှာအသက်ရှူကြရတဲ့ကိစ္စတွေများစွာရှိပါတယ်အဲ့ဒီတည်းကမှတချို့သောအကြောင်းအရာတွေဟာစာဖတ်သူတွေကိုတင်ပြလို့ရေးလို့တော့မသိတော့ပါမနာလိုဝန်တိုစိတ်တွေလွှမ်းနေတဲ့ဝင်းကျင်မနာကြီးတဲ့နေရာမှာမကြီးနိုင်တဲ့ဝင်းကျင်အတန်းပညာလေးနည်းနည်းရောက်ခဲ့ရင်ယာတို့နေရာလေးနည်းနည်းရလာရင်တက်တောင်တက်တာနေနိုင်တယ်လို့ယုံကြည်ကြတဲ့ဝင်းကျင်ဟာမောင်လူမွေးတို့နိုင်ငံမှာအမြင့်တွယ်ရှင်သန်ခဲ့တာကြာခဲ့ပြီစစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းဒီလိုအကျင့်ယုံကြည်မှုဟာအရင်ကထက်ပိုပြီးနေရာတိုင်းမှာတင်တင်ရှာရှာပေါ်ပေါက်နေတာကိုတွေ့နေရတယ်။ပြီးတော့ဒါကိုရှက်တတ်တဲ့သူလည်းနဲလာတယ်။တကယ်ကိုအသက်ရှူကြက်စရာပါ။စားရေးဝေးရေးနေရေးအဆင်မပြေတာဟာအခြေခံအကျဆုံးအကြောင်းရင်းတွေကတစ်ခုဖြစ်တာမှန်ပေမဲ့ဒါကိုပဲအကြောင်းပြပြီးလူမှုစိတ်ဓာတ်တွေဇောက်ထိုးဆင်းနေတာကိုထိုင်ကြည့်နေဖို့မသင့်ဘူး။မောင်လူမွေးတို့တွေလူမှုအသိပညာပေးလုပ်ငန်းတွေကိုဝိုင်းဝန်းလုပ်ကြမှသာအသက်ရှူကြက်ရတဲ့ဘဝတွေကနေတဖြည်းဖြည်းလွတ်မြောက်တိုင်းမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာမောင်လူမွေ
4: နေစီမချဆရာဝန်များဖွဲ့ MSF ဟာစစ်ဘေးသင့်ဒေသတွေမှာအသက်ကယ်ဆေးကုသမှုတွေလှုပ်ဆောင်တာနဲ့မကြာသေးခင်ကအာဖရိကလေပိုင်းကအီဘိုလာတိုက်ဖျက်ရေးမှာရှေ့တန်းကနေပါဝင်နေတာတွေကြောင့်လူသိများပါတယ်ဒါပေမဲ့ AB သတင်းဌာနကိုးကားဖော်ပြတဲ့စီးရင်ကစားတစ်ခုအရဆူဒန်နဲ့ချတ်နိုင်ငံနယ်စပ်မှာရှိတဲ့ဒုက္ခသည်စခန်းတွေမှာ MSF ဖွဲ့ဝန်ထမ်းတချို့အနိုင်ကျင့်အလွဲသုံးစားလုပ်မှုနဲ့ခေါင်းပုံဖျက်မှုတွေလုပ်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့ဆွဆွဲချက်တွေထွက်ပေါ်လာပါတယ်။အဲ့ဒီသတင်းဖော်ပြချက်အရ2025ခုနှစ်ဇူလိုင်လကရေးသားခဲ့တဲ့စီးရင်ကစားတစ်စောင်မှာဝန်ထမ်းတွေပေါ်ဆွဆွဲချက်59ခုပါဝင်ခဲ့ပါတယ်။အစီးရင်ကစားထဲမှာအရွယ်မရောက်သေးတဲ့မိန်းကလေးငယ်တွေကိုပြစ်မှတ်ထားတာနဲ့ဒုက္ခသည်တွေကိုအစားအစာနဲ့လုပ်ကိုင်ခွင့်လန်းတွေပေးကမ်းပြီးလိမ်မိုင်းဆိုင်ရာမျက်ထုတ်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့ဆွဆွဲချက်တွေပါဝင်နေပါတယ်။ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီး MSF ဟာဝန်ထမ်း18ဦးကိုအလုတ်ကထုတ်ပယ်လိုက်ပြီးနောက်မှလည်းအလုတ်ပြန်မခန့်ဖို့ပိတ်ပင်လိုက်ပါတယ်။အဖွဲ့ရဲ့ထရီတွင်းမှုချုပ်ကထုတ်ပြန်ချက်တစ်ခုမှာဒီလိုအချင်းပြက်လို့ရက်တွေဟာ MSF ရဲ့တမိုးထားမှုနဲ့တာဝန်ဝတ္တရားတွေကိုစိုးစိုးရွားရွားချိုးဖောက်တာဖြစ်ပါတယ်။ထိခိုက်နေတာရသူတွေရဲ့နာကျင်မှုထိခိုက်မှုနဲ့ခံစားရမှုတွေကိုကျွန်တော်တို့အသိအမှတ်ပြုပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ရဲ့စီမံကိန်းတွေမှာအခုလိုဖြစ်ခဲ့တာကိုလည်းအလွန်မင်းစိတ်မကောင်းဖြစ်ရပါလေ။အခုလိုအကျင့်ပြတ်မှုတွေမဖြစ်ရအောင်အတတ်နိုင်ဆုံးကာကွယ်ဖို့နဲ့ဖြစ်လာရင်လည်းပြက်ပြက်သားသားအရေးယူဆောင်ရွက်ဖို့ကျွန်တော်တို့မှာတာဝန်ရှိပါတယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါလေ။နေစည်းမချဆရာဝန်များအဖွဲ့ကအစည်းအဝေးစာထုတ်ပြန်ပြီးကတည်းကဝန်ထမ်းအသစ်ခန့်အပ်မှုပုံမတင်ကြလာသလိုနောက်ကျောင်းစစ်ဆေးမှုတွေကိုလည်းတုံ့မြင့်လှုံ့ဆော်ခဲ့ပါလေ။ဒါပြင်တိုင်ကြားချက်တွေလက်ခံတဲ့စနစ်ကိုလည်းအားကောင်းအောင်လှုံ့ဆော်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါပေမဲ့ရေရှည်တည်တဲ့အပြောင်းလဲတွေဖြစ်လာဖို့အတွက်လုံဆောင်ရမယ့်အရာတွေအများကြီးကြံနေသေးတယ်ဆိုတာကိုတော့ MSF ဖွဲ့ကဝန်ခံထားပါတယ်ခင်ဗျာ
5: မင်္ဂလာပါခင်ဗျာခုချိန်ရစပြီး MCDN ဖွဲ့သားတွေရဲ့စိုက်ပျိုးစည်းဝါတောင်သူစကားသံအစီအစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အာနာသိန်းကျမ်းပတ်သမနာကဝင်ငွေကောင်းတဲ့ဒူးရင်းတိနံကိုနိုင်ငံခြားဝင်ငွေရဖို့ဖုတ်ပုံမီတိုင်ပြင်ဆင်လာပေမဲ့တရားမဝင်တင်သွင်းလာတဲ့မျိုးကိုင်းတွေနဲ့ချမ်းရှင်တွေမှာရုန်းကန်နေရဆဲဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းကိုကိုမြင့်သူကပေးပို့ထားပါတယ်အရွယ်ရောက်ဒူးရင်ပင်တပင်ကနေ78သိန်းနဲ့သိန်း30ကျားဝင်ငွေရလာလို့အကြမ်းဖက်သမ္မတကဒီသီးနှံပေါ်မှာနိုင်ငံခြားဝင်ငွေရလူစုံနဲ့တွန်းတွန်းတိုက်တိုက်ပွဲတော်တွေကျင်းပတာဒူးရင်စုံတွေဖော်ဖို့ပြင်ဆင်လာတာစတာတွေဆောင်ရွက်လာပါတယ် ဒီလိုဆောင်ရွက်လာပေမဲ့တစ်ဖက်မှာတော့မြန်မာဒူးရင်ချင်းဒီဟာ73စီမရတဲ့အခက်အခဲကိုအချိန်မီမဖြေရှင်းနိုင်တဲ့အတွက်ခြံတွေပြက်စီးတာအသီးအရေသွေးကျဆင်းတာတွေဖြစ်လာပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒူးရင်ချံတဲ့တီလူသူတွေရောကြလာတဲ့ချင်းတွေကိုပြိုးချံလုတ်ကင်သူတူကအခုလိုပြောပါတယ
6: ်။အခုလုံးလုံးစဲဆိုတော့ပြဿနာဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့စီပြဿနာမှာနည်းနည်းလေးတွန့်သွားကြတယ်။ပတ်စံရှိတဲ့စီဝင်မရဘူး။ခြံသမားလည်းပြည်တဲ့ခါကျတော့ခြံမီဆိုတာကဈေးပေါ်တဲ့မြေမှာခြံဆိုင်တဲ့တူကကျွန်တော်တို့ကမြို့ပြနဲ့မကြီးတဲ့လူကြတော့လောင်စာစီပြဿနာကတော့တော်တော်ကြီးကြီးမားမားဖြစ်သွားတယ်။ဒီနေ့ဆိုရင်ဒူးရင်ဒီအရာသာကခေတ္တလောက်မရောက်ဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုလောင်စာစီပြဿနာကြောင့်အော်ဒူစီလူဂျင်းနဲ့လူဂျင်းနဲ့ဇေလူဂျင်းနဲ့ပမာနာကိုဒူလူတော့ဝယ်လို့မရဘူး။တမတ်စီကူးနဲ့ဘလူဘဖြစ်ဖြစ်နေဒူလူဂျင်းတော့ဝယ်လို့မရဘူး။တိမ်ပို့ဆောင်ရေးပိုင်းမှာလည်းသူ့မှာလည်းအခက်ခဲဖြစ်သွားတယ်။ပုံနဲ့တိမ်ပြီးတော့သူ့မှာအဆင်မပြေဘူး။အဲရတဲ့စီကိုလည်းထွေတာပြီးတော့ရတဲ့တော့ဒီနေ့ဒူးရင်းကြီးအရင်ကခင်ဗလာမရောက်ဘူး။ရေသူနည်းနည်းလေးရောတယ်။တချို့ channel ဆိုရင်ရေသူပြတ်တဲ့ဖြစ်တယ်။ရတာကအချိုးလေးပေါ်သွားမယ်အပြီးလေးနေသွားတာတို့တချမ်းနေသွားတာတို့ချမ်းဆောင်သွားတာတို့အဲ့ဒီလောက်ထိဖြစ်သွားတဲ့ channel ရှိတယ်။
5: 2026ဒူးရင်းရာသီမတိုင်ခင်လပိုင်းလိုမှာ73စီအချက်တဲဖြစ်ခဲ့တာကြောင့်မွန်ပြည်နယ်မှာရှိတဲ့ဒူးရင်းမင်းကုတ်ကျမ်းပေါချမ်းရှင်တွေဟာဒူးရင်းကိုဦးစားပေးရေပေးခဲ့ရတာကြောင့်အခြားသီးနှံတွေကရတဲ့ဝင်ငွေဟာညှော်နေခဲ့ရပါတယ်။ဒီချင်းတွေကိုဒူးရင်းချမ်းပိုင်ရှင်တူကခုလိုပြောပါတယ
6: ်။အာရေရစိုက်ဒီအချင်းတွေကြီးအဓိကရေပေါ်ပေါ်လို့ရေဝဲအဓိကကိုရေစီလို့ရှိရင်အကုန်လုံးကနေပြုစုပြုထောင်လို့ရတယ်။နေမကောင်းလို့ရှိရင်လည်းပြန်ပြုပြင်လို့ရတယ်။ရေအဓိကပေါ့နော်။ကျမောက်ပင်လည်းရေမရတော့ဒီဒူးကြီးပြည်ပဲဦးစားပေးရတယ်။အဲဒီလိုမျိုးဖြစ်နေတာပေါ့နော်။ဝေကြီးကစိုးစိုးတာဝါအဲဒီအဲဒီဟာလည်းဘလို့ရေတကယ်တကယ်အဒီရေမလို့လောက်တဲ့အချိန်အဲဒီဒီစေဝါသာယူဝေတဲ့အချိန်ဆိုရင်အချိန်မဟုတ်မှမပြီးလို့ရင်အဒီမှာအစီအရမကျွေးချနိုင်ဘူးလေအဲ့လိုမျိုးဖြစ်နေတာဒီနေ့ဆိုရင်တပိုလောက်ဆောဆောရတာပေါ့တရားရမယ့်တရားရမယ့်80လောက်ရပြီလေ30ရခဲ့တော့ဆိုသူဆောဆောရမှာပေါ့နော
5: ်ဒွိင်းသီးနှံကလေဒေါ်လာဘီလီယံချီရည်မှန်းထားပေမဲ့လက်ရှိစီးပွားဖြင့်စိုက်ပျိုးထွက်ရှိနေတာကတရားမဝင်တင်သွင်းလာတဲ့နိုင်ငံခြားမျိုးတွေဖြစ်နေပြီးအခြေခံကျတဲ့မြန်မာမျိုးရင်းတွေဖြစ်တဲ့ဒေသမျိုးကောက်ယူစုဆောင်းနိုင်တာကတော့အပြားအနာသာရှိနေပါသေးတယ်တကယ်ဒွိင်းပင်ကြီးတွေပေါက်ရောက်ရာမောကရင်တနင်္သာရီဘက်မှာတော့အကြမ်းဖက်ထိုးစစ်တွေကြောင့်ပါရာဘာဒေါ်တွေလက်နက်ကြီးထိမှန်ပျက်စီးရတယ်လို့တပ်တန်းရင်ဒူးရင်အပင်ကြီးတွေဟာအချိန်မြွေလက်နက်ကြီးထိမှန်ပျက်စီးမဲ့အရေးနဲ့ကြုံတွေ့နေကြရတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီအချိန်တွေကိုမုံပြင်းနယ်မှာရှိတဲ့ဒူးရင်ချမ်ပိုင်ရှင်တူကအခုလိုပြောပါတယ
6: ်။ကျွန်တော်အမြင်မှာတော့အခုရန်ကုန်မှာလောက်သွားတယ်လို့မျိုးပေါ့နော်။ကျွန်တော်တို့ဒေသမျိုးရင်းတွေကကျွန်တော်မှာလောက်သွားတာဒေသမျိုးရင်းတွေအလုံးမဆုံအဲ့ဒါကြောင့်အကယ်၍ export တင်နိုင်ဖို့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီမှာစနစ်တကျနဲ့ဒီအပီးတွေကိုပဲဒီသာထွက်တဲ့အပီးလေ quality အရင်ကောင်းတဲ့အပီးကိုနိုင်ငံခြားရောက်တဲ့အထိအရင်ကောင်းတဲ့ quality ဖြစ်အောင်ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုထုတ်ပို့ပြီးတင်ပို့ရောင်းချမလဲဆိုတာအဲ့ဒီပိုင်းကတည်းကလည်းစီးသေးတယ်နိုင်ငံတော်နဲ့လည်းဆိုင်တယ်ကျွန်တော်တို့အပီးရဖို့အတွက်အခုနိုင်ငံကလည်းသိပြီးတော့နည်းနည်းလေးမင်းရှင်းမှာခါကြလို့အဲ့ဒီအသီးတွေကလည်းကျွန်တော်တို့လက်မမမီတဲ့အနေထားမှာစီးတဲ့ခါကြလို့လည်းအဲ့ဒါလည်းတမျိုးသွားနေ
5: ဒွင်းဈေးကွက်ဟာပြည်တွင်းပြည်ပဈေးကွက်ကျယ်ပြန့်တယ်လို့အသီးအရေးသွေးကောင်းဖို့ကနည်းပညာမရှိမဖြစ်လိုအပ်ပေမဲ့အဲ့ဒီလိုအပ်ချက်ကိုစိုက်ပျိုးရေးနိုင်ငံလို့ကြွေးကြော်ထားနိုင်ပေမဲ့ဒွင်းပညာရှင်ရဲ့လို့လေ့ကျင့်ပြောထောင်နိုင်ခြင်းမရှိပါဘူးဒါကြောင့်အခင်းစစ်တဲ့ပေမဲ့လည်းအဆုံးရှုံးနေတဲ့သာရင်ဆိုင်နေရတယ်လို့ကရင်ပြည်နယ်မှဒွင်းတောင်သူတူကပြောပါတယ
6: ်ဒွင်းဆဲရတာတော့ခက်ခဲတယ်များကြီးပဲစီလေပြားရတယ်ရေလည်းပြရတယ်မို့လားအစာလည်းကျွေးရတယ်အစာကျွေးလည်းမင်းလည်းအစာကျွေးလည်းစီလည်းစီကြီးတယ်မို့လားစီလည်းစီကြီးတယ်အစာလည်းစီကြီးဒီဘွေးဒီအဲ့ဒီဆော့ဆဲအချစ်ကလာပါလေမမနီးပြီရတော့အားမလို့မရှိဘူးပြေစရာစရာမတ်ရောတခါမှမလာပြီဘူးအဲ့ဒါနီးပြီရအဲ့ဒီချင်းများရချင်းပါလေအစိုးရတဲ့ညာကြီးကြွေး
5: အချမ်းဘက်စစ်တပ်ဟာဒူးရင်သီးနှံဖွံ့ဖြိုးဖို့အဓိကကျတဲ့ဒေသမျိုးတွေနဲ့ဈေးကွက်တိဆောက်ဖို့မပြင်ဆင်နိုင်ပဲတရားမဝင်မျိုးကိုင်းတွေနဲ့အရင်းနှီးနေပညာဆေးဝါးမလုံလောက်လို့ထိုင်းနိုင်ငံကိုမှီခိုနေရတဲ့အမေရိကန်မြန်မာဒူးရင်ဈေးကွက်ဖြစ်တာရှိနေပါတယ်။တနိုင်ငံလုံးမှာဒူးရင်စိုက်ဧက2000ကျော်ရှိပြီးမော်ကင်ရင်တင်းနေတဲ့ဒေသတွေဟာဒူးရင်အများဆုံးစိုက်ပျိုးတဲ့ဒေသတွေဖြစ်ပါတယ်။အခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့မြေပြင်သတင်းအကြောင်းအရာတွေကိုတော့သတင်းတောက်ကွန်မြင့်သူကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
7: အလုံးမဲမင်္ဂလာပါအခုတစ်ဖက်မျိုးသမီးကန္နာမှာပြည်ပြည်ဆိုင်ရာမိခင်များနေကိုဂုဏ်ပြုသောအဖြစ် CDM တယောက်နီးနဲ့မိခင်များအားလုံးကိုဂုဏ်ပြုသောအဖြစ်ဤသတင်းဆောင်မလေးကိုက จม่าชีพป่าเร่ปีปีสายามีมีนี่มาจม่ามีเงินจีกูแทนตาล้วนสมมีดาราอแม่มาจม่าด้วยมีปีเกเรบอกว่านี่ไทยนี่มีสวามะฉันนี่เฉิงทีจม่าพาตะกูมาอติติดต่อล้วนเซนอพี่ทูพ่อมาถวายนางเขตีบ่าวกวนเล่นทวบีพี่เดจม่ามีกูแทนตาหนีเซล้วนหนีเซမီထားခဲ့တဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာများကိုမမောနေစေပါအခက်ခဲတွေရှိခဲ့ရင်လည်းမျက်ရည်ကျဝမ်းနဲ့အားငယ်နေတတ်သလိုအမေထားခဲ့သည့်ဘဝကိုလည်းပြန်လည်မုန်းမှန်မပြင်းစင်နိုင်ခဲ့ပါဘူးအလုံးနဲ့ဘဝကိုစွန့်ထားချိန်မှာအဆဆရရတော့မိမင်ခဲ့တာအမှန်ပါသို့တော်ညာလည်းမိရဲ့သွန်သင်လမ်းပြမှုအောက်မှာရိုးသားမှုနဲ့တီးကြီးရောက်ရမ်းမှုတွေကပဝင်းချင်းမှာတင့်တယ်ခဲ့သလိုမိကောင်းဆွေကောင်းတွေလည်းအစ်စ်ပြန်လဲမွေးဖွားခြင်းရခဲ့ပါတယ်အမေနဲ့ဘွားတွေခြားသွားခဲ့ပြီးမဲ့မိကုံးတဲ့င်းကတင့်တယ်နေစမ်းမှုအမေလှုပ်တေးဘလို့လှုပ်ခဲ့တာလေဆိုတဲ့မိကုံးကကျမအတွက်တော့ပြန်လဲအသက်ဝင်လာတဲ့အပြုံးမျက်ရည်တွေပါဒီနှစ်ပိုင်းမှာအလုပ်တွေမယံမနာကျမလှုပ်ခဲ့တယ်လို့မိမိရဲ့တနေ့တာလုပ်ငန်းစဉ်များမှအတွေ့အကြုံသင်ငန်းစာများဖြင့်တင်ယူခြင်းတင်ကြားခြင်းဖြင့်ဘဝကိုပြန်လဲတည်ဆောက်ခဲ့ပါတယ်ငွေကြီးစီးစင်းဖို့ကတော့လူတယောက်အတွက်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သည်မှန်ပေမဲ့ငွေနောက်မလိုက်မိဖို့မိမိကိုယ်ကိုထိန်းသိမ်းနိုင်ခဲ့ပါတယ်မိညွန်ပြပေးသည့်လမ်းစဉ်များမှလူသားဆန်းဆန်းကြင်ကြံနေထိုင်တတ်ခြင်းသည်လည်းကျမအတွက်တန်ဖိုးမပြတ်နိုင်သည့်လူနေမှုဘဝကိုပိုင်ဆိုင်ထားသည်ဟုဆိုရလိမ့်မလားပြည်ပြည်ဆိုင်ရာမိခင်များနေမှအားလုံးသောမိခင်များမှအမေအိုကိုအထူးတတိယလျက်ရှိနေကြမှာပါထို့တူပါပဲကျမမိခင်ကြီးသည်ကျမအတွက်ပုံရိပ်များစွာဖြင့်လူများအလဲမှာဂုံတင့်တဲဖို့လမ်းပြပေးခဲ့ပါတယ်အမေအိုကတော့သားသမီးများထက်တိုင်းပြည်ကိုဂုံတင့်ဖို့ယနေ့ချင်းထိသူမဘဝကိုစွန့်လွတ်ထားပါတယ်မိခင်တိုင်းအတွက်သားသမီးများသည်ယတနာတပါးဖြင့်တင်စားကြပါတယ်သားသမီးတိုင်းမှမိခင်တိုင်းကိုယတနာလိုတံပိုးထားချစ်တတ်ကြပါစေလို့ဆုမွန်ကောင်းတောင်းရင်မြမပြည်ကြီးရဲ့လမ်းပြမြေပုံဖြစ်တဲ့မိခင်ကြီးကိုကျမ်းမာစေပါစေလို့ကျမဆုတောင်းရင်အာနာရှင်လက်ပါစေလက်မှလည်းလွတ်မြောက်ပါစေလို့ကျမထပ်ဆင့်ဆုတောင်းလိုက်ရပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်

နှွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြန်မာပြည်ရင်းကစစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေးမြေပြင်ကစစ်ဘေးရှောင်တောချောင်းဆရာတွေရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ဘေးတဲ့ចောင်းသားကလေးတွေငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါလေခုလိုစစ်ဘေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့အဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူရန်နိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါလေ Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Sprint 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက sprint23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါလေ American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အသိအမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါလေခင်ဗျာ

0: you take these actions,
1: stand with independent media before silence takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive. ကမ္ဘာအနှံ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုယ်နေရာဝန်ကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက
2: ်
1: ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အတန်တွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အတန်တွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့မီဒီယာပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့မီဒီယာတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့မီဒီယာအားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ်

0: မြန်မာ့နေဥခရိုနီကယ်မေလ28ရက်မြင်ကွင်းကျောင်းသားဒေါ်လန်ရီတမတော် SRF နဲ့ NUG တို့ပြဿနာသဘောတူညီမှုရပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းတွင်မင်းကြီးမြို့နယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ PAAP ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော် PAAP နဲ့မင်းကြီးမြို့နယ်မှာအခြေစိုက်လှုပ်ရှားနေတဲ့ကျောင်းသားဒေါ်လန်ရီတက်တော် SRF တို့အကြားဖမ်းဆီးမှုတွေအငင်းခုန်ဖြစ်မှုတွေဖြစ်ပွားနေခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ရဲအနေငယ်အကြာမှာတော့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပြီးသဘောတူညီမှုရရှိပြီးဖြစ်တယ်လို့မေလ28ရက်နေ့နေစွဲနဲ့မင်းကင်းပအဖနဲ့ SRF တို့ပူးရဲကြေညာချက်ထုတ်ပြန်ပြီးအသိပေးခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်။တချို့သတင်းတွေမှာ SRF အနေနဲ့ NUG အောက်ကိုဝင်လိုက်ရတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကောင်းစင်နဲ့ဖော်ပြထားသလိုတခြားသတင်းတစ်ပုဒ်မှာတော့ SRF တပ်အနေနဲ့ NUG ရဲ့ COC အောက်ဝင်မှုသဘောတူရတယ်ဆိုတဲ့ဖော်ပြချက်တွေလည်းတွေ့ရပါတယ်။ထုတ်ပြန်ကြေညာချက်ရဲ့နောက်ဆုံးစာပိုက်မှာတော့ SRF အဖွဲ့အနေနဲ့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကိုနိုင်ငံတော်အစိုးရအနေဖြင့်အတိအမှတ်ပြုလက်ခံထားပြီးမင်းကြီးမြို့နယ်အတွင်းတော်လှန်ရေးလုပ်ငန်းတွေဆက်လက်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်းပူးတွဲထုတ်ပြန်အပ်ပါသည်လို့ပါရှိတာဖြစ်ပါတယ်။ထုတ်ပြန်ချက်မှာပါရှိတဲ့သဘောတူညီချက်အချက်၃ချက်မှာတတိယအချက်အနေနဲ့ SRF တပ်တော်ကပြည်မှုကျူးလွန်ထားခြင်းမရှိတဲ့ရဲဘော်တွေအနေနဲ့ NUG အစိုးရရဲ့ COC အောက်မှာဝင်ရောက်ပြီးတော်လှန်ရေးဆက်လက်လုပ်ကိုင်သွားရန်လို့ပါရှိတာဖြစ်ပါတယ်။အခုထုတ်ပြန်ချက်အရတော့ SRF အဖွဲ့ကိုဖျက်သိမ်းရမယ်ဆိုတဲ့အထိပယ်တက်ရောက်တဲ့ရေးသားဖော်ပြထားတာမတွေ့ရပါဘူး။ NUG ရဲ့ COC အောက်ကနေတော်လန်ရေးဆက်လက်လုပ်ကိုင်ရန်လို့သာပါရှိတာတွေ့ရပါတယ်။ SRF အနေနဲ့မင်းကြီးမြို့နယ်ထဲမှာဆက်လက်လှုပ်ရှားသွားမယ်သဘောမျိုးလို့ယူဆရပါတယ်။ခုရက်ပိုင်းအတွင်းတစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်ထုတ်ပြန်ကြတဲ့ထုတ်ပြန်ချက်တွေနဲ့ NUG ဘက်ကဆွတ်ဆွဲမှုတွေမှာ SRF တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေထဲမှာပြည်မှုကျူးလွန်ထားသူတွေရှိနေတယ်ဆိုတဲ့ဆွတ်ဆွဲချက်တွေပါရှိပြီးအသက်18နှစ်မပြည့်သေးသူတွေကိုစစ်သားစုဆောင်တာပြည်သူတွေကိုဖမ်းဆီးတာကိုပိုင်တရားစီရင်ရေးနဲ့တရားစီရင်တာတွေကြောင်းလို့ဆိုပြီးတိုင်ကြားမှုရှစ်မှုထပ်မနဲ့ရရှိထားတယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။အန်ယူဂျီအစိုးရလက်အောက်ကပါဖပကဖအဖွဲ့တွေအနေနဲ့အခုလိုပြည်မှုကျူးလွန်မှုတွေကြောင့်အရေးယူဖို့ဆိုတဲ့အကြောင်းပြချက်မျိုးကို BNR တပ်ဖွဲ့ကိုဦးဆောင်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်အန်ယူဂျီအစိုးရလက်အောက်ကပါဖပကဖတွေနဲ့ပြဿနာတွေဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ဘုန်းနဂါရဲ့ဖြစ်ရပ်မှလည်းပြောဆိုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မင်းကြီးမြို့နယ်မှာလှုပ်ရှားနေတဲ့ SRF တပ်ဖွဲ့အနေနဲ့၎င်းတို့ထိန်းချုပ်ရာဒေသမှာ၎င်းတို့တရားစီရင်ကြတာဟာလည်းမြန်မာနိုင်ငံမှာကြဲကြဲပြန့်ပြန့်ဖြစ်ပွားနေတဲ့အခြေအနေဖြစ်ပါတယ်။ PDF ဖြစ်စီ LPDF ဖြစ်စီတော်လှန်ရေးလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေအနေနဲ့မိမိတို့စိုးမိုးအုပ်ချုပ်ရာနေမြေမှာမိမိတို့အမိန့်ထုတ်ပြန်ချက်ဥပဒေတွေနဲ့စီရင်ဆုံးဖြတ်အပြစ်ပေးနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ SRF နဲ့မင်းကြီးပါအဖပကဖအဖွဲ့တို့ကြားဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ပြိပခါဖြစ်ရလို့နိုင်ငံရေးအုပ်ချုပ်ရေးရာဖြစ်ပွားလာတဲ့ပြိပခါတွေကိုပြမှုကျူးလွန်တာကိုပိုင်တရားစီရင်ရေးလှုပ်ဆောင်တာတွေကြောင့်လို့ဆိုခြင်းဟာအကြောင်းပြချက်တသက်သာဖြစ်တယ်လို့အများကရှုမြင်ကြတာပါ။အန်ယူဂျီဆိုရလက်အောက်ကပါဖပါလဖပကဖအဖွဲ့ဝင်တွေကလည်းတချို့သောဒေသတွေမှာပြမှုကျူးလွန်နေဆိုတဲ့ဆွတ်ဆွဲမှုတွေရှိနေပေမဲ့အရေးယူအပြစ်ပေးနိုင်ခြင်းမရှိတဲ့အခြေအနေတွေလည်းရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။လက်နက်ကိုင်ပြိပခါတွေဖြစ်ပွားနေတဲ့အခြေအနေမျိုးမှာတရားစီရင်ရေးစနစ်တရှိနေတဲ့ဥပဒေဆိုင်ရာပြဋ္ဌာန်းချက်တွေနဲ့လက်တွေ့ကျင့်သုံးဆောင်ရွက်မှုတွေနဲ့ပတ်သက်လို့အငင်းပွားစရာတွေအများအပြားရှိနေတဲ့အနေအထားဖြစ်ပြီးပြည်သူလူထုအနေနဲ့မိမိတို့နေထိုင်ရာဒေသကိုစိုးမိုးထိန်းချုပ်ထားတဲ့လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ကိုကြောက်ရွံ့နေရတဲ့အခြေအနေမျိုးဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုမင်းကြီးမြို့နယ်ထဲမှာဖြစ်ပွားတဲ့ဒေသကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ LPDF နဲ့ NUG ဆိုရလက်အောက်ကပအားဖပကဖတို့အကြားကပြဿနာမျိုးဟာရေပုံရအဖြစ်ကြုံတွေ့နေကြရတဲ့ပြဿနာဖြစ်ပါတယ်။တရားစတာခွဲဝေမှုအပေါ်မှာအကြောင်းပြုဖြစ်ပွားတာမျိုးဖြင့်စစ်သားသည်စူးစမ်းမှုအပေါ်မှာလည်းအကြောင်းပြုဖြစ်ပွားတာမျိုးဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုပြဿနာတွေစတင်ပေါ်ထွက်လာတာနဲ့စီယုံရင်းနည်းနဲ့ဖြေရှင်းမှုနိုင်ငံရေးနည်းနဲ့ဖြေရှင်းမှုအတွက်အထက်တာဝန်ရှိသူတွေအနေနဲ့မြန်မြန်ဆန်ဆန်ကြိုက်တွယ်ဆောင်ရွက်ကြဖို့အရေးကြီးတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ပြဿနာကရဲ့သတင်းဘက်အထိကြာမြင့်လာတဲ့အခါတစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်ဝေဖန်မှုအပြစ်တင်မှုနဲ့ဆွဆွဲပြောဆိုမှုတွေအချိန်မြင့်လာသလိုလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေအနေနဲ့ဒေသခံပြည်သူလူထုကိုလည်းဖိအားပေးတာဒါမှမဟုတ်အတုံးချတာတွေဖြစ်ပွားလာလေရှိပါတယ်။အခုလိုအာဏာရှင်စနစ်ကိုဆန့်ကျင်တိုက်ခိုက်နေတဲ့ဒေါ်လာရေးလက်နက်ကိုင်အင်အားစုတွေကြားဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ပြိပခါတွေပုတ်တိုက်မှုတွေလူသေရှင်ညာအငင်းခုန်ဖြစ်မှုတွေဟာအာဏာရှင်ဖြုတ်ချရေးရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်ကိုထိခိုက်စေနိုင်တာကိုလည်းသတိပြုကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒေါ်လာရေးကာလရှည်ကြလာတာနဲ့အမျှပြည်သူလူထုအနေနဲ့ဒေါ်လာရေးအပေါ်ထားရှိတဲ့မျှော်လင့်ချက်တွေခါးစည်းခံစားနေကြရတဲ့ဒုက္ခတွေကနေလွတ်မြောက်နေခြင်းကြတဲ့အနေအထားမှာဒေါ်လာရေးလက်နက်ကိုင်တပ်တွေချင်းချင်းကြားကပြိပခါတွေပြစ်ခတ်မှုတွေဖမ်းဆီးမှုနဲ့အစိုးဆုံးအနေအထားမှာတပ်ဖြတ်မှုတွေကပြည်သူလူထုရဲ့မျှော်လင့်ချက်တွေကိုချိုးဖျက်သလိုဖြစ်စေနိုင်တာလည်းဖြစ်ပါတယ်ရှင
1: ်။ဆစ်ဆောင်တယောက်ရဲ့နာရီတော်တဲ့ကဆစ်ဆောင်ကြောင်းတစ်ကြောင်းမှာเจ้าတောင်ဝကန်ဆရာလိုင်းပေါ်မှာရှိနေတာကိုတွေ့ရတဲ့အတွက်သူရွာရွာကိုရောက်နေတာဖြစ်မယ်လို့တွေးပြီးမောင်လူမွေးကဗီဒီယိုကောခေါ်လိုက်ပါတယ်။သူတို့ဆစ်ဆောင်စခန်းကိုတွားရလန်းဟာမိုးရွာသည်ဆိုရင်စိုက်ကယ်စီးလို့မရ။ချောင်းရီကြကြင်ဆိုပါကခြေချင်းတော့တွားလို့မရနိုင်ပါ ဒါအပြင်ခရီးဟာလည်းမနီးလာပါလမ်းဟာဝတ်တော်နဲ့ကြောက်တော်တွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သွားလာဖို့မလွယ်ကူပါဘူးဒါအပြင်သူတို့စစ်ဆောင်စကန်ကဖုန်းလိုင်းမမိပါ Starlink ဆိုတာဟာလည်းဝေလာဝေးတကယ်တော့သူတို့စစ်ဆောင်စကန်လေးဟာတီးတန့်ကဘာလေးတစ်ခုတပွဲဖြစ်နေပါလေအဲ့ဒီတီးတန့်ကဘာလေးဟာပညာရေးအတွက်စိတ်အေးရပြီးစီလုံးညီညွတ်မှုအားကောင်းပါလေဝေးလံကြောင်ကြတဲ့အတွက်ကြောင့်အလူရှင်တွေတိတ်မလာကြပေမဲ့လည်းသူတို့ရဲ့ပူပေါင်းဆောင်ရွက်မှုအားနဲ့ရပ်တည်နိုင်ကြပါလေတီးတန့်ကဘာလေးဖြစ်နေတဲ့စစ်ဆောင်စခန်းစုပြီးအောင်ဥဆောင်လောက်ကင်နေတဲ့သူဟာစစ်ဆောင်ကြောင်ကတာဝန်ခံဆရာပဲဖြစ်ပါလေသူ့ရည်ချင်းနဲ့ဆိုရင်သူဟာဒီကိုယ်တည်းအဖို့ဘယ်နေရာမှာပဲနေထိုင်တာဖြစ်စီအဆင်ပြေနိုင်ပေမဲ့လည်းသူ့ရွာကလူတွေအတွက်သူဟာဒီစစ်ဆောင်စခန်းလေးမှာပဲဆက်လက်နေထိုင်နေတာဖြစ်ပါလေဒါကိုကောင်းကောင်းသိကြတဲ့စစ်ဆောင်စခန်းမှာရှိတဲ့လူတွေဟာသူ့ကိုလေးစားကြပြီးသူ့စကားကိုလည်းနားထောင်ကြပါလေသူ့လိုင်းပေါ်တက်နေတာကိုတွေ့ရတဲ့အတွက်သူ့ကိုဗီဒီယိုကောခေါ်လိုက်တာပဲဖြစ်ပါလေစခန်းကလူတယောက်ဆုံးသွားလို့ဆရာကြီးဆေးကုသရင်ဆုံးသွားတာအလောင်းကိုပြန်သေးဖို့ကားကားကမရှိဘူးသူဆေးကုနေတဲ့ရွာမှာပဲတကြိုးရမှာသူ့သားကိုပဲသူ့ဖေတကြိုးတဲ့နေရာကိုစိုက်ကင်နဲ့လိုက်ဖို့ပေးလိုက်ရတယ်လို့သူကပြောပါလေတကယ်တော့စစ်ဆောင်ကလူနာဆေးသွောကုသရင်ဆုံးပါသွားတဲ့ရွာနဲ့စစ်ဆောင်စခန်းမှာမိုင်90ခန့်သာဝေးပါလေဒါပေမဲ့လမ်းခရီးခက်ခဲကြမ်းတမ်းမှုဓာတ်ဆီဒီဇယ်ဈေးနှုန်းများနဲ့ဆိုရင်ကားကားကမလွယ်ကူလှပါဘူးဆေးကုသဈေးတွေကလည်းဗျာချင်းငါထားရတာ10သိန်းလောက်ရှိတယ်သူ့သားက Great Dan ဆိုတော့တခြားရွာမှာထားရတယ်သူ့အဖေမရှိတော့လို့သူလဲကြောင်းစံမတက်နိုင်တော့ဘူးခလေးကအကျွေးတွေနဲ့ကြံခဲ့လို့မဖြစ်ဘူးကျွန်တော်တို့ရွာကစစ်ချောင်းနေစီသွားရအောင်ပါဗျာလို့သူကဆက်ပြောပါလေ။ကြံရိတ်ခဲ့တဲ့သားဖြစ်သူအကျွေးတွေနဲ့မကြံရိတ်စီဖို့နာရေးကိစ္စကအကျွေးကြီးလောက်တဲ့ငွေကြေးရရှိအောင်သူတက်နိုင်တယ်များကြိုးပမ်းမယ်လို့ဆိုတာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်စီလည်းလာခဲ့ဦးလေဗျာလို့မောင်လူဝေးကပြောရမှာမနဲ့ပြန်လာခဲ့မယ်လို့ဆိုပါလေ။သူထံကလာမယ်ဆိုတဲ့စကားကိုကြားပြီးတဲ့နောက်မောင်လူမွေးပိုက်ဆံအိတ်ကိုဖြွင့်ကြည့်လိုက်မိတယ်။ပိုက်ဆံ4000နဲ့အကျွေးထောင်ခန်းကန်သာတွေ့ရတယ်မဖြစ်သေးပါဘူးလို့ဆိုပြီးမောင်လူမွေးကဆွေမျိုးအိမ်3ဟင်ကိုသွားပြီးအကျိုးအကြောင်းပြောပြတဲ့အတွက်3ဟင်ပေါင်း4000ရရှိခဲ့တယ်မောင်လူမွေးရဲ့ရဲဘော်ရဲဘက်မိသားစု3စုထံကိုသွားတဲ့အခါမိသားစု3စုပေါင်း5000ရရှိခဲ့ပါတယ်မောင်လူမွေးတယောက်တော်လိုင်းရေးနယ်မြေကိုရောက်ရှိခဲ့တဲ့အခါမိမိနေထိုင်ရာနေရာမှာရှိတဲ့လူတွေကိုဘယ်ကိစ္စအတွက်ဖြစ်စီငွေကြေးကူညီတောင်းကောက်ခံခြင်းမျိုးမပြုလုပ်ဘူးပါအခုချိန်ဟာပထမဦးဆုံးဆွေမျိုးမိတ်ဆွေ4-5ယောက်ထံမှနာယီနဲ့ပတ်သက်ပြီးငွေကြေးကူညီတောင်းကောက်ခံခြင်းဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မောင်လူငွေအတွက်အမှတ်တရဖြစ်နေပါလေ။နောက်တစ်နေ့မနက်မှာစစ်ဆောင်စခန်းကတောင်းခံဆရာကိုဝတ်သားဟင်းနဲ့ကြွေးဖို့မောင်လူငွေတို့လင်မယားဆုံးဖြတ်ကြတယ်။ရှေ့ချင်တော့ဝတ်သားရောင်းတဲ့သူကမျောလင့်နေတဲ့နေကြမှာပေါ်မလာခဲ့ဘူး။မောင်လူငွေမနက်စောစောကပဲဆွေမျိုးတွေတောထဲကိုသွားပြီးခွဲသီး2000ခူးခဲ့တယ်စစ်ဆောင်စခန်းကဆရာရောက်လာတဲ့အခါကျွန်တော်ကခွဲသီးတအားကြိုက်တာရှားပါတယ်ဗျလို့ဆိုပြီးအားရပါးရစားတဲ့အတွက်ပီတိဖြစ်ရပါတယ်မိတ်ဆွေဆွေမျိုးတွေထံကရရှိတဲ့6000တဲကိုမောင်လူဝေးပတ်ဆက်အိတ်ထဲမှ2000ထပ်မံထည့်သွင်းပြီးစစ်ဆောင်ဆရာထံကိုပေးအပ်လိုက်ပါတယ်သူတို့နည်းနည်းတော့အသက်ရှူချောင်သွားတာကိုမြင်တွေ့ရတယ်မောင်လူမွေးနဲ့ရင်းနှီးတဲ့စစ်ဆောင်စခန်းဘက်ကလည်းရောက်ရှိအောင်မယ်ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီစစ်ဆောင်စခန်းကမိတ်ဆွေထံဖုန်းဆက်ပြီးအဆင်ပြေအောင်ကူညီပေးဖို့မြစ်တာရက်ခံပေးလိုက်ပါလေသူတို့ရွာကထွက်ပြေးခဲ့ကြစဉ်ကအသက်90ရွယ်အဖွားအိုတူကမြင်းဖြစ်သူကိုဆင်စိုးကြီးတကောင်လောက်ခေါ်ပြီးငါ့ကိုတခါနဲ့တေးအောင်နင်းသက်ခိုင်းစမ်းပါလို့ပြောခဲ့ဘူးတယ်စစ်ဆောင်တွေပေါ်ဖီစည်းနေတဲ့ဒုက္ခဟာဆင်စိုးကြီးလောက်သဘောမကောင်းပါဘူးသူတို့ကိုတခါတည်းအသေးမသက်ပဲဖြေးဖြေးချင်းညှင်းဆဲတက်ဖြတ်ပါလေဒီဒုက္ခစိုးကြီးကိုမောင်လူမွေးတို့ကတတ်နိုင်သမျှမြစ်တာတရားနဲ့ခြေဖြတ်ကြရပါလေကျမတို့ကလူတွေမှဟုတ်ရဲ့လားလို့စဉ်းစားမိတဲ့အခါလေးရှိတယ်ဆရာဆိုတဲ့စစ်ဆောင် CDM ကျောင်းဆရာမတူရဲ့စကားကမောင်လူမွေးကိုချောက်လန့်နေပါလေခင်ဗျာမောင်လူမွေ
2: းမြန်မာနေဦးခရိုနီကယ်မေလာဆက်ရှယ်နေမြင်တွင်ရန်ကုန်မြို့ငလင်းအန်ရဲ့ဘလောက်ကြီးမားနိုင်လဲမေလ၁၈ရက်နေ့မနက်၈နာရီခွဲဝန်းကျင်မှာရန်ကုန်မြို့တောင်ဘက်ရန်ကုန်မြို့ဝမီးပြာနေကိုဗဟိုချက်ပြုပြီးမဂနီချူပြား 5.2 ရှိတဲ့အလယ်လက်ပြားရှိတဲ့ငလင်လှုပ်ခတ်ခဲ့ပါတယ် Shango Miu Atamye Esa Urima Ni Thai Nire Ture Thailan Biro Ni In Aku Pye Sintara Tachu To Atamye Siwe Sintari Ne Shongri Gu Yau Nire Ture Esa U Apien Pa Pye Thata Teng Shang Ni Jare Chau Ni Tare Nui Ma Tui Mien Chaya Bari Atamye Esa Uri Amya Pya Shire Yango Miu Lu Ni Apo Aku Lu Pien Ale La Shire Ngalin Lo Kha Lai Taha In Apie Ngalin Lo Kha Kha Yin Palu Pien Nai Le Sure Migo Ni Po Tua La Sira Le Pye Bari Lungere Tane Tata Ga Sakaimyo Nigo Bahu Chepyubi Pienha Kone Tatama Kone Shire Ngalinji Lokha Khera Chao Mandali Miu Sakaimyo Ne Nipiro Piemanaru Ma Apiasi Chichi Mama Ne Lubang Lirao Niwa Ata Song Shomuri Ne Chongtui Khera Baare Shango Miu Lao Atamye Sa Uma Miare Mandali Miu Lu Miu Ani Nirao Lu Thang Chi Ata Song Shong Jaya Bi Piasi Mu Atayin Ta Pamana Jimare Chakku Thao Yin Ake Yi Mandali Sakaimyo Ma Lokha De Ngalini Pienha Miu Shango Miu Ma Lokha Khe Sure Migun Ga Suyin Siya Kao Ne Echini Miu Pya Paare. Shango Miu Ma Pienha Ji Maare Ngalin Lokha Khe Yin Ngalin Dan Jao Pya Nai Ne Thikai Pya Si Muri Ne Ata Song Shong Muri Ga Mandalita Ji Maare Me Sura Man Sa Yong Ne Ti Nai Maare. Ngalin Dan Kha Nai Yim Shire Sa U Ga Shano Amya Su Pya Nire Ani Tha Asa Uri Ye Khai Ma Mu Ye Dui Ri Ne Pata Lu Sisi Jamma Mu Aane Khe Re Echini Chao Lashi Itong Piu Ni Jare, Lune Eng Tai Tari, Amya Ne Tatsai Ne Sa Uri Amya Su Ga, In Aapin Ngalien Da Lokha Khe Yin, Piu Jia Piasi Jale Ma Ti Jare Ani Cha Pya Paare. Shango Miu Ma Atamye Lune Tai Dui Amya Su Ha, Thang Goya Guze Kune Nao Paing Gantrai Tai Khe Lu Khore Kala Ma, Sao Lo Khe Jarari Pya Talu, Bige Re Se Su Ne Taku Naku Atuin Sao Lo Khe Jare Atamye Lune Tai Da Sa Uri Ha Le, Ngalien Da Khanai Mo Te Tuin Sinza Khe Ra Ma Shi Talu, Ngalienta Mahope, Pongman Ayye Dwi Sisi Mu Tamma Chet Sanri Rang Mabhi Mi Jare Ani Tha Miu Pya Paare. Asa U Ayye Dwi Sisi Bu Tawun Shire Sibin Taya Ani Ne, La Sa Muri Jeje Pyamnyan Shikhe Rara Chao. Ake Yui Da Ngalien Bhi Lu Miu Yin Sa Yaya Yin, Palau Thi Thikai Pyasi Deje Jamale Sura Ati Jamma Man Sa Nai Di Dai, Aniye Di Maare Sura Ro Nyemiyare Ani Tha Pya Paare. Sakaim Pya Lui Ngilin Jo Ha Yangon Miu Ashiba Tao Ni Miao Pya Tan Tishi Nira Pya Bi Mila Sashya Ni Lokha Kere Ngilin Pahu Cha Ha Asoba Pya Yui Jo Bo Ma Lu Yu Sa Ya Baare. Sakaim Pya Yui Jo Ne Po Mo Ni Gate Yangon Miu Ashiba Cha Ma Tishi Jare Dagon Miu Te Do Lu Miu Ne Shagwa Dwi Ga Ngilin Bi An Ye Go Yangon Miu Anau Pai Miu Ne Rita Po Mo Khan Sa Ya Nai De Lu Le Ngilin Juan Jin Du Pya Nya Shini Ga Pyo Su Tha Jara Ba. Nawada Suya Lata Ne Eri Na Pai Shango Miu Te Do Che Jaya Ma, Miu Ye Shi Pai Rui Si Do Che Jaya Jin Ha, Pya Yui Jo Ne Po Mo Ni Ga Si Ra Pya Bi, Dago Miu Te Miu Ne Rui Ga, Mi Ni Tha Ga, Po Bi Pyo Ra Chang Le, Pien Ha Ji Re Ngalien Da Lokha Khe Yin, Po Mo Ti Kai Khan Sa Ya Nai Ji Si Ra Le Pya Ba Re. Ngalien Lokha Re Pya Sin Tamai Rui Ya, Ni Paong Shi Se Ga Ni Ti Yang Wen Jin Ma, In Ha Pien Ta Ne Ngalien Miu Da Jin Lokha Le Si Ra, Shango Pago Wen Jin Ni Ma, In Ha Pien Ngalien Lokha Khe Re Ya Zo Yin Ni Ni, ทางกุยอาตงเจ้ปะกูเงลิงกาน่าสงนี่เนี่ยลูกค้าเขเรอชัดด้วยกาที่เอเรียมามาจากเงินนี่ด้วยมาเอียบยิ่งเงลิงลูกค้าลามลาสุเรแม่สาชัดด้วยเลยชินีราพยาบาลเองในทางสัตว์คุณิกาจะเป็นตัวจุดตะกุตุเนี่ยมีมาในเงินเงลิงก็มีรูปวางตุเตจนาพิจัยยาปะกูยังคงเอเรียมาปะกูเงลิงจีบีนาในปางที่อ่างอาเซมาพยาคนนี้ชัดชีเรเงลิงน่าจะเจริญลงในเดือน
3: ข้ามันท่าจังบีบีซีมีมาบ้างแต่ไม่มาพบยาทาร์เร่ในปางที่อ่างอาเซเทสโซบีลูกค้าดามยูเล่พี่นายเดลูอาเกย์ยิ่งส่งหน่วยอุจจุดตอนแรกพี่ดูมีอะไรกันยาโกรธกันไม่ใช่เบจินาการอ๋อยามาพี่เรื่องอาเซเบียงพี่ดูเรนเนี่ยเป็นยังยี่ทั่วปุ๊กคุณยินายพี่ปาร์เร่เอ็มซีดีเอ็มก้าอาเปสินเต็นเซนี่เร่มองลูมวยก้าตัวเย่โกรธมีเพียงก้าเซเบียงโตจังเสียรีเย่ยงเกมูรีเน่ สิบเอ็ดจังหวะคลีดงเอรีมีว่าพิจารณาเย่บัวรีเจนีรีกูประเทศตียาอองยีตาปูเปนีราพิบาลีกูรู้สิบเอ็ดเป็นยังยินเน่ลุมบัวรีกูมีมีรูดัสวันดมยาท้าวกูอาพีปีนัยมู MCDM เน่มุมค่ามีรียาเย่ท้าวปูเพื่อคูปเชเดซานฟรานเบดเอเรียกาเมียมาสปรินฮิวแมนิตี้กาเดเซ่เปปูลูเรนไนจาวอตีเปจิมพยาอับบาลีเฟซบุ๊กสามยานา Myanmar Spring 21 ကို ဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ Zelgani Pelulubaga spring23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါတယ်။ အမေရိကန်ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အတိအမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
2: ။ပြီးလှုပ်ခတ်ရင်တော့ပြင်းအားအနေနဲ့ခုနှစ်အဆင့်ကိုအနည်းငယ်လျော့ပြီးထောက်အုပ်ထက်ရှိတဲ့ငလျင်မျိုးဖြစ်နိုင်တယ်လို့ခန့်မှန်းကြောင်းအဆိုပါသတင်းမှာဖော်ပြထားပါတယ်။အဲဒီအချက်လက်တွေခန့်မှန်းချက်တွေကိုကြည့်ရင်ရန်ကုန်မြို့အနေနဲ့လာမယ့်ခုနှစ်တွေဆယ်စုနှစ်တွေကအားပြင်းတဲ့ငလျင်တစ်ခုလှုပ်ခတ်လာနိုင်ခြေရှိတာကိုစောင့်ကြိုနေရတဲ့သဘောလေးဖြစ်ပါတယ်။နှစ်ကာလတိုးလာတာနဲ့အမျှလှုပ်ခတ်မဲ့အင်အားပြင်းငလျင်ရဲ့ပြင်းအားကပုံမှုပြင်းထန်လာနိုင်တဲ့သဘောအင်အားစုဆောင်းလာတဲ့သဘောလေးဖြစ်ပါတယ်။အဲလိုအနေထားမှာအန္တရာယ်အတွက်ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုအပြင်းနဲ့ငလျင်လှုပ်ခဲ့ရင်တေချာပေါက်အန္တရာယ်ကျရောက်နိုင်တဲ့အဆစ်မမီတော့တဲ့လူနေအထက်မြင့်အစာအုပ်တွေဖြိုဖျက်အစားထိုးဆောက်လုပ်တာအသစ်ဆောက်လုပ်မဲ့အထက်မြင့်အစာအုပ်တွေကိုငလျင်တန်ခံနိုင်ရည်အတိုင်းအတာတစ်ခုထိရှိအောင်အရေးအသွေးစံနှုန်းတက်မှတ်ဆောက်လုပ်စေတာတွေအရေးတကြီးလိုအပ်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အာဏာသိမ်းပြီးအရက်ဝတ်ဝတ်ထားတဲ့စစ်အစိုးရရဲ့အုပ်ချုပ်မှုအောက်မှာအထက်ကလိုအပ်တဲ့အုပ်ချုပ်စီမံခန့်ခွဲမှုမျိုးရှိလာဖို့မျှော်လင့်လို့မရတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။ငလျင်ဘေးဒဏ်ကနေကြိုတင်ကာကွယ်ရေးပညာပေးမှုတွေလည်းနေပါလွန်တဲ့အနေအထားမှာရန်ကုန်မြို့ကအထက်မြင့်အစာအုပ်တွေမှာနေထိုင်နေကြတဲ့သူတွေပို့တော့နှစ်တရာကျော်မှတစ်ချိန်ပြန်လာတတ်တဲ့အချိန်ကြိုက်ပုံတစ်ခုလိုဖြစ်နေတဲ့အင်အားပြင်းငလျင်ကိုစက္ကန့်နိုင်ရေတွက်ရင်စောင့်စားအသက်ရှင်နေကြသလိုဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေဖြစ်ပါရဲ့ရှင်
1: အာဇာနီတတ်တော်ရှိချစ်သူရဲ့မျက်နာချစ်သူရဲ့ဝေဒနာကိုမေတ္တာစိတ်စာနာစိတ်တွေရှံဖိတ်နေပြီမေတေတစိတ်ကြောခိုင်းပြီးတန်တတိုင်းကြားကမျက်ရည်တုပ်ပြီးနောက်ဆုံးနှုတ်ဆက်ခဲ့ရှာတဲ့စုကိုနိုင်ငံကိုပြည်သူတွေကိုကိုနဲ့ထတ်တူနှိုင်းကြောမခိုင်းရဲ့ချစ်သူကိုသာလက်ပြထွက်ခွာခဲ့ရှာတဲ့စုကိုဒုက္ခကိုဝေဒနာထက်တိုင်းပြည်ရဲ့ဒုက္ခနဲ့ဝေဒနာကိုသာမပြေသာနိုင်အောင်ခံစားပြီးအမှန်တရားကိုသာဥတီတဲ့အောင်ဆန်းစုကြည်ဆိုတဲ့ဒုကောင်းဆောင်သူ့နှလုံးသားကိုစည်သူ့သွေးကိုလှူတဲ့သူ့မတူတဲ့အာဇာနီတတ်တော်ရာကျော်ရှိပါစေ။

0: မြန်မာနွေဦးခရိုနီကယ်ဇွန်လ15ရက်မြင်ကွင်းအခက်ခဲနဲ့ဒုက္ခတွေကြားမှာကျူးလွန်ခံရတဲ့ဖြစ်ရပ်တွေမဲဆောက်မြို့အနီးထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်မှာမြန်မာစစ်ဘေးရှောင်တွေရွှေ့ပြောင်းလုပ်သားတွေရဲ့သားသမီးတွေပညာသင်ကြားနိုင်ဖို့ဖွင့်လှစ်ထားတဲ့ဒေါနာမီဒေါနာလန်စာသင်ကျောင်းကကျောင်းအုပ်ဖြစ်သူကကျောင်းသားတချို့ကိုလိမ်မြတ်ထုတ်မှုဖြစ်ပွားတယ်ဆိုတဲ့သတင်းတပုတ်ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းအတွင်းမှာသတင်းမီဒီယာနဲ့လူမှုကွန်ရက်တွေမှာပေါ်ထွက်လာခဲ့ပါတယ်။ကျူးလွန်ခံရတဲ့ကျောင်းသားတချို့ကစတင်အသိပေးတိုင်ကြားခဲ့ရာကကျောင်းအုပ်ချုပ်မှုအဖွဲ့ကျောင်းတည်ထောင်သူလို့ဆိုရမယ်ရွှေဝါရောင်အရှင်ထာဝရတို့ကကြိုက်တွဲဖြည့်ရှင်းခဲ့ကြပေမဲ့ဖြည့်ရှင်းပုံနည်းလမ်းနဲ့ပြောဆိုမှုတွေပေါ်မကျေလည်မှုတွေလည်းရှိနေကြတဲ့နေထားမျိုးသတင်းဖော်ပြမှုတွေနဲ့လူမှုကွန်ရက်မှာရေးသားမှုတွေအများသိရပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံကစစ်ဘေးရှောင်လာသူနဲ့ရွှေ့ပြောင်းလုပ်သားတွေရဲ့သားသမီးတွေကိုပညာသင်ကြားပေးဖို့ရည်ရွယ်ဖွင့်လှစ်ထားကြတဲ့စာသင်ကျောင်းနဲ့သင်ကြားရေးစင်တာအရေအတွက်60ကျော်80နီးပါးရှိနေပြီးထိုင်းနိုင်ငံရဲ့အစိုးရကျောင်းနေနဲ့ပုဂ္ဂလိကကျောင်းနေမှာထားဖို့ဘာသာစကားအခက်ခဲကျောင်းလကငွေကြေးအခက်ခဲတွေရှိနေကြတဲ့သူတွေဖို့မြန်မာစာသင်ကျောင်းတွေကတကူတည်းသောအားကိုးရာဖြစ်ပါတယ်ဒီအခြေအနေကအခုမှအသစ်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဖြစ်ရပ်တော့မဟုတ်ပါဘူး1988ခုနှစ်နောက်ပိုင်းပြည်တွင်းကနိုင်ငံရေးနဲ့အလုပ်ကိုင်ခွင်လန်းအတွက်ထိုင်းနိုင်ငံကိုထွက်ပြေးတန်းရှောင်နေထိုင်ကြတဲ့ကာလတွေကလေးကဒီလိုစာသင်ကျောင်းသင်ကြားရေးစင်တာတွေကရှိနေနေပြီးဖြစ်ခါအခု2021ခုနှစ်ဆရာနာသိမ့်မှုနောက်ပိုင်းအလုံးရင်းနဲ့ထပ်မံရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်လာကြတဲ့အခါစာသင်ကျောင်းတွေပိုပြီးတိုးပွားလာတာလည်းဖြစ်ပါတယ်မိမိတို့နေထိုင်ရာမြို့ရွာမှာတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားလို့နေစမြင့်ဟိုဘက်ကနေထိုင်းဘက်တန်းရှောင်လာရသူတွေနိုင်ငံရေးရဖန်စီခံရမယ့်အရေးကြောင့်မိသားစုအလိုက်တိမ်းရှောင်နေထိုင်ကြတဲ့နိုင်ငံရေးသမားနဲ့တက်ကြွလှုပ်ရှားသူတွေစီရီယံမိသားစုတွေအဖို့ငွေကြေးကြောတောက်နောက်ခံမရှိတာတရားဝင်နေထိုင်ခွင့်အထောက်အထားမရှိတာတွေကြောင့်မိမိတို့ရဲ့သားသမီးတွေကိုအခုလိုစာသင်ကျောင်းတွေမှာအားကိုးကြရတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုအခြေအနေမျိုးမှာစာသင်ကျောင်းတွေကိုအခြေပြုတဲ့လိမ်မိုင်းဆိုင်ရာအမျက်ထုတ်မှုသတင်းတွေကမကြာခဏဖြစ်ပွားတာကြားသိလာရတာဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကလည်းမဲဆောက်မြို့သွေးသစ်စာသင်ကျောင်းကကျောင်းဆရာတက်ဦးဖြစ်တဲ့ဦးစောငိမ့်လက်ဆိုသူကသွေးသစ်စာသင်ကျောင်းကကျောင်းသားတွေပေါ်လိမ်မိုင်းဆိုင်ရာကျူးလွန်မှုတွေလုပ်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့ဆွတ်ဆွဲချက်တွေနဲ့မဲဆောက်ရဲစခန်းကဖမ်းဆီးခဲ့တဲ့ဖြစ်ရပ်ဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။အဆိုပါဖြစ်ရပ်နဲ့အလားတန်တူတဲ့ကျောင်းအုပ်ဖြစ်သူကကျောင်းသားတချို့ပေါ်လိမ်မိုင်းဆိုင်ရာကျူးလွန်မှုတွေရှိတယ်ဆိုတဲ့တိုင်ကြားမှုနောက်တစ်ခုဖြစ်ပွားလာတာဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုလိမ်မိုင်းဆိုင်ရာအမျက်ထုတ်မှုကျူးလွန်မှုတွေဟာစာသင်ကျောင်းလိုနေရာမှာဖြစ်ပွားခြင်းကအလွန်အကြီးတန်းရုပ်ဆိုးတဲ့အဖြစ်လို့ဆိုရမှာပါ။ကိုယ်သူကိုယ်ထစာသင်ကျောင်းရွှေ့ပြောင်းလုပ်သားနဲ့စစ်ဘေးကြောင့်တိမ်းရှောင်လာရသူတွေအဖို့မိမိတို့သားသမီးတွေပညာရေးအတွက်ကောင်းမွန်တဲ့မျှော်လင့်ချက်တွေနဲ့ပို့ဆောင်သင်ယူစေတဲ့စာသင်ကျောင်းလိုနေရာမျိုးမှာအခုလိုတသက်လုံးစိတ်ဒဏ်ရာတွေရရှိသွားစေနိုင်တဲ့လိမ်အမျက်ထုတ်မှုကျူးလွန်မှုတွေဖြစ်ပွားခြင်းဟာတန်ဖိုးရှိတဲ့အရာတွေနဲ့တန်ရှင်းစင်ကြယ်တဲ့အရာတွေမှာညှဉ်းနွမ်းစေတဲ့ကြီးမားတဲ့ပြစ်မှုတွေပါဝင်ရောရှက်နေတဲ့သဘောလို့ဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါအပြင်အခုလိုဥပဒေအရနေထိုင်ပိုင်ခွင့်နဲ့ငွေကြေးအရအားနည်းသူစစ်ဘေးရှောင်နဲ့ရွှေ့ပြောင်းလုပ်သားတွေဖို့အခုလိုစာသင်ကျောင်းတွေကလွဲလို့တခြားစာသင်ကျောင်းတွေကိုအနှံ့မှုလလန်းမမိတဲ့အနေအထားမှာဒီစာသင်ကျောင်းတွေမှာမကြာခဏအခုလိုကျူးလွန်မှုတွေဖြစ်ပွားခြင်းဟာမြေနဲ့ရလှန်ဆိုင်ခံရတဲ့အဖြစ်ရင်းနှစ်သူဝန်းကူထိုးတဲ့အဖြစ်မျိုးလို့ဆိုမယ်ဆိုဆိုနိုင်ပါတယ်အားနည်းသူတွေအဆက်အသွယ်နောက်ခံအတိုင်းဝိုင်းမရှိသူတွေရဲ့သားသမီးတွေပေါ်ကျူးလွန်တဲ့အဖြစ်မျိုးဖြစ်တာကြောင့်လိမ်မိုင်းဆိုင်ရာကျူးလွန်မှုအပြင်အားနည်းသူဥပဒေအကာအကွယ်အတိုင်းဝိုင်းအကာအကွယ်အားနည်းသူတွေအပေါ်ကျူးလွန်ကြတဲ့အခွင့်အရေးယူလိမ်အမျက်ထုတ်ကြတဲ့ဖြစ်ရတယ်လို့ဆိုနိုင်ပါတယ်မျိုးတော်နိုင်ရေးကာလတွေအတွင်းတရားဥပဒေစိုးမိုးမှုပြည့်ရွှင်းလာချိန်မှာလိမ်မိုင်းဆိုင်ရာကျူးလွန်မှုနဲ့အမျက်ထုတ်မှုတွေဟိုနေရာဒီနေရာဖြစ်ပွားနေတာကြားသိနေကြရတာလည်းဖြစ်ပါတယ်တော်လည်းကာလာမို့လို့ဂျာကာလာမို့လို့တော်လည်းအောင်မြင်မှုစည်ရေးရကြိုးပမ်းနေကြရတဲ့အခြေအနေဖြစ်လို့ဆိုခဲ့တဲ့လိမ်မိုင်းဆိုင်ရာကျူးလွန်မှုအမျက်ထုတ်မှုလိုကိစ္စတွေကိုအရေးတကြီးထားဖြေရှင်းတာကာကွယ်တာတွေမလုံဆောင်ကြတဲ့အခြေအနေကဝန်းနေဖွယ်ရာဖြစ်ပါတယ်ကျူးလွန်ခံရသူတွေဟာလူမှုအတိုင်းဝိုင်းမှာအောက်ဆုံးအလွှာအခက်အခဲဒုက္ခတွေကိုခါးစည်းခံနေကြရတဲ့အလွှာကသူတွေဖြစ်နေတာကြောင့်ဒီဖြစ်ပျက်မျိုးနောက်ထပ်မဖြစ်ပွားအောင်စီမံဆောင်ရွက်ခွင့်ရှိသူတနည်းအာဏာပါဝါရှိသူတွေအနေနဲ့တာဝန်ရှိတယ်လို့ဆိုချင်ပါတယ်အင်းကြီးချင်းနိုင်ငံမှာရောက်ရှိနေလို့ဆိုပေမဲ့လို့မြန်မာအတိုင်းဝိုင်းမှာအခုလိုစာသင်ကျောင်းသင်ကြားရေးစင်တာတွေဖြစ်စေဒုက္ခသည်စခန်းလိုနေရာတွေမှာဖြစ်စေအုပ်ချုပ်ရေးနဲ့စီမံခန့်ခွဲမှုတာဝန်ယူကြတဲ့သူတွေလူမှုအတိုင်းဝိုင်းခေါင်းဆောင်တွေအနေနဲ့လိမ်မိုင်းဆိုင်ရာကျူးလွန်မှုနဲ့အမျက်ထုတ်မှုလိုအဖြစ်မျိုးနောက်ထပ်မဖြစ်ပွားအောင်မူဝါဒစောင့်ကြည့်မှုဖြစ်ရင်ဖြစ်ချင်းလုံလောက်တဲ့အရေးယူကင်တွယ်မှုမိမိတို့နိုင်ငံရေးအယူအဆတိုးတိုးမှုလုံဖို့ကင်မဲ့ဖြစ်လို့ဆိုတဲ့အချက်တွေနဲ့အကာအကွယ်မပေးကြဖို့အရေးတကြီးလိုအပ်နေတာဖြစ်ပါတယ်မိဘတွေအနေနဲ့မိမိတို့သားသမီးတွေရဲ့အနာဂတ်အတွက်စာသင်ကျောင်းလိုနေရာကိုကောင်းမွန်တဲ့အမြင်မျှော်လင့်မှုတွေနဲ့ရှုမြင်ထားကြတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့လိုနေရာတွေမှာမကြာခဏအခုလိုပြစ်မှုတွေဖြစ်ပွားလာတာကြောင့်စာသင်ကျောင်းတွေကိုပို့ဖို့ဝန်လေးတွန်းဆုတ်လာကြမယ်ဆိုရင်ကလေးငယ်တွေရဲ့အနာဂတ်ကိုဖျက်ဆီးခံရတာနဲ့အလားတန်တူနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ကောင်းမွန်တဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ဖွင့်လှစ်ထားတဲ့စာသင်ကျောင်းတွေနောက်ထပ်ကုန်သတင်းပြည့်ရင်းရတဲ့အဖြစ်မျိုးထပ်မဖြစ်ပွားဖို့သက်ဆိုင်တဲ့သူစီမံခန့်ခွဲခွင့်ရှိသူတွေအနေနဲ့တင်းကျပ်စွာမူဝါဒတွေချမှတ်ပြီးတိကျစွာလိုက်နာဖော်ဆောင်ကြဖို့သင့်ပြီလို့နှိုးစော်တိုက်တွန်းချင်ပါတယ်ရှင်။
1: မြန်မာနွေဦးခရိုနီကယ်ဇွန်လ19ရက်နေ့မြင်ကွင်းဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်မွေးနေ့နဲ့စစ်တပ်အစိုးရရဲ့နှိပ်ကွပ်မှုပြီးခဲ့တဲ့ဆယ်စုနှစ်တွေအတွင်းဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်မွေးနေ့ကြာရောက်တဲ့ဇွန်လ19ရက်တွေမှာကာယကံရှင်အနေနဲ့ပြင်ပမှာလွတ်လပ်စွာနေထိုင်နေရတာမဟုတ်ပဲအချင်းထောင်နေအိမ်အကျယ်ချုပ်နဲ့ရှိနေချိန်တွေမှာဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်မွေးနေ့အထိမ်းမှတ်လှုပ်ရှားမှုတွေကိုနိုင်ငံလှုပ်ရှားမှုတစ်ခုဖြစ်ပုံစံအမျိုးမျိုးနဲ့လှုပ်ဆောင်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်1988ခုနှစ်၈လလုံးအရေးတော်ပုံကာလနောက်ပိုင်းဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဟာနေအိမ်အကျယ်ချုပ်ဘဝနဲ့ကန့်သက်ခံရလိုက်ပြန်လွတ်ပေးလိုက်တလှည့်စီလိုဖြစ်ခဲ့တဲ့ကာလတွေမှာဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ NLD ပါတီထောက်ခံသူတွေတက်ကြွလှုပ်ရှားသူတွေဟာ၎င်းရဲ့မွေးနေ့မှာနိုင်ငံရေးအန်တုမှုလူအများကိုနိုင်ငံရေးအရာစီလုံးမှုရအောင်နှိုးဆော်မှုတည်းရဲ့ဖြစ်မွေးနေ့အချိန်ခါမှာစီယုံနှုတ်ဆော်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်1990ကျော်နဲ့2000ခုနှစ်အလွန်အဆိုပါကာလတွေကတော့လူမှုကွန်ရက်မီဒီယာတွေမပေါ်ထွန်းသေးတဲ့ခက်ကာလဖြစ်တာစစ်တွေရေးပစ္စည်းဖြစ်တဲ့မိုဘိုင်းဖုန်းအင်တာနက်တွေမတုံးဆွဲနိုင်သေးတဲ့ကာလမျိုးလို့သတင်းမီဒီယာနဲ့မိမိတို့ရဲ့ကိုယ့်ရဲ့ဝင်တွေကိုတိုက်ရိုက်ဆက်သွယ်ပြောဆိုတဲ့နည်းလမ်းတွေနဲ့လူအများသိရှိအောင်ပါဝင်အောင်လှုပ်ဆောင်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။2010ခုနှစ်နှောင်းပိုင်းဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နေအိမ်အကျယ်ချုပ်ကနေလွတ်မြောက်လာပြီးနောက်မှာတော့21ခုနှစ်စစ်အာဏာမသိမ်းခင်အထိဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်မွေးနေ့ဟာလွတ်လွတ်လပ်လပ်နဲ့ကျင်းပနိုင်ခဲ့ကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။လွှတ်တော်ထဲရောက်နေချိန်မှာလွှတ်တော်ယုံခံထဲကျင်းပါတာရှိသလိုနိုင်ငံတော်အတိုင်းပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်တာဝန်ယူစီမှာလည်းတာဝန်ထမ်းဆောင်တဲ့ယုံမှာနေပြည်တော်ကနေအိမ်မှာကျင်းပခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။2021ခုနှစ်စစ်အာဏာသိမ်းပြီးနောက်မှာတော့ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်မွေးနေ့တွေကစစ်အာဏာသိမ်းမှုစန့်ကျင်ရေးလှုပ်ရှားမှုနဲ့ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်လွတ်မြောက်ရေးတို့ကိုနှိုးဆော်တဲ့နေ့ရက်တစ်ခုအဖြစ်ပြန်လည်ပေါ်ထွက်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုအကျဉ်းချထားတာပြန်လွတ်ပေးဖို့တောင်းဆိုတဲ့လှုပ်ရှားမှုစစ်အာဏာသိမ်းမှုကိုစန့်ကျင်တဲ့အင်အားစုတွေအနေနဲ့နိုင်ငံရေးအရာလူထုကိုလှုံ့ဆော်စည်းရုံးနိုင်မှု mobilization ကိုပေါ်ဆောင်ကြတဲ့နေ့ရက်တစ်ခုအဖြစ်အသွင်ပြန်လည်ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ Internet လူမှုကွန်ရက် Media Platform တွေအားကောင်းနေချိန်လည်းဖြစ်လို့နေရာဒေသကန့်သက်ချက်တွေကိုကျော်လွန်ပြီးလူမှုကွန်ရက်ပေါ်ကနေနီလာအမျိုးမျိုးနဲ့ campaign လှုံ့ဆော်တာမျိုးတွေရွာတွေနယ်တွေမှာလှုပ်ကြတဲ့မွေးနေ့ထိမ့်မှတ်လွတ်မြောက်ရေးလှုပ်ရှားမှုတွေကိုအားလုံးသိရှိအောင်လှုပ်ဆောင်ကြတဲ့လှုပ်ရှားမှုကြီးတရက်ဖြစ်လာပြီးစစ်တပ်အစိုးရကလည်းပြည်တွင်းက၎င်းတို့ထိန်းချုပ်ထားတဲ့မြို့တွေနယ်တွေမှာနေထိုင်နေတဲ့လူထုကိုမြစ်ချင်မပြတ်စောင့်ကြည့်နေပြီးနှင်းစီပန်းပန်းနာသို့မဟုတ်အခြားသောပန်းတွေနဲ့မွေးနေ့ထိမ့်မှတ်နိုင်ငံလှုပ်ရှားမှုလို့ယူဆတာမှန်သမျှကိုဖမ်းဆီးဖို့ထောင်ချဖို့လက်မနှေးဘဲလှုပ်ဆောင်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်2021ခုနှစ်နောက်ပိုင်းနှစ်စဉ်ဇွန်လ19ရက်နေ့တွေမှာစစ်အစိုးရရဲ့ရဲစရဖနဲ့စစ်တပ်ရဲ့ဖိနှိပ်ရေးရန်ရာတွေကလက်နက်ကင်ဖွဲ့ဝင်တွေကမြို့တွေဈေးတွေနဲ့လမ်းတွေမှာအရက်ဝက်နဲ့လူထုကိုစောင့်ကြည့်နေကြပြီးအွန်လိုင်းပေါ်မှာလည်းလူမှုကွန်ရက်ပလက်ဖောင်းအမျိုးမျိုးမှာစောင့်ကြည့်ပြီးပေါ်ထုတ်ဖန်ဆီးဖို့အသည့်အနေထားနဲ့ရှိနေကြတာဖြစ်ပါတယ်လူမှုကွန်ရက်မီဒီယာမှာဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်မွေးနေ့နဲ့ပတ်သက်တဲ့ post တစ်ခုတင်ယူဓာတ်ပုံတပုံဝေးမြယုံထောက်ခံအားပေးတဲ့ comment တစ်ခုရေးမိယုံနဲ့ဖန်ဆီးခံရသူတွေလည်းနှစ်တိုင်းရှိနေခဲ့တာပါစစ်တပ်ကအကျဉ်းချထားတဲ့အသက်80ကျော်ရွယ်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့မွေးနေ့ကွန်ပျူတာအမှတ်တရလုတာကိုဘာကြောင့်စစ်အစိုးရကကြောက်လန့်နေရတာလဲလို့အချို့ကမေးခွန်းထုတ်တာအမည်အာဘော်တွေရေးသားဖော်ပြနေကြတာတွေ့မြင်နေကြရတာပါအာနာသိန်းစစ်တပ်ကဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုကြောက်ရွံ့နေဆိုတာထက်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုဗဟုပြုထားတဲ့စစ်အစိုးရပြုတ်ကြရေးစစ်အာဏာရှင်စနစ်တိုက်ဖျက်ရေးလှုပ်ရှားမှုကိုချိန်မုံလိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကဖိနှိပ်မှုတွေရဲ့နောက်ကွယ်မှာရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။ယခုနှစ်ဇွန်လ19ရက်မှာတော့စစ်တပ်ထိန်းချုပ်ထားတဲ့မြို့ကြီးတွေကအချို့သောနေရာတွေမှာလက်တပြက်စာတန်းချိတ်ဆွဲတာမွေးနေ့အထိမ်းမှတ်နှင်းစီပန်းနဲ့လွတ်မြောက်ရေးတောင်းဆိုချက်တွေလှုပ်ဆောင်ခဲ့ကြတာကိုလူမှုကွန်ရက်မှာဝေးမြထားကြတာတွေ့ရှိရပြီး87အမှတ်သားပါတဲ့တိရှက်အင်ဂျီဝဆင်သူတို့ဖမ်းဆီးခံရတဲ့သတင်းတွေလည်းထွက်ပေါ်လာခဲ့ပါတယ်။အနောက်နိုင်ငံတန်ယုံအချို့ကတော့ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ပုံပါဝင်တဲ့87ကဏ္ဍနဲ့ပုံဖော်ထားတဲ့ logo နဲ့ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့မွေးနေ့မှာသူ့လွတ်မြောက်ရေးကိုတောင်းဆိုခဲ့ကြတာတွေ့ရပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုတန်ယုံကတော့ထူးထူးခြားခြားအဲ့လိုတောင်းဆိုမှုထဲပါဝင်တာမတွေ့ရပါဘူး။သမရထမ်လက်ထက်မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်တဲ့နိုင်ငံချိုင်းမူဝါဒကိုထိဟပ်ဖို့ပြတဲ့အချက်တစ်ခုဖြစ်အချို့ကရှုမြင်ကြပါတယ် မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ဒီမိုကရေစီလှုပ်ရှားမှုကိုစိတ်ဝင်စားမှုရော့ကျလာတဲ့သဘောလားလို့ယူဆရပါတယ်။အခုလိုဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်မွေးနေ့မတိုင်ခင်၅ရက်ခန့်လိုမှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့နောက်ဖြစ်ရပ်တစ်ခုကရန်ကုန်မြို့တက္ကသိုလ်ရိပ်သာလမ်းအမှတ်၅ဇလီနေအိမ်ချန်တကားပေါ်ကဘူချုံအောင်ဆန်းရဲ့တပ်ပုံနဲ့ပြောစကားကိုးကားချက်ရွှေကုန်းတိုင်းလမ်းပေါ်က NLD ရုံးချုပ်ကပါတီအလံနဲ့ဆိုင်ဘုတ်ကိုဖြုတ်ချခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အချို့ကအာနာသိန်းစစ်တပ်ရဲ့လုံရက်ဟာတရုတ်ပြည်ကိုတွားရောက်တဲ့ခရီးစဉ်နဲ့ချိတ်ဆက်ပြောဆိုကြပေမဲ့ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်မွေးနေ့မတိုင်ခင်မှာဖြစ်ပျက်ခဲ့တာကြောင့်တရုတ်ပြည်ခရီးထက်မွေးနေ့ကြရောက်တဲ့ဇွန်လ19ရက်နေ့ဆက်ဆက်နေတာလဲဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တယ်လို့ယူဆစရာရှိနေတာဖြစ်ပါလေရှင်
2: ဒီလိုနှွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြန်မာပြည်ရင်းကစစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေးမြေပြင်ကစစ်ဘေးရှောင်တောချောင်းဇာရီရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ဘေးတဲ့ចောင်းသားကလေးတွင်ငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါလေ။ခုလိုစေဘေးသင်ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့ဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area က Myanmar Spring Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူဒဏ်နိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါလေ။ Facebook စာမျက်နှာ Myanmar Spring 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါကspring.nuiu23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ donation for displaced myanmar education လို့ရေးသားနိုင်ပါတယ်။ American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အတိမတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
3: ။မိုဟာမက်နဲ့ယူဆုဖ်မီရာလီတို့ဟာထိုင်းနိုင်ငံခေတ်သစ်သမိုင်းမှာလူသေပြောက်အများဆုံးတိုက်ခတ်မှုအတွက်10နှစ်ကြာအမှုရင်ဆိုင်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ဆုံးမှာသူတို့မှာပြည်ရှိကြောင်းတရားရုံးကဆုံးဖြတ်ပြီးတည်တံ့ချမှတ်လိုက်ပါတယ်။ဒါဟာရာဇဝတ်မှုဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့နေရာဖြစ်ပါတယ်။ဗန်ကောက်မြို့တော်ရဲ့ကြော်ကြားဆုံးအေယာဝန်နက်ကွန်းလယ်မှာတန်ပိုက်ဘုံးကြီးတစ်လုံးပေါက်ကွဲခဲ့တာပါ။အဲ့ဒီဖြစ်စဉ်မှာလူ20သေဆုံးခဲ့ပြီးတရားကြော်ပြင်းထန်တဲ့ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်။ဆယ်နှစ်ကျော်ကြာခဲ့ပေမဲ့မေးဆိုတဲ့မျိုးသမီးဟာအဲ့ဒီညကရခဲ့တဲ့ဒဏ်ရာတွေအတွက်ကာယကုထုံးကိုပုံမှန်ခံယူနေရဆဲဖြစ်ပါတယ်။စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဒဏ်ရာတွေကတော့တတ်တာသွားပြီဖြစ်လို့တရားခံတွေကိုခွင့်လွှတ်နိုင်ပြီလို့ဆိုပါတယ်။မေကွန်ထုတ်စရာတွေကတော့အများကြီးကြံနေပါသေးတယ်မြို့လေကောင်မှာဖြစ်ခဲ့တာဆိုတော့အခုထပ်ပိုးပြီးမြ мян ဆန်ဆန်ကင်တွယ်ခဲ့တင်တာပါကျမတို့လိုနေနာသူတွေကိုလည်းအာနာပိုင်နေဘက်ကတေချာမင်းမြန်းစုံစမ်းတာမျိုးတခါမှမရှိခဲ့ပါဘူးဘုံပေါက်ကွဲမှုပြီးမှတော့ဝီကာမျိုးသားရေးဝါဒီတွေပေါ်အာယုံဆိုင်ခဲ့ကြပါတယ်ဒီနကွန်ဟာတရုတ်ခီးသွားတွေအများဆုံးလာရောက်တဲ့နေရာဖြစ်တယ်လို့တိုက်ခတ်မှုမဖြစ်ခင်တလလုံးမှာထိုင်းနိုင်ငံကဝီကာလူမျိုးတရားကျော်ကိုတရုတ်နိုင်ငံစီအရမလွှဲပြောင်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်တိုက်ခတ်မှုအပြီးခီးသွွားထောက်ထားအတုနဲ့သွာလာနေတဲ့ဝီဂါလူမျိုးတန်တရားရှိသူနှုတ်ကိုဖမ်းဆီးခဲ့ပြီးအခုချိန်ထိသူတို့ကိုထိန်းသိမ်းနေတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီရာဇဝတ်မှုရဲ့နောက်ကွယ်မှာဘယ်သူရှိသလဲဆိုတာကိုတော့ဘယ်သူမှရှင်းရှင်းလင်းလင်းမသိကြသေးပါဘူး။တရားခံတွေကတော့သူတို့နှိပ်စက်ညှဉ်းပန်းခံခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပြီးအယူခံဝင်သွားဖို့ရှိပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံသမိုင်းမှာအစိုးရဆုံးအကြမ်းဖက်တိုက်ခတ်မှုဖြစ်ပေမဲ့အေယာဝန်နှကွန်းမှာတော့အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်တဲ့အမှတ်အသားတစ်ခုမှမရှိသလိုလူများကလည်းဒါကိုမေးလျော့နေခဲ့ကြပုံရပါတယ်။အခုလိုတည်တံ့ချမှတ်ခဲ့ပေမဲ့ဒီဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးမေးခွန်းတွေကတော့ဆက်ရှိနေဆဲဖြစ်ပါလေခင်ဗျာ
1: ။ထိုင်ဝမ်တောင်ပိုင်းကထိုင်းနာမြို့မှာလမ်းတွေဟာမြစ်တွေဖြစ်ပြောင်းလဲသွားပါတယ်။အပူပိုင်းမုန်တိုင်းမီကာလာဟာထိုင်ဝမ်နဲ့ဝေးကွာပေမဲ့မုန်တိုင်းအရှိန်ကြောင့်တနင်္ဂနွေလုံးမှာမိုးသေးထန်စွာရွာသွန်းနေပါတယ်။အထူးသဖြင့်တောင်ပိုင်းဒေသတွေကတော့အဆိုးရွားဆုံးခံစားနေရပါတယ်။တိုက်ခန်းတစ်ခုရဲ့မြေအောက်ထပ်မှာဆိုရင်ဆိုင်ကယ်တွေရေနှစ်မြို့နေပါတယ်။ရေရုပ်တရက်တက်လာတာကြောင့်နေထိုင်သူတွေပြင်ဆင်ချိန်မရခဲ့ကြပါဘူး။ဒေသခံတို့ကရေတွေအလုံးရင်းနဲ့စီးဝင်လာပါတယ်။တပြင်းလုံးရေမြုပ်သွားတာပါလို့ပြောပါတယ်။ထိုင်ဝမ်တောင်ဘက်အစွန်ဆုံးမှာရှိတဲ့ပင်တုံးခရိုင်ထဲကအချို့နေရာတွေမှာတော့မိုးရေချိန်900မီလီမီတာထိရွာသွန်းခဲ့ပါတယ်။ဒေသခံတွေဟာရေဝင်သွားတဲ့နေရာတွေကိုရှင်းလင်းရေးတွေလုပ်ကြတော့မှာပါ။ဒေသန္တရဆေးရုံတစ်ခုမှာတော့မြေအောက်ထပ်ရေမြုပ်သွားခဲ့ပေမဲ့အမေရိကန်ဒေါ်လာ3တန်းကျော်တန်ဖိုးရှိတဲ့ဆေးရုံ3ဆက်ပစ္စည်းတွေကိုအချိန်မီရွှေ့နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ပင်တုံးဆေးရုံညွှန်ကြားရေးမှူးကဓာတ်လေကားတွေအပါအဝင်နှစ်ဆက်ပစ္စည်းတွေနဲ့စက်ကရိယာချို့အလုံးမလုံးတော်တာမျိုးတွေရှိနေပါတယ်။အရေးပေါ်အစီအမံတွေကိုတော့လုံဆောင်ထားပါတယ်လို့ပြောပါတယ်။တောက်ကြနေမှာတောင်ပိုင်းဒေသကရုံးတွေနဲ့အချောင်းတွေကိုပိတ်ထားပါတယ်။ရထားတန်လန်းတွေရေမြုပ်နေတာကြောင့်ရ ယထားပြည့်စွဲမှုတွေလည်းရပ်တန့်နေပါတယ်။မိုးလေဝသပညာရှင်တဦးကတောင်ပိုင်းဒေသတချို့မှာမိုးသေးထန်စွာဆက်လက်ရွာနိုင်ပါတယ်။မိုးလွယ်ပိုင်းမှာတော့မိုးရွာသွန်းမှုနဲ့တွားနိုင်ပေမဲ့လေပြင်းအားနဲ့ရက်ဝင်းရဲ့အရှင်ရှိနေသေးတာကြောင့်နေရာကွက်ပြီးမိုးကြီးတာတွေကိုသတိထားရပါမယ်လို့ပြောပါတယ်။ထိုင်ဝမ်တကျွန်းလုံးမှာမိုးရွာသွန်းမှုသတိပေးချက်တွေထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။မိုးကတနင်္လာနေ့အထိဆက်ရွာနိုင်တာကြောင့်ရေပြန့်ကျဖို့အတွက်အချိန်အတန်ကြာစောင့်ဆိုင်းရနိုင်ပါတယ်ရှင်။တောင်ကိုရီးယားဟာမြောက်ကိုရီးယားကိုရင်ဆိုင်ဖို့အတွက် drone နဲ့ drone ရန်ကာကွယ်စွမ်းရည်ကိုအရှင်အဟုန်နဲ့တိုးမြင့်သွားမယ်လို့ကာကွယ်ဝင်ကြီးအန်ဂျူဘက်ကတောက်ကြနေမှာပြောကြားလိုက်ပါတယ်။တပ်ဖွဲ့ဝင်အားလုံး drone တွေကိုပါကျွန်းကျွန်းချင်းချင်းအသုံးချနိုင်စွမ်းရှိလာဖို့ drone စစ်တေ5သိန်းအထိလေ့ကျင့်ပေးမယ်မူဝါဒကိုအကောင့်ထည့်ဖို့ဆောင်သွားမှာပါလို့ပြောပါတယ်။တောင်ကိုရီးယားစစ်တပ်ဟာ2029ခုနှစ်မတိုင်ခင်မှာ drone အစင်းရည်3သိန်း1000ထုတ်လုပ်ဖို့စီစဉ်ခဲ့ပေမဲ့နောက်ပိုင်းမှာတော့အရေးအတွက်ကို6000ဝန်းကျင်အထိပြင်းစင်တတ်မှတ်ခဲ့ပါတယ်။ရွေချက်ကတော့ကြီးရီလေတက်ဖွဲ့အားလုံးအတွက် drone တွေကိုအခြေခံသုံးပစ္စည်းတွေဖြစ်တတ်မှတ်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ဒီကြီးညာချက်ဟာ Ukraine နဲ့အရှေ့အလယ်ပိုင်းကစစ်ပွဲတွေစီကနေသင်ခန်းစာယူပြီးကိုရီးယားနှစ်နိုင်ငံလုံးက drone စွမ်းရည်တိစောက်ဖို့အရှိန်ဟုန်မြင့်ကြိုးပမ်းနေချိန်မှာထွက်ပေါ်လာတာဖြစ်ပါတယ်။အစီအစဉ်တည်းအရလေဆာနဲ့စွမ်းအားမြင့် microwave လက်နက်တွေလို drone ရန်ကာကွယ်ရေးစနစ်တွေကိုတိုးချဲ့တာ၊ကုန်ကျစရိတ်တက်တာတဲ့တစ်ခါသုံး drone အစီးရင်2000ကျော်ဝယ်ယူတာနဲ့ AI နီးပညာသုံး drone တွေကိုအုပ်စုလိုက်ထိန်းချုပ်စနစ်တွေနဲ့ပြင်မှတ်ရှာဖွေတိုက်ခိုက်တဲ့ drone တွေကိုပါမိတ်ဆက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။တောင်ကိုရီးယားမှာလူဦးရေတိုးပွားနှုန်းရော့ကျလာတာကြောင့်စစ်တပ်ဟာအလိုလျောက်ထိန်းချုပ်စနစ်တွေနဲ့မောင်းတူမဲ့စနစ်တွေကိုပို့ပြီးအားကိုးလာရတဲ့အတွက်အခုလိုတွန်းအားပေးဆောင်ရွက်လာတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါ့အပြင်အရေးအစိုးရလက်ထက်က drone စစ်စင်ရေးတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့နိုင်ငံရေးအငင်းပွားမှုတွေကိုကြော်လွှားနိုင်ဖို့လည်းရည်ရွယ်ထားပါတယ်ရှင်။ဒီကလေးငယ်ကိုငလှင်ကြောင့်ပြိုကျပျက်စီးခဲ့တဲ့အဆောင်အုံအောက်ကနေအခုလေးတင်အသက်ရှင်လက်ကဲထုတ်နိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဗင်နီဇွဲလားနိုင်ငံမှာဗုဒ္ဓနေ့ညနေပိုင်းကအင်အားပြင်းငလှင်ကြီးနှစ်ခုဆက်တိုက်လှုပ်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်နေရအတော်များများဟာအကြီးအကျယ်ပျက်စီးခဲ့ပါတယ်။လူအများပြားအပျက်စီးတွေအောက်ပိတ်မိနေစေဖြစ်ပြီးထောင်နဲ့ချီပြီးတော့လည်းပျောက်ဆုံးနေပါတယ်။အရေးပေါ်ကိစ္စရေးအဖွဲ့တွေအတွက်အချိန်နဲ့အသက်လူနေရတဲ့အခြေအနေဖြစ်ပြီးတည်ဆုံးသူဥယျာဉ်ထပ်ပြီးမြင့်တက်လာဖို့ရှိနေတယ်လို့အရေးပေါ်ကိစ္စရေးအဖွဲ့တွေကပြောပါတယ
4: ်
1: ။ပြောစရာစကားလုံးလည်းမရှိတော့ပါဘူး။ဘာမှလည်းပြောမတတ်တော့ပါဘူးလို့မိခင်ဆုံးပါသွားသူတို့ကပြောဆိုပါတယ
5: ်။ Horrible.
1: အခြေအနေကတကယ်ကိုဆိုးသွားပါတယ်။ကျွန်တော်တို့တွေ့မြင်ရတဲ့အခြေအနေတွေကတကယ်ကိုဆိုးလွန်းပါတယ်။ကလေးတွေကိုအသက်ရှင်လက်ကဲထုတ်နိုင်ဖို့ကျွန်တော်တို့အစွမ်းကုန်ကြိုးစားခဲ့ပေမဲ့ဖျားသခင်ရဲ့ကျေးဇူးကြောင့်တယောက်ကိုပဲကဲထုတ်နိုင်ခဲ့တယ်။ကလေးကအားလုံး၃ယောက်ပါ။အားလုံးကိုတော့မကယ်နိုင်ခဲ့ပါဘူး။ဗင်နီဇွဲလားယာယီသမ္မတကတော့ငလင်တန်အဆိုးရွားဆုံးခံခဲ့ရတဲ့နိုင်ငံမြောက်ပိုင်းကလာကွာရာပြည်နယ်ကိုတွားရောက်ခဲ့ပြီးအဆိုးရွားအနေနဲ့တက်နိုင်တဲ့လောက်အခုငွေတွေပေးမယ်လို့ကတိပြုခဲ့ပါတယ်။အဲ့
6: တော့ Somos
1: aquí en Macuto, Gonzalo, La Guardia. ကျမတို့အခုလာကွာရာပြည်နယ်မကိုတူမြို့မှာရောက်ရှိနေပါတယ်။ငလင်းကြောင့်ပြိုကျသွားတဲ့အဆောက်အုံတွေအောက်မှာပိတ်မိနေသူတွေကိုရှာဖွေကယ်ဆယ်နေကြတဲ့တပ်ဖွဲ့တွေနဲ့အတူရှိနေပြီးထိခိုက်ဆုံးရှုံးခဲ့ရတဲ့မိသားစုတွေနဲ့ထပ်တူခံစားရပါတယ်လို့သမရ LC Rodriguez Guest ကပြောကြားပါတယ
6: ်။ Esperamos
1: နိုင်ငံတကာကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့တွေလည်းတတုပ်ပြီးတတုပ်ရောက်ရှိနေကြပြီးထောက်ပံ့ကူညီရေးပစ္စည်းတွေလည်းထပ်ရောက်ရှိလာဖို့ရှိတယ်လို့သမရကပြောပါတယ်။ပြင်းထန်တဲ့စပိန်နိုင်ငံတို့ကအရေးပေါ်ကိစ္စရေးကျွမ်းကျင်သူအများပြားကိုဆေးလွတ်နေပြီးဂျာမနီကလည်းဆက်ဖက်တည်ယူပို့ဆောင်ရေးလေးရင်6ဆင်းပို့ပေးဖို့ကတိပြုထားပါတယ်။အမေရိကန်အစိုးရကလည်းကိစ္စရေးလုပ်ငန်းတွေအတွက်အမေရိကန်ဒေါ်လာတန်150ကူညီမှဖြစ်ပြီးထောက်ပံ့ငွေလွှဲပြောင်းပေးနိုင်ဖို့ဗင်နီဇွဲလားအပေါ်ချမှတ်ထားတဲ့ပိတ်ဆို့မှုအချို့ကိုလည်းယာယီဖြေလျှော့ပေးလိုက်ပါတယ်။လက်ရှိချိန်ထိငလင်ကြောင်တည်ဆုံးသူ600နီးပါးဒဏ်ရာရသူ3000နီးပါးနဲ့ပျောက်ဆုံးသူ5000ခန့်ကိုရှာဖွေကယ်ဆယ်နေစေဖြစ်ပါရဲ့ရှင်အခုနှစ်အတွင်း memory chip ဈေးနှုန်းတွေအဆမတန်မြင့်တက်လာတာကြောင့် Apple ကုန်ပစ္စည်းတချို့ရဲ့ဈေးနှုန်းတွေကိုလည်း company ကတိုးမြင့်လိုက်ပါတယ်Apple ရဲ့ဈေးအသက်သာဆုံး laptop ရဲ့ဈေးနှုန်းကိုဒေါ်လာ599ကနေ699အထိတိုးမြင့်လိုက်ပြီး iPad ဈေးနှုန်းတွေလည်းတိုးမြင့်လိုက်ပါတယ်။လောလောဆယ် iPhone ဈေးနှုန်းတွေတော့မတက်သေးပါဘူး။မြင့်တက်လာတဲ့ကုန်ကျစရိတ်တွေကြောင့် company ထုတ်ပစ္စည်းတွေရဲ့ဈေးနှုန်းတွေကိုမဖြစ်မနေမြင့်တင်လိုက်ရတာလို့ Apple ကဆိုပါတယ်။အခုနောက်ပိုင်းညံရီတူ AI
4: data center ကြီးတွေအကြီးကျယ်ခက်ဆားလာတာကြောင့် memory chip ဈေးနှုန်းတွေဟာလည်းပထမ3လပတ်အတွင်းမှာ98ရာခိုင်နှုန်းလောက်ထိခုန်တက်သွားခဲ့တာပါ Nvidia လို company ကြီးတွေက chip ထုတ်လုပ်ရေး company တွေနဲ့သဘောတူစာချုပ်ကြီးတွေချုပ်ဆိုထားတာကြောင့်electronic computer ထုတ်လုပ်ရေး company တွေဟာ memory chip ရရှိရေးရုန်းကန်နေကြရတာဖြစ်ပါတယ်အခုလိုပစ္စည်းဈေးနှုန်းတွေအခုလိုမြန်မြန်ဆန်ဆန်နဲ့အများကြီးခုန်တက်သွားတာမျိုးတခါမှမကြုံဘူးလို့ Apple company ကဆိုပါတယ်လက်ရှိမှာ iPhone တွေဈေးတွေမတက်သေးပေမဲ့မကြာခင်မှာသူလဲဈေးလိုက်တက်လာနိုင်တယ်လို့ဈေးကွက်ကျွမ်းကျင်သူတွေကသုံးသပ်ပါတယ်ဒီသတင်းကြောင့် Apple share ဈေးနှုန်း900ခိုင်နှုန်းနီးပါးကျဆင်းသွားပြီးDell company share ဈေးဟာလဲ800ခိုင်နှုန်းကျဆင်းသွားပါတယ် Apple ရဲ့ပြိုင်ဘက် company တွေဟာ Apple လိုအပိုပျက်စီးထုတ်လုပ်တဲ့ company တွေနဲ့ခိုင်မာတဲ့ဆက်ဆံရေးမရှိတာကြောင့်သူတို့ရဲ့ကုန်ပျက်စီးဈေးနှုန်းတွေပိုပြီးတောင်မြင့်တက်လာနိုင်တယ်လို့လဲဆိုပါတယ်အခုလို chip ဈေးနှုန်းတွေမြင့်တက်သွားတာကြောင့်အခုနှစ်တွင်ဒီကမ္ဘာလုံးမှာ smartphone နဲ့ computer ဈေးကွက်တိတိတတ်တာကျဆင်းသွားနိုင်ပါတယ်ရှင်

အခုတခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြမစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသာစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြမပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မုံခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှုထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။

ခုတစ်ခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံမခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသာစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြန်မာပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မုံမခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှုထောက်ကူအားပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။

အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လုပ်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအတွက်ရည်တည်နေတဲ့ CDM boss အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အတ္တပညာရှင်အတ္တပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကမ္ဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချတာပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝန်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်

0: မင်္ဂလာပါရှင်ကုချင်းကစပြီး MCDM မြက်ပြည်တွင်သတင်းတွေကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့မှာတင်ပြပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့ရမမင်ခရိုင်တရင်6တရင်မှုပလဲမောင်ခရိုင်ရုံကစီဝဲမှာပြစ်တက်ခံရကျူးလွန်သူရဲဘော်အားဖမ်းဆီးထားဟု Energy အတီးပြတဲ့သတင်းရန်သူစစ်တပ်ကကျူးလွန်နေတဲ့ရက်ဆက်ကြံ့ညုတ်တော်လိုရဲတွေအတွက်တုံ့ပြန်သွားမယ်လို့ဂျာကာလမကွေးဖက်ဒရယ်ယူနစ်အစိုးရကာကွယ်ဝန်ကြီးဌာနဆိုတဲ့သတင်းCDUM ဘဟုကော်မတီဝေ29ဦးကိုစစ်ကော်မရှင်ကဖမ်းဝရမ်းထုတ်ပြီးနိုင်ငံကူးလက်မှတ်များပယ်ဖျက်တဲ့တဲ့တွင်ဂျဲကျူးငိန်ကျဲရေးဖိုရမ်မှာကုလသမဂ္ဂနဲ့နိုင်ငံတကာကောင်ဆောင်တွေကိုမြန်မာရေးအိတ်ဖွင့်ပေးစာပို့ခဲ့တဲ့တဲ့တွင်ပါဝင်ခြားတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုတင်ပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်ပရိုဂရမ်ဆောင်အနေနဲ့ဂျမမီခရန်တရင်6တရင်မှုပလဲမောင်ခရန်ယုံကစီဝဲမှာပြစ်တက်ခံရကျူးလွန်သူရဲဘော်အားဖမ်းဆီးထားဟု Energy တီးပြတဲ့တဲ့ကိုတင်ပြပေးပါမယ်စကိုင်းတိုင်းအင်မမင်ခိုင်တရင်6ကတရင်မူရဲဘော်ပလဲမောင်ဟာဇွန်လ26ရက်နေ့မိုးလင်းထနိုင်ကဲမှာခရိုင်ရုံကစီဝေးတစ်ခုအတွင်းတနက်နေ့ပြစ်တက်ခံလိုက်ရတယ်လို့သိရပါဗျ။ဆိုပါပြစ်ခတ်မှုကိုပြည်သူ့ကော်မတီတက်မတော်အင်မမင်ခိုင်ကိုကဲရင်မူဘိုးဆွမ်းရဲ့ကိုရဲရာရှိဖြစ်သူရဲဘော်ငင်းကကျူးလွန်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့ကျူးလွန်ခဲ့သူကိုလက်နက်ဖြုတ်သိမ်းပြီးခရိုင်စစ်ဌာနချုပ်မှာပဲဖမ်းဆီးထိန်သိမ်းထားတယ်လို့ PDF စီရင်ချုပ်ကတီးပြထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။တရင်မူပလဲမောင်ဟာတော်လင်းနဲ့ပတ်သက်လို့တန်တရားဖြစ်စရာရှိနေတာကြောင့်ခုလိုလှုပ်ကြံရတာဖြစ်တယ်လို့ကျူးလွန်သူရဲဘော်ငင်းကတစ်ပတ်သက်ပြောဆိုထားတဲ့ရုပ်သံတစ်ခုလဲလူမှုကွန်ရက်ပေါ်မှာထွက်ပေါ်နေတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ပလဲမောင်နဲ့ရင်းနေတဲ့တော်လင်းရဲ့ကောင်းဆောင်တူကတော့ဘာဖြစ်ပဲရှိရှိစစ်စည်းကမ်းဥပဒေတိုင်းအစစ်အစစ်ရေးယူရမှာဖြစ်ပြီးခုလိုခံကုတ်ကဲရင်မူကိုယ်တိုင်ရှိနေတဲ့စီဝေးမှာပြစ်တက်တာကိုတော့လုံးဝလက်မခံနိုင်ဘူးလို့ထောက်ပြထားပါတယ်။ဒီဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးအသေးစိတ်သိရှိနိုင်မှုနဲ့နောက်ဆက်တွဲပြဿနာတွေမဖြစ်ပေါ်စေဖို့အတွက်စကိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနကအနီးကပ်ကွန်ဆင်ဆောင်ရွက်နေတယ်လို့ကာကွယ်ဝန်ကြီးဌာနကအသိပေးထားပါတယ်။ပြည်သူ့ကော်မတီတက်မတော့စီယုံချုပ်ကလည်းဒီကိစ္စကိုစစ်ဘက်ဆိုင်ရာဥပဒေနဲ့လှုပ်ထုံလုပ်နေများနဲ့အညီအထူးလေးပေးကန့်တွန်းသွားမှာဖြစ်ပြီးကြာဆုံးသွားတဲ့တရင်မှုအတွက်မိသားစုနဲ့ထပ်တူဝမ်းနည်းချီးကျွေးရတယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးနမမာတိုက်ပွဲဖြစ်တာမရှိဘဲစစ်တပ်ကလေကြောင်းကနေပုံကျဲတဲ့အတွက်ကလေးနှုတ်ပါဝင်9ဦးသေဆုံးတဲ့တဲ့ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မကွေးတိုင်းနမမြို့နယ်မှာတိုက်ပွဲဖြစ်တာမရှိဘဲဇမစစ်တပ်ကလေကြောင်းကနေပုံကျဲတိုက်ခိုက်တဲ့အတွက်ကလေးငယ်တို့ပါဝင်ရဲသားပြည်သူ9ဦးသေဆုံးခဲ့ရတယ်လို့နမမြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ People's Defense Organization နမောက်ကထုတ်ပြန်ပါတယ်။နမမြို့နယ်အရှိချမ်းမှာရှိတဲ့တမုံကုန်းရွာကိုဇမစစ်တပ်ကဇွန်လ25ရက်ညနေ 4:20 မိနစ်အချိန်မှာ Jet Fighter 20နဲ့ပေါင်900ပုံလေးလုံးကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့အပြင်လေမုံကနေ17နှစ်တွေတဲ့ပါရွာလေးကိုရန်တမ်းပစ်ခတ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒီတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်မိသားစုတစုတွေကမိခင်ဖြစ်သူနဲ့သားနှုတ်ပါဝင်ရသားပြည်သူ9ဦးသေဆုံးပြီး3ဦးဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့နမမြွတ်နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ကအသိပေးပါတယ်။ဒီကြောင့်တိုက်ခိုက်ခံရတာကြောင့်သေဆုံးသွားသူတွေကတော့တအိမ်ထဲမှနေတဲ့မိခင်ဖြစ်သူမတန်းသက်မော့အသက်33နှစ်အသက်12နှစ်ရွယ်မအောင်ဖုန်ခန့်အသက်18နှစ်ရွယ်မောင်ညီဖုန်ခန့်နဲ့ရွာကနေဖြစ်တဲ့ကိုချီဦးအသက်39နှစ်ဒေါ်ကြီးအသက်69နှစ်တို့ဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ဂျမစစ်တကတိုက်ပွဲဖြစ်တာမရှိဘဲပြည်သူလူထုပေါ်ရက်စက်ရုံမာတဲ့လုပ်ရက်တွေကိုအကြောင်းမဲ့လှောက်ဆောင်နေတာကြောင့်နိုင်ငံတော်ဝန်ကပြည်သူများအနေနဲ့လေကြောင်းအန္တရာယ်ကိုအထူးကူးစက်ကြဖို့နမောက်ပါကဖကသတိပေးနှိုးဆော်ထားပါတယ်ရှင်။နောက်ထပ်တင်ပြမယ့်သတင်းကတော့ညအောင်မစစ်ကော်မရှင်လက်နက်ကြီးကြောင့်ကလေးတူသေးဆုံးမင်းတက်ကိုလေရင်ဖြင့်ထပ်မံပုံကျဲပလဲနဲ့ရင်မက်ပင်မှာစစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းကပြည်သူပိုင်ပစ္စည်းများကိုခိုးယူလူရက်တဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။မလေးတိုင်းညောင်မြို့နယ်မှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ကလက်နက်ကြီးနဲ့ပစ်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်ကလေးငယ်တို့အသေးဆုံးခဲ့ပြီး2ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။ဇွန်လ26ရက်နေ့မိုးလင်း12နာရီခွဲဝန်းကျင်မှာတောင်စင်းရဲစခန်းကစစ်ကော်မရှင်တပ်သားတွေကချောင်းဝငလင်းပုံနဲ့ချောင်းချင်ရွာကိုလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ရန်တမ်းပစ်ခတ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။မလေးတိုင်းညောင်မြို့နယ်မှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ကလက်နက်ကြီးနဲ့ပစ်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်ကလေးငယ်တို့အသေးဆုံးခဲ့ပြီး2ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။ဇွန်လ26ရက်နေ့မိုးလင်း12နာရီခွဲဝန်းကျင်မှာတောင်စင်းရဲစခန်းကစစ်ကော်မရှင်တပ်သားတွေကချောင်းဝငလင်းပုံနဲ့ချောင်းရှိရွာတွေကိုလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ရန်တမ်းပစ်ခတ်ခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။လက်နက်ကြီးချို့ဟာချောင်းဝကျေးရွာကိုကြားရောက်ပောက်ကွဲခဲ့တာဖြစ်ပြီးကလေးငယ်3ဦးကိုထိမှန်ခဲ့ရာတဦးမှနေရာမှာဦးကောင်းပွင့်ပြီးသေဆုံးခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။လာရူချင်းမြင့်နယ်မင်းနက်မြို့ကိုဇွန်လ26ရက်မနက်6နာရီခန့်မှာစတင်ပြီးယနေ့3နာရီကျော်ထိစစ်ကော်မရှင်တပ်ကတိုက်လေရင်တွင်ဝိုင်းတွဲလေရင်တွေနဲ့ဘုံလုံးရဲ20ကျော်ထပ်မံကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။ဇွန်လ25ရက်နေ့ကလည်းမင်းနက်မြို့ပေါ်နဲ့ရှေ့ကျန်းနေရာတွေကိုစစ်ကော်မရှင်တပ်ကတနေ့ကုန်နေ့ပါဘုံလုံးရဲ80ကျော်ကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါပြင်စကိုင်းတိုင်းပလဲမြို့နယ်မှာလဲဇွန်လ26ရက်မွန်လွဲပိုင်းမှာပလဲမြို့ပေါ်ကထွက်လာတဲ့စစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းဟာချောင်းကန်ကြီးရွာတွေကိုဝင်ရောက်စီးနင်းခဲ့ပြီးပြည်သူပိုင်တမိုးကြီးပစ္စည်းတွေကိုခိုးယူလျက်သွားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ချိန်ထဲမှာပဲရင်မပင်မြို့နယ်လေငောက်ကြီးရွာကထွက်လာတဲ့စစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းဟာလဲတမာပင်ဝရွာကိုတနက်တွင်ရန်တမ်းပစ်ခတ်ဝင်ရောက်လာခဲ့ပြီးပြည်သူပိုင်ပစ္စည်းတွေကိုခိုးယူသွားတယ်လို့သိရပါတယ်။လက်ရှိမှာစစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းတွေကြောင့်ပလဲနဲ့ရင်မပင်နယ်ကဒေသခံပြည်သူတွေဟာရွာလုံးချုပ်ဘေးလွတ်ရာကိုထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေကြတယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။ ညောင်နဲ့နပိုင်ရွာမှာတိုက်ပွဲဖြစ်တာမရှိဘဲစစ်တပ်ကတေကန်ဒရုန်း၄စင်းနဲ့ပုံစံတိုက်ခိုက်နေချုံမီလောင်ပျက်စီးတဲ့တရင်ကိုလည်းတင်ပြပေးပါမယ်။စကိုင်းတိုင်းမြောင်မြို့နယ်နပိုင်ရွာမှာတိုက်ပွဲဖြစ်တာမရှိဘဲညာသိန်းနဲ့ဖျားရှိဘက်ကိုစစ်တပ်ကတေကန်ဒရုန်း၄စင်းနဲ့ပုံစံတိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့အတွက်ပြည်သူပိုင်းနေချုံမီလောင်ပျက်စီးခဲ့တယ်လို့မြောင်မြို့သတင်းမှပြန်ကြ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆက်ငါးရက်ည9:26မိနစ်ကနေခုနှစ်နိုင်23မိနစ်အတွင်းနဘက်ရွာမြသိန်းနယ်ဖျားတော်ဝိုက်ပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။တိုက်ပွဲဖြစ်တာမရှိတဲ့အချိန်မှာတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးရသားပြည်သူတွေထိခိုက်ထဏ်ရာရတာမရှိပေမဲ့ပြည်သူဝိုင်းအချို့မီးလောင်ပျက်စီးခဲ့တာကိုရုတ်တမ်းမှတ်တမ်းတွေမှာတွေ့ရပါတယ်။ ခုနှစ်မလာထဲမှာလည်းတတူလေတကတက်လာတဲ့ဂျက်တိုက်လေရဲ့တစင်းဟာမြောင်မြို့နယ်ထဲကတောင်ကြီးရွာကိုနှစ်ကြိမ်ပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်ရသားပြည်သူ90ဦးသေဆုံးခဲ့ရပြီး20နီးပါးထဏ်ရာရရှိခဲ့ပါသေးတယ်ရှင်။နောက်ထပ်သတင်းကတော့မြန်မြို့ပေါ်မှာမိသက်စခန်းမှာထိုင်ချနေတဲ့စစ်သားတွေနဲ့စလင်းနယ်မှာစစ်တပ်စစ်ကြောင်းကိုတိုက်ခိုက်မှုမှာစေအောင်စုဘက်က90ဦးသေပြီး30ကျော်ထဏ်ရာရတ စစ်ကြောင်းကိုတိုက်ခိုက်မှုမှာဆေးဥစုဘက်ကခုနှစ်ဦးသေပြီး30ကျော်ထဏ်ရန်ရသွားတယ်လို့စစ်ရေးဖော်ဆောင်ခဲ့တဲ့တော်လင်တပ်တွေကတည်တည်ထုတ်ပြန်ပါတယ်။မြန်မြဘော်ကမိသက်စခန်းအနီးမှာထိုင်ချနေတဲ့စစ်သားတွေကိုဇွန်လ25ရက်မနေ့6နာရီမိနစ်40အချိန်မှာမြိုင်ပကဖကရဲဘော်တွေအနီးကပ်ပစ်ခတ်ချေမှုန်းခဲ့တာလို့မြိုင်ပကဖကဇွန်လ26ရက်မနေ့ပိုင်းမှာထုတ်ပြန်ပါတယ်။ရန်ငင်းနဲ့ရခထွက်ယူတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုစောင့်ကြိုတိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာစစ်ကောင်စီဘက်ကတအုပ်သေးဆုံးပြီး2ဦးတဟင်ရသွားတယ်လို့ဆိုပါရယ်။ညီမပြည်သူများဘေးကင်းလုံခြုံရေးအတွက်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်တာဒီကနေ့ထိုင်တာတွေပြုလုပ်ကြဖို့မြိုင်ပကဖကတိုက်တွန်းနှိုးဆော်ထားပါရယ်။ထို့အတူမြေမှုခရိုင်စစ်လက်မြုပ်နယ်တနေရာကိုစစ်ကြောင်းထုတ်ဝင်ရောက်လာတဲ့မုံဝန်တရက်ချင်းကိန်းနဲ့ကျွဲကြောင်းပတ်သက်ဆောင်အဖွဲ့ကအင်အား120လောက်ပါတဲ့စစ်ကြောင်းနဲ့မကွေးဖရဲယူနစ်စစ်ကြောင်းနဲ့စစ်ကြောင်းလေးတို့ဇွန်လ14ရက်နေ့ကထိတွေ့တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ခဲ့တယ်လို့တောင်စီအောင်တပ်ဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အိမ်တွေကထိတွေ့တိုက်ပွဲ၄ချိန်ဖြစ်ခဲ့ရမှာစေုပ်စုဘက်က6ဦးသေသွားတာကိုမျက်မြင်တွေ့ခဲ့ပြီး30ကျော်တန်ရန်ရသွားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ထိနောက်သွားတဲ့စစ်သားတွေနဲ့ပတ်သက်ဆရီဟာပြည်သူပိုင်နေအိမ်တွေကနေခွဲယူလာတဲ့ပစ္စည်းတွေထားခဲ့ပြီးဆုတ်ခွာထွက်ပြေးသွားတယ်လို့သိပေးပါတယ်။ဒီတိုက်ခိုက်မှုကတော့မကွေးဖရဲယူနစ်စစ်ကြောင်းနှစ်နဲ့လေးတောင်စီအောင်တပ်ဖွဲ့ဆလင်းမြုံနယ်ပါကာဖားနဲ့မကွေးခရိုင်ပါကာဖားတပ်ခွဲတွေပူးပေါင်းတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ပလဲလက်တောင်ကြီးပလဲကြားတက်ပလဲမင်းနိုင်မင်းလမ်းမိုင်းတွေကိုအသုံးမပြုဖို့ပလဲပအားဖတတိပေးတဲ့တဲ့ရင်ကိုဆက်လက်တင်ပြပေးကြပါမယ်။စကိုင်းတိုင်းပလဲမြို့နယ်ကပလဲလက်တောင်ကြီးပလဲကြားတက်ပလဲမင်းနိုင်မင်းလမ်းမိုင်းတွေကိုအသုံးမပြုကြဖို့ပလဲမြို့နယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ပအားဖကတတိပေးထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ပလဲမြို့ပေါ်မှာစစ်တပ်စစ်ကြောင်းတွေရောက်နေပြီးတိုက်ပွဲတွေအချိန်မီဖြစ်လာနိုင်တဲ့အတွက်ခုလိုတတိပေးထုတ်ပြန်လိုက်တာပါ။ပလဲမြို့နယ်ထဲမှာနေထိုင်ကြတဲ့ပြည်သူလူထုပါဝင်ကိသာပြည်သူတွေနဲ့ဈေးတွေထိခိုက်နေတာဆုံးရှုံးမှုတွေမဖြစ်စေဖို့နဲ့လူလားအတဲ့ပြဿနာတွေမဖြစ်စေဖို့အတိပေးထုတ်ပြန်လာတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။တကယ်လို့မဖြစ်မနေသွားရမယ်ဆိုရင်တော့သက်ဆိုင်ရာတာဝန်ရှိဖွဲ့စည်းတွေရဲ့ခွင့်ပြုချက်ရမှသာသွားကြဖို့ပလဲမြွနယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ပါအဖကထုတ်ပြန်ကြေညာထားပါတယ်ရှင်။ရန်သူစစ်တပ်ကကျူးလွန်နေတဲ့ရဆက်ကြံညုတ်တော်လိုရဲ့တွေအတွက်တုံ့ပြန်သွားမယ်လို့ဂျကာလာမကွေးဖရဲယူနစ်အစိုးရကာကွယ်ဝန်ကြီးဌာနဆိုတဲ့သတင်းကိုလည်းတင်ပြပေးကြပါမယ်။ဂျကာလာမကွေးဖရဲယူနစ်အတွင်းမှာရှိတဲ့ဒီလိုလိုလိုပေါ်ရန်သူစစ်တပ်ကကျူးလွန်နေတဲ့ရဆက်ကြံကြုတ်တဲ့လုပ်ရည်တွေအတွက်ပြပြတသာတုံ့ပြန်ဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့ဂျာကာလာမကွေးဖရဲယူနစ်အစိုးရကာကွယ်ဝန်ကြီးဌာနကပြောကြားလိုက်ပါတယ်။ဆလင်းမြုံနယ်တွင်ဂျမတ်စစ်ကောင်စီတပ်ကိုဂျာပြတိုက်ခိုက်ခဲ့တာနဲ့ပတ်သက်လို့ဇွန်လ26ရက်နေ့ဇွန်နယ်သတင်းထုတ်ပြန်ရမှာခုလိုပြောကြားလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ဂျာကာလာမကွေးဖရဲယူနစ်အစိုးရအနေနဲ့ပြည်သူလူထုရဲ့အသက်အိုအိမ်စီစဉ်ကိုဒီကထားကာကွယ်ဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ရန်သူစစ်တပ်စစ်ကြောင်းတွေကိုဆောင်ကုန်တိုက်ခိုက်သွားမယ်လို့ထုတ်ပြန်ကြမှာဖော်ပြထားပါတယ်။လက်ရှိချိန်ဟာစီးရဲချင်းတွေတင်းမာနေတဲ့အတွက်ဂျာကာလာမကွေးဖရဲယူနစ်တွင်မှရှိတဲ့ပြည်သူလူထုအနေနဲ့ရန်သူတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေရဲ့သွာလာလှုပ်ရှားမှုတွေကိုအထူးသတိပြုနေကြဖို့ရန်သူတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဖြတ်တန်းသွာလာရလမ်းကြောင်းတွေမှာခီးသွာလာတာနေထိုင်တာတွေမလုပ်ဘဲကူးပြုတ်ရှောင်ကျဉ်ကြဖို့လည်းသတိပေးထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဆလီမြုပ်နယ်တွေကိုစစ်ကြောင်းထုတ်ဝင်လာတဲ့ဂျာမတ်စစ်ကောင်စီရဲ့မိုးဝင်တရက်ချင်းကိန်းနဲ့ကျဲချောင်းပသက်ဆပူပေါင်းအင်အား120ခန့်ရှိတဲ့စစ်ကြောင်းကိုဂျာကာလာမကွေးဖရဲယူနစ်စစ်ကြောင်းနှစ်နဲ့လေးတို့ဇွန်လ14ရက်နေ့ကဂျာပြတိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာပြင်းထန်တိုက်ပွဲလေးချိန်ဖြစ်ခဲ့ပြီးစစ်စုဘက်က6ဦးသေဆုံးကအများပြားဒဏ်ရာရသွားလို့ပြည်သူပိုင်းအိမ်တွေကခွေလာတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုစွန့်ပစ်ထားခဲ့ပြီးဆုတ်ခွာသွားတယ်လို့ဂျာကာလာမကွေးဖရဲယူနစ်ကအတည်ပြုထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ရှင်။နောက်ထပ်တင်ပြမယ့်သတင်းကတော့ဆီယာနာရှင်စနစ်အကောင်အဆင်ဖျက်သိမ်းနိုင်ရဲ့မဟာမိတ်တော်လင်းအားစုများနဲ့လက်တွဲတိုက်ပွဲဝင်သွားမယ်လို့ကယ်ရီဆိုတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။ဆီယနာရှင်စနစ်ကိုအကောင်အဆင်ဖျက်သိမ်းပြီးဖရဲဒီမိုကရေစီပြောင်းစုတည်ဆောက်ဖို့အတွက်မဟာမိတ်တော်လင်းအင်အားစုတွေနဲ့ချစ်ကြည်ခိုင်မာစွာလက်တွဲတိုက်ပွဲဝင်သွားမယ်လို့ကယန်မျိုးသားတက်မတော် KNA ကတိပေးပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။ဇွန်လ26မှာကြာရောက်တဲ့ကယန်ပြည်လူမျိုးပေါင်းစုံပြည်သူ့လူမျိုးရေးတအူကာလလတာဖွဲ့စည်းတည်ထောင်ခြင်း48နှစ်မြောက်ခန္ဓာကိုပြပို့တဲ့ ကွန်ပျူတာဝင်လာမှခုလိုထည့်သွင်းပြောဆိုခဲ့တာပါ။ကလလတ်တဟာပြီးခဲ့တဲ့1989ခုနှစ်ကတည်းကစတင်ဖွဲ့စည်းခဲ့တာဖြစ်ပြီးမြို့သားတန်းတူရေးအတွက်နှစ်ပေါင်းများစွာဒီဇိုင်းမမတ်ဒေါ်လန်တိုက်ပွဲဝင်လာခဲ့တဲ့တတိုင်းရေးတိုင်းသောဒေါ်လန်ရေးဖွဲ့စည်းတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါရယ်။ဒါအပြင်ကလလတ်တန်းအနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပြည်ထနာတွေကိုလူမျိုးရေးမြင်တစ်ခုတည်းနဲ့မရှုမြင်ပဲလူတန်းစားတိုက်ပွဲအမြင်ကိုပါလက်ခံယူစေကပြည်သူဒီမိုကရေစီအလံကိုကင်ဆယ်ထားတဲ့ပေါ့စင်မြဲလေးစားအတိမဲ့ပြုတယ်လို့လည်းဖော်ပြထားပါဗျ။ကလလတ်တဟာတပ်ပေါင်းစုစိတ်တဲ့နယူးဒေါ်လာရေးမှာပါဝင်နေတယ်လို့ကဲမျိုးသားတက်မတော်တက်လဲစီရင်တဲ့နိုင်ငံရေးကဏ္ဍတွေမှာအနီးကပ်ပူးပေါင်းနေတဲ့မဟာမိတ်ဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါကြောင့်ဆရာနာရှင်စနစ်အကုံစင်ဖျက်သိမ်းရင်းနဲ့စစ်သုံးစစ်တိုက်ဖျက်ရင်းမှာမဟာမိတ်အင်အားစုတွေနဲ့တူချစ်ချင်းရင်းနှီးစွာလက်တွဲတိုက်ပွဲဝင်သွားမယ်လို့အသိပေးထားပါတယ်ရှင်။သနကောင်းဆောင်စလိုင်းတမောင်ကြာဆုံးရင်290ပြည့်ခန်းသားတွင်စလိုင်းတမောင်ဦးစိတ်တဲ့ဖြင့်ဆရာနာရှင်ကိုဆက်လက်တိုက်ပွဲဝင်သွားမယ်လို့ချင်းမီကောင်စီဆိုတဲ့သတင်းကိုဆက်လက်တင်ပြပေးပါမယ်။အရှိုချင်းမြို့သားဖရက်ကောင်စီ ACNFC ကဦးဆောင်ပေးဇွန်လ26ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာသနကောင်းဆောင်စလိုင်းတမောင်ဦးရဲ့ရှင်တန်ရင်နဲ့290ပြည့်ခန်းသားကိုအွန်လိုင်းကနေကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ခန်းသားမှာစလိုင်းတမောင်ပါဝင်ခေဆက်ဆက်ဆရာနာရှင်စနစ်တော်လင်းတွင်ကြာဆုံးခဲ့သူတွေကိုအလေးပြုတာနဲ့တော်လင်းဖွဲ့စည်းတွေကကွန်ပျူတာစကားပြောကြားတာတွေပြုလုပ်ခဲ့ကြတယ်လို့ဆိုပါတယ်။စလိုင်းတင်မောင်အောင်မွေးဖွယ်နေနဲ့ပတ်သက်ပြီးစလိုင်းတင်မောင်ရဲ့ရရင်နဲ့စိတ်သက်ကိုတည်ယူကဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီပြည်အောင်စုတည်ဆောက်ဖို့ဆက်လက်တိုက်ပွဲဝင်သွားမယ်လို့ရှင်းပြကောင်စီကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။လားတူမြန်မာနိုင်ငံချင်းကြောင်းသားများတက်မက CSU မြန်မာနဲ့ CDF အရှူတို့ကလည်းချမ်းမဆီအနာရှင်စနစ်ကိုမြေပြတ်ချင်မုန်းနိုင်ရင်းနဲ့တန်းတူညီမျှမှုရှိတဲ့ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီပြည်အောင်စုတည်ပေါ်ပေါက်လာတဲ့အထိဆက်လက်တိုက်ပွဲဝင်သွားမယ်လို့အသီးသီးသဘောထားထုတ်ပြန်ခဲ့ကြပါတယ်။စလိုင်းတမောင်ဟာ1996ခုနှစ်ဇွန်လ26ရက်နေ့ကအင်းစိန်ထောင်တွင်မှဗိုလ်နေဝင်းစစ်စွန်ရရဲ့လူမသိသူမသိအတင်းအဓမ္မချိုးပေးကွဲမြဲခြင်းကိုခံခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။တည်တံအတွက်ပြင်ဆင်ချက်တင်ရင်ပြည်တံလျှော့ပေါက်ပေးမယ်လို့စစ်စွန်ရကကမ်းလှမ်းခဲ့ပေမဲ့စစ်ဖက်အောက်မှဘယ်တော့မှဒူးမထောက်ဘူးလို့ရဲဝင်းစွာတုံ့ပြန်ခဲ့သူတူလည်းဖြစ်ပါတယ်။သူဟာဆရာနာရှင်စနစ်သမိုင်းတလျှောက
1: ်စစ်မှန်တဲ့အင်ဂျက်မော်ငါ့ကိုလွှမ်းနေပြီလား။မြန်မာပြည်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါယုံရှိပါတယ်။အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်ဖို့အခုပဲမှာယူလိုက်ပါ။ပင်ဝါယုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါယုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုတ်။ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့ရတာထူးကဲစီမဲ့ပင်ဝါယုံငါးစီတဲ့အနှစ်တည်းရနိုင်ပါပြီ။ဘာကြောင့်ပင်ဝါယုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲ။ကျမရင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စည်းလည်းလုံးဝမတုံထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေပဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတည့်သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်ငါကိုကိုယ်တိုင်ချက်စားဖို့မှတ်ယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-5215 နဲ့ 6939-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စီ text message ပို့ပြီးဖြစ်စီဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင်းတင်ကောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင
0: ်ပထမဆုံးအကျိုးပေးတက်ဖြတ်ခံရတဲ့စောင်းသားကောင်းဆောင်တူဖြစ်တယ်လို့ပါကတများဖွဲ့ချိုးရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရသိရပါတယ်ရှင် CTUM ဟိုကော်မတီဝင်29ဦးကိုစစ်ကော်မရှင်ကဖမ်းရန်ထုတ်ပြီးနိုင်ငံကူးလက်မှတ်များပဲဖြတ်တဲ့တင်ကိုလည်းတင်ပြပေးပါမယ်ပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလူ့သမားများဖွဲ့ ILO ကနေအတိအမှတ်ပြုထားတဲ့မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာလူ့သမားသမဂ္ဂများဖွဲ့ချုပ် CDUM ကောင်းဆောင်ဥမမောင်ခေါ်ပြည့်တညွန့်ဝေပါဝင်ဘိုကော်မတီဝင်29ဦးကိုစစ်ကော်မရှင်ကနိုင်ငံကူးလက်မှတ်တွေပဲဖြန့်လိုက်တယ်လို့သိရပါတယ်စေအုပ်စုဟာပြီးခဲ့တဲ့2021ခုနှစ်ဇွန်လ4ရက်နေ့ကတည်းကသူတို့ကိုပုံမှန်124ကကြီးနဲ့ဖမ်းဝရမ်းထုတ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးခုခါမှာတော့ကမ္ဘာတဝန်းကမြန်မာတယုံတွေကတဆင့်သက်ဆိုင်ရာနိုင်ငံရေးဝန်ကြီးဌာနတွေစီကိုသူတို့ရဲ့နိုင်ငံကူးလက်မှတ်တွေကိုအတိအမှတ်မပြုဖို့ကြောင်းကြားစာတွေပို့ပို့နေတာပါခုလိုနိုင်ငံသားတွေရဲ့ခီးသွွားလာခွင့်ကိုပိတ်ပင်တဲ့စစ်ကော်မရှင်လိုရဲ့ဟာခြေကံလူခွင့်ကိုပြောင်ပြောင်တင်းတင်းချိုးဖောက်နေတာဖြစ်ပြီးပြင်းထန်စွာကန့်ကွက်ရှုံချတယ်လို့ CDOM ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်စီအိုဆွေလွေဟာနိုင်ငံတကာနဲ့ကမ္ဘာလုံးသမားသမဂ္ဂတွေရဲ့ဖိအားတွေကိုတုံ့ပြန်နိုင်မှုအတွက် CDUM ကောင်းဆောင်တွေကိုတံပြန်ဖိအားပေးနှိကုပ်နေတာဖြစ်တယ်လို့လည်း CDUM ကဆိုပါတယ်လက်ရှိမှာတော့ CDUM အနေနဲ့ပြည်ပဆိုင်ရာလုံးသမားသမဂ္ဂတွေနဲ့ပူးပေါင်းပြီးစီအိုဆွေကို ILO နဲ့ကုလသမဂ္ဂတို့မှမြန်မာနိုင်ငံကိုစားပြုခွင့်မရစေဖို့ဆက်လက်ကြိုးပမ်းနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒါ့အပြင်ဆရာနာရှင်စနစ်အမြင့်ပြည့်ရေးနဲ့ဒီမိုကရေစီပြန်လည်ထူထောင်ရေးအတွက်လည်းဖိအားတွေကိုကြမ်းကြမ်းခံခံဆက်လက်တိုက်ပွဲဝင်သွားမယ်လို့အသိပေးထားပါတယ်ရှင်ဝါရှင်တန် DC ခြေဆိုင်မြို့သားဒီမိုကရေစီရမွေဖွဲ့ NED ကချီးမြှင့်တဲ့နိုင်ငံတကာဒီမိုကရေစီစုမြမနှွေဦးတော်လင်းရဲ့ဦးဆောင်လှုပ်ရှားသူများရရှိတဲ့တဲ့ရင်ကိုလည်းတင်ပြပေးကြပါရစေ။အမေရိကန်နိုင်ငံဝါရှင်တန် DC ခြေဆိုင်မြို့သားဒီမိုကရေစီရမွေဖွဲ့ National Endowment for Democracy NED ကချီးမြှင့်တဲ့နိုင်ငံတကာဒီမိုကရေစီစုကိုမြမနှွေဦးတော်လင်းဦးဆောင်လှုပ်ရှားသူတွေရရှိခဲ့တယ်လို့စုချီးမြှင့်တဲ့ဖွဲ့ကဇွန်လ25ရက်မှာထုတ်ပြန်လာပါရစေ။ ခုနှစ်အတွက်ဒီမိုကရေစီဆုဒီမိုကရေစီအဝတ်ရရှိသူတွေကိုဇွန်လ22ရက်နေ့ကထုတ်ပြန်ကြေညာရမှာမြမနေဦးတော်လင်းရဲကဒီမိုကရေစီလိုလားတဲ့လူလူခြေပြတက်ကြွလှုပ်ရှားသူတွေလည်းရွေးချယ်ခလိုက်ရတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့ချင်းမြင့်တဲ့ဆုဟာအမေရိကန်နိုင်ငံတည်ထောင်တဲ့အနည်း150ဖြစ်ထိမ့်မှန်နေတဲ့ကမ္ဘာတဝန်းကအခြေခံလှုပ်လှက်ခွင့်တွေကိုပဲ့အနေအကြာကနေကာကွယ်မြင့်တင်နေသူတွေကိုခုံပြူတာဖြစ်ပြီးဖိနှိပ်မှုတွေကြုံနေရတဲ့ရုရှား၊ကျူဘာ၊ဆီးရီးယား၊အီသီယိုးပီးယားနဲ့မြန်မာနိုင်ငံလှုပ်ရှားသူတွေပါဝင်လာတာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံအတွက်ဆိုရင်တော့ဆီယနာရှင်စနစ်ကိုမဆုံးမနစ်တွန်းလှန်နေကြတဲ့ပြည်သူတွေကြားပြည်ပြည်လှုပ်ရှားမှုတွေအချိန်မပြတ်ဖို့နဲ့ခက်ခဲပေါင်းစုံကြကချင်းချင်းရံပင်းကူညီတဲ့စနစ်ခိုင်မာနေအောင်ရှေ့တန်းကနေတဆုံဆံများထိန်းချောင်းပေးနေတဲ့မြေပြင်တက်ကြွလှုပ်ရှားသူတွေရဲ့ခံနာကို NED ကတိမတ်ပြုခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒီဆူယားရှိသူတွေထဲမှာရုရှားနိုင်ငံကစစ်ဆန်းကျင်ရေးလှုပ်ရှားသူ Freddy Allen, ကျူဘာနိုင်ငံကနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားနဲ့လူပညာရှင်လှုပ်ရှားသူတွေဖြစ်တဲ့ Flish Navarro, Luis Manuel Otero Alcantara နဲ့ Michael Castillo Priest, ဆီးရီးယားနိုင်ငံကမီဒီယာနဲ့လှလက်စွာထုတ်ဖော်ပြောဆိုခဲ့ဗဟုဌာနနဲ့ Ethiopia ကEdis Tanet သတင်းဌာနတို့လည်းပါဝင်ပါတယ်။ကမ္ဘာတစ်လွှားကဆံပြတော်လိုင်းသမားတွေကိုဂုဏ်ပြုမဲ့ဒီစုဝေဝေခန်းနာကိုတော့စတင်မာလာထဲမှာကျင်းပမှာဖြစ်ပြီး Virginia ပြည်နယ် Mount Vernon မှာရှိတဲ့ American ပြည်တော်စုရဲ့ပထမဆုံးသမ္မတကျော် Washington ရဲ့နေအိမ်မှာကျင်းပသွားမယ်လို့သိရပါတယ်။1983ခုနှစ်ကလေးကစတင်တည်ထောင်ခဲ့တဲ့ NED ဖွဲ့ဟာကမ္ဘာတဝန်းကအရပ်ဖွဲ့စည်းတွေနဲ့ဒီမိုကရေစီလှုပ်ရှားသူတွေကိုစင်စစ်မပြတ်ပတ်မုတ်ကူညီပေးနေတဲ့ဖွဲ့စည်းတစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်။အတလနာကဘာဖလာဘောလုံးပွဲမှာမြမအရေးဆန္ဒဖော်ထုတ်တဲ့တဲ့တင်ကိုလည်းတင်ပြပေးပါမယ်။ဇွန်လ24ရက်ကအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုအတလနာမှာကျင်းပတဲ့ဟေတီနဲ့မော်ရိုကိုအသင်းတို့ကဘာဖလာပွဲစဉ်မှာမြမအရေးဆန္ဒဖော်ထုတ်ခဲ့တာကိုပရိသတ်တွေမြင်တွေ့ခဲ့ကြပါတယ်။အတလန်ဌာနကနေမြမမိသားစုတစုကမြမနယူတော်လင်ရင်နဲ့အန်တီဂျီဆွေရကိုထောက်ခံကြောင်းပိုစတာတွေကိုကဘာဖလာဘောလုံးပွဲကင်းထဲမှာထုတ်ဖော်ပြီးပြသခဲ့ကြပါတယ်။စစ်ဝါဒီတွေမပသားတွေအလုံးရှိကြောင်းပိုစတာကြီးကိုလည်းကန်ဆွဲပြီးကန့်ကွက်မှုပြသခဲ့ပါတယ်။မြန်မာမိသားစုကနယူတော်လင်ရဲ့ထိမတ်တီရှပ်တွေလည်းဝတ်ဆင်ထားတာတွေ့ရပါတယ်။ဒေါ်ဆန်းစုကြည်တဲ့ Prefer Light ထိမတ်တွေလည်းထုတ်ဖော်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။နယူးယောက်ကဘောလုံးပွဲမှာမြန်မာရေးလှုပ်ရှားသူတွေကဆန္ဒထုတ်ဖော်ခဲ့ကြသလိုမျိုးအမေရိကန်ကဘောလုံးပွဲတွေမှာမြန်မာရေးကိုမမေ့မလျော့ထုတ်ဖော်နေကြတာကိုကိုယ်ဝန်ပွဲရအတက်ဖွဲ့မြင်တွေ့ကြရပါတယ်။ဘယ်သူတွေကလှုပ်တယ်ဆိုတာအရေးမကြီးပါဘူး။အားလုံးလှုပ်နိုင်တယ်။လှုပ်နေရမယ်ဆိုတာကအရေးကြီးပါတယ်လို့ကာယကံရှင်က MCD ကိုအသိပေးစကားဆိုလိုက်ပါတယ်ရှင်။ခုနောက်ဆုံးတင်ပြမယ့်သတင်းကတော့ဂျေဂျူးညဉ့်ညင်းဖိုရမ်မှာကုလသမဂ္ဂနဲ့နိုင်ငံတကာကောင်ဆောင်တွေကိုမြမအရေးအိတ်ဖွင့်ပေးစာပေးပို့တဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံဂျေဂျူးကျွန်းမှာကျင်းပတဲ့ Jeju Peace Forum 2020မှာမြမတော်လင်းအဖွဲ့အစည်းတွေကမြမနိုင်ငံရဲ့ပဂတိမြေပြင်အခြေအနေနဲ့ရေးပေါ်လိုအပ်ချက်တွေပါဝင်တဲ့အိတ်ဖွင့်ပေးစာကိုကုလသမဂ္ဂနဲ့နိုင်ငံတကာကောင်ဆောင်တွေစီပေးပို့ခဲ့ပြီး Forum တက်ရောက်လာသူတွေကိုလည်းလှုံ့ဆော်တိုက်တွန်းချက်တွေပါတဲ့လက်ကမ်းစာဆောင်တွေဖြန့်ဝေတဲ့မြမနိုင်ငံရဲ့ campaign ကို၃ရက်ဆက်တိုက်ပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့ဆီယနာဒိမ်မူဆန်ဂျီကော်မတီကိုရီးယားကဇွန်လ26ရက်မှာထုတ်ပြန်ပါတယ်။ဇွန်လ24ရက်ကနေ26ရက်နေ့ထိလှုပ်တဲ့ဂျေဂျူးငင်းချင်းရေးဖိုရမ်2026ရဲ့ခုနှစ်ကောင်းစဉ်ဟာပြည်ကွယ်နေသောကမ္ဘာကြီးတွင်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကိုပြန်လည်ဆန့်သစ်ခြင်း Reinventive Cooperation in a Fragmented World လို့သိရပါတယ်။ဒီဖိုရမ်ကို2001ခုနှစ်ကတည်းကနှစ်စဉ်ကျင်းပခဲ့ရမှာနိုင်ငံတကာအစိုးရတွေနဲ့ဖွဲ့စည်းတွေကကောင်းဆောင်များကျွမ်းကျင်သူပညာရှင်များတက်ရောက်လေ့ရှိပြီးခုနှစ်မှာဆိုရင်တော့ကုလသမဂ္ဂအထွေထွေတွင်မူလ5ဦးလည်းတက်ရောက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ကုလသမဂ္ဂအတူရင်မူလောင်းတွေနဲ့နိုင်ငံတကာကောင်းဆောင်နေစီပေးပို့တဲ့မြမရေးအိတ်ဖွင့်ပေးစာမှာမြမပြည်ညင်ရင်းအတွက်နှောင့်နှေးကြံ့ကြောင်မှုမရှိဘဲထိရောက်ပြီးလက်တွေ့ကြရတဲ့ကုညီပတ်မှုတွေလှုပ်ဖို့ပြတ်သားတဲ့ရေယူဆောင်ရွက်မှုတွေကိုချက်ချင်းလှုံ့ဆော်ပေးဖို့လေးနဲ့တောင်းဆိုထားပါတယ်။ဒီတောင်းဆိုချက်တွေနဲ့ပတ်သက်လို့ဖိုရမ်ကိုတက်ရောက်လာတဲ့အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံသမ္မတဟောင်းဆူစီလိုဘမ်မန်ယူဒိုယွန်တို့ကအင်ဒိုနီးရှားနဲ့အာဆီယံအနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာဒီမိုကရေစီပေါ်ဆောင်ရေးကြိုးပမ်းမှုတွေကိုဆက်လက်ကူညီပေးသွားမှာဖြစ်ပြီးမြမဒီမိုကရေစီရေးအတွက်ချင်းစရာနဲ့လှုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းလိုက်ရွေးချယ်လှုပ်ဆောင်နိုင်အမိမိတို့ဘက်မှဝန်ရံပံ့ပိုးပေးသွားမယ်လို့သူရဲ့မိန့်ခွန်းမှာထည့်သွင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံရဲ့လှုပ်ရှားမှုကမ်ပိန်းကိုဆက်နသက်မှုစက်ကြီးကော်မတီကိုရီးယားမြန်မာဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီအောင်နိုင်ရေးဖွဲ့ပေါင်းချုပ် MFDMC နဲ့မြန်မာဒီမိုကရေစီရေးကိုအစီအမဲကူညီပံ့ပိုးပေးနေတဲ့နိုင်ငံတကာရဲ့ဖက်လူလူလှုပ်ရှားမှုမဟာမိတ်ဖွဲ့ KOCO တို့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီဖွဲ့တွေကကုလသမဂ္ဂထွေထွေတွင်မှုချုပ်ဟောင်းဘန်ကီမွန်ပါဝင်နာကက်ကုလသမဂ္ဂတွင်ရမှုချုပ်လောင်9ဦးနဲ့ကမ္ဘာနိုင်ငံပေါင်း60ကျော်ကအစိမ့်တန်တမန်များနိုင်ငံတကာရေးရာကျွမ်းကျင်သူများကိုမြန်မာပြည်သူတို့ရဲ့အတန်းနဲ့ရေးပေါ်လိုအပ်ချက်တွေပါဝင်တဲ့အိတ်ဖွင့်ပေးစာတွေတိုက်ရိုက်ပေးအပ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဂျေဂျူးညင်ရင်ဖိုရမ်ဟာအာရှနဲ့ကမ္ဘာညင်ရင်အတွက်ရေးပါတယ်ဆွေးနွေးပွဲတစ်ခုဖြစ်ပြီးဒီနေ့မှာကုလသမဂ္ဂတွင်ရမှုလောင်များကုလသမဂ္ဂကောင်ဆောင်ဟောင်းများနဲ့နိုင်ငံတကာကကမ္ဘာကောင်ဆောင်များရှေ့မှောက်မှာမြန်မာအရေးကိုထိထိရောက်ရောက်ချပြပြီးသတင်းချက်လက်တွေနဲ့တောင်းဆိုချက်တွေတိုက်ရိုက်ပေးအပ်တိုက်တွန်းနိုင်ခဲ့တာကြောင့်နိုင်ငံတကာတိုက်ဝန်တွေနဲ့မြမရေကိုပို့ပြီးအာယုံဆိုင်လာစေဖို့တွန်းအားတည်းဖြစ်လာမယ်ဆိုတာယုံကြည်တယ်လို့ KOCO ဖွဲ့ဥက္ကဋ္ဌ Miss Ken Inan ကပြောပါတယ်။မြမနိုင်ငံရေးလှုံ့ဆော်မှုကမ်ပိန်းမှာပါဝင်တဲ့အဖွဲ့တွေအနေနဲ့နိုင်ငံတကာအင်အားစုတွေနဲ့လက်တွဲပြီးမြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရ Energy ကိုတရားဝင်သိမှတ်ပြုဆက်ဆံဖို့ စစ်ကောင်စီကိုတိမမပြုတ်ပဲအေးအေးယူပိတ်ဆို့ဖို့နဲ့မြန်မာဒီမိုကရေစီရေးနဲ့ဖရယ်ပြည်တော်စုတည်ဆောင်ရေးအောင်မြင်တဲ့အထိနိုင်ငံတကာတက်တမန်ရေးအလှုပ်ရှားမှုတွေအချိန်ဟုန်မြင့်ဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ရှင်။ခုတင်ပြခဲ့တဲ့သတင်းတွေကို MCVM သတင်းနောက်ကိုတင်တဲ့လူလေးတို့ကပေးပို့ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။

နွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြမပြည်ရင်းကစစ်ပေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေမြေပြင်ကစစ်ပေးရှောင်တောချောင်းဇာတွေရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ပေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးတွေငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ခုလိုစစ်ပေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့ဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူ დან နိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါတယ် Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Sprint 21ကိုဆက်သွယ်နိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက sprintnuiu23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါလေ American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အတိမတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ

အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လုပ်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအတွက်ရည်တည်နေတဲ့ CDM boss အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အတ္တပညာရှင်အတ္တပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကမ္ဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချတာပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝန်းရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်

အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လောက်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအထွတ်ရက်တည်နေတဲ့ CDMs အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အတိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကမ္ဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချထားပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝင်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်

အခုတခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြမစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံမခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသာစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြန်မာပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မိုးမခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်ဖို့ထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။

ငွေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်သလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။

ရွေးဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်တာလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။

မြန်မာပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းညီကိုမောင်မားတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်အောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အားစုတွေက PDF မောင်နှမတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းနေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုံး

စစ်မှန်တဲ့အိမ်ချမွေငါကိုလွှဲနေပြီလားမြမပြည့်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှောက်ဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါယုံရှိပါတယ်အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်မှုအခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါယုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေနေနဲ့အနက်ရတာနဲ့ပြေဆုံးပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းနေလေးနဲ့ပင်ဝါယုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနက်ရတာထူးကဲစီမဲ
MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူးတရှိခန့်စည်းလည်းလုံးဝမသုံးထားပါဘူးဒါအပြင်မြေပဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတည့်သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မိုဟင်္ဂါကိုကိုယ်တိုင်ချက်စားဖို့မှတ်ယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ်6939515215နဲ့6939515333တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စေ text message ပို့ပြီးဖြစ်စေဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင့်တင်ငောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင်

ရွေးဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်တာလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။

တမရထရန့်အစိုးရဖွဲ့ကတော့ဒီဆုံးဖြတ်ချက်ကိုကြိုဆိုပြီးအိမ်ပြူရောအချမ်းပီးစတီဗင်မီလာကဟေတီနိုင်ငံဟာဘေးမကင်းဘူးဆိုတာကိုညှင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။ဟေတီနိုင်ငံသားတွေသူတို့နိုင်ငံမှာမနေနိုင်ဘူးလို့ပြောတာဟာအဓိပ္ပာယ်မရှိပါဘူး။အဲ့ဒါသူတို့နိုင်ငံပဲလေ။ဟေတီရဲ့တချို့နေရာတွေမှာရာဇဝတ်မှုနှုန်းမြင့်မားတာတွေရှိနေတယ်လို့ချီကာဂိုရဲ့တချို့နေရာတွေမှာလည်းရာဇဝတ်မှုနှုန်းကမြင့်နေတာပါပဲလို့ပြောပါတယ်။အခုတရားရုံးချုပ်ဆုံးဖြတ်ချက်ကြောင့်အမေရိကန်မှာတရားဝင်နေထိုင်နေကြတဲ့ရွှေပြောင်းအခြေချသူတက်တန်းကျော်ကိုဖက်ဒရယ်အစိုးရကပြည်နှင်တံပေးဖို့လမ်းစာပွင့်သွားပြီဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။

မြမပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွမြောက်ရေးတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းညီကိုမောင်မတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အားစုတွေက PDF မောင်မတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းနေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်

အိမ်ဝင်လွန်းနေအိမ်ဝင်မြန်ပြန်ရင်ပြီးတော့မိသားစုထမင်းဝိုင်းလေးကိုလည်းလူဆုံဆုံလူဆုံလုံးပါပဲထမင်းအတူတူစားကြတယ်ပြီးတော့အိမ်လည်းအရန်ဟိုအမေဘောဒီကအမေကိုလည်းအရန်လွန်းနေအဲ့တော့ဒါလည်းကျွန်တော်တို့အိမ်ပြန်မှုအလုပ်လုပ်နေပါမယ်အိမ်ပြန်မှုလုပ်နေတာအိမ်ပြန်ရဖို့ပဲဆူတောင်းတယ်ဆက်ပါပြောသလိုပဲကျွန်တော်ကမတင်ရတော့အိမ်ပြန်ရတယ်တင်ရတော့အိမ်မပြန်အောင်မတင်ရတော့အိမ်ပြန်ရတယ်တင်ရတော့အိမ်မပြန်အောင်

Naga jiran. Naga, naga. Naga, naga. Naga, naga. Naga, naga. Naga, naga.

နွေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ပို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ပို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်ရည်အတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ပို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူတို့ရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။